Katsoin Yle Areenasta Elämää suuremmat poikabändit -dokumentin. Se käsittelee poikabändi-ilmiötä maailmalla. Kiljuvia ihailijoita, jopa fanihysteriaa, aina The Beatles-yhtyeen ajoista tähän päivään. Dokumentti johdatti ajatukseni kotimaiseen iskelmään, joka kuhisee orkestereita, joissa soittavat miehet. Jäin pohtimaan, voidaanko iskelmän kohdalla puhua poikabändi-ilmiöstä, joka on popissa ihan arkipäivää. Kyllähän Suomessakin fanittaa osataan ja yleisö on naisvoittoista. Yhtyeiden levytystuotannoissa lauletaan lemmestä ja flirttaillaan usein naisten suuntaan. Halusin lähteä tutkailemaan aihetta tarkemmin ja koostin sulle musiikkikattauksen, jossa pääosassa ovat miesten muodostamat iskelmäyhtyeet. Poikabändi määritellään usein nimenomaan lauluyhtyeeksi ja sitähän iskelmaradion käynnistänyt Four Cats nimenomaan on ollut. Tyylikästä, moniäänistä laulua ja harmonian tajua. Yhtye tulkitsi Usko Kempin upean kappaleen Lennä mun lempeni -laulu Jaakko Salon sovituksella. Yksi poikabändeihin liitetyistä yleistyksistä on, että porukka on tanssitaitoinen ja keskittyy laulun lisäksi vangitsemaan yleisön huomion myös koreografialla. Porukan taustalla on useimmiten muusikoista koottu erillinen yhtye. Suomalaisessa poikabändikulttuurissa iskelmän saralla käsitettä on laajennettu aika tavalla ja usein kaikki jäsenet taitavat jonkin musiikkiinstrumentin laaja-alaisesti. Yhtenä esimerkkinä tämä seuraava

alun perin Ruotsin Euroviisusatoa 60-luvulta Som en Röm kuultiin äsken. Äänessä varjokuva. Unessain kappaleen sanoitti suomeksi Juha Vainio. Varjokuva on viihdyttänyt tanssikansaa 2000-luvun alkupuolelta saakka. Tyylikästä juurevaa iskelmää rautalankavivahteilla. Jäin pohtimaan heidän kohdallaan tuota koreografia-asiaa, josta ennen kappaletta hieman jo puhuin. Ja kyllähän sitä estetiikkaa hyödynnetään näissä rautalankatouhuissakin. Saatko siekin myös verkkokalvoillesi kuvan tilanteesta, jossa esimerkiksi kitaristit liikkuvat lavalla samalla tavalla ja kohottavat kitaran kaulaa show-elementin tavoin musiikin rytmissä? Ja eipä erilaiset potkut ja hypytkään aivan tavattomia ole. Rumpali Juha Jassi Takanen kuvaa tämänkaltaisia koreografioita Shadows-askeleiksi, jotka otettiin keikoilla käyttöön kuulemma ihan jo lämpiminä pysymiseksi, kun monesti tuppasi suomalaiset keikkapaikat olemaan kylmiä ja vetoisia. Huumoriyhtye Seitsemän seinähullua veljestä sai alkunsa 60-luvun puolen välin jälkeen, kun Pentti Oskari Kangas keräsi muusikkoryhmän. Orkesterin toiminta jatkui vielä 2020-luvulla, mutta käsittääkseni nykyisin yhtye ei enää keikkaile. Yhtye ehti toimia UIT:n eli Uuden iloisen teatterin orkesterina lähes 30 vuotta 70-luvun lopulta alkaen. Porukalla riitti pilkettä silmäkulmassa ja se kuuluu myös tässä kohta soittamassani kappaleessakin Nakit ja muusi, jonka he levyttivät vuonna 1984. Käännöskappaleen suomenkielinen teksti Aappo I. Piippo, sovitus Arto Hyötyläisen, joka soitti kosketin soittimia kokoonpanossa ja lauloi myös.

Vanhempaa lauluyhtye perinnettä edustaa Neloset. He löivät hynttyyt yhteen 60-luvulla. Yhtye oli lopulta koossa vain noin 6 vuoden ajan. Levytystudioon heidät järjesti aikanaan muusikko-kapellimestari Harry Bergström, joka huomasi poikien musikaalisuuden Linnanmäellä järjestetyssä Vihreä oksa-ohjelmassa.

No putti putti vaan. Lauluyhteen Neloset esitti tämän käännöslaulun, jonka alkuperä vie Uuden-Seelannin alkuasukkaiden maorin kieleen. Kappaleen suomeksi sanoittanut Saukki viittaa tekstissään Havaijiin, mutta ilmeisesti kappaleen juuret eivät siellä tosiaan oikeasti ole. Nelosten kanssa levytyksellä mukana Onnin Gideonin johtama orkesteri. Putti putti -kappaleen sovitti Nakke Johansson. Neloset lauluyhtyeessä lauloivat Jukka Kuoppamäki, Jaakko Kyläsalo, Hannu Maristo ja Markku Marttina. Fintrio ammensi alun perin folk-musiikkiperinteestä. Yhtyeen ensi esiintyminen ajoittui kevääseen 64 ja vuosikymmenen edetessä iskelmän sävyjä alkoi tulla entistä enemmän mukaan folkin rinnalle. Yhtyeen suurin hitti lienee Ei koskaan selvinpäin. En soita sitä kuitenkaan nyt, vaan lähdetään liikenteeseen polkupyörällä. Hyppäätkö Starakalle?

Polkupyörälaulu ja Fintrio. Kappale Esa Niemisen ja Juha Vainion käsiala. Fintrion levytys vuodelta 1978. Yksi nykypäivän suosituimmista iskelmäpoikabändeistä on Komiat. Ryhmä painaa hyvällä energialla ja tempaa iloisuudellaan mukaan kuulijansa. Yhtye on kasvattanut tunnettuuttaan myös sosiaalisen median kautta ja etenkin nuori väki on löytänyt heidän musiikkinsa pariin. Soitan Komioiden tuotannosta tunnelmapalan Tähdet kertoo meistä, jonka on säveltänyt Aleksi Laukkonen, yhtyeen entinen jäsen, ja sanoittanut Kyösti Mäki-Mattila, joka lauloi Varjokuvan riveissä jo aiemmin lähetyksessä. Kappaleen sovittajina Esa Nieminen ja Komiat itse. Nieminen on ollut tiiviisti Komioiden taustajoukoissa ja löytyyhän häneltä itseltäänkin poikabänditaustaa Four Catsin riveistä.

Rakkaus on sininen, taituroi Agents instrumentaali esityksellään. Käännöskappale, jonka Esa Pulliainen sovitti. Ja Euroviisutunnelmaa tämäkin alun perin, kuten alkupuolen lähetyksessä kuultu unessain. Agents on ollut toiminnassa 70-luvun loppupuolelta saakka. Yhtye yhdistelee sulavasti iskelmää, rockia, rautalankaa ainutlaatuisella tavalla. Lukuisia solistivieraatakin on vuosien saatossa nähty ja kuultu, mutta yhtye toimii kyllä loistavasti myös ilman laulajaa. Ennen äskeistä kappaletta soi Tähdet kertoo meistä, Komiat yhtyeen tulkintana. Jennalta sulle moikat Iskelmaradiosta, jossa soi tänään Iskelman poikabändit. Kuten on kuultu, poikabändeistä on moneksi. 90-luvun alkupuolella perustettiin yhtyeen nimeltään Yölintu. Perustajina tuolloin vasta teini-ikäiset Silmun veljekset Simo ja Matti. Vuosikymmenen mittaan yhtye alkoi kasvaa aikamoiseksi ilmiöksi ja koko kansan orkesteriksi.

0: Yölintu kuvaa itseään iskelmän Suomen hevoseksi, joka ei hyydy.
1: Löysin lapsena laulun lahjan, joka toimii vieläkin. Laulon metsässä

koskettavaa tulkintaa Yölintu-yhtyeeltä. Kun lakkaan laulamasta. Sävellys Kai Jämsä, sanat Sana Mustonen ja sovitus Sampo Haapaniemi. Levytys vuodelta 2018. Finlanders on kiistatta yksi suosituimmista ja pitkäikäisimmistä iskelmän poikabändeistä. Se perustettiin vuonna 1984. Siinäkin mielessä poikkeuksellista, koska yksi poikabändin määritelmä on, että sen elinkaari on useimmiten vain muutamia vuosia. Finlanders on todistanut asian olevan todellakin toisin. Kaikki

Kaikki tytöt ja Finlanders. Käännöskappaleen suomenkielinen teksti Raulu Reiman sovitus merkitty yhtyeen yhden perustajajäsenen Lasse Paasikon nimiin.

Persoonallista omintakeista tyyliä, uuden ajan lauluyhtye perinnettä. Romanimuusikoista koostuva lauluyhtye Suora lähetys ja levytyksensä Rikollisen kaunis nainen. Kappaleen on säveltänyt Matti Pitkänen ja Antti Kujanpää, sanoitus Teemu Yli Erkkilän ja sovitus Pitkäsen ja Suoran lähetyksen. Tyhjää lienee yksi Kasevan tunnetuimmista kappaleista. Se löytyy yhtyeen esikoisalbumilta Silloin kun. Sen kirjoitti Kasevan Asko Raivio. Kasevan persoonallinen tyyli on aina erottautunut muista. Herkkää, melodista, jopa melankolista, moniäänistä laulua ja tuotantoa. Vaikutteina pääasiallisesti folk, rock ja country. Kuunnellaan nyt tämä kaihoisa, koskettava tunnelmapala, Tyhjää.

Poikabändin perinteen juuret ulottuvat Suomessakin vuosikymmenten taakse. Yksi 50-luvun menestyksistä ja lauluyhtye perinteen porukoista oli kipparikvartetti. Neljän monipuolisen taitavan laulajamuusikon muodostama ryhmä. Olavi Virta, Kauko Käyhkö, Auvo Nuotio ja Teijo Joutsela. Myöhemmin Virran tilalle tuli Eero Väre. Yhtyeen tyyli oli eloisa ja humoristinen.

Vahvojen poikien rallia asialla kipparikvartetti, Justerin kynästä tämä kappale. Poikabändeissä erottuu usein eri roolit. Yksi voi olla hauskuttaja, yksi hillitympi herrasmies, yksi terveysintoilija, yksi raikulipoika. Roolien kautta yleisön on helpompi samaistua ja löytää oma suosikkinsa. Pukeutuminen voi tukea näitä mielikuvia tai luoda yhtenäistä mielikuvaa. Yhtäkään tänään Iskelmäradiossa soineista poikabändeistä ei vaivaa uskottavuusongelmat päinvastoin. Taitavia ryhmiä, joilla kaikilla oma tyyli. Suurin osa pitkäikäisiä kokoonpanoja, osa jopa edelleen toiminnassa. Tämä kattaus on mielestäni ollut samalla osoitus siitä, että käsite poikabändi on verrattain laaja, kun sitä käytetään iskelmässä. Yhtymäkohtia riittää poikabändikulttuuriin ja toisaalta myös eroavaisuuksia. Viimeinen poikabändi on Lohjalta 90-luvun lopulla alkunsa saanut Neljän suora. Yhtyä

Pep, joka on erottunut massasta energisyydellä ja pop-vaikutteisella tuotannollaan ulkoista olemustaan ja tyyliä myöten. Soitan heidän tuotannosta kappaleen, jonka Eurooppa 3 teki alun perin tunnetuksi. Älä unohda minua, VV Riihiluoman kynästä. Jos ulkomaiset poikabändit jäi kiinnostamaan, niin Areenasta löytyy dokumentti Elämää suuremmat poikabändit. Jennalta nyt heipat ja ensi kertaan.

Jenna Bogeberin juontama, Jenna Bogeberin tekemässä Iskelmäradiossa soi tänään Iskelmän poikabändit viimeisenä artistina tai bändinä, soi neljän suora ja Älä unohda minua. Tää on taas Mirellaa ja Löytää mut.

0: Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö on julkaissut tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on määrä saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. Israel on tehnyt ohjusiskun Libanonin itäosaan ja surmannut palestiinalaisen äärijärjestö islamilaisen jihadin komentajan sekä tämän tyttären. Asiasta kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto. Uutistoimiston mukaan Israel teki ohjusiskun Baalbekin kaupungin laitamilla sijaitsevaan asuntoon keskiyöllä. Espanjassa maata hallitseva sosialistipuolue on saamassa historiallisen huonon vaalituloksen Andalusian aluevaaleissa. Ovensuu-kyselyiden mukaan konservatiivinen oppositiopuolue PP on saamassa yli puolet alueparlamentin 109 paikasta ja sosialistit vain vajaat 30. Andalusian aluevaalituloksen on arvioitu ennakoivan koko maan tulosta seuraavissa parlamenttivaaleissa. Maan etelä- ja keskiosissa on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Maan pohjoisosassa vähitellen selkeämpää ja poutaa. Päivällä Lapissa tulee paikoin joitakin sadekuuroja. Päivälämpötila on 16-23 astetta. Pohjois-Lapissa on hieman viileämpää. Maastopallon varoitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Oikein hyvää varhaisaamua, studiossa täällä Ruut Parikka ja Reetta Arvila. Reetta tuossa katsoo, että tämä studion ohjaus ja tämä lähetys menee onnistuneesti, että se saattaa lukea siellä ohjelmaoppaassa, mutta Ruut Parikka on täällä äänessä. Tervetuloa vain mukaan. Kuunnellaan ensimmäiseksi Anssi Kelalta kappale Ilves.

0: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
1: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
0: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
1: Sitä kohti pyritään, joka arki aamu kello 6.05.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Oikein hyvää maanantai huomenta. Studiossa täällä tosiaan Ruut Parikka. Tänään on 18. päivä toukokuuta ja se on Erkin päivä. Erkki, Eero, Eerika, Erik, Erkka ja Eerikki, ruotsalaisen kalenterin mukaan Erik, Erika, Jerker ja Airik. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan Andreas, Antero ja Antti viettävät tänään nimipäiväänsä. Erkkihän on sillä tavalla legendaarinen päivä, että Erkki ilman lämmittää. Eli tälle päivälle on paljon uskomuksia, että tänään alkaa niin sanotusti oikea kesä. Että ennen on ajateltu sillä lailla, että mitä säätä Erkkinä on eniten, niin sitä on kesässä vähiten. Mikä on ihan kiinnostavaa, eli jännitys tiivistyy, että onko tänään sitten kylmä päivä vai lämmin päivä vai päinvastoin, että mitä tapahtuu, että Erkin päivä on sitten se, mikä sitten ennustaa tuon loppukesän. Sanontana Erkki Turjus turkki päällä, kesän kaikki paita päällä on viittaa tähän nyt tähän niin kuin Erkin päivän uskomukseen. Eli tämä on ollut tärkeä taitekohta siihen, että nytkö se kesä sitten alkaa. Mikä on aivan huippujuttu, että odotan itse paljon siltä päivältä. Ja tosiaan tänään on myös, ei parane unohtaa, myös Eerikan päivää. Eli myös monen nimipäivä on tänään, että toivottavasti kakkua on jossain sitten tarjolla Erkin päivän johdosta. Erkin päivälle on aika montakin sanontaa, että on kerätty muun muassa, että käki kukkuu Erkin päivänä vaikka haavan onnesta. Ja toinen, mikä on löytynyt tämmöinen vanha sanonta Skotuksen sivuilta, että kun ennen Erkin päivää ukkonen jyrisee, tietää se kylmää kesää. Eli katsotaan, mitä Erkin päivä tuo tullessaan tuolta sään puolesta. Kuullaan seuraavaksi Timo Kämäräisen kappale Lasse.

Timo Kämäräinen ja Lasse. Kappale oli Lasse, mutta tänään vietetään tosiaan Erkin päivää. Katselin tuosta säätiedotteesta, että tosiaan, jos tänään vaikuttaa se, että mikä vastakkainen sää on, niin se vaikuttaa siinä ennusteena, että millainen kesä tulee. Niin täällä lukee, että suuressa osassa maata selkeä ja poutainen, Lapissa tulee paikoin sadekuuroa. Eli voitaisinko nyt päätellä, että Lapissa tulee megakesä ja aurinko paistaa ja aivan tulen täydeltä. Ja sitten meillä muualla maassa sitten, jos on selkeä ja poutainen, niin pysyykö se sitten niin kuin neutraalina vai tuleeko meillä sateinen kesä? Että miten tämä nyt tämä Erkin päivän uskomus menee? Vanhalla Erkin päivänä viitattiin myös niin kuin vanhaan aikaan. Erkin päivällä viitattiin myös paholaiseen ja käytettiin manaus-sanana. Niin ehkä sitten, jos tulee sateinen kesä, voi käyttääkin tällaista manausta, että voi vanha Erkki. Mikä on ihan hauska juttu, että tälle on näin paljon ladattu tälle Erkin päivälle. Mä en itse asiassa ollut kuullut tästä aikaisemmin, että mulle toi niin kuin Matti heittää kylmän kiven. Ei kun Matti puita katkoo ja panee jatko. Niin taisi olla. Ja kun Jaakko heitti kylmän kiven, Matin päivällekin oli ennustus, niin tämä Erkin päivä on mulle täysin uusi, mutta ihan mukava startti tälle maanantaille tämä, mitä Erkki tuo tullessaan. Onko teillä muita nimiuskomuspäiviä, joita tulee mieleen, joita kannattaisi pitää silmällä? Onko naisten nimistä tämmöisiä vastaavanlaisia uskomuksia? Et onko se sitten Jaakko, Erkki ja Matti, jotka hallitsevat näitä säitä ja tulevia ennustuksia?

85. Siitähän on pyörinyt vielä tänä keväänäkin hieno musikaali tuolla Tampereella, Riku Suokkaan ohjaus. Itse olin ensimmäistä kertaa kesätöissä, olin tuolla Pyynikin kesäteatterilla, niin siellä oli tästä 85. kesäversio, niin opin nämä Epun ja Juisen ja kukas se kolmas hittiartist, Popedan. No, Popedan näiden kolmikon niin kuin huippukappaleet sinä kesänä oikein ulkoa sitten, että täällä sitten studiossa lauleskellaan silloin, kun mikrofoni ei ole päällä. Tuli muutama viesti tuonne meille WhatsAppiin, kiitos vaan. Sinne saa tosiaan laittaa viestiä numeroon 0401455666. Niin sinne oli nyt laittanut joku fiksu viestiä, kun kyselin näitä, että onko näitä muita tällaisia ehkä naispuolisille tarkoitettuja tämmöisiä kesäennusteita, niin Eero, jolla on tosi

0: Ja nimipäivät tänään, paljon onnea, mainitsi Liisa Liukkaista ja Kaijan Kaljamoista. Ja Kotuksen sivuilla mainitaan, että tämä on ollut liittynyt myös niin kuin sääennustuksiin ja kahviin tämä uskomus Liisasta ja Kaisasta, eli marraskuussa oleviin säihin. Täällä kerrotaan, että marraskuun loppupuolen suoja säistä on ennustettu leutoa talvea ja hyvää vuoden tuloa seuraavana kesänä. Viitaten niin kuin tähän Liisa Liukkaihin ja Kaisan Kaljamiin. Märkä ja liukasta keliä oli siis suorastaan toivottu Kaisan ja Liisan päiviksi. Ja on myös pidetty hyvin todennäköisenä, että sellaista on ollut odotettavissa. Niin, marraskuu on ollut semmoista loskasta aikaa. Vesisateita vanha Kaisa nimittää proosallisesti kusemiseksi. Eli tässä on aikamoisia härskejä juttuja mainittu tähän niin kuin Liisan ja Kaisan päiville. Ja tosiaan kahvi merkitsi myös tärkeä osa tähän. Mitä täältä lueskelen täältä Kotuksen sivulta, niin ainakin jotenkin kahvihetket ovat virkistäneet ja sille on ollut omia sanontoja liittyen niin kuin tähän Kaisen ja Liisan päivään. Jatkan siitä kohta seuraavaksi, mutta kuunnellaan nyt vähän musiikkia väliin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kaisa ja Liisa ja kaikki muut ennustenimipäiväsankarit saattavat nyt ottaa hengen meiltä pois. Eli Berlin, Take My Breath Away.

0: melodisen kitarasoolon, modulaation ja kerrostalon kokoisen kertosäkeen.
1: Niin, kerrostalojakin on monen kokoisia.
0: No, niin. Mä en...
1: Jos mietit, että kuinka korkeitakin ne
0: niin, saattaa olla. Niin, nimenomaan. Siis ja on pienkerrostaloa ja on isoa ja on luhtitaloa. No niin. Ja...
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

Eveliina ja yksi yö. Täällä ollaan tänään puhuttu Erkinpäivän kunniaksi tällaisista nimiennusteista ja siitä, että onko niitä, mitä niitä kaikkea sitten on ja mihin ne sitten taittuvat. Yleensähän ne liittyvät vuoden aikoihin ja sääennustuksiin, niin tiedustelin tuossa hiljattain, että oliko tosiaan naisten päiville sitten ennustuksia, että kun on Erkki ja Jaakko ja Mattia, joille on ennustuksia, niin löytyihän niitä, että oli Liisan liukkaat ja Kaisan kaljamat. Ja selvisi juuri tuossa, että Liisa ja Kaisa ovat olleet myös tämmöisiä hellittelyn nimiä kahvipannuille, koska ne on ollut niin tärkeitä, Kotuksen sivulla kerrottiin, niin ollaan puhuttu kahvipannuista, niin on myös kahviliisoja ja kahvikaisoja, että tässä vaarallisen vesillä ollaan, kun koetaan vähän murteella puhua, mutta kun on näitä sanontoja täällä Kotuksen sivuilla, niin muun muassa tämmöisiä löytyy, että vieläkö se kahvikaisen kylki on lämmin, löytyi Muhokselta sanonta, ja että sitten löytyi tämmöisen Kemijärvellä, että tämä piippu ja Kaisan on minun yksinäisen ihmisen väärtit. Että kyllä nyt Kaisa ja Liisa hellittelyniminä kohdellaan. Mun tässä varmaan omakin mutteripannu nimetä, mutta se pitää olla varmaan joku italialainen sitten. Mutta ymmärrän kyllä, että miksi kahvipannu on rakas lapsi ja sille pitää nimi antaa. Löytyy myös, että Reetan eli Marketan päivä 13. päivä heinäkuuta on ollut merkityksellinen. Sydänhämeen lehti on kirjoittanut hienosti, että heinäkuun 13. eli Marketan

0: päivää pidettiin kesän lämpöisempinä päivänä ja viimeistään silloin aloitettiin heinän teko. Että silloin ajateltiin, että käen ajateltiin markettana saada ohran vihreän kurkkuunsa ja heinän niittäminen aloitettiin käen kukunnan loputtua. Että siinäkin oli niinku tärkeä osa, että kun käki kukku vielä, niin se merkitsi sitä, että on niinku pitkä ja lämmin syksykin luvassa. Mutta oli tärkeää myös, että kun on heinäkuussa on tämä naisten viikko, niin sekin vaikutti näihin puintihommiin. Että kansa väitti, että naisten viikko ei koskaan mene vesittä, koska naiset on pahoja itkemään. Että jos markena sataa, niin 107 viikkoa, että ei olisi parane kyynelehtiä silloin, että saattaa sitten puintihommiin vaikuttaa. Nämä on kyllä hauskoja aina nämä nimien pohjalta tulleet tämmöiset ennusteet, että enempiäkin saisi olla ja mun mielestä uusiakin saataisiin keksiä. Että ehkä tämmöiset vaikka nyt tällä toukokuussa, kun on näitä koko kansan kisakatsomoja, niin ehkä sinnekin voitaisiin joku ujuttaa joku uusi tämmöinen nimi ja nimen ennuste. Mun mielestä aina voi keksiä jotain uutta, koska nämä on todella hienoja tämmöisiä vanhoihin suomalaisiin kalentereihin tulleita tämmöisiä menneitä sanontoja. Enkä ne ole vaan kuitenkin tämmöisiä uskomuksia ja hutiluksia, niin ei niitä tarvi olla totta, mutta niihin on hauska tästä puheenpartta keksiä ja lisätä. Kuunnellaan seuraavaksi MC Hammeria ja You Can Touch This.
1: You can't touch this. You can't touch this.

Tuhannen yötä ja tuhatta aamua. Oikein hyvää varhaisaamua kaikille studiossa täällä Ruut Parikka. Täällä ollaan puhuttu vähän nimistä ja nimiennusteista. Kiitos vaan kaikille, jotka on laittaneet. Täällä on jopa yksi ihan kehitelty nimi oli tullut viestinä, että jos on Vilu Valtterina, niin ei ole, niin on Helle Hermannina. Eli ihan nokkela keksitty tämmöinen oma sanonta tähän. Sitten nostettiin, että tosiaan 25. päivä on Urpon päivä ja lueskelin tuolla juuri, että Mikael Agricolakin on omaan kalenteriinsa 1544 kirjoittanut, että Urbanus on suven alku, eli tämä Urbanuksen päivä on ollut, ja Urpon päivä on ollut sillä lailla kesän aloituspäivä, niin siitä tuli muistutus, että siitäkin on sanonta, että Urpo Turilas turkki päällä koko kesän paita päällä. Eli että onko se sitten Erkin päivä vai onko sitten tuo Urpon päivä, mistä se kesä alkaa, sen varmaan saa kukin itse päättää. Viikonloppunahan on myös helluntai ja helluntaihin on kaiken maailman uskomuksia, että kuinka se kevät keikkuen tulevia muita sen sellaisia. Löytyy myös tällainen, että helluntaita on myös verrattuna sydäntalven säihin, että kun on helle helluntaina, niin pakkanen on paavalina, joka on sitten taas 25. tammikuuta. Eli paljon on uskomuksia. Hauskaa oli myös, että kun mainitsin tämän, että naisten viikko heinäkuussa, joka alkaa tosiaan Riikan päivästä, niin ei meillä ikinä vesittä, koska naiset on niin pahoja itkemään, niin löytyi tämmöinen tieto. En sitten tiedä, onko ihan maailman turvallisinta lähdettä tämä Wikipedia, mutta Ilmatieteen laitoksen mukaan täysin poutaista naisten viikkoja on keskimäärin kerran kymmenessä vuodessa. Että ollaan me naiset kovia itkemään, mutta on ne miehetkin, mutta tyypillisintä on, että naisten viikolla sataa kolmena tai neljänä päivänä, eli paranee sitten varautua, että heinäkuussa naisten viikolla pitää kakkukestejä, niin ehkä varjon alla kanssi pitää ne. Tässä seuraavaksi kuullaan Donna Summeria ja She Works Hard for the Money.

0: tällaiset oikein hikiset sukat, niin ne houkuttelee.
1: Sunnuntai-aamuna juttelimme soveltavan eläintieteen dosentti Leena Huldenin kanssa hyttysistä. Ja niihin liittyykin monenlaista aika hämmästyttävää, kuten se hyttysten hajuaisti. Puhuimme siitäkin, miten hyttyset pärjäävät sateessa, voiko niitä päästä fillarilla pakoon tai haittaavatko ne sammakoitakin. Tästä puhuttiin siis sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
2: Komiat ja Lululai tämän kevään UMK.

Kello on 04.55 eli 5 minuutin päästä uutiset. Vielä kuullaan Elli Nooraa ja Samuli Puutron kappale Osumaa.

kanssa. Ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni. Kellotettu tahdikkuus.

kaikki menneisyys. Ja suloisia arpia. Sen takia en osannut.

0: Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö on julkaissut tuoreimmana riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka määrä saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. Kotimaassa Turun kaupunginvaltuusto päättää tänään raitiotien rakentamisesta. Kaupungin hallitus hyväksyi aiemmin ratikkaradan investointipäätöksen. Äänestyksestä odotetaan erittäin tiukkaa. Tarkoituksena olisi rakentaa Turun satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle kulkeva 12 kilometrin ratikkareitti. Raitiotien kustannukseksi esitetään enintään noin 465 miljoonaa euroa. Rakentamista on esitetty ehdollisena sille, että rakentamiseen myönnetään valtion apua. Jos hanke hyväksytään, Turusta tulee viides Suomen kaupunki, jossa on ratikkaliikennettä. Suomi kohtaa tänään hallitsevan maailmanmestarin Yhdysvallat jääkiekon MM-kisojen kolmannessa alkulohkoottelussaan Zürichissä. Peli alkaa kello 17.20. Leijonat on voittanut kaksi ensimmäistä MM-otteluaan, kun taas Yhdysvallat on voittanut yhden ja hävinnyt yhden pelin. Maan etelä- ja keskiosissa on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Maan pohjoisosassa vähitellen selkeämpää ja poutaa. Päivällä Lapissa tulee paikoin joitakin sadekuuroja. Päivälämpötila on 16-23 astetta. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maastopalan varoitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Taavi, tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
1: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
2: Aivan, sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
3: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
4: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
2: Oikein hyvää varhaisaamua. Tänään on maanantai 18. päivä ja vietetään Erkin, Eeron, Eerikan ja Eerikin päivää. Ruotsalaisen kalenterin mukaan tänään on myös Airikin ja Jerkkerin päivä. Aurinko on ehtinyt noussuttua vähän kaikkialla jo. Helsingissä se tapahtui tuossa puoli tuntia sitten 4.35 ja Oulussa jo aika tuntia aikaisemmin 3.43. Studiossa täällä Ruth Parikka. Äsken kuultiin Titanicistakin tuttu kappale My Heart Will Go On Celine Dionilta. Ja sitten seuraavaksi kuullaan Yöltä kappale Vie mut minne vaan. Oikein hyvää huomenta kaikille.

yö ja vie mut minne vaan. Kello on 11 minuuttia yli 5 ja studiossa Ruut Parikka. No nyt se on 12 yli 5. Kannatti aloittaa tässä kohtaa puhuminen. Eilen aloitin tuon itse kotonani tuon vaatteiden vaihtamisen noista talvivaatteista kesäisimpiin. Kuitenkin aina pitää vähän varautua siihen, että montako kollaria vielä kaipaa. Ainakin täällä Helsingissä, kun tuulee aina, niin semmoinen pieni koleus on aina läsnä, niin ei parane kaikkia vaatteita kuitenkaan ihan sellaista niin kuin tuota kesävaatteisiin heti vaihtaa. Että kesällähän se on täällä Helsingin päässä ihanaa, että on se merituuli, että se vilvoittaa kivasti, mutta en ole vielä vuoden Helsingissä asuneena tottunut siihen, että kuitenkin vähän pitää varautua siihen, että vähintään se yksi kollari tai lämmin villapaita kannattaa vielä varuiksi säästää, että jos säät yllättävät, että toppatakit on kyllä kävin vaihtamassa jo vähän väljempiin. Mutta ilmeisesti yleensä tämmöiset kevätsiivoukset tehdään jo maalis-huhtikuussa, mutta pahainenkin milleniaali kun olen, niin aloitin vasta nytten tämmöisen homman. Ikkunan pesukin olisi jo kannattanut tehdä, koska se vaikuttaa ihan siihen, että auringon säteet keräävät niin kuin heijastuksen siihen ikkunaan ja pölyn määrään. Että tämäkin olisi parannut tehdä jo silloin huhtikuussa, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Että valmistujaiset ja sellaiset tulee tässä toukokuussa, niin kyllä semmoinen pieni perusteellinen siivous on ihan hyvästä. Lueskelin täällä nyt Martan ohjeina Ilta-Sanomat kertoo, että miten tuo kevätsiivous kannattaa aloittaa, niin tärkeimpinä osa-alueena mainittiin tämä ikkunoiden pesu, että se on niin kuin, se tekee kodista siistin näköisen. Sitten vinkattiin, että kannattaa puhdistaa ilmanvaihtoventtiilit nyt kun kesä tulee, tasaisin väliajoin nekin olisi syytä puhdistaa, ettei ne ala homehtua. Ja tsekata noi keittiön kaapit, joka on ihan hyvä, ettei siellä sitten ole murusteluja tullut sitten vaikka puuroryyneistä tai pastoista. Niin kaapistot ja katsoo, että mitkä on mennyt vanhaksi ja mitä voi vielä käyttää. Niin se voi olla ihan fiksu veto ja imuroidakin mahdolliset laatikostot sitten. Ja parvekkeen siivous ja kuisti, mutta senkin on varmaan ehtinyt aika moni jo tehdä, kun ovat sitten kukkia ehtineet laittaa. Mökkisiivous on yleensä ollut semmoinen asia, että nekin kuuluu tähän kevätsiivouksen korville, niin varmaan pääsiäinen siinä kohtaa, kun aletaan sitä mökkiä käyttämään, niin sekin paranee tehdä jo aikaisemmin. Mutta vaatteiden, itse aloitin nyt tuossa eilen niistä vaatteiden vaihtoista, että kevätvaatteet ja kesävaatteet ja kesämekot vaihtuvat nyt päälle ja talvitoppatakit menevät varastoon.

0: Radio Suomi.
1: Valmistujaiset ja muut juhlat lähestyvät ja itse aloitin tälleen Matti myöhäisenä kevät siivoamisen, niin aloin tässä selvittämään ihan sitä varten, että mitkä on niin kuin hyvät asiat, mitä kannattaa ihan kodin siivoamista varten ottaa huomioon. Että jos vaikka juhlia alkaa järjestää, niin Kotiliesi oli kirjoittanut vuoden 2012 hyvän artikkelin, missä annetaan 7 vinkkiä siihen, että mitä kannattaa huomioida tässä urakassa. Ja ensimmäisenä mainitaan aikatauluttaminen, eli ei viimeisenä iltana kannata alkaa siellä paniikissa venää moppailta. Ja seuraavaksi mainitaan tosiaan tämä turhan tavaroiden karsiminen. Aikanaan kun lähdin aina kesäksi sitten jonnekin kesätoimittajaksi jonnekin pois kotikaupungistani Tampereelta, niin laitoin aina alivuokralle myyntiin tuo omaan kodin kämppän ja siinä tuli kanssa karsittua aika hyvin tavaroita aina kevään korvilla, että koska piti tavallaan tehdä siitä kodista sitten alivuokralaiselle viihtyisä, niin se oli hyvä metodi, mutta ehkä tässä myös kannattaisi myös tosiaan näissä valmistujaisten juhlien myötä kanssa hoitaa tämä karsiminen ja täälläkin mainitaan tässä Kotilieden jutussa, että kannattaakin ottaa huomioon se, että keskittyä niihin paikkoihin, missä vieraat oleskelevat. Eli se on varmaan hyvä ottaa huomioon, että sitten tehdään vähän niin kuin neutraalimpi siitä kodin tilasta, missä sitten vietetään aikaa tai minne ne vieraat tulevat. Täällä mainitaan myös, että ei kannata heittäytyä tuhkimoksi, eli ei kannata pölyä pyyhkiä ihan rappahousuissa ja kulahtaneessa teepaidassa. En kyllä ole samaa mieltä. Kyllä siinä on oma rentoutensa, kun voi vähän rennommilla vaatteilla putsailla ja ei tarvitse lähteäkään sitä ihmisten ilmoille, kun urakkahommia noi siivousjutut. Täällä mainitaan myös oikeat välineet ja aineet. Kyllä, ei paranna tehdä huonoilla välineillä. Ja mä voin itse sanoa, että mä en ole mikään kodin hengetär, pääasiassa bohemi-ihminen, niin tämmöinen, en tiedä onko se sitten vapaan kasvatuksen tulos vai mikä, niin en ole ehkä paras siivooja. En tiedä, että ei se sitten silleen geeninä periytynyt, koska äiti rakkaani on hyvä siivoamaan, mutta minä en ole. Että se on aina vähän sinne, ei ole niin justiinsa, mutta ei nämä ainakaan nämä mun aiempien vuodien alevuokralaiset ei ole pahastunut siitä, että miten on paikat jättänyt. Ja täälläkin sanotaan tässä Kotilieden jutussa, että keskity paikkoihin, jossa vieraat oleskelevat. Eli se, että kunhan siellä on siistiä ja se, että sinne tulee ihmisiä, että ketkä sinne tulee viettää aikaa. Ja 7. kohtana on, että ole itsellesi armollinen. Eli oma koti ja oma tupa ja oma lupa, että siellä vieraat tulee ajaillaan ja talo elää tavallaansa. Että tämmöiset asiat kannattaa ottaa huomioon tässä siivousprojektissa. Jos jollain on muita vinkkejä, jotka tulee mieleen, että mikä on esimerkiksi, jos yllätysvieraita tulee tai nyt kun valmistumisia varten haluaa sitten laittaa kotia nätiksi, niin mitkä on ne, jotka saattaa kiinnittää huomiota vierailla silmään, niin mitä siellä kannattaa putsata tai pistää siistiksi, niin laittakaa viestiä vaikka tuonne WhatsAppiin.

0: huomenta. Make tässä. Kerroit, että et ole kauhean hyvä siivoamaan, että geenit olisi tähän ehkä olleet otolliset, kun äitisi oli hyvä siivoamaan, mutta ehkäpä se ei johdukaan geeneistä, vaan siitä, että kun olit nuori, äitisi siivosi aina, sinun ei tarvinnut, jolloin et oppinut siihen. Ehkäpä näin. Ja lämpötilasta muuten ei ole ihan sortsikeli. Kuhmonen aste lämmintä. Hyvää päivänjatkoa.
1: Hyvää päivänjatkoa vaan Makellekin. Siinä saattoi olla pientä totuuden ennustettavuutta ja siementä. Tosiaan äitini oli hyvä siivoamaan, minä en sitä perinyt, mutta kuopuksena ehkä olen saattanut pientä vapaan kasvatuksen tulosta myös. Eli on siinä muutama elementti, miksi tämä siivoaminen ja on sitten pitänyt oppia kantapään kautta. Täältä on tullut teille hyvää WhatsApp-viestiä ja mainittu muun muassa tähän niin kuin siivoamisen urakointiin, että kannattaa eteinen raivata take ensin, että myös takeista ja sillä tapaa, että se eteinen on hyvä paikka lähteä niin kuin siihen siivousurakkaan, joka on mun mielestä hyvä vinkki, että tämmöiset konkreettiset paikat, kuten niin kuin vessa, josta sietää, että mitkä asiat sinne kuuluu ja mitä tarvitaan, niin sama tämä eteinen, että se on aika selkeä, että sieltä kengät vaihtoo ja karistaa pölyt ja matot vientiin, niin se on hyvä. Se oli hyvä. Täällä oli yhdessä ohjeistuksessa, mitä mä selvitin näistä kevätsivoksista, niin mainittiin, että ylhäältä alas, että kannattaisi aloittaa katoista ja hylleistä ja loppuuttaa lattioihin. Mutta kyllä mä ajattelen, että huone kerrallaan on kans ihan hyvä selkeä tämmöinen juttujako. Tuli myös toinen viesti, missä mainitaan, että vessaikkunat, porras eteinen varmaan ja turhat roinat piiloon, jos ei niitä kurkistele nurkkiin eikä sängyn alle, niin ei siellä sitten huomaa ne vieraat, että tällaistakin tavaraa on. Joo, kyllä kaappitilaa kannattaa olla ja kaappiin piiloo sitten kaikki turha, jota ei parane vieraille näyttää. Tämä on Jannika B. ja en luovu susta koskaan. Joskus kannattaa luopua ja karsia tavaraakin.

0: En tiedä, lauloiko Jannika B. tavaroiden karsimisesta vai parisuhteesta, en luovu susta koskaan. Täällä on puhuttu tänä aamuna siivoamisesta. Tunnustin tuossa jo osiaan, että en ole itse mikään kodin hengetär. Tämä on sillä lailla hauskaa, että tämä jakautuu sitten oman sisarukseni kanssa, että hän taas on korostanut, että koti on temppeli. Ja siellä pitää olla siistiä ja itse ajattelen, että se on se paikka, mikä on semmoinen pesä, missä saa olla, miltä minulla näyttää. Mutta onneksi siis semmoinen niin kuin kyläilykulttuuri, jos sellaista pitää, niin se saa kuitenkin kodin pitämään siistinä. Täällä tuli WhatsApp-viesti, että jos pitää huushollin perussiistinä ympäri vuoden, ei ole tarvekaan millekään suuremmalle kevätsiivoukselle ja rehkimiselle. Ja se on ihan totta, eli tämmöinen ylläpito siivous ja ohimennen tekeminen, niin se auttaa kyllä siihen, että ei sitten tarvitse urakoida sille aivan hullun lailla. Tai tehdä siitä ehkä semmoista mörköäkin, että tästä päivästä tai kahdesta päivästä pitää tulla tämmöinen superprojekti sitten tälle siivoamiselle. Mutta mä myös näen, että aika paljon on tämmöisiä taloyhtiön kirpputoreja tai täällä Helsingissä on tämmöisiä kaupunginosatapahtumia, jolloin tulee pihakirppiksiä. Se on ollut semmoinen mahdollisuus sitten, että no, että nyt tulee ehkä hyvä tekosyy karsia, että nyt voi mennä sitten se, kun saa sen karsintaurakan tehtyä, että mistä luopua, niin sitten voi sitten seuraavan päivänä paistatella päivää sitten auringossa ja vähän jopa saada tienatakin niillä sitten niillä asioilla, mistä luopuu. Että myös se, kun on sellainen sosiaalinen tasokin tähän niin kuin siivousurakoinnille. Ja näitä tämmöisiä puistoja, taloyhtiön kirpputoreja ei ole vain täällä Helsingissä, mutta ihan ympäri Suomeakin löytyy. Ja se on mun mielestä ihan hauska keino ja tekee siitä siivoamisesta ihan mukavaa.
1: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
2: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
1: Kävisikö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
2: Kyytipojaksi menee kyllä ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Sitten kuullaan vähän Westeristä. Tvo on kolme.

Joulusiivous pitää tehdä joulun jälkeen. Silloin, kun lapset asui meidän kanssa, niin asunto oli joulun jälkeen sekaisen. Sitten vasta siivosi. Tällaisen viestin lähetti Riikka. No se on kyllä ihan totta. Että siinä kohtaa, kun siellä on väkeä kylässä, niin ei siinä kohtaa parane siivota. Mutta tällä meillä nuorisolaisilla on tapana tämmöinen body double, eli että joskus on niin kuin helpompi saada asiat aikaiseksi ja tehtyä, kun toinen tulee seuraneidiksi tai herraksi siihen, niin tämä on aika semmoinen yleinen tapa, että ainakin itselläni, että sanon kaverille, että tuppa kylään, niin mä saan siivottua. Että se, että joko hän sitten katsoo vierestä, kun mä tiskaan, tai sitten on sitä ennakkoon tiedossa, että hän tulee kylään, niin sitten saa siivottua. Koska se ei ole, joissain asioissa ei ole kaikilla semmoista supertaitoa, mutta kevät siivous kannattaa tehdä. Kyllä se koti on paljon kivempi olla, että se puhtaasta kotista pääsee nauttimaan, kun aurinkoiset päivät alkaa, niin sekin kannattaa kyllä tehdä, että ei ole paha urakka. Ja täällä just mainittiin äsken, että kannattaa pitää perussiistinä koti ympäri vuoden. Siihen opetellaan ja sitä tehdään. Vinkkejä tosiaan tällaisia siivoukseen liittyen, niin otan vastaan kaikki. Tämä on Mr. Jones ja Counting Crows.

0: Tuolla tuli äsken WhatsApp-viestiä ja ihmeteltiin tätä body double-termiä, mitä sanoin, että käytän itse ystävieni kesken, että pyydän kaverin kylään, että saan asiat tehtyä. Niin tämä body double, eli tuplaaminen, niin tässä on niinku ideana se, että toisen henkilön läsnäolo erilaisten tehtäviä ja asioiden saattamiseksi loppuun nostaa dopamiinitasoja ja lisää semmoista vastuuntuntoa tarvittavan tehtävän tekemiseksi. Niin se on tässä body doublesissa, eli suomeksi tuplaamisessa kyse. Eli että kun sanoo kaverille, että tuukko kylää, että saa siivottua, että ei tarvitse tehdä mitään, niin se nostaa sen pienen vastuunkannon, että kyllä tämä nyt pitää jonkinnäköiseltä näyttää. Vähän niin kuin, että jotkut, jotka, jos esimerkiksi tilaa vaikka siivoojan tai pyytää siivoojan, niin siivoo sinne vähän etukäteen. Eli nostattaa vähän sitä tietoisuutta, että kyllä täällä pitää jonkinnäköistä olla ennen kuin kylään pyytää. Mutta suosittelen tällaista, eli että yhdessä tehden tai pyytäen, että joku tulee sinne vähän niin kuin tarkistamaan, että asiat menee kuntoon, niin se on tämä tuplaaminen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi Katri Helena tulee laulamaan siitä huolettomuudesta, jota ehkä sitten siinä siivottomuudessakin voi olla. Mutta eiköhän kesän lapsena saa olla vähän huolettomuutta.

Voihan sitä kaverin kanssa siivota. Pataa ruokaa ensin teillä ja sitten meillä. Hauskempaa ja vähän viiniä päälle. Sehän kuulostaa hauskalta keinolta nauttia tuosta siivouspäivästä ja tehdä siitä kaverinkin kanssa oma juttuunsa. Hetken kuluttua kuullaan merisäätä ja sitten hiukan vielä jatkuu homma. Kello 6 asti täällä ollaan. Eli seuraavaksi merisäätä. Säätiedotus merenkulkijoille kello 5. Ei varoituksia merialueella. Korkea paine Suomen yllä. Illalla matala paine lähestyy kaakosta. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta. Illalla pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua. Yöllä paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa. Enimmäkseen hyvä näkymyys. Pohjois-Itämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa koillisen puolista tuulta. Iltapäivästä alkaen pohjoistuulta, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua, yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, illasta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aamuyöllä 4-7 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua. Saaristomeri, etelän puoleista tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta. Iltapäivästä alkaen pohjoistuulta. Iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua. Yöllä paikoin sadekuuroa ja muutoin hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltayöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aamulla paikoin sumua. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi 4-8 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua. Perämeri, vähitellen heikkenevää lounaistuulta. Aluksi 6-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä koillisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen koillistuulta. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari, 8 astetta, tuuli luoteesta, 4 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyys 30 kilometriä. Harmaja, 8, länsiluode, 2, selkeää, 20. Uttö, 7, etelä, 3, selkeää, 19. Nyham, 8, etelä, 3, selkeää, 18. Isokari, 7, eteläkaakko 5, selkeää 11. Selgrund 8, eteläkaakko 8, selkeää 23. Palassaaret 7, etelä 7. Tankkar 8, etelä 5, selkeää 50. Nahkiainen 7 astetta, tuuli etelästä 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5. Kemi, plus 3 senttimetriä. Oulu, miinus 1 senttimetriä. Raahe ja Pietarsaari, miinus 2. Vaasa, miinus 6. Kaskinen, miinus 8. Mäntyluoto, miinus 10. Rauma, miinus 12. Turku, miinus 21. Föglö, miinus 16. Hanko, miinus 24. Helsinki ja Porvoo, miinus 26. Ja Hamina, miinus 23.
suddenly I see Kate Tunstall.

Siinä oli Katie Stanstall ja Suddenly I See. Kiitos vaan kaikille WhatsApp-viestejä lähettäneille. Täällä studiossa Ruut Parikka ja seuraavan tunnin aloittaa sitten Pirkkalainen ja Ylenen. Hetken kuluttua uutiset, mutta kuunnellaan vielä viimeiseksi tuomarin urmiota.

0: Tässä Yle Uutiset kello 6 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Venäjä on jälleen yöllä tehnyt droonia ohjusiskuja Ukrainaan, kertoivat Ukrainan viranomaiset varhain aamulla. Iskujen kohteen olevat eteläinen Odessan satamakaupunki sekä Dnipron kaupunkimaan kaakkoisosassa. Viranomaisten mukaan droonit osuivat Odessassa asuinrakennuksiin sekä kouluun ja päiväkotiin. Ukraina puolestaan teki eilen yhden sodan suurimmista droonihyökkäyksistään Moskovaan. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto STT:lle. Auton mukaan kokouksessa on lisäksi tarkoitus keskustella vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina puolustusministeri Antti Häkkänen, sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei droneja lopulta suuntautunut Suomeen. Israel on tehnyt ohjusiskun Libanonin itäosaan ja surmannut palestiinalaisen äärijärjestö islamilaisen jihadin komentajan sekä tämän 17-vuotiaan tyttären. Asiasta kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Uutistoimiston mukaan Israel teki ohjusiskun Baalbekin kaupungin laitamilla sijaitsevaan asuntoon keskiyöllä. Israel ja Libanon sopivat perjantaina maiden välisen aselevon pidentämisestä 45 päivällä. Iskut ovat jatkuneet sopimuksesta huolimatta. Täällä kotimaassa lukiolaisten määrä romahtaa suuressa osassa maata ensi vuosikymmenellä. Vuoteen 2040 mennessä lukiolaisten määrä vähenee yli 20% nykyisestä. Tämä käy ilmi Kuntaliiton uudesta lukioselvityksestä. Edessä on yhä useampia lukioiden lakkauttamisia ja toimintaansa jatkavien lukioiden täytyy monessa kunnassa miettiä toimintamallinsa täysin uusiksi. Näin Kuntaliiton koulutusasioiden johtaja Irmeli Myllymäki.
1: Tämä kaikki perustuu siihen, että syntyvyys on laskenut voimakkaasti tuosta 2010-luvusta alkaen. Ja nyt se heijastuu sitten 30-luvulla enemmän sinne toiselle asteelle ja lukiokoulutukseen.
2: No mitä tämä nyt sitten tietää Suomen lukioverkon tulevaisuuden kannalta?
1: No meillähän on aika hyvin saavutettava lukioverkko tällä hetkellä ja hyvä niin. Mutta totta kai sitten, kun ne lukiot kovin niin kuin pieneksi menee, eli opiskelijamäärä kovin paljon tipahtaa, niin siinä tulee niin kuin taloudellisia kysymyksiä, että minkä kokoista oppilaitosta sitten kannattaa ylläpitää, tai ylipäätänsä voi ylläpitää. Ja silloin tulee niin kuin mietittäväksi, että pidetäänkö omaa lukiota yllä, lähdetäänkö tekemään yhteistyötä, vai mitä ne vaihtoehdot sitten voisi olla.
0: Näin totesi Kuntaliiton koulutusasioiden johtaja Irmeli Myllymäki. Tuukka Lukimaa haastatteli. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskinä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö on julkaissut tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on määrä saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. WHO mukaan aluksella oleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Suomen Euroviisu-edustajista Pete Parkkonen saapui myöhään illalla Suomeen. Viisukaksikon oli tarkoitus palata Viinistä Suomeen yhdessä, mutta Linda Lampenius lensikin kotiinsa Ruotsiin. Euroviisu-edustaja oli lentokentällä vastassa joukko faneja. Tappiomielialasta ei ollut työllä viitteitä, vaikka Parkkonen myönsikin hänen ja Lampeniuksen lähteneen viisufinaaliin voittamaan.
3: Ettekö koskaan, että esityksen jälkeen, että tästä tulee nyt voitto?
4: Totta kai se oli mielessä, kun siihen tähdättiin. Kilpailua sinne oltiin menossa, mutta kyllä me naurettiin Lindan kanssa siinä ennen sitä kisaa, että me ollaan voitettu täällä monesti itsemme ja ollaan päästy laulamaan ja soittamaan livenä ensinnäkin ja ties kuin monelle katsojalle, että kyllä oli voitto silti mielessä.
0: Parkkonen ja Lampenius sijoittuivat Euroviisuissa kuudenneksi kappaleellaan Liekin heitin. Euroviisut voitti Bulgarian Darak kappaleella Bangaranga. Sää on tänään suuressa osassa maata selkeää ja poutaista. Myöhemmin illalla tai yöllä etelästä alkaen on luvassa sadetta tai sadekuuroja. Päivälämpötila on 15-23 astetta, lämpimintä on idässä. Ja vielä varoitus, maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
5: Jan Fredriksson toimitti kello 6 Yle Uutiset.
6: Radio Suomen aamu.
5: Pirkkalainen ja Ylönen.
6: 5 minuuttia yli 6 on kello maanantaina, niin kuin se on aina silloin, kun Radio Suomen aamu alkaa. Oikein hyvää huomenta.
7: Joo, tästä voi oman kellonsa tarkkuutta. Ei nyt ehkä sekunnin tarkkuudella, kyllä mekin voidaan vähän lipsua, mutta kyllä nuo isot numerot on 0605.
6: Ne on sitä joka kerta, kun me aloitetaan. Eilen 2 tulen välissä. Jaha. Jäin makaamaan ihan tarkoituksella.
7: Olitko puu ja kuore vai 2 tulen?
6: 2 tulen välissä ja ihan tarkoituksella jäin siihen pitkäksi aikaa ja kyllä kannatti.

0: Ja että miksi kannatti? No sen vuoksi, että niin tavattoman kovalla volyymilla, kun satakieli laulaakin, niin aika harvoin onnistuu sitä kuitenkaan näkemään. Se piiloutuu niin taitavasti sinne lehvästöön. Mutta siis eilen kahdessa vierekkäisessä puussa satakieli koiraat veteli semmoista kilpalaulantaa, että siinä kyllä oikeasti, jos olisi ollut desibelimittari mukana, niin olisi voinut mittari vilkkua punaisella. Ja onnistuin näkemään molemmat laulajat. Se on pieni ja vaatimattoman näköinen lintu, mutta voi hyvänen aika, mikä ääni siitä lähtee.
1: Sen tuntee kyllä laulustaan, niin sanotaan, että satakieli on yksi näitä lintuja.

0: ihan tarkistaa, miltä näyttää, niin nimi on paljon jotenkin juhlavampi kuin miltä lintu sitten loppujen lopuksi näyttää. Hyvin vaatimaton tuollainen, ei juuri minkään värinen.
1: Niin.
0: Vähän rusehtava.
1: Vähän rusehtava, siinäpä tärkeimmät tuntomerkit.
0: No siinä mutta menee tähän, Matti Ylösen lintukategoriassa menee tähän. Vähän rusehtava pieni lintu.
1: Joo, ja mutta sitten anna olla, kun se nokkansa aukaisee näin keväällä ja alkukesästä, niin ei jää kyllä epäselväksi, että kuka on näillä kulmilla se kunkku.
0: Luulin, että kahden tulee välissä tarina, Sanna Pirkkalainen kebaappina pyörii vartaassa.
1: Ei vaan, ihailin.
0: Yhden lintuasian sanoa.
1: Totta kai saa.
0: Yksi sellainen, mikä varmaan Suomessakin lapset oppii ensimmäisenä linnuista, on käki kukkumisen perusteella. Sen tunnistaa vähän hitaampikin niin kuin minä. Ei mitään hajua, miltä käki näyttää. Se voisi tulla nyt tuohon ikkunan taakse katsomaan muun ja mikä se pienen ja keskikokoisen linnun välimaastossa oleva lintu siinä nyt sitten.
1: Joo, se on muuten totta. Käki ei ole pieni, mutta mä en kyllä laittaa sitä myöskään ehkä ihan keskikokoisten kategoriaan.
0: Se on pieni ja keskisuuri lintu,
1: se on
0: PK.
1: Pieni ja keskisuuri lintu, joo.
0: Mutta ulkonäöstä ei mitään hajua.
1: No, katso internetin ihmeellisestä maailmasta. Ensimmäisen käenkin kukutin muuten tässä männän viikonloppuna. Että kyllä tämä kevät on sellaista löytämisen ja ihastumisen aikaa, mitä lintuihin ja ylipäätään luontoon tulee.
0: Joo, vähän on pulun näköinen tämä käki.
1: Hyvin vähän sanoisin.
0: Niin, siinä oli vähän.
1: 8 minuuttia yli 6 on kello. Hyvää maanantaita. Tänään on 18. päivä toukokuuta. Matti ja Sanna täällä Radio Suomen aamussa ja tässä olette sinä ja sitten myöskin minä.

0: Sinä ja minä, tämä oli Dingon klassikkojen klassikko. Kello on 12 minuuttia, eli aamukuuden, ja nyt ne on sitten pantava pakettiin.
1: Pakettiin on laitettava, ja on tavallaan jo laitettu, mutta nyt on pari päivää tässä ehditty hengähtää, niin Euroviisut 2026 kisattiin finaali viikonloppuna lauantaina Viinissä, ja ei tullut mitallisijoja Suomeen.
0: Pistesiä tuli. Sanotaan, että tuli kunniakas pistesiä, mutta ihan suoraan sanottuna, kyllä niin kuin suomalaiskansallisesti, ja sitten se sana, jota ei voi sanoa radiossa ääneen. Harmitusta kuvaava, hieman voi astetta voimakkaampi sana.
1: Niin, olihan tuossa siis paljon pedattu sille, että Suomi pärjäisi tänä vuonna tuloksia paremmin, jopa tätä ennakkosuosikkia voittajaviittaa laitettiin, ja aika moni meistä Suomessakin lähti tähän vankkuriin mukaan, mutta jälleen kerran tuli
0: todistus. Se ei lähtisi, hyvänen aika.
1: Niin, totta
0: onhan
1: kai.
0: Onhan me nyt mentävä rinta, jos sinne lähdet, että no ei siltä mitään tule.
1: Niin, kuudessa on meidän voitto tällä asenteella.
0: Niin, pitää lähteä rintarottingilla, pitää ottaa kaikki ilo irti. Ja kyllähän se nyt oli ihan fakta, että vedonlyöntitilastoissa ja etukäteisveikkailussa Suomi oli. Vahva voittajasuosikki, mutta kävi vähän niin kuin kaille viime vuonna.
1: Sepä se.
0: Keikut koko kevään siellä, kannat sitä ennakkosuosikin viittaa, ja sitten lopullisessa kisassa vähän sillain niin kuin ehkä ynnä muuta sijoitus siihen voittoon verrattuna, mutta kuudes sijahan Suomelle Euroviisuissa ihan todella hyvä. Taitaa olla neljänneksi paras sijoitus, kun suhteutetaan osallistujamäärää.
1: Niin, ja sitten jälleen kerran todistaa myös sen, että kuinka vaikea vedonlyöntikohde on tällainen kuitenkin taideaine.
0: Niin, se on ihan totta.
1: Ei ole käytettävissä kauden parasta tulosta, ei voida seurata edellisiä kilpailuja, ei voida katsoa tuloskuntoa sillä tavalla, joten kaikki jää oikeastaan sitten raatien ja Euroviisu-yleisön valinnan varaan.
0: Mutta pakko sanoa, että oli kyllä oudoimmat viisut pitkään aikaan, kun niitä raatipisteiden antamista, kun seurasi. Mä olin aivan ymmyrkäisenä, että mitä täällä tapahtuu. Hajaantui tosi paljon ne raatien mielipiteet, ja sitten vielä raadit ja yleisö oli aika monesta eri mieltä. Esimerkiksi Malta sai raadilta valtavan hyvän pistepotin ja sitten muutama hassu yleisöpisteen vai niinku. No kyllä se nyt vissiin muutaman sai. Mutta siis todella. Ja Kreikka, jota pidettiin etukäteen vahvana suosikkina, niin ei se nyt ihan sit mennyt kuitenkaan niin kuin putkeen.
1: Totta, oliko 10 vai 11 niin sitä luokkaa. Mutta sen sijaan Bulgaria tuli vähän takavasemmalta. Mulla oli aivan tutkaa ulkopuolella koko maa ja koko laulu ja koko esiintyjä. Mutta sitten vaan kävi niin, että finaalipäivänä niin täräyttivät ja ykköseksi menivät sekä raadeissa että yleisössä.
0: Joo, ja tässä on niin kuin se, että olin mäkin sen biisin kuullut etukäteen ja ajattelin, että hauska. Mutta en mitenkään, top 10 mä sitä olin etukäteisveikkailussa laittanut. Se on niin hauska biisi ja erottuu, että ehkä kyllä siellä top 10 mennään. Mutta sitten kun kuulin sen livenä, niin sehän oli aivan siis törkeen hyvä.
1: Sehän oli ihan bängeri.
0: Kyllä, aivan bängeri. Se biisi toimi, erittäin taitava laulaja, ja menkääpä itse 3 minuutiksi laulamaan ja tanssimaan samalla tavalla, eikä yhtään ääni petä, niin olihan se nyt hieno.
1: Olisi myös hienoa TV-viihdettä siis ihan vaan, vaikka olisi katsonut ilman ääniä koko lähetyssä. Siis jos jossain varmaan maailmallakin katsotaan, että miltä TV-live-tuotanto ja tämmöisen show pitää näyttää, niin Euroviisut on yksi aika hyvä tämmöinen kilometripylväs siinä, että tällaista tehdään tässä maailmassa tänä vuonna. No Dara on, eli tämä Euroviisun voittaja, on saapunut kotimaansa Bulgariaan, ja siellä on kultaisen konfetin sateessa saavuttu sitten ja juhlittu.
0: Joo, Bulgaria ensimmäinen viisuvoitto. Voin kertoa, että maa meni varmaan ihan yhtä sekaisin, kun me mentiin silloin 20 vuotta sitten. Että kyllähän, ja sitten Bulgaria oli pitkään poissa, tuli takaisin ja näyttävästi tulikin. Ja ensi vuonna sitten Bulgariassa Euroviisut. Siellä on maan valtiovarainministeriö ehdottanut valtion budjettiin erillistä määrärahaa viisujen järjestämiseksi. Ja sitä määrärahaa kyllä tarvitaan, koska useamman 10 miljoonaa niihin kisoihin saa upottaa.
1: Näin on. Sofia on yksi ehdokas kaupunki, mutta toinenkin on ilmoittautunut mukaan joukkoon, eli satamakaupunki tai rannikkokaupunki Burgas, joka on varmaan monelle suomalaiselle tuttu, että kun matkustaa tänne Bulgarian rantakohteisiin, niin aika monesti lennot menee Burgasin lentokentälle.
0: No tämä ratkeaa sitten myöhemmin, että kumpiko kaupunki se on. Mä vähän veikkaan, että se saattaa olla Sofia.
1: Se voi olla. Toisaalta mietit toukokuinen Mustameren ranta. Niin.
0: Ai, sekin olisi kyllä ihana. Pete Parkkonen saapui eilen takaisin Suomeen, kuten eilen tuossa uutisissa kuultiin. Siellä on ollut iso joukko häntä vastaanottamassa ja mies kertoi, että ei sitä kuudetta sijaan nyt sen suuremmin juhlittu. Hän meni suihkuun. Siinäpä ne bileet.
1: Suihkukomennus tuli siitä sitten, näin ainakin julkisuuteen kerrotaan. Sitähän me ei tiedä, mitä suihkun jälkeen on vielä tapahtunut.
0: 2,6 miljoonaa suomalaista nauliutui lauantai-iltana katsomaan Euroviisujen finaalia, näin Finpaneeli kertoo. Viisulähestystä seurasi keskimäärin lauantain puolella 1,8 miljoonaa katsojaa, mutta yli 2,6 miljoonaa suomalaista siis ainakin pienen hetken viivähti ton Euroviisufinaalin äärellä, että kun tiedän, että meilläkin kohta viestipalvelu täyttyy kysymyksistä, että ketä kiinnostaa, niin vastaus on, että aika montaa kiinnostaa.
1: Tuon verran siis ihan perinteisen TVn puolella ja finaalia startattiin verkossa lauantaina vielä 1,4 miljoonaa kertaa. Ja viisutietäjä peliä pelattiin ennätyksellisen paljon, joten kyllä tässä hyvää kiinnostusta tänä vuonna on ollut.
0: Puhumattakaan niistä lukemattomista korvapareista, jotka kuuntelivat Annan ja Tonin ansiokasta viisulähetystä täällä Radio Suomessa.
1: Sepä se. Siinä ei päässyt paljon televisiokuvilla ihailemaan, mutta musiikkia se on pääasia.

0: body, baby, do that conga. Tästä kun laittaa kuule uuden viikon käyntiin vähän lantioita hetkutellen, niin kylläpä muuten tulee hyvä viikko.
1: Tuli mieleen se joku tämmöinen työpaikkaliikunta ohje tuolisallassa, niin tuo oli hyvää musiikkia siihen.
0: Harmi, että emme ole live-kuvalähetyksessä, koska Matti Ylösen tuolisalsa näin maanantai-aamuna niin kummasti virkistää kehoa ja mieltä. Gloria Estefanin konga soi tuossa taustamusiikki.
1: Tuo saattaisi olla peruste työsuhteen purkamiselle.
0: Mikä? Ai toi tuolisalsa.
1: Niin, nimenomaan.
0: Toden totta.
1: Noin viekoittelevaa tanssia tähän aikaan aamusta. Ei.
0: Tietoa tien päälle. Valtatie 2 on suljettu Jokioisten varalaskupaikan kohdalla. Tämä sulku on alkanut parikymmentä minuuttia sitten ja se kestää aina perjantaihin kello 12 saakka. Eli tämä tie 2 tieosuus välillä Nummela-Huittinen Paavolan liittymästä 600 metriä Latovainion suuntaan alkaa tämä sulku ja yli 5,5 kilometrin matkalta tie on kiinni. Ja se on siksi, että siellä ilmavoimat harjoittelee.
1: Satakunnan lennosto johtaa harjoitusta Imminent Field 26 on tämä kansainvälisesti nimetty harjoitus. Ja kansainvälinen se on siinäkin mielessä, että Italian ilmavoimien kalustoa on myös paikalla. Ja lentotoimintaa on sitten torstaihin saakka, mutta perjantaihin saakka tuo tie pidetään kiinni. Sen varalaskupaikan kohdalta kiertotie on totta kai järjestetty ja se kulkee Jokioisen keskustan läpi, eli siinä vaiheessa tulee jonkin verran tuota kiertoa, mikä varmaan kannattaa matka-ajoissa sitten huomioida.
0: Joo, itse asiassa noin 10 kilometrin matkalta tuo tie suljetaan. Näin tehdään tuollainen tarkennus ja se kiertotie on noin 20 kilometrin mittainen. Toi lentotoiminta alkaa vasta huomenna, mutta tie on siis suljettu jo nyt. Se on laitettu tänään aamu 6:00 säppiin ja perjantaihin saakka tuo tieosuus pysyy suljettuna. Eli sitten jos sillä suunnalla tällä viikolla ajelee, niin kannattaa varata tosiaan pikkasen ekstra aikaa, koska se kiertotie jonkun verran matka-aikoja pidentää.
1: 250 ihmistä harjoitukseen osallistuu, varusmiehiä heistä noin 150. Ja tämä Jokioisten varalaskupaikka, niin se on ilmavoimille varsin tuore paikka. Se on otettu käyttöön vasta vuonna 2009.
0: Joo, eli Kanta-Hämeessä, Forssassa. Kakkostie 10 kilometrin matkalta suljettu tämän viikon ajan ilmavoimien harjoituksen vuoksi. Kiertotie vähän pidentää tuota reittiä, jos sitä ohi ajelee, joten kannattaa se huomioida, kun laskee, että kauanko matkaa menee.
1: Tulee vähän käyttöä Jokioisissa.
0: Meinaatko lähteä katsomaan harjoitusta?
1: Ihan vaan se kiertotietä.
0: Aa, sä menet katsoa. Joku voisi mennä katsoa Hornettia ja toiset menee katsomaan sitä kiertotietä.
2: Radio Suomen aamu.
3: Mä oon Olavi Uusivirta ja mä esiinnyn Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilassa toukokuun lopulla. Siellä on mun lisäksi muitakin artisteja. Siellä on Arttu Viskari ja Ilta. Mutta olennaisin kysymys kuuluu, oletko sinä tulossa paikalle? Siitä tulee mahtava koko perheen tapahtuma ja täydellinen startti rakkauden kesälle 2020.

0: Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Hyvänen aika, sehän on ensi viikon perjantaina se meidän kesäkonsertti. No, mihin tämä kevät on hävinnyt?
1: Sanoppa muuta. Ihan tuntuu vasta, että oli vappu.
0: Niin, ja nyt jo valmistaudutaan siihen, että ensi viikon perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla perinteinen Radio Suomen kesäkonsertti. Olavi Uusivirta, yksi artisteista, ja sen hänen lisäkseen lavalla Ilta ja Arttu Viskari.
1: Siinä on kova kolmikko sille illalle. Joo, Vantaan urheilupuisto paikka järjestämispaikkana, sinne lava rakentuu, pääsy maksuton, ikärajaton, päihteetön. Siinä tämmöisiä tunnussanoja tuolle konsertille. Lauantaina jatketaan Yle X-Popin tiimoille ja sitten sunnuntaina vielä samalla lavalla Radio Sinfonia Orkesteri. Eli koko tämä kokonaisuus liikkuu nimellä Ylen kesäfestivaali. Joo, mutta perjantaina siis Radio Suomen kesäkonsertti.
0: Joo, ja se avaa tämän kesän festarikauden kyllä todella komeasti. Perjantai 29.5. on siis se päivä, kun meidän kesäkonserttimme raikaa siellä Tikkurilassa. Sitä voit seurata, jos et paikan päälle pääse, niin radion kautta totta kai. Ja sitten myös telkkarissa ja Yle Areenassa on lähetys tuosta konsertista tulossa.
1: Ja pitkin viikonloppua sinne pääsee tunnelmiin, mutta tietenkin musiikki, sehän on parasta livenä paikan päällä, eli tervetuloa.
0: Ja varsinkin silloin, kun kyseessä on Olavi Uusivirta, joka on kyllä yksi tämän maan energisimmistä live-esiintyjistä. Väitän kyllä, että Ilta ja Arttu Viskari ei yhtään jää huonommaksi. Tulkaa mukaan, mekin ollaan siellä.
2: Sulla on tullut vähän verta täältä, Laari. Oot sä loukannut itteäs?
3: Ota siitä kiinni. Samalla kuin aina.
2: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
3: Silmät kiinni.
4: 30-vuotias Merituuli on vaarinsa omaishoitaja.
3: Jos mä en vastais vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtis hänestä.
2: Vaari kiltti, jatka vaan.
3: 1, 2.
4: Uusi perjantaidokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
2: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.
0: Kello on 6.31. Oikein hyvää huomenta ja hyvää alkavaa viikkoa Radio Suomen aamusta. Tänään on maanantai, 18. päivä toukokuuta. Ja tästä maanantai-päivästä käynnistyy muuten naapuruusviikko. Ja eikö se ole niin, että museopäivääkin vietetään?
1: Kansainvälinen museopäivä on tämä 18.5. mutta tietenkin kun sattuu maanantaille, niin aika monet museot on tänään kiinni. Siitä syystä museopäivää on juhlittu Suomessakin nyt viime viikonloppuna. Ja varmasti pitkin viikkoa juhlallisuuksia tapahtuu. Jääkiekon MM-kisatkin pyörähti käyntiin perjantaina. Suomella plakkarissa nyt 2 voittoa 2 pelatusta ottelusta. Eli Saksa ja Unkari, molemmat nurin.
0: No, pitikin voittaa molemmat.
1: No älä nyt. Aika. Jos puhut, että Euroviisussa voi olla yllätyksiä, niin kyllä niitä voi olla jääkiekko MM-kisassakin.
0: No se on kyllä totta. Ja ainahan se on, jos pienempi kaataa suuremman, niin jotenkin sitä aina riemuitsee siitä, että kerrankin näin päin.
1: Joo, ja Mikael Granlundin tulokin.

0: vahvistui joukkueeseen, eli hänellä loppui NHL:ssä pelit ja kisapassi on sitten tuota sitä myöten varattu Granlundille.
1: Tervetuloa ilma veimaamaan, herra Granlund. Toivottavasti useamman veivin heitätte verkkoon. Ylä mummoa niin sanotusti. Termit on kato hallussa.
0: Tuossa mietit, että mihin sitä vaikka tämä kevät meni ja toukokuun, niin mihin meni Mikael Granlundin ilma veivistäkin aikaa, ties kuinka kauan jo.
1: Minä vuonna se muuten oli?
0: Se on ollut joskus 2010-luvulla tietty. Sanois muuta.
1: Muistan sen kuin eilisen päivän.
0: Niin muistaa moni
1: muukin. Se on
0: muukin.
1: Kyllä yksi kiekkohistorian hienoimmista maaleista.
0: Joo, ei mitään epäilystäkään siitä, että se jäisi elämään. Mutta tänään sitten Yhdysvallat kello 17.20.
1: Hallitseva maailman mestari muuta.
0: Sepä se, kyllä. Ja ei ihan niin loistelias turnaus tähän asti kuin Suomella. Mutta tänään nämä kaksi maata siis vastakkain.
1: Muut tämän päivän ottelut. Kanada, Tanska, Saksa, Sveitsi ja Ruotsi, Tšekki. Eli kyllä siellä niin kuin jännitettävää riittää, kuka television ääressä haluaa aikaansa viettää ja kisoja katsoa. En ole vielä yhtään leijonamatsia katsonut, mutta kyllä nyt varmaan yksi pitää katsoa, mutta mä satsaan kaiken sitten siihen finaaliin.
0: Joo, nimenomaan. Siinä vaiheessa hyppäät sitten.
1: Joo, siinä vaiheessa hyppään.
0: Pelipaita niskaan. Turussa jännitetään tänään siitä, että tuleeko Turusta Suomen viides kaupunki, jossa olisi käytössä ratikkaliikennettä. Eli pitkään on ilmassa ollut ja vellonut päätös siitä, että tehdäänkö raitiotietä Turkuun, niin tänään valtuusto sitä päättää.
1: Virkajohto esittää valtuustolle, että Turkuun rakennettaisiin raitiotie, eli ratikka, mutta ennakkotiedot kertovat, että tästä asiasta pitänee äänestää ja äänestyksessä on tulossa äärimmäisen tasainen. On mahdollista, että päätös suuntaan tai toiseen syntyy vain yhden äänen erolla. Ja odotettavissa on myös aika pitkä kokous. Lähes kaikkien valtuutettujen odotetaan haluavan puhua tästä asiasta ja puheenvuorojen kesto on siksi rajoitettu 5 minuuttiin.
0: 465 miljoonaa euroa, jos rahasta puhutaan. Se on tässä vaiheessa laskettu hintalapuksi tälle ja sitten tietenkin odotellaan vielä, että myöskin valtio tulee tätä pottia sitten kasvattamaan. Ja pähkinänkuoressa Turun satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle oli se tuo 12 kilometrin raitiovaunureitti ainakin näin tässä ensivaiheessa.
1: Viimeksi ratikat ovat kolistelleet Turun kaduilla vuonna 1972. Silloin tästä raitiotieliikenteestä päätettiin luopua ja kiskotkin kaivettiin ylös ja satsattiin muunlaiseen joukkoliikenteeseen. Näin siitäkin huolimatta, että Turku oli ensimmäinen kaupunki Suomessa, johon raitiotiet aikanaan tulivat. Turun kaupungin, silloinen kaupunginvaltuusto antoi keväällä 1889 luvan Suomen ensimmäiselle hevosraitiotielle ja liikennöinti aloitettiin seuraavan vuoden toukokuussa. Vertailun vuoksi kerrottakoon, että Helsinkiin nämä modernit kulkupelit tulivat vasta vuonna 1891, eli vuotta myöhemmin. Eli Turku oli tässä edelläkävijä. Nyt siis katsotaan, että liittyykö se tähän samaan ratikkakaupunkien joukkoon uudelleen.
0: Jännityksellä odotamme.
1: Yle Uutiset seuraa tuota kokousta varmasti tänä iltana, joten jos ja kun se asia kiinnostaa, niin meidän verkkosivuilta ja sovelluksesta löytyy lisätietoa siitä ja totta kai siitä myös radion puolella uutisissa kerrotaan. Jos olisit Turun kaupunginvaltuutettu nyt ilman sen suurempia parempia pohjatietoja, niin kumpaa äänestäisit, kyllä vai ei?
0: Mä oon raitiovaunujen ystävä.
1: Sama.
0: Ehdottomasti.
1: Täältä kaksi kyllä ääntä Turun ratikalla.
0: Täysin merkityksettömät kyllä äänet täältä.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: No se oli 2011 se ilmaveivi, Mikael Granlundin ilmaveivi. Tämä oli Maija Vilkkumaan Satumaa tango ja tässä juuri katselen, kun Suomi pelaa Venäjää vastaan vuoden 2011 jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa ja Mikael Granlund nuoren miehen taidolla ja röyhkeydellä pyörittelee sieltä Venäjän maalin takaa tuollaisen komean ilmaveiviä. Ai että, olihan tämä hieno.
1: Joo, 15 vuotta, niin se aika vaan kuuluu. Sanois muuta.
0: No niin, tuolloin Granlund oli nuori nouseva superstara ja nyt hän on niin kuin Suomen maajoukkueen nestori.
1: Totta, joo. Ja tuossa juuri Yle Uutisissa on, tai Yle Urheilulla on juttu siitä, kuinka tämän päivän leijonapelaajien nuorempi kaarti on silloin pikkupoikana ihailut tätä ilmaveiviä muun muassa. Ja nyt sitten pääsee pelaamaan Granlundin kanssa samassa joukkueessa.
0: Joo, joku kertoi, että Granlund oli koululla käynyt vierailemassa ja kertonut urasta ja pojat oli silmät teevarin kokoisena kattonut eturivissä, että vitsi, mäkin on joku päivä tollainen, että ne pelaa samassa joukkueessa. Hienoja tarinoita. Mä vähän hämmästelen, että miten mä en muistanut sitä ilmaveivivuotta, koska se oli se vuosi, kun suurella lätkäasiantuntemuksella niin totesi, että jos Suomi nämä kisat voittaa, niin minä ajan pääni kaljuksi.
1: Ja näin totta vielä tapahtui.
0: Kyllä.
1: Mehän ei tunnettu vielä silloin, mutta muistan, kuinka täällä Pasilan käytävillä liikkui sellainen hyvin lyhythiuksinen nainen sen kevään jälkeen.
0: Joo, mulla oli pipo päässä koko kesä. Oli vielä hemmetin kylmä kesä, niin se on uskomaton, mutta että vaikka tukkaa ei olisi paljon, niin se kuitenkin vähän lämmittää.
1: Sanois
0: ja muuta. Kun sitä lämpöä ei ole, niin kesäpipo mallisto 2011, niin se oli laaja ja värikäs.
1: Never forget.
0: Kuunnellaan Maroon 5 seuraavaksi. Kello on 18 minuuttia vaille 7. She will be

0: Oi oi, miten herkkää rakkaudellista tunnelmaa tähän maanantai-aamuun Maroon 5 meille toimitti. She will be loved. Vaan mitä mahtaa toimittaa meille tällä viikolla ilmojen haltija? Hyvää huomenta, meteorologi Henrikka Heikinoja.
1: Hyvää huomenta.
0: Mä näin jonkun otsikon, jossa sanottiin, että huh hellettä. Niin ihanko nyt siis hellän lukemia tiedossa tälle viikolle?
1: Siis voi olla. Vielä tänään ei, mutta siis tänäänkin nostaa jo kyllä idässä yli 20 asteeseen ja ihan melkein Etelä-Lappiin myöten sinne 20. Mutta huomenna sitten samaan aikaan, kun osassa maata on hyvin ukkosherkkä ja sateinen sää, niin jälleen kerran sinne itään kaakon kulmalle, niin voi nousta jopa sinne 27 asteeseen.
0: Oho. Hyvänen aika. Mulla lähtee ihan äänisilkasta järkytyksestä.
2: No kuinka kuuma siellä itärajan toisella puolella sitten on, jos tännekin saattaa 27 läikähtää?
1: Sielläkin pysytellään, että se 27 ehkä vähän korkeampia lämpötiloja, sitten kun mennään tuonne oikeasti jo enemmän sitten itääpäin, mutta niin se 27 on niin kuin tuossa lähimaastossa se kaikista lämpimimmät lukemat.
2: Justiinsa. No mainitsit myös nuo ukkoset ja sateet tai ukkosherkkää säätä, niin millä kantille Suomea sitten huomenna niitä voisi odottaa?
1: No se on tuollainen vähän hajanainen sadealue. Sitä voi myös saada ihan silleen todella suureen osaan maasta, mutta pääpaino on tuolla länsirannikolla ja muutenkin maan länsiosassa ja sitten maan keskivaiheilla. Ja

0: kaikista runsaimmat sateet osuu sinne. Tosiaan sinne länsirannikon tuntumaan voi tulla ihan reippaastikin vettä.
1: Entä sitten jos viikkoa katsoo pitempään, jääkö sateet meidän riemuksi ja riesaksi vai jatkaako ne matkaa?
0: Kyllä ne tässä silleen vaihtelevasti niitä tulee koko ajan. Eli tämä vaihteleva säätyyppi näyttäisi nyt jatkuva, mutta aina kun on sitä poutasempaa säätä, niin lämpötilat näyttäisi kyllä pysyttelevän aika lämpimissä lukemissa.
2: Toihan kuulostaa ihan siltä, että kesää se pikkuhiljaa tekee. Aurinko paistaa ja vettä sattaa, taitaa tulla kesänä. Eihän se sanottiin jo siinä iskelmässä joskus 80-luvulla.
0: Kyllä, ja kyllä mä nyt pikkuhiljaa voisin alkaa sinne suuntaan sanomaan. Mä en nyt uskalla vielä.
2: Joo,
0: mä oon ehkä se huono henkilö manaamaan sitä.
1: Elämme tällaista myöhäiskevättä.
0: Kyllä, lämmintä myöhäiskevättä.
2: Ei, se on hieno termi. Sillä me mennään kohti alkavaa viikkoa. Kiitos Henrikka tästä ja mukavaa työviikkoa.
0: Kuin myös.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Juha Tapio ja Perhosefekti soi tässä. Kello on 8:30 vaille 7:00. Hyvää huomenta Radio Suomesta.
1: Maanantai 18.5.
0: Joo, uusi viikko alkaa. Siitä tulee ihan kiva viikko.
1: Siitä tulee hyvä viikko. Pitkästä aikaa semmoinen ihan tavallinen viikko.
0: Meinasin just sanoa, että ihan tavallinen ja täysi viikko. Ei ole mitään ylimääräistä vapaa päivää.
1: Ai. Miten tässä kestää juhannukseen asti?
0: No aivan hienosti, hyvin koska kestää. Arki on ihmisen parasta aikaa. Foo Fighters soi tässä. Times like these.

That's the Foo Fighters, Times Like These. Liikennetiedotte Vaalaan tielle 8820 välillä Hahtolamäki Enonkylä, tarkempi paikka Alassalmen lossi. Siellä lautan kantavuus on muuttunut, muoltotöiden vuoksi käytössä on 44 tonnin lossi. Siis liikennetiedotte Vaalaan tielle 8820 välillä Hahtolamäki Enonkylä, tarkempi paikka Alassalmen lossi. Huoltotöiden vuoksi lautan kantavuus on muuttunut, käytössä on 44 tonnin lossi. Kello on reilun 4 minuutin kuluttua 7. Silloin Radio Suomen aamussa kuunnellaan tuoreet Yle Uutiset ja niiden perään tämän viikon ensimmäinen urheiluradio. Ennen uutisia äänessä vielä Anna Puu. Tarviin vielä yhden yön aikaa.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Venäjä on jälleen yöllä tehnyt drooni- ja ohjusiskuja Ukrainaan, kertovat Ukrainan viranomaiset varhain aamulla. Iskujen kohteena olivat eteläinen Odessan satamakaupunki sekä Dnipron kaupunki maan kaakkoisosassa. Viranomaisten mukaan droonit osuivat Odessassa asuinrakennuksiin sekä kouluun ja päiväkotiin. Ukraina puolestaan teki eilen yhden sodan suurimmista droonihyökkäyksistään Moskovaan. Israel on tehnyt ohjusiskun Libanonin itäosaan ja surmannut palestinalaisen äärijärjestö islamilaisen jihadin komentajan sekä tämän 17-vuotiaan tyttären. Asiasta kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Uutistoimiston mukaan Israel teki ohjusiskun Baalbekin kaupungin laitamilla sijaitsevaan asuntoon keskiyöllä. Israel ja Libanon sopivat perjantaina maiden välisen aselevon pidentämisestä 45 päivällä. Iskut ovat jatkuneet sopimuksesta huolimatta. Täällä kotimaassa eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu huomenna keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto kertoo, että kokouksessa keskustellaan myös vaaratiedottamisesta. Hänen mukaansa kokouksessa on lisäksi tarkoitus keskustella vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina puolustusministeri Antti Häkkänen, sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei droonia lopulta suuntautunut Suomeen. Lukiolaisten määrä romahtaa suuressa osassa maata ensi vuosikymmenellä. Vuoteen 2040 mennessä lukiolaisten määrä vähenee yli 20% nykyisestä. Tämä käy ilmi Kuntaliiton uudesta lukioselvityksestä. Edessä on yhä useampia lukioiden lakkauttamisia ja toimintaansa jatkavien lukioiden täytyy monessa kunnassa miettiä toimintamallinsa täysin uusiksi. Näin Kuntaliiton koulutusasioiden johtaja Irmeli Myllymäki.
2: Tämä kaikki perustuu siihen, että syntyvyys on laskenut voimakkaasti tuosta 2010-luvusta

0: alkaen. Ja nyt se heijastuu sitten 30-luvulla enemmän sinne toiselle asteelle ja lukiokoulutukseen.
1: No mitä tämä nyt sitten tietää Suomen lukioverkon tulevaisuuden kannalta?
0: No meillähän on aika hyvin saavutettava lukioverkko tällä hetkellä ja hyvä niin. Mutta totta kai sitten, kun ne lukiot kovin niin kuin pieneksi menee, eli opiskelijamäärä kovin paljon tipahtaa, niin siinä tulee niin kuin taloudellisia kysymyksiä, että minkä kokoista oppilaitosta sitten kannattaa ylläpitää, tai ylipäätänsä voi ylläpitää. Ja silloin tulee niin kuin mietittäväksi, että pidetäänkö omaa lukiota yllä, lähdetäänkö tekemään yhteistyötä, vai mitä ne vaihtoehdot sitten voisi olla.
2: Tuukka Lukinmaa haastatteli. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin yli 60% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. Eniten sijoitusvarallisuutta on iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan. Selvityksen mukaan ero naisten ja miesten sijoitusvarallisuuden välillä selittyy sillä, että tietyt elämänvaiheet rasittavat naisten taloutta keskimäärin miehiä enemmän. Miehillä on esimerkiksi edelleen keskimäärin suuremmat palkat kuin naisilla ja siten enemmän rahaa sijoitettavana. Suomen Euroviisuedustajista Pete Parkkonen saapui myöhään illalla Suomeen. Viisukaksikon oli tarkoitus palata Viinistä Suomeen yhdessä, mutta Linda Lampenius lensikin kotinsa Ruotsiin. Euroviisuedustajaa oli lentokentällä vastassa joukko faneja. Tappiomielialasta ei ollut yöllä viitteitä, vaikka Parkkonen myönsikin hänen ja Lampeniuksen lähteneen viisufinaaliin voittamaan.
3: Ettekö koskaan, että esityksen jälkeen, että tästä tulee nyt voitto?
4: Totta kai se oli mielessä, kun siihen tähdättiin. Kilpailuaan sinne oltiin menossa, mutta kyllä me naurettiin Lindan kanssa siinä ennen sitä kisaa, että me ollaan voitettu täällä monesti itsemme ja ollaan päästy laulamaan ja soittamaan livenä ensinnäkin ja ties kuin monelle katsojalle, että kyllä niin oli voitto silti mielessä.
2: PT Parkkosta haastatteli Reetta Kremin. Parkkonen ja Lampenius sijoittuivat Euroviisuissa kuudenneksi kappaleellaan Liekin heitin. Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on tänään suuressa osassa maata selkeää ja poutaista. Myöhemmin illalla tai yöllä etelästä alkaen on luvassa sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-23 astetta, lämpimintä on idässä. Maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
5: Uutisten jälkeen on viikon ensimmäisen urheiluradion aika. Sen toimittaa Henri Pitkänen. Hyvää maanantai huomenta. Miesten golfvuoden toinen major-turnaus PGA Championship Yhdysvaltain Pennsylvaniassa päättyi yllätysvoittoon. Aaron Raista tuli ensimmäinen englantilainen voittaja kilpailussa 107 vuoteen. Voitto oli samalla 31-vuotiaan Rain ensimmäinen major-turnauksissa. Sami Välimäki ylisi jaetulle sijalle 60, joka on hänen paras sijoituksensa major-kisoissa. Aiemmin hän oli selvinnyt jatkokierroksille vain kertaalleen. 3 vuotta sitten British Openissa sijoitus oli jaettu 68. Maailmallista ykkösmies Jannik Sinner voitti tenniksen Rooman Masters-turnauksen. Norjan Casper Ruud kukistui finaalissa suoraan kahdessa erässä 6-4-6-4. Italialaistähti on voittanut nyt vähintään kertaalleen kaikki 9 Masters-turnausta. Aiemmin samaan on kyennyt vain serbialainen Novak Djokovic. Seuraavaksi Sinner hakee voittoa Ranskan avoimista, joka on ainoa Grand Slam-turnaus, jota italialainen ei ole vielä voittanut. Jääkiekon miesten MM-kisoissa Sveitsissä Suomi kohtaa tänään Yhdysvallat. Mikael Seppälän kisapassi on leimattu, joten Leijonien puolustuspäähän ei ole tulossa enää vahvistuksia. Hyökkääjäpuolella on vielä yksi paikka auki. Suomi on voittanut turnauksessa Saksan ja Unkarin, mutta nyt Floridan suomalaistähti Anton Lundell näkee pelien koveneva.
6: No siis erittäin hyvä nippu. Että niillä on paljon pelaajia, jotka on kuitenkin pelannut tosi hyvin NHL, tehnyt paljon pisteitä ja niillä on fyysisyyttä kanssa. Musta tuntuu, että niillä on vähän joka tyyppistä pelaajaa, että sen takia mä uskon, että USAkin vahvistuu tuossa turnauksen aikana, kun ne pääsee pelaamaan enemmän ja enemmän kimpassa, mutta odotan kyllä aika kovaa peli huomenna kanssa.
5: Arvioi Anton Lundell. Ottelut Zürichissä alkaa kello 17.20 ja tapahtumia seurataan Yle Urheilun verkkosivuilla sekä Yle sovelluksessa. Urheilua lisää kello 9 uutisten jälkeen.
7: Henri Pitkänen toimitti tämän viikon ensimmäisen urheiluradion ja Jan Fredriksson huolehtii tänä aamuna Yle Uutisista.
8: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
7: ei tullut voittoa viisuista, mutta viisutietäjästä tuli voitto.
8: Ai niin joo, sitäkin pelattiin.
7: Kyllä.
8: Mulla meni finaaliveikkaukset aivan metsään.
7: Mulla tuli sieltä kaksi täysin oikeaa vastausta.
8: No oli mullakin jotain oikeaa, mutta ei nyt päästä juhlimaan.
7: Joo, mutta ei me nyt kyllä takkia autkin voida tällä viisutietämyksellä me leuhottaa.
8: Ei. Mutta ilokseni huomaa, että Radio Suomen kuuntelijat on monta kertaa meitä pätevämpiä tässä.
7: Kyllä. Viisutietäjä pannaan pakettiin tässä aamussa vielä, koska sitä pelattiin koko viime viikko ja mehän luvattiin vähän niitä palkintojakin, niin laitetaan niitä kohta jakoon. Hyvää huomenta kaikille kansalle. Maanantai 18. päivä toukokuuta on tänään.

0: oletko sinä harmissasi siitä, että Suomi sijoittuu Euroviisuissa vasta kuudenneksi?
1: En suorastaan. Vähän tietenkin harmittaa, että sitä voittoa ei sitten loppujen lopuksi tullut, kun sitä jonkin verran odotettiin ja meille ennakoitiin ja vedonlyöntitilastotkin se niin näyttivät, mutta toisaalta olen myös helpottunut, että voittoa ei tullut, koska visuna miehenä niin ei ole helppoa eikä ilmasta järjestää tuommoisia kisoja.
0: Siinä olisi muuten pörssisähköhintaa seurattu suhteellisen tiiviisti seuraava vuosi, jos tämä viisu.
1: Mutta olisi varmaan otettu Ylen johtokuntaan ihan vaan niin kuin sähköspesialistiksi. silloin lämmitetään Pasilaa eniten, kun sähkö on halpaa.
0: Joo, me oltaisiin istuttu turkit päällä koko ensi talvi täällä hytisti kylmissämme.
1: Yllättävät oli kisat. Voittaja tietenkin joku varmaan osasi veikata oikein, mutta suurin osa varmaan ei. Mutta näin se on mukava, että yllättäjä. Ensimmäinen, saatiin jälleen kerran uusi viisumaa kartalle. Mm. Voittaja eli Bulgaria.
0: Joo, ja kyllähän se on ihan mikä tahansa kilpailu. Niin ennakkosuosikit on ennakkosuosikkeja, ja sitten kun joku tulee, joku pieni, joka ponnistaa kalkkiviivoilla ohi, niin kyllähän siitä jotenkin tulee aina semmoinen olo, että no vitsi, yllätykset on aina kivoja.
1: Mutta kyllä mua kävi sääriksi Iso-Britannian edustaja. Hänet jätettiin vielä yksin sinne green roomiin, missä nämä artistit sitten seuraa sen kisan loppuun ja pisteenlasku ja kaikki. Niin Tanskan joukkue haki hänet mukaansa sinne, että tule siihen meidän kanssa, kun ei sulla näitä olevan kavereita täällä. Ja jumbosia.
0: Niin, no mutta jos tekee niin huonon biisin, niin ei kai sitä nyt voi mitään muuta olettaa.
1: Niin, no tällä kertaa kävi näin.
0: Laitetaan viisutietoja kohta meidän osalta nippuun sitä ennen kuunnellaan Benjaminia. Hoida mut.

0: Benjamin ja hoida mut. Kello on pian 13 minuuttia, eli aamu 7. Hyvää maanantai huomenta Radio Suomen aamusta. Vielä kerran pojat, nimittäin asiaa euroviisuista. Yle-sovelluksessa pelattiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa viisutietäjäpeliä. Ja Radio Suomen kimpassa oli mukana liki 5000 radiosuomalaista. 4838 pelaajaa kuului tähän meidän viisutietäjäkimppaan ja siellä oli yksi pelaaja ylitse muiden.
1: Näin pääsi käymään. Kokonaispisteet 870, nimimerkki Roosa Essim. Hän on näköjään kyllä muissakin kimpoissa pärjännyt hyvin, mutta tietämisestä. Sitä on selvästi ollut ilmassa puhtaalla tuurilla, veikkaan, että näin koviin tuloksiin ei välttämättä päästä. Nimimerkillä 485 pistettä itsellä ja sijoitus 1500 huonommalla puolella.
0: Mä sain kasaan 710 pistettä.
1: Se on aika hyvin kyllä.
0: Joo, ja sijoitus Radio Suomen kimpassa 70. Totta. Mutta en ollut paras radiosuomalainen. Anna Keränen, joka juonsi euroviisut tänä vuonna Toni Laaksoisen kanssa, niin hän oli meistä paras.
1: No niin, hyvä.
0: Taisi olla 19 tässä meidän kimpassa, jaettu 19 sijaan ja se on kyllä kova veto.
1: Mä tarjoan Annalle teet.
0: Voin tarjota sitten puolikkaan pullan.
1: Kyllä, itse syöt sen toisen puolen.
0: Tämä viisutietäjä pelin, että tietäjähän on pelattu lätkätietäjää, on pelattu hiihtotietäjää.
1: Säätietäjää.
0: Säätietäjää ja nyt siis viisutietäjää. Tämä oli kyllä tosi suosittu. Yli 80 000 Yle-tunnuksen luonutta katselijaa kautta kuuntelijaa oli mukana tässä viisutietäjäpelissä ja noiden 80 738 pelaajan joukossa mun sijoitus oli 585. Siellä oli kyllä muutama muukin samalla sijalla, mutta kuitenkin.
1: Tämä finaali oli jännä, koska pystyi veikkaamaan siis top 5, jos sinnekin sai järjestyksen vielä oikein, niin sai bonuspisteitä. Sitten valittiin tai ennustettiin Raadin suosikkia, yleisön suosikkia, Suomen Raadin suosikkia sekä Jumbosia, eli mikä maa jää kaikkein viimeisimmäksi. Ja Iso-Britannialla sitä pisteet tuli.
0: Joo, mä veikkasin samaa, että Iso-Britannia jää viimeiseksi. Mä arvasin myös Suomen Raadin suosikin oikein, että tiesin.
1: Niin.
0: Mä jotenkin se Ranskan biisi, se oli mun mielestä tosi hyvä, erikoinen. Ja mä jotenkin, mulla oli semmoinen etiäinen, että Suomen ammattilaisraati saattaisi sitä arvostaa. Ja niinhän se arvostikin. No, Suomen Raadin suosikista tuli myös pisteitä. Yleisön suosikki, Raadin suosikki. Mä pelasin sinivalkoiset lasit silmille ja laitoin, että Suomi olisi ollut molemmissa ykkönen, on nolla pistettä. Siitä tuli.
1: No niin.
0: Top vitosessa veikkasin järjestykseksi Suomi, Australia, Ranska, Israel, Kreikka. Eikä se mennyt sinne päinkään.
1: Ei mennyt, ei. Ei.
0: Sain siitä Australia ja Israel oli ainoat, mitkä sijoittu viiden sakkiin noista mun veikkauksista.
1: Tältä erää on siis nämä viisut pelattu ja ensi viisuja odotellessa ne käydään sitten Bulgariassa, ne viisut voittajan kunniaksi. Ja kun näitä palkintoja tästä luvattiin, niin kyllähän nyt Roosa Essim Radio Suomen kimpan voittajana totta kai palkitaan. Joo, Radio Suomi palkinnoilla.
0: Ja arvotaan sitten joku sieltä meidän kimppaan osallistuneista vajaasta 5000 kuuntelijasta myös yksi palkinto vielä.
1: Kyllä, näin tapahtuu. Ja hän on nimimerkki Hannuska. Eikä anteeksi, Hanska kolmella ännällä siinä väliin varmuuden vuoksi. 540 pistettä hän on saanut, eli ei ollut kärkikahinoissa, mutta osallistumisestakin totta kai palkitaan. Niin Hanska kolmella ännällä siellä keskellä niin on meidän toinen palkintovoittaja tälle aamulla.
0: Joo, me viime viikolla parina aamuna näitä palkintoja arvottiin ja laitellaan niitä sitten tällä viikolla postiin. Kiitos, olipa kiva kimppailla teidän kanssa.
1: Kiitos viisut, kiitos viisutietäjät.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Ja viisujahan me kuunnellaan sitten totta kai tähän perään. Tällä kappaleella Suomi oli mukana euroviisuissa vuonna 1989. Tämä on Anneli Saaristo ja iki-ihana La Dolce Vita.

0: La Dolce Vita lauloi Anneli Saaristo Euroviisuissa vuonna 1989.
1: Makia elämä.
0: Makia elämä. Makia oli muuten biisikin. Liikenteen melu. Sehän on sellainen asia, joka saattaa luonnossa kulkijaa välillä riipiä, kun sitä kaipaa luonnon hiljaisuuteen. Ja sitten jos siinä viherkaistaleen vieressä meneekin vilkas moottoritie, niin huminahan sieltä kuuluu.
1: Mä kerran jututin erästä Ylen äänitarkkailija, jonka yksi homma oli muun muassa äänittää viikon luontoääniä. Ja siinä vaiheessa, kun vie herkät mikrofonit metsään, niin paljastuukin ihan yllättäviä liikenteen semmoista taustakohinaa, vaikka oltaisiin isosta tiestä kaukanakin. Eli kyllä se tunkeutuu yllättävän pitkälle se ääni.
0: Mä jokin aika sitten muutin erittäin hiljaiselta tontilta sellaiselle tontille, joka on ihan tällaisen kadun, ei se nyt mikään valtavan vilkas katu ole, mutta katu, jossa on liikennettä, ja ystävä silloin kauhistui, että kun sulla menee toi tie ihan tuossa ikkuna alla, että etkö sä herää siihen, kun bussi ajaa ohitse ja nuorisolaiset mopoillansa siitä päryttelee. En herää, eikä se mitenkään vaivaa mua niin kuin edes nukkumaan mennessä. Päinvastoin siitä tulee sellainen turvallinen olo. Joskus olen miettinyt, että olisi ihana asua sellaisessa paikassa, missä on raitiovaunukiskot vieressä, koska se ratikan kolina, niin sekin on jotenkin mun mielestä semmoinen urbaanin lohdullinen ääni.
1: Niin, se pitää kyllä valita tosi tarkkaan, koska jos raitiovaunu joutuu tekemään tiukan kurvan, niin siitä lähtee monesti semmoinen kirskuna, joka kiristi hermoja ja aiheutti toimenpiteitä, kun saatiin tuo Raidejokeri aikoinaan Espoossa menemään siitä jostain Leppävaaran tiukkoja mutkia, niin sitä jouttiin rasvailemaan ja öljyämään ja suurin piirtein pehmustamaan sitä kiskoa, että se ei pitäisi niin pahaa ääntä.
0: Kun puhutaan tästä liikenteen melusta, varsinkin öiseen aikaan, niin kyse ei ole ainoastaan siitä, että se kiristää ihmisten hermoja, vaan tänä aamuna Helsingin Sanomat kertoo siitä, että liikennemelu on terveydelle haitallisempaa kuin aiemmin on tiedetty. Hesarissa on tällainen Minä väitän -sarja, jossa yksi asiantuntija kertoo näkemyksensä oman alansa liittyvästä kiinnostavasta aiheesta. Ja tässä on jututettu Oulun yliopiston väitöskirjatutkija Jian Heniä, joka kertoo, että heidän tekemänsä tutkimus osoittaa, että altistuminen liikennemelulle yöaikaan nostaa aikuisten kolesteroli- ja rasva-arvoja, ja nämä puolestaan lisäävät tunnetusti riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.
1: Yllättävä yhteys. Toki saattaa olla, jos on hyvin vilkkaasti liikennöity väylä, niin siinä varressa on myös pikaruokaloita, eli yöpalaa saattaa käydä hakemassa sitten. En tiedä, mutta siis on havaittu tutkimuksista, 50 desibelin melualueella asuvilla veren rasva-arvot olivat korkeammat kuin hiljaisimmilla alueilla, ja erot kasvavat, kun melutaso nousi.
0: Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin yli 200

0: 70 000 aikuisen aineistoa, joka oli peräisin kolmesta suuresta väestökohorttitutkimuksesta Iso-Britanniasta, Alankomaista ja Suomesta. Ja nimenomaan Jan Hen tässä kertoo, että keskityttiin tähän yöaikaiseen meluun, koska silloin ihmiset ovat todennäköisimmin kotona ja melu voi häiritä unta. Ja tämä on yksi laajimmista aihetta koskevista tutkimuksista ikinä. Ja on julkaistu arvostetussa kansainvälisessä tiedelehdessä. Aikaisemmissa tutkimuksissa liikennemelu on yhdistetty sydänsairauksiin ja diabetekseen, mutta vaikutusmekanismeista ei ole tarkempaa tietoa ollut. Ja nyt sitä on sellaista on siis saatu.
1: Kyllä, ja tämä nyt ohjaa tietenkin tulevaisuuden rakentamista siinä mielessä, että rakennetaanko melun esteitä ja asuntojen melun eristystä ja kaikkea tällaista. Eli siinä mielessä ihan tärkeää tulosta.
0: Joo, merkittävä vaikutus kansanterveyteen. Makuuhuoneet pitäisi tutkijoiden mukaan tämän tutkimuksen perusteella sijoittaa sisäpihan eikä päätien puolelle, kylpyhuone puolestaan päätielle päin. Moottoriteiden, lentokenttien, rautateiden lähellä asuntojen äänieristykset on tehtävä erityisen suojaaviksi. Suomessa tietysti rakentamisessa hyvä puoli se, että kaksoisikkunat ja hyvä lämmöneristys, niin ne eristävät myöskin melua, mutta tässä on aika paljon vielä tehtävää noin niin kuin rakentamisen suunnittelusta lähtien.
1: Kyllä, ja yöllinen ajelu pitäisi saada kuriin, jos se ei ole ihan pakko, niin älkää menkö mihinkään.
0: Se on kyllä totta. Mielenterveyteen toi melu vaikuttaa myöskin. Ja kyllä tässä tutkija antaa myöskin sellaisen ihan pienen käytännön niksin. Jos kotiin kantautuu melua yöllä, kannattaa käyttää korvatulppia. Teleksin uutta musiikkia lasketaan tässä kirjaimellisesti liikkeelle. Vielä yksi omenapuu. Kello on 24 minuuttia yli 7.

0: musta teleksi ja vielä yksi omenapuu.
1: Anita laittoi viestiä, että tuleeko on kohta häätö, kun naapurit käy ovella katsomassa. Täällä on radiossa nupit kaakossa. Naapureille menee paikka auringossa. Samalla kertaa, kun ratio on suurella. Ei se väärin ole sekään, ei se väärin ole sekään. 1980, no on se ehkä pikkusen. Naapurin rauha pitää säilyttää.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa.

0: Kello on 7:30. Nyt Yle Uutiset Pohjois-Pohjanmaalle. Minä olen Juha Virraniemi. Hyvää huomenta maanantaihin. Oulun kaupunginvaltuusto käsittelee tänä iltana tarkastuslautakunnan valmistamaa arviointikertomusta viime vuoden toiminnasta. Siitä käy ilmi muun muassa, että kaupunginvaltuuston asettamat toiminnan tavoitteet toteutuivat viime vuonna kohtuullisesti. 26% vuositavoitteista jäi toteutumatta. Tarkastuslautakunta suosittaa, että erityistä huomiota Oulussa kiinnitetään nyt työllisyyteen ja tonttikysyntään. Ja osuuskauppa Arina käynnistää hotellin rakentamisen Oulun Vänmannin saareen aikaisintaan alkuvuodesta 2027. Arina ei ole vielä tehnyt hotellista investointipäätöstä. Rakentamisen aloitus on siirtynyt, koska asemakaavapäätöksestä tehdyt valitukset viivästyttivät kaavan lainvoimaisuutta ja lainvoiman kaava sai tammikuussa 2026. Asia on esillä Oulun yhdyskuntalautakunnassa huomenna siten, että Arinan on allekirjoitettava tontin maanvuokrasopimus tämän vuoden loppuun mennessä ja vuokranmaksuvelvollisuus alkaa vuoden 2027 alusta. Ilman muutosta maanvuokrasopimus pitäisi allekirjoittaa heinäkuun loppuun mennessä. Ja Oulussa toimivan syömishäiriöyksikön toimintaa on vähennetty ja muutettu väliaikaisesti. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen mukaan yksikössä on nyt pidennetty kesäsulku, eikä uusia potilaita oteta vastaan. Yksikön nykyisiä potilaita hoidetaan poliklinikkakäynneillä päiväsairaalatoiminnan sijaan ja kiireelliset lähetteet ohjataan muihin yksiköihin. Pohteen mukaan toimintaa joudutaan sopeuttamaan, koska vanha sairaala puretaan Oulussa ja yksikkö joutuu muuttamaan sieltä pois. Syömishäiriöyksikkö siirtyy elokuun alussa uusiin tiloihin Kiviharjun lenkkiin, jonka jälkeen sen toiminta palautuu ennalleen.
1: Kello on 7:58. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. 18. päivä toukokuuta on tämä maanantai ja siinä mielessä merkittävä päivä, että tästä käynnistyy naapurusviikko.
2: Nyt puhutaan ihan sitä läheisimmästä naapurista.
1: Joo.
2: Eiks vaan? Kyllä. Naapurustosta.
1: Joo, kyllä. Naapuruusviikko. Tämän viikon tarkoituksena on muistuttaa meitä siitä, että siinä seinän takana asuu ihan oikea ihminen. Ja se, että tätä ihan oikeaa ihmistä esimerkiksi tervehtii, kun tullaan rappukäytävässä tai pihassa vastakkain, niin se kuuluu paitsi hyviin tapoihin, niin myöskin ihmisyyteen.
2: Siihen se kuuluu ja jos jotakin kotona vaikkapa tapahtuu, niin yleensä se naapuri on ensimmäinen.

0: ensimmäinen tavallaan ulkopuolinen, joka voi hädän hetkellä olla myös sitten apuna. Toki ei tarvitse olla mikään hätä, se voi olla arkisempikin juttu. Tämä klassinen käyppä naapurista lainaamassa sokeria tai jauhoja, niin sekin on semmoista arjen pikku naapuruutta.
1: Tänä aamun Helsingin Sanomissa Settlementtiasuntojen toimitusjohtaja Suvi Tuomala ja Suomen Settlementtiliiton toimitusjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi ovat kirjoittaneet mielipidekirjoituksen, jossa todetaan, että naapuruudessa piilee yksi suomalaisen yhteiskunnan aliarvostetuimmista voimavaroista. Tavallinen naapuri voi olla ratkaiseva tekijä siinä, jääkö ihminen yksin vai tuleeko hän nähdyksi ja autetuksi. Ja tässä kyllä piilee sellainen viisauden siemen. Meidät suomalaisethan on vähän ehkä perinteisesti kasvatettu siihen, että pidetään nyt vaan huoli näistä omista asioista, eikä puututa. Mutta jos esimerkiksi seinän takaa joka ilta kuuluu selvästi vaikka väkivallan ääniä, niin ei sille vaan voi kääntää selkäänsä. Kyllä siihen on pakko jollakin tavalla puuttua. Ei nyt välttämättä mennä sinne ovelle kolkuttelemaan, jos pelkona on, että itselle käy huonosti, mutta sitten soitetaan viranomaiset hätiin. Tai jos epäilee vaikka, että naapurissa kaikki ei ole hyvin, niin kysyy sinne piassa, että hei, mä oon se jäsen tuosta seinän takaa, miten menee, mitä kuuluu.
0: Ihan voi siis normaalia tällaista kanssakäymistä, niin siinä se saattaa olla toiselle just semmoinen juttu, että jaha, nyt voinkin kertoa asioista. Ainoa ongelma tässä on se, että itse koen naapureiden suhteen semmoista kasvosokeutta. Tunnista heidät, kyllä he tulee siinä pihassa vastaan ja näin, mutta anna olla vaikka lähikaupassa. Saattaa kävellä vastaan aivan tuntemattomana ihmisen.
1: Mä annan sulle, Matti, pienen vihjeen.
0: Ota valokuva.
1: Ei, vaan jos se ihminen vaikuttaa edes etäisesti tutulta, niin tervehdy. Sitä tarvii miettiä, että kuka se on?
0: Sehän vai nyt vasta omituista on. Ihan hirveätä, jos joku tervehtii niin, että mä en itse tunnista, että joka tervehtii minua.
1: No mitä hirveätä siinä on?
0: Koko päivä pilalla sen jälkeen. Mutta hyvänä puolella meillä on paljon naapurustossa koiria. Mä tunnen ne koirat ulkonäöltä paremmin kuin niiden ulkoiluttajat.
1: Joo, no tervehdin vaikka sitten niitä koiria.
0: Niin. Tai pitäkää naapurit aina koiran mukana, kun liikutte asunnon ulkopuolella.
1: Tämä keskustelu naapuruudesta ja yhteisöllisyydestä on noussut ajankohtaiseksi samaan aikaan kuin yksinäisyys, mielenterveyden ongelmat ja turvattomuuden kokemukset kasvavat. Ja tämä turvattomuus on yksi asia, mihin se, että sulla on edes jonkinlainen kontakti naapureihin, niin voi kyllä aika paljonkin vaikuttaa. Et jos sitten tulee joku hätätilanne kotona, niin on paljon helpompi pyytää naapurilta apua, jos on edes niin kuin moikannut siinä pihassa
0: niin,
1: aikaisemmin.
0: Moikkaustuttuja. Siinäpä hyvä. Nyt jos tässä on kotoa lähdössä, niin muuta kuin naapureita etsimään ja moikkaamaan.
1: Joo, ja sitten jos siinä rappukäytävässä se tuntematon naapuri sua tervehtii, niin mitäs me tehdään? Käännetäänkö me kasvot pois vai tervehditäänkö me takaisin?
0: Jos se ottaa hissiä, niin itse menen portaita. Aloitinkin juuri tässä reippailun.
1: Onneksi mä en asu sun naapurissa.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Meillä alkaa kuulla semmoinen tervehtimiskurssi tässä Radio Suomen aamussa.
0: Joo, lapaa pystyy vaan.
1: Joo. Edes pieni nyökkäys ja silmiin katsominen. Olisiko mahdollista?
0: Yritän.

0: Laura Voutilainen, en mielestäin sua saa. Liikennetiedote tielle 4 välillä Jyväskylä-Oulu, tarkempi paikka Oulussa välillä Tupoksen liittymä, Kempeleen liittymä, sieltä tulee ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu, tarkempi paikka välillä Tupoksen liittymä, Liminka, Kempeleen liittymä, Kempele, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Onnea Utsjoki. Tai mä en tiedä, onko tästä onniteltavaa, mutta viikonloppuna vuosikello kierähti taas siihen asentoon, että yötön yö alkoi
0: nyt jo
1: pohjoisimmassa Suomessa. Kyllä se joka vuosi tähän samaan aikaan alkaa.
0: Että miten se nyt jotenkin niin aikaiselta
1: se ei tuntuu? Silleen ole muuttunut nuo asiat. 16.5. se aurinko niin kuin nousi viimeisen kerran tavallaan, tai laski viimeisen kerran ja myöskin nousi viimeisen kerran niin, että nyt se pysyy sitten yläpuolella, horisontin yläpuolella ihan tuonne heinäkuun loppuun asti.
0: Eli yötön yö on siis virallisesti alkanut.
1: Kyllä, ja sieltä se nyt pikkuhiljaa tietenkin valuu eteläänpäin. Tuossa kerrottiin viikonloppuun, että suurin piirtein niin kuin Kemi-Kuusamo-linjan pohjoispuolella tulee jossain vaiheessa yötön yö, mutta kyllä eteläisessäkin Suomessa yöt ovat valoisia. Mm. Eli ihan sellaista säkkipimeitä ei nyt ehkä aivan eteläisestä rannikkoa lukuun ottamatta tule.
0: Eli 16.5. se alkoi, koska se sitten seuraavan kerran se aurinko Utsjoella laskee?
1: No mä olen katsovirani, että 29.7. kyllä, joo, eli ihan heinäkuun loppupuolella sitten.
0: No se on sitten yhtä auringonpaistetta siihen saakka, ellei pilvi aurinkoa peitä.
1: Siinä on viettävä suojakertoimet kohilla.
0: Ai että.
1: Yöaurinko, onkaan kukaan koskaan palannut yöttömän yön auringosta?
0: Mä en tiedä.
1: Jos on hirveän herkkä, punapigmenttinen.
0: Niin, onko ne UV-varoitukset, niin onko ne voimassa myös yöaikaan? Tämä on hei asia, joka meidän pitää ehkä Ylen meteorologin kanssa joku aamu selvittää.
1: Ihan oikeasti.
0: Niin, totta kai.
1: Totta kai. Tulokulma on sen verran tuota pieni siinä vaiheessa, niin, että ei välttämättä nahka kärähdä.
0: Joo, eikä jää minkäännäköisiä rusketusraitoja.
1: Ei varmasti jää.
0: Kello on 7.42. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.
2: Radio Suomen aamu.

0: tässäkin on kyllä yksi biisi, johon ajaa hammas. Ei kerta kaikkiaan pure. Robbie Williams ja Angels.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
2: Moi tästä Ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, kato telkkarista tai kuuntele radiosta. Puss!

0: Hän oli Ilta, yksi Radio Suomen tulevan kesäkonsertin artisteista jokaisen hymyn takana. Radio Suomen kesäkonsertti ensi viikon perjantaina oli 29. päivä toukokuuta Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa.
1: Kello on 7.50 Radio Suomessa, säätiedotus merenkulkijoille. Korkea paine on Suomen yllä, illalla matalapaine lähestyy kaakosta. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta. Illalla pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-9. Aamuyöllä 6-10 ja ylimmillään 13 metriä sumua. Metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua. Yöllä paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta. Iltapäivästä alkaen pohjoistuulta illalla 3-7, aamuyöllä 7-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua, yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, illasta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamuyöllä 4-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua. Saaristomeri etelän puoleista tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivästä alkaen tuuli pohjoisesta, iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua, yöllä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri etelän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aamulla paikoin sumua. Merenkurkku vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua. Perämeri vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnataan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä koillisen puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen koillistuulta ja hyvä näkyvyys.

0: 22.Pirkko tässä ja iki-ihana Birdie, kello on 8:04. Niin se vaan, tämän viikon ensimmäinen arkiaamu on pian meidän osalta taputeltu. Vielä olisi tätä viikkoa jäljellä ja hyvä niin, koska tästä viikosta numero 21 tulee taatusti hieno, aika kesäinen viikko.
1: Helteitä ja ukkosia. Huomiseksi jopa ukkosvaroituksia annettu Etelä- ja Keski-Suomi ja Pohjois-Savon myötä, joten saattaa jyrähtää.
0: Voi ei.
1: No mutta siis se on kesäukko, niin se käy hetken aikaa ja sitten se menee pois.
0: Joo, ei mitään varsinkaan sadetta vastaan, mutta pikkasen ehkä se jyrinä joskus pelottaa. Saanko tulla teille?
1: Ei kannata. Jyrisee ihan muusta syystä meilläpä.
0: Eri ja vanhanainen Hunningalla ennen uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Puolustusvoimien pitää saada selkeät toimintaohjeet droonien alasampumiseen, sanoo hybridivaikuttamisen asiantuntija. Yritysjohto kokee menettäneensä otteen alaisistaan etätyön vuoksi. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Hybridivaikuttamisen asiantuntijan mukaan puolustusvoimien rauhanajan voimankäyttöohjeistusta pitää täsmentää droniuhkien vuoksi. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu huomenna keskustelemaan droniuhista. Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen sanoi, että tällä hetkellä on epäselvää, milloin droni voidaan laillisesti ampua alas.
1: Taitaa olla tarkastelun paikka, koska näitä droneja ei aikaisemmin ollut ja esimerkiksi meidän aluevalvontalainsäädännössä ei mainita droonia. Siinä lähdetään kaiken kaikkiaan liikkeelle siihen, että alueloukkausta tekemässä on jonkinlainen tuolla merellä, jos puhutaan niin ilma-alus tai sota-alus, jossa on miehistöä. Ja sen takia sitä vastaan toimiminen aseellisesti, niin siinä on hyvin paljon rajoitteita, koska se saattaisi johtaa suoraan tällaisen kansainvälisen aseelliseen selkkaukseen, joka oikeuttaisi sitten niin sotilaiset vastatoimet siltä vastapuolelta. Tosi vaarallista homma. Sitten taas kun drooni on miehittämätön, niin sen voi minun näkemykseni mukaan ampua alas tuolla vaikka vielä aluevesien ulkopuolellakin tuolla kansainvälisellä vesialueella. Ja tämä pitää nyt selkeyttää, että onko oikeudellinen tulkinta mahdollisesti tämä ja se, onko ohjeistus sitten sen mukainen.
0: Uudenmaan droniuhka perjantaina ja eiliset dronin etsinnät Etelä-Karjalassa ovat paljastaneet puutteita viranomaistiedotuksessa. Sisäministeriön varautumisjohtaja Jussi Korhosen mukaan viestintää täytyy parantaa.
2: Tilannekuva oli aivan yhdenmukainen sekä pelastustoimen viranomaisilla että puolustusvoimilla. Tiedossa on tosiaan, että julkisuudessa tällaisia ristiriitaisuuksia on. Haluan korostaa sitä, että se varsinainen tieto oli ihan samanlainen molemmilla toimijoilla. Tietenkään ei sekään ole tavoitetila, että suurelle yleisölle välittyy ristiriitaista tietoa. Että siinä selkeästi on petraamisen varaa ja tarkkuutta tuohon viestintään vaaditaan ja siihen tullaan meilläkin tähtämään.
0: Venäjä on jälleen yöllä tehnyt droonia ohjusiskuja Ukrainaan. Asiasta kertovat Ukrainan viranomaiset. Iskujen kohteen olivat eteläinen Odessan satamakaupunki sekä Dnipron kaupunkimaan kaakkoisosassa. Lukiolaisten määrä romahtaa suuressa osassa maata ensi vuosikymmenellä. Vuoteen 2040 mennessä lukiolaisten määrä vähenee yli 20% nykyisestä. Tämä käy ilmi Kuntaliiton uudesta lukioselvityksestä. Edessä on yhä useampia lukioiden lakkauttamisia ja toimintaansa jatkavien lukioiden täytyy monessa kunnassa miettiä toimintamallinsa täysin uusiksi. Kuntaliiton koulutusasioiden johtaja Irmeli Myllymäki.
3: Tämä kaikki perustuu siihen, että syntyvyys on laskenut voimakkaasti tuosta 2010-luvusta alkaen. Ja nyt se heijastuu sitten 30-luvulla enemmän sinne toiselle asteelle ja lukiokoulutukseen.
4: No mitä tämä nyt sitten tietää Suomen lukioverkon tulevaisuuden kannalta?
3: No meillähän on aika hyvin saavutettava lukioverkko tällä hetkellä ja hyvä niin. Mutta totta kai sitten kun ne lukiot kovin niin kuin pieneksi menee, eli opiskelijamäärä kovin paljon tipahtaa, niin siinä tulee niin kuin taloudellisia kysymyksiä, että minkä kokoista oppilaitosta sitten kannattaa ylläpitää, tai ylipäätänsä voi ylläpitää. Ja silloin tulee niin kuin mietittäväksi, että pidetäänkö omaa lukiota yllä, lähdetäänkö tekemään yhteistyötä, vai mitä ne vaihtoehdot sitten voisi olla.
0: Tuukka Lukimaa haastatteli. Etätyö on osaltaan siirtänyt valtaa työnantajilta työntekijöille, sanoo työtehoseuran toimitusjohtaja Teemu Hassinen. Hänen mukaansa Suomen tuottavuuskasvun suurimpana esteenä on osaamisen nopea vanheneminen. Heikki Valkama.
5: Etätyö on muuttanut työelämän valtasuhteita tavalla, jota ei vielä täysin ymmärretä, sanoo TTS-työtehoseuran toimitusjohtaja Teemu Hassinen. Johto kokee menettäneensä otteen työntekijöistä, kun nämä eivät enää istu näkyvästi toimistolla. Hassinen tutkii 2020-luvulla tapahtunutta valtasiirtymää työelämässä, siis sitä kuinka valta on siirtynyt pomoilta työntekijöille. Syinä ovat kilpailuosaajista, nuorempien sukupolvien erilainen suhtautuminen työhön ja teknologinen kehitys sekä etätyö. Etenkin etätyön koetaan vieneen työnantajan valtaa. Hassisen mukaan työnantajat kokevat, että se vaikuttaa myös työn tehokkuuteen.
6: Olen sitä mieltä, että ahkera työntekijä on ahkera työpaikalla ja ahkera etätöissä. Laiska työntekijä on laiska työpaikalla ja laiska etätöissä. Voi olla, että siellä etätöissä on helpompi vielä olla laiska.
5: Suomessa työn tuottavuus ei ole kasvanut lähes 2 vuosikymmeneen. Vuoden 2008 talouskriisi pysäytti kasvun. Työteoseuran tuore tuottavuusbarometri kysyi yrityksiltä, mitkä niiden mielestä ovat suurimmat ongelmat. Suurin este tuottavuuden kasvulle oli osaamisen nopea vanheneminen. Hassinen sanoikin, että hallitus teki virheen lakkauttaessaan aikuiskoulutustuen.
6: Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen virhe sen tähden, että se vähensi aikuisten työelämän ulkopuolella olevien tai sitten työelämässä olevien mahdollisuuksia kouluttautua ja pitää oma työmarkkinakelpoisuuttaan yllä, ennakoiden kehittää sitä.
0: Suomen Euroviisu-edustajista Pete Parkkonen saapui myöhään illalla Suomeen. Viisukaksikon oli tarkoitus palata Viinistä Suomeen yhdessä, mutta Linda Lampenius lensikin kotiinsa Ruotsiin. Euroviisu-edustaja oli lentokentällä vastassa joukko faneja. Tappiomielialasta ei ollut työllä viitteitä, vaikka Parkkonen myönsikin hänen ja Lampeniuksen lähteneen viisufinaaliin voittamaan.
7: Ettekö koskaan, että esityksen jälkeen, että tästä tulee nyt voitto?
8: Totta kai se oli mielessä, kun siihen tähdättiin. Kilpailua sinne oltiin menossa, mutta kyllä me naurettiin Lindan kanssa siinä ennen sitä kisaa, että me ollaan voitettu täällä monesti itsemme ja ollaan päästy laulamaan ja soittamaan livenä ensinnäkin ja ties kuin monelle katsojalle, että kyllä oli voitto silti mielessä.
0: Parkkonen ja Lampenius sijoittuivat Euroviisuissa 6. kappaleellaan Liekin heitin. Sää on suuressa osassa maata selkeää ja poutaista. Myöhemmin illalla tai yöllä etelästä alkaen on luvassa sadetta tai sadekuuroja. Päivälämpötila on 15-23 astetta. Lämpimintä on idässä. Maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
9: Uutiset toimitti Jan Fredriksson, kello on 8.07 ja tästä käynnistyy maanantain ykkösaamu. Minun nimeni on Anssi Väisänen, hyvää huomenta.

Euroviisut on jälleen kisattu ja tällä kertaa voiton vei Bulgaria. Me summaamme lähetyksen aluksi viisuviikonlopun tapahtumia. Viime perjantaina Uudellemaalle annettiin drooniin liittyvä vaaratiedote. Sen tärkeimmistä opeista keskustelemme noin varttia yli 8. 8:30 jälkeen kuullaan kuluttajan oikeuksista. MTV

0: TVn ja Elisan jakelusopimuskiistan jatkuessa. Etätöiden ja lähitöiden tasapaino puhuttaa yhteiskunnassamme. Tästä puhumme mekin lähetyksen loppua kohden. Tänään selviää, miten käy Länsi-Pohjan sairaalan Kemissä. Lähetyksen lopuksi kuulemme etukäteistunnelmia tästä. Euroviisut on tältä vuodelta kisattu, mutta jälkipeli on käynyt varsin kiivaana. Voiton nappasi ehkä yllättäen Bulgaria ylivoimaisella pistemäärällä. Suomi oli läpi kevään ennakkosuosikki, mutta jäi lopulta kuudenneksi. Viinissä kisoja on seurannut Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karisma. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Sinä, Anna, siellä Viinissä kun olet, niin sinne matkusti myös paljon suomalaisia, niin millainen tunnelma oli suomalaisyleisön keskuudessa nyt viisuviikon lopun aikana?
1: Suomalaisia oli tosiaan hyvin paljon, siis jopa niin, että suomalaiset olivat yksi parhaiten yleisöstä erottuneista kansoista. Väitän, että Suomen lippuja näkyi enemmän kuin minkään muun maan. Törmäsin siis suomalaisiin ihan joka puolella. Tunnelma oli hyvän tuulinen ja riehakas koko viikon, ja Euroviisuthan on siitä mahtava juhla, että kaikki ovat iloisia ja juttelevat toistensa kanssa. Ja kun tulos selvisi, niin suomalaiset olivat kyllä pettyneitä, mutta kommentoivat, että hauskaa tänne tultiin pitämään ja hauskaa myös oli. Ja kyllä kaikki olivat iloisia Bulgarian puolesta, joka voitti nyt ensimmäistä kertaa ja muuten sattumalta samana vuonna, jolloin Bulgaria on liittynyt myös yhteisvaluutta euroon.
0: Hmm. Miten yleisesti summaisit Euroviisuja? Mikä niissä oli tänä vuonna olennaista?
1: Nostaisin viisi asiaa. Ensinnäkin, että lopputulosta on turha veikkailla etukäteen. Eli laulukilpailu on edelleen live-tapahtuma, jossa finaali-illan esitysten dynaamisuus, lavasteet ja tunnevaikutus ovat tärkeämpiä kuin mikään PR ennen kilpailua. Ja juuri tämä arvaamattomuus tekee siitä itse asiassa kiinnostavan. Toiseksi, kansalliset kielet ovat palanneet taas muotiin, eli 25 finalistista 15 lauloi kappaleensa kokonaan tai osittain muulla kielellä kuin englanniksi. Eli Eurooppa arvostaa jälleen omia kansalliskieliään. Kolmanneksi, laulukilpailu on poliittinen, eikä enää sellainen viaton melodiajuhla, kuten joskus takavuosikymmeninä. Euroviisut on myös poliittisten kiistojen, kansallisen identiteetin ja yhteiskunnallisen keskustelun areena. Koska miljoonat ihmiset ympäri maailmaa seuraavat sitä, hallitukset ovat kiinnostuneita sen vaikutuksista ja protestiliikkeet käyttävät sitä alustana. Neljäntenä pitää nostaa Israel. Sen osallistuminen on hyvin ongelmallista ja aiheuttaa juuri tässä maailmantilanteessa ristiriitoja. Ja sitten lopuksi, Euroviisut on todella massiivinen kansallinen hanke isäntämaalle. Kyse on imagopolitiikasta, eli Viinin piti samaan aikaan taata turvallisuus, hillitä mielenosoituksia, pitää kansainvälinen media informoituna ja samanaikaisesti luoda juhlatunnelmaa, ja siinä se onnistui.
0: Hmm. Niin, Anna Karisma, niin kuin sanoit, maailman politiikka ja politiikka siellä Euroviisussa näkyi. Israel oli hetken aikaa voitolla ja Viinissä oli mielenosoituksia, niin miten nämä mielenosoitukset siellä näkyivät?
1: Olin Euroviisuissa nyt toista kertaa ja tälläkin kerralla oli hieman hämmentävää se, miten olemattoman vähän se näkyy tuolla juhlakansan parissa. Protesteja ja mielenosoituksia oli useitakin, mutta ne pidettiin poissa tapahtumapaikoilta ja ne olivat eri aikaan kuin eri viisuohjelmanumerot. Mutta silti keskustelu Israelin osallistumisesta ei ole mikään sivuseikka, vaan se on yksi Euroviisujen keskeisistä ongelmista. Eli Gaasan sota, Israelin toimet Iranissa ja Libanonissa jakavat Euroopan yleisradioliitto EBUn jäsenmaita ja viisi maata boikotoi näitä kilpailuja. Israelin esitykselle myös buuattiin hyvin kovaa. Ja sitten kun selvisi, että Bulgaria meni sen ohi äänestyksessä, niin alkoi hillitön riemu ainakin tuolla Euroviisukylässä, jossa itse seurasin loppukilpailua.
0: Hmm. Niin kuin jo tuossa aikaisemmin vähän sanoit, että Euroviisut on pienelle Itävallalle ollut varmasti vaativa suoritus, niin miten siellä Itävallassa on nyt se kaiken saldo ikään kuin summattu?
1: Että viisut ovat sekoitus kansainvälistä kunniaa ja mainetta ja sitten taloudellista riskiä. Kustannukset kasvavat kerrasta toiseen yksinkertaisesti siksi, että euroviisut on nyt huomattavasti suurempi spektaakkeli kuin vaikka 10 vuotta sitten ja inflaatio eli hinnat nousevat. Kun Wien isännöi euroviisuja viimeksi vuonna 2015, kokonaiskulut olivat noin 25 miljoonaa euroa ja tänä vuonna siihen tuli

0: kolmannes lisää päälle. Mutta sitten laulukilpailu myös tuottaa rahaa, eli tuloja jää kaupunkiin. Täällä laskettiin vajaat 60 miljoonaa euroa pääsylippuina, hotelli- ja ravintolapalveluina, tapahtuma-alan myyntinä. Ja jokainen yövieras käyttää keskimäärin 160 euroa rahaa päivässä. Eli Itävallassa lasketaan, että vuoden aikana on syntynyt tuollainen 550 kokopäiväistä työpaikkaa vastaava määrä töitä.
1: Ensi vuonna sitten katsotaan, miten Eurovision järjestäminen ja miten Bulgaria tästä urakasta sitten vuorollaan selviää. Kiitos näistä kommenteista Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karisma.
0: Kiitos.
1: Suomessa on käsitelty nyt kolmisen päivää perjantaina aamuyöllä Uudellemaalle annettua droonivaroitusta. Vaaratiedotteen seurauksena muun muassa Helsinki-Vantaan lentoliikenne keskeytettiin ja joukkoliikenteessä oli häiriöitä. Miten ajantasainen Suomen varoitusjärjestelmä on ja mitkä ovat perjantain tapahtumien tärkeimmät opit? Siitä keskustellaan nyt. Tervetuloa studion varautumisjohtaja Jussi Korhonen sisäministeriöstä.
2: Kiitos, huomenta.
1: Helsingin pormestari Daniel Sasonov.
3: Hyvää huomenta.
1: Ja Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen.
4: Huomenta.
1: Aloitetaan nyt näillä tuoreimmilla droniepäilyillä. Nimittäin toissa yönä puolustusvoimat ja poliisi etsivät tunnin verran droonia yleisövihjien perusteella Etelä-Karjalan Lemillä lähellä Lappeenrantaa. Jussi Korhonen, mitä voit tästä tilanteesta kertoa?
2: Sinällä ei minulla ole tuohon uutisoidussa kerrottuun juurikaan lisää kerrottavaa. Ehkä sen voi mainita, että tosiaan näistä vielä ilmassa olevista drooneista tuo väestön varoittaminen, vaaratiedottaminen tapahtuu pelastusviranomaisen toimesta, mutta tuommoisesta maasta löytyneistä niihin liittyvistä toimenpiteistä vastaa poliisi yhdessä puolustusvoimien kanssa. Myös niissä tilanteissa tietysti poliisin on mahdollisuus antaa vaaratiedote, mutta useimmiten näyttää olevan niin, että niissä selvitään sitten alueen eristämisellä ja tällaisilla kevyemmillä toimenpiteillä.
1: Poliisista kerrotaan, että ihmisiltä tulee droonihavaintoja nyt jonkin verran ja niiden tarkastamiset ovat poliisille jo tavallisia tehtäviä. Jussi Korhonen, mitä tästä lisääntyneestä ilmoitusherkkyydestä teille seuraa?
2: No sinällään tietysti kaikista tuollaista mahdollisesti vaaraa aiheuttavista on syytäkin ilmoittaa ja viranomaiset hoitaa asianmukaisesti omina tehtävinään ne mitään massatehtävää ryntäystä käsittääkseni ei myöskään poliisille näistä ole tullut sinällään ihan normaalia tehtäviä normaalia tehtäviä, vaikkakin sinällä aika poikkeuksellisia, kun kyseessä voi olla tällainen räjähtein varustettu miehittämätön ilma-alus.
1: No, puolustusvoimat puolestaan kertoi eilen aamupäivällä tehostaneensa ilmavalvontaa ja Hornet-hävittäjiä nähtiinkin Kaakkois-Suomessa ja Pirkanmaalla. Jukka Savolainen, miten arvioit tätä toimintaa?
4: No, se on hyvä, että nähdään, että sekä valvonta että torjuntakykyä on laitettu liikkeelle ja tähän täytyy nyt vaan sitten tottua, että meillä maailmantilanne on sellainen, että nämä uhkat jatkavat olemassaoloa ja meidän on niiden kanssa tultava toimeen ja sitten niiden hoitaminen maksaa jotain.
1: Ukraina teki Venäjälle laajoja drooni-iskuja nyt sunnuntaan vastaisena yönä, eli droonisodankäynti näyttää jatkuvan. Asiantuntijat ovat myös arvioineet, että Venäjä saattaa tarkoituksellisesti pyrkiä ohjaamaan droneja Suomeen ja muihin NATO-maihin elektronisella häirinnällä. Jukka Savolainen, pidätkö tällaista mahdollisena?
4: Niin, ensinnäkin ei voi esittää sellaista syytöstä, että näin olisivat tehneet tai tekisivät kohta, mutta sitten toisaalta niin tällaisen droonin reittiin vaikuttaminen saattaa olla mahdollista. Se on siis teknisesti tehtävissä ja sitten jos sellainen sattuisi osumaan täällä herkkään kohteeseen ja räjähtämään, niin sehän vaikuttaisi meidän yleiseen mielipiteeseen todella voimakkaasti Ukraina vastaisesti. Ja näin ollen tällainen, että näitä NATO-maissa sattuisi, niin se on tietenkin selkeästi Venäjän intressien mukaista.
1: Puhutaan sitten viime perjantaista, jolloin koko Uudellemaalle annettiin drooniin liittyvä vaaratiedote ja kehotus pysyä sisällä. Kritiikkiä viikonlopun mittaan on tullut muun muassa ylimitoitetuista ohjeista, eri viranomaisten antamista ristiriitaisista tiedoista ja riittämättömistä varoitusjärjestelmistä. Helsingin pormestari Daniel Sasonov, miten kaupungin näkökulmasta viranomaiset onnistuivat viime perjantaina?
3: On tietenkin kova ratkaisu, että annetaan koko Uudenmaan laajuinen kehotus pysyä sisällä, mutta tietenkin pelastusviranomainen on siinä nojannut parhaaseen saatavilla olevaan tietoon ja siihen myöskin me kaupungilla nojauduimme ja luotamme. Helsingin rooli on vähän kaksijakoinen. Meillähän on pelastuslaitos osana omaa organisaatiotamme ja olemme heti silloin aamuyöllä välittäneet osaltamme tätä tietoa siitä, että sisällä oli syytä pysyä ja sitten tietenkin varhain aamulla myöskin käynnistetty se arviointi, että jos tilanne jatkuu, miten kriittiset palvelut turvataan tietenkin sosiaali- ja terveyspalveluissa, jossa on lukuisia 24/7 palveluita, niin tämä on ihan osa sitä perustyötä, että varautumissuunnittelu on olemassa ja sitten toisaalta vaikkapa päiväkotien koulujen osalta tätä arviointia tehtiin. Onneksi nyt niin, että kun silloin varhain aamulla operatiivinen johto oli koolla tätä arviointia tekemässä, tuli tieto myöskin, että ollaan purkamassa tätä kehotusta. Sehän 7 jälkeen sitten saatiin myöskin laajasti kansalaisen viestittyä, eli ei jouduttu tekemään kovempia ratkaisuja, vaan pystyttiin tiedottamaan, että päivä alkaa normaalisti. Joitakin viiveitä, yksittäisiä viiveitä palveluihin saattoi siitä seurata, mutta päivä lähti liikkeelle normaalisti.
1: Tässä tämä vaaratiedote siis kosketti koko Uuttamaata ja esimerkiksi jos puhutaan pääkaupunkiseudusta, niin sehän koostuu Helsingin lisäksi myös Espoosta, Vantaasta, Kauniaisista. Daniel Sasonov, millä tavoin eri kaupungit, kunnat viestivät keskenään tällaisessa tilanteessa, kun koko Uudellamaalla nyt esimerkiksi oli perjantaina vaaratiedote ja kehotus pysyä sisällä? Miten?
3: Niin kyllähän tämä monen toimijan yhteistyö tällaisessa tilanteessa korostuu ja se korostaa myöskin se merkitystä, että saadaan pelastusviranomaiselta kaikille näille toimijoille hyvin ajantasaista tietoa ja tästä jatkammekin keskustelua jo perjantaina. Tuoreeltaan sovimme pelastusylijohtajan kanssa, että pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajan kanssa häntä tavataan ja varmistetaan, että jos vastaavia tilanteita tulee, niin tieto liikkuu pääkaupunkiseudulla pelkästään 4 kaupunkia, 3 eri hyvinvointialuetta, HSL oma toimijansa, HUS oma toimijansa ja jokainen näistä tekee ratkaisuja. Perjantainakin meidän, ainakin Helsingin, Espoo, Vantaa välillä turvallisuudessa vastaavat virkahenkilöt olivat yhteydessä myöskin toisiinsa, mutta kyllä tämä on hyvä muistutus ja alleviivaa sitä, että vieläkin on hyvä katsoa yhteen niitä toimintamalleja ja varmistaa, että jos tällaisia tilanteita uudemman kerran tulee, että toimitaan yksitahtisesti.
1: Mitä jatkossa voisi mahdollisesti tehdä paremmin?
3: No kyllä tässä tosiaan yhdistyy pari asiaa. Toinen on se, että viranomaisilta valtakunnan tasolta jokainen toimija saa mahdollisimman nyansoitua tietoa. Totta kai ymmärrämme sen, että tilannekuva myöskin kehittyy koko ajan ja tilanne elää, mutta se, että ollaan tasaisesti sen informaatio äärellä, niin se varmistaa sen, että myöskin ratkaisut ovat yhdensuuntaisia, eikä esimerkiksi yksi kaupunki tee yhdensuuntaista ratkaisua ja toinen kaupunki toisen suuntaista ratkaisua. Ja sitten kun on tällaisia yöllisiä aamuun asti ulottuvia tilanteita, niin 15 minuutillakin on väliä. Eli heti kun vain mahdollista, niin on tärkeää, että näitä myöskin ripeästi puretaan sitten näitä vaaratiedotteita, koska se, että tapahtuuko ratkaisu kello 5.30, 6 vai 7.30 on aika paljon merkitystä siihen, että miten päivä sitten erityisesti arkipäivänä pääkaupunkiseudulla käynnistyy.
1: No Jussi Korhonen sisäministeriöstä, millainen kokonaiskuva siellä sisäministeriössä on nyt tähän maanantaihin mennessä ehditty muodostaa viime perjantain tapahtumista?
2: No käsittääkseni kokonaiskuva nyt sinällään on ollut aika selkeä. Tilannekuva puolustusvoimien kanssa on ollut ihan yhdenpitävä. Nämä jo esiin tulleet tiedon kulkuun liittyvät asiat on varmaankin sellaisia, että aina on mahdollisuus ja tarve katsoa järjestelyjä uudemman kerran. Ehkä sen voi jo todeta, että tietenkin meillä on aika moninainen toimijajoukko. Suomessa on kuntia, kaupunkeja, suuria elinkeinoelämän toimintaa. toimijoita, lukuisa määrä hyvinvointialueita, valtioviranomaisia, sellaista kullekin räätälöityä viestintää, nyansoituu viestintää. Se on tosi hankala asia, ehkä se minkä tuossa pormestarikin totesi jo, että itse ajattelen niin, että jokaisella toimijalla on myös se oma varautumisvastuu ja näitä erilaisia skenaarioita on syytä käydä, niitä toimintamalleja paras tekemään ne ratkaisut ja räätälöimään niitä pysyviä toimintamalleja tai toimintaohjeita on tietysti se aina joka toiminnasta vastaan. Totta kai mitenkään väheksymättä sitä, että aivan vilpitön tavoite varmasti kaikilla on jakaa se tieto, mikä jaettavissa on. Viranomaisviestintään tietysti liittyy se, että sen pitää olla varmennettua sillä tavoin, että se on paikkansa pitävää tai ainakin sen tiedon valossa paikkansa pitävää ja tällaisia tiedonkulun epäselvyyksiä tai ristiriitaisuuksia, niitä ei pitäisi päästä syntymään. Mm.
1: Tässä on nyt puhuttu nimenomaan niin sanotusti nyansoidusta tiedosta, mitä pitäisi välittää, niin voitko antaa jonkinlaisen käytännön esimerkiksi, mitä sellainen voisi olla?
2: No, siis ajattelin, vaikka viitaten nyt Helsingin kaupungin tapaukseen, sinällä sisäministeriön pelastusviranomaisella ei voikaan olla oikeastaan, eikä ole kompetenssia antaa ohjeita siitä, tulisiko vaikkapa nyt sitten koulut, miten koulussa pitäisi toimia, miten oppilaiden tulisi toimia. Meille kuuluu se väestön varoittaminen, ja en tässä millään tietenkään tarkoita sitä, etteikö vastuuta haluta kantaa, mutta se on tosi asia, että toisen toimijan puolesta on vaikea ottaa, todella vaikea antaa sellaista nyansoitua. Ymmärretään oikein hyvin se, että niin kuin sanoin jo tuossa aikaisemmin, että kyllä tietoa jaetaan, jos se vain jaettavissa on.
1: Daniel, sä sanot.
3: Niin kun tätä nyansoittua tietoa miettii, niin ydinhän on siinä, että kun puhumme vaikka meillä 700 000 asukkaan kaupunki, meillä tosiaan on niitä 24/7 palveluita, puhutaan sitten ikääntyneiden ympärivuokaisesta hoivasta, tietyistä sairaalapalveluista tai sitten päiväkodeista, kouluista. Sillähän on tietenkin iso merkitys, että onko spekuloimatta nyt liikaa ja viittamatta nyt juuri sen perjantaisen, mutta niin kuin yleisellä tasolla, että onko kysymys hyvin monesta potentiaalisesta dronesta esimerkiksi, minkä tyyppisistä, onko oletettavissa, että puolustusvoimat, johon tietenkin luotamme, että puolustusvoimat pystyy ne torjumaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa niin, että ne eivät koskaan tavoittaisi esimerkiksi Helsinkiä. Tällaisista palikoistahan sitten koostuu se tilannekuva, johon nojaudutaan, kun tehdään ratkaisuja esimerkiksi kehotuksesta lähteä viemään lapsia päiväkotiin tai olla viemättä lapsia päiväkotiin. Ja samaan aikaan muistan kuitenkin se, että meillä on lakisääteinen velvoite turvata nämäkin kriittiset palvelut, koska yhtä lailla vaikkapa kriittisviranomaisissa tehtävissä työskentelevien pitää pystyä viemään lapsensa hoitoon, että voivat sitä omaa tehtävänsä hoitaa. Ja nämä on niin kuin aika moninainen tämä kenttä, että kysymys ei ole vain oikeastaan, että 1-0 pysytään kaikki sisällä tai lähdetään kaikki liikkeelle, vaan nämä kaikki ulottuvuudet pitää pystyä ottamaan huomioon ja se vaatii tietenkin mahdollisimman hyvää tilannekuvaa tiedostaan samaan aikaan sen, että kun tilannekehitys etenee ja tilanteet myöskin muuttuu, niin se on aina läsnä.
1: Niin, kritiikkiä siis viikonlopun mittaan on tullut muun muassa eri viranomaisten antamista ristiriitaista tiedoista. Jukka Savolainen, miten vaarallista viranomaisten uskottavuuden kannalta voi olla, että viestit ovat keskenään ristiriitaisia?
4: Siis minä toisin tässä nyt lähinnä sen esille, että siis keskeinen juttu näiden hybridiuhkien kannalta on se, että meidän kansalaiset luottaa järjestelmänsä. Ja nyt sitten tässä tapauksessa, niin jos on kerran ristiriitaista tietoa, niin se on tällainen ikään kuin horjuttava tekijä, mutta sitä tässä nyt juuri korjataan tällä keskustelulla, että tässä demokratia toimii todella mainiosti, kun niin ollaan sellaisessa maassa, että viranomaisia tulee paikalle ja keskustelevat myöskin kriittisesti siitä, miten meni, ja näin demokratia jälleen on itseään korjaava systeemi ja ainoa sellainen oikeastaan, joka maailmassa on kehittynytkin, ja ei tässä nyt, minä näen tämän oikeastaan voittona, että tässä tätäkin asiaa nyt käsitellään.
1: Jussi Korhonen tosissaan, siis poliisi ja sisäministeriö sanovat droneja olevan, puolustusvoimat taas kiisti tiedon, niin onko viranomaisten välinen yhteydenpito kunnossa tällaisessa tilanteessa?
2: Sanoin tuossa aikaisemmin, että itse asiassa se tilannekuva oli ihan yhtä pitävää pelastustoimen viranomaisten ja puolustusvoimien välillä. Se, että julkisuudessa tuollaisia, en osaa sanoa, en ollut itse sillä tavoin osallisena, että mistä se sitten johtuu, että saattaa olla, että on väärinkäsityksiä tai jotain muuta. Sinällään tiedon

0: varassa ja se perustelustakin voi olla erilainen se käsitys. Kaikki eivät tiedä kaikkea. Sekin kuuluu tähän ihan ihmistoiminnan perusluonteeseen. Ja sekin on hyväksyttävää, että aika ajoin eri toimijat on erilaisin tiedoin varustettuna.
1: Jukka Savolainen.
2: Toisin vielä esille sen, että kun tämä nyt kuitenkin tulee jatkumaan jonkun aikaa, niin meidän täytyy ymmärtää, että tässä jonkinlaisella riskilläkin pitää pystyä menemään. Eli ihan täydellinen kaiken varmistelu, niin se johtaa sitten isoihin seuraamuksiin myöskin. Jälleen kerran näihin droonien aiheuttamaan todennäköisyyteen, että se nyt osuu johonkin ihmiseen tai hänen intressipiirinsä, niin meillähän on siis viime vuonna kuollut tieliikenteessä juuri vähän vajaa 200 ihmistä ja loukkaantunut 3000. Että nyt kun siihen verrataan jälleen siihen, että hyppäätkö autorattiin vai oleskelatko täällä Etelä-Suomessa, niin sitten pienempi drooni on aika paljon pienempi riski kuin ajaminen.
1: Daniel Sasono.
3: Niin ajattelen niin, että suomalaisilla on oikeutettu vaade viranomaisia julkista valtaa kohtaan saada tieto hyvin selkeästi ja yksiselitteisesti. Sekä varoitus siitä, että jonkinnäköistä uhkaa on olemassa, että sitten tieto siitä, että se on purkautunut ja siinä välissä vastauksia kysymyksiin. Ja sitten on tietenkin niin, että sillä taholla, joka on parhaan informaatio äärellä, pystyy myöskin arvioimaan sen, että mitä informaatio voidaan jakaa, että ei voida jakaa, on tietenkin ensisijainen vastuu siitä. Ja sitten vaikkapa meillä näiden palvelujen järjestäjänä, puhuttiin sosiaali- ja terveyspalveluista tai kouluista, päiväkodeista, niin pitää olla kyky nojautuen tähän valtakunnan viranomaisilta saatuun tietoihin, niin vastata, että miten aamu lähtee käyntiin. Ja tässä sekä tarkkuudessa että nopeudessa niin varmasti on vielä parannettavaa. Siksi esimerkiksi me kaupunkina ja myöskin kaupunkien välillä pääkaupunkiseudulla käymme nyt jo tällä viikolla, jo esimerkiksi huomenna meillä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala käy lävitse, että miten viesti saadaan parhaiten tavoittamaan huoltajat ja sitten tehdään paremmin. Ja nimenomaan niin kuin tässä todettiin, kun valitettavasti Venäjän hyökkäyssota ei näytä merkkejä päättymisestään ja myöskin tämä drooniaktiivisuus tästä meidän lähialueella on, niin totta kai meidän täytyy olla varautunut siihen, että vastaavanlaisia aamuja meillä on myös vastaisuudessa ja sitten olla paremmin valmiita siihen.
1: Varautumisjohtaja Jussi Korhonen sisäministeriöstä, Helsingin pormestari Daniel Sasonov ja verkostojohtaja Jukka Savolainen Euroopan hybridiosaamiskeskuksesta. Kiitos tästä keskustelusta.
3: Kiitos.
0: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Kello on 8.31. Radio Suomessa on meneillään Ykkösaamu. Studiossa on Anssi Väisänen. Oikein hyvää huomenta. Lähetyksen aikana keskustellaan vielä siitä, miten etätyö on muuttanut valtarakenteita työelämässä. Käymme myös Rovaniemellä, jossa on käsillä Merilapin alueen ihmisten terveydenhuoltoon vaikuttava päätös. Tänään nimittäin selviää, miten käy Länsi-Pohjan sairaalan Kemissä. Ennen näitä aiheita keskustellaan kuitenkin kuluttajan oikeuksista, sillä MTVn ja Elisan välinen jakelusopimuskiista jatkuu. Mediayhtiö MTVn maksuttomat kanavat ovat olleet pimeinä monessa kodissa sen jälkeen, kun MTV irtisanoi jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa viime viikolla. Nyt otetaan selvää siitä, minkälaisia oikeuksia kuluttajilla tilanteessa on, kun linjan päässä on Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnan johtava asiantuntija Raija Marttala. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
1: MTV välittää maksuttomilla kanavillaan jääkiekon miesten MM-kisojen Suomen pelit, jotka alkoivat viime perjantaina. Valtioneuvoston asetuksen mukaan kisat ovat kansallisesti merkittävä tapahtuma, jonka tulisi näkyä maksuttomilta kanavilta. Nyt MM-jääkiekko ei kuitenkaan näy sopimuskiista vuoksi Elisan kaapeli-TV:ssä tai tallennuspalvelu Elisa Viihteessä. Mitä ajatuksia tämä tilanne ja sen seuraukset viranomaisessa herättävät?
4: Onhan tämä niin kuin yllättävä tilanne ja sillä tavalla niin kuin merkittävä, kun koskee niin suurta kuluttajajoukkoa, että meillä tietysti kuluttajaneuvonnassa ja kuluttaja-asiamiehen puolella niin kuin mietitään sitten näitä kuluttajan oikeuksien näkökulmasta, että mikä siinä on, koska kuluttajilla on kuitenkin sitten sopimuksia Elisan kautta tai Elisalta joko suoraan niin kuin omina sopimuksina tai sitten osa näistä katsojistahan on taloyhtiöiden kaapelikanavien varassa tai

0: käyttäjiä, jolloin sitten ei puhuta kuluttajansuojakysymyksistä niin kuin samalla tavalla, että osa katsojista on erilaisessa asemassa kuin toiset.
1: Elisan mukaan tilanne koskee noin 800 000 kotitaloutta, kun taas MTV:n mukaan se koskee noin 300 000 kotitaloutta. Raija Marttala, mitkä ovat kuluttajan oikeudet tässä tilanteessa?
0: No, kuluttajilla, silloin kun kuluttajalla on suora sopimus Elisan kanssa, niin on tietysti mahdollisuus Elisalle reklamoida asiasta ja oikeus niin kuin vaatia sellaista palvelua, mistä ovat sopineet. Tässä sitten tietysti täytyy huomata se, että nämä MTV:n kanavat eivät ole se koko sopimuksen sisältö, ja myöskin sitten kuluttajien kannattaa sitten selvittää sitä, että onko jotain korvaavia mahdollisuuksia saada sitten nämä lähetykset näkyville.
1: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävä on varmistaa, että markkinat toimivat mahdollisimman tehokkaasti ja reilusti kansantalouden ja kuluttajien eduksi. Onko MTV:n ja Elisan sopimuskiistassa nyt toimittu kuluttajan oikeuksien mukaisesti?
0: No, aina silloin, kun voimassa olevia sopimuksia muutetaan yksipuolisesti, niin se on kuluttajien kannalta ongelmallinen tilanne, eikä ole hyvä asia. Et tietysti niitä joudutaan sitten aina tarkastelemaan kokonaisuuksina, että mitä kaikkia niihin sopimuksiin on sisältynyt ja kuinka huomattava muutos tai puute esimerkiksi nyt sitten tällainen katkos siinä sopimuskokonaisuudessa on. Mutta lähtökohtahan on se, että sopimuksista pitäisi pitää kiinni ja niissä pysyä sen sisältöisenä, kun niistä on sovittu.
1: Minkälaisia seuraamuksia siitä voi koitua, jos kuluttajan oikeuksien mukaisesti ei ole toimittu?
0: No, silloin kun kuluttajalla on oma sopimus Elisan kanssa, niin sitä arvioidaan sitten mahdollisena palvelun virheenä. Ja jos katsotaan, että kyseessä on virhe, eli se poikkeama on riittävän suuri, kuluttajalla voi olla oikeus virhettä vastaavaan hinnan alennukseen. Tai sitten jos kuluttajalla on tällainen määräaikainen sopimus ja se ongelma kestää pitkään ja katsotaan, että se on merkittävä, niin silloin saattaa olla oikeus jopa sen sopimuksen ennenaikaiseen purkamiseen. Mutta että tällä hetkellä en osaa noihin ottaa sitten vielä kantaa, että mikä se tilanne kokonaisuudessa sitten loppujen lopuksi on. Että esimerkiksi mahdolliset korvaavat käyttötavat voi vaikuttaa siihen virhearviointiin ja se voi myöskin vaihdella eri kuluttajien kohdalla riippuen, mitä mahdollisuuksia kuluttajalla on sitten käyttää niitä palveluita joillain muilla keinoilla.
1: Niin, tässä on tullut jo ilmi, että kuluttajilla voi olla suoria sopimuksia Elisan kanssa ihan kahden kesken, vaikkapa omakotitaloissa, tai sitten esimerkiksi kuluttajan taloyhtiö voi hallinnoida sitä sopimusta Elisan kanssa, jolloin se on vähän epäsuorempi, niin mikä on se ensimmäinen juttu, mikä kuluttajan tulisi nyt tehdä, jos tämä MTV:n ja Elisan sopimuskiista häntä koskettaa?
0: Varmaan ehkä kannattaa selvittää tosiaan se, että onko sitten mahdollista jollakin tavalla korvata näitä palveluita. Elisa on niistä käsittääkseni ohjeistanutkin asiakkaita. Jos kuluttajalla on oma sopimus, niin silloin hän voi tosiaan reklamoida Elisalle asiasta ja vaatia hyvitystä. Sen sijaan sitten, jos hän on taloyhtiön kaapelin päässä ja käyttää sitä, niin silloin taloyhtiö on taho, jonka Elisan kanssa sitten pitäisi olla yhteyksissä, että kuluttaja tai se katsoja ei voi suoraan Elisan kanssa asioida, eikä kuluttajaviranomaiset ole näissä taloyhtiöasioissa toimivaltaisia.
1: Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtava asiantuntija Raija Marttala, kiitos haastattelusta.
0: Kiitos.
2: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
3: Yle Radio Suomi.
1: Etä- ja lähitöiden tasapaino puhuttaa tätä nykyään jatkuvasti yhteiskunnassamme. Työtapojen muutos on viime vuosina johtanut kenties myös vallan uudelleen jakautumiseen työpaikoilla. Tervetuloa keskustelemaan tästä aiheesta Työtehoseuran toimitusjohtaja Teemu Hassinen.
3: Kiitoksia.
1: Ja Vaasan yliopiston henkilöstöjohtamisen professori Liisa Mäkelä.
4: Kiitos.
1: Hyvää huomenta teille. Teemu Hassinen, sinä teet väitöskirjaa 2020-luvun valtasiirtymästä työpaikoilla. Onko valta vaihtunut työnantajilta työntekijöille?
3: Tämän hetken aineiston analyysin perusteella voi todeta sen, että vahva kokemus valtasiirtymästä on ylemmällä johdolla, joka meillä oli tässä kohderyhmänä. Ja tähän kokemukseen liittyy hyvin vahvasti se, että työn aika- ja paikkasidonnaisuus on vähentynyt. Nuorten sukupolvien erilaiset odotukset työpaikalle ja organisaatioihin, teknologinen kehitys. Kuitenkin on hyvin mielenkiintoista pohtia sitä, että missä määrin valta tosiasiallisesti on siirtynyt ja missä määrin meillä on kyse johtajien hallinnan tunteen muutoksista.
1: Liisa Mäkelä, miten sinä näet tämän? Järkkyvätkö valta-asetelmat työpaikoilla?
4: Kyllä mä näen, että tällaista ilman muuta on tapahtunut ja tapahtumassa, joskin se perusasetelma edelleen on ihan voimassa. Eli siellä se työnantajapuolella on toki oikeus määrittää niitä työtehtäviä ja ihmiset rekrytoidaan organisaatioiden tekemään töitä. Mutta kyllä se tapa johtaa on muuttunut ja valta-asetelma on jossain määrin muuttunut.
1: Esimerkiksi asiantuntijatöissä voidaan nykyään suhtautua etätyöhön jopa saavutettuna etuna. Millaisia jakolinjoja työpaikoille ja keskusteluun työstä on syntynyt, kun etätyö on yhä isommalle joukolle tällainen ikään kuin saavutettu etu, josta varmasti halutaan pitää kiinni?
3: Joo, se on totta, että siinä on hieman tämmöinen henki ilmassa, että se on saavutettu etu, mikä täytyy olla ja pysyä, ja sitä ei kyseenalaisteta. Ja tämä näyttäytyy jo selkeästi nykyään rekrytointitilanteessa, että ihmiset voivat päättää, ottavatko työpaikan vastaan tai ei, riippuen kuinka suuri ja laaja etätyömahdollisuus on. Tämä on tietyllä tapaa inhimillistä. Toisaalta meidän pitäisi suhtautua etätyöhön siten, että me arvioidaan, että missä määrin se on mahdollista, missä ajassa se on mahdollista, ei ehdottomuutena. Etätyöhön on äärimmäisen positiivinen asia. Se mahdollistaa hyvin paljon muun muassa niin kuin oman elämän ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Mutta silloin, kun siihen suhtaudutaan saavutettuna etuna, niin silloin se menee liian yksilökeskeiseksi tämä lähestyminen. Se pitäisi nähdä enemmän toimivana elementtinä työpaikalla toimimiseen.
1: Liisa Mäkelä, miten sinä näet tämän?
4: Hyvin samoilla linjoilla kyllä ollaan taas tässäkin asiassa. Itse en ole mikään niin kuin 100% etätyön kannattaja siinä mielessä, että näen, että tämä tällainen niin kutsuttu hybridityö, eli se etätyö ja lähityön yhdistelmä on erittäin tärkeää, ja miten sitä koordinoidaan, niin se on se juttu, että mitenkä tästä kannattaa ikään kuin keskustella tai mennä eteenpäin, ja se, että onko se saavutettu etu vai onko se ehkä organisaation kilpailuetu. Että niissä työtehtävissä, missä sitä voidaan tehdä, niin sehän on järkevää, että tämä, niin kuin Teemu sanoikin, niin etätyöllä on paljon hyötyjä yksilölle, mutta sitten myöskin organisaatiolle, niin se kannattaa miettiä, että silloin se voi mahdollistaa se osaajien saamisen eri puolilta Suomea, eri puolilta maailmaa ehkä jopa, ja sitä kautta tuoda sitten niitä etuja sinne organisaatioon. Paljon lisää osaamista ja kykyjä.
1: Entä onko työnantajille ja pomoportaalle hankalaa se, että työntekijöistä täytyy osaamispulassa kilpailla näillä etätyömahdollisuuksilla?
3: En ehkä nyt sanoisi hankalaa, mutta toki siinä on tilanne se, että tämä kilpailu korostaa sitä, että annetaan mahdollisimman laajat etätyömahdollisuudet. Ja tässä, niin kuin jos ajatellaan työnantajia, niin itsessään niin kuin etätyö tai hybridityö, niin en ole kohdannut varsinaista vastustusta siihen. Mutta enemmän kuin nähdään haasteena se, että johtamisen elementit ja palikat on hieman hankalampia silloin, kun tehdään vahvasti etätyötä. Kuitenkin täytyy muistaa, että johtamiseen kuuluu hyvin vahvasti se, että aistitaan niitä fiiliksiä, työntekijöiden tunnelmia, tiimin tunnelmia, tuetaan henkilöstöä, kannustetaan yhteisölliseen kehittämiseen. Tämän toteuttaminen johtamisessa koetaan hankalammaksi silloin, kun tämä etätyön rooli on hyvin voimakas.
4: Ja nämä on myöskin niitä johtamiskysymyksiä siinä, että miten sitä hybridityötä johdetaan, eli se, että ei saa unohtaa sitä etäällä työtä tekeviä ihmisiä, vaan nimenomaan sitten se, että ja entistä paremminhan sitä nykyään tehdään. Että huomioidaan se, että ihmiset on eri paikoissa, eri lokaatioissa. Se järjestelmällisyys, palaverit, pidetään yhteyttä, päätetään tavoista, miten tietoa jaetaan, missä tietoa esimerkiksi varastoidaan niin sanotusti, niin näähän on mennyt paljon eteenpäin. Ja tämä on tasapuolistanut mun mielestä taas työpaikkoja verrattuna sitten aikaan. Pandemia tietysti toimii tässä sellaisena vedenjakajana. Etätyötä itsessään on tehty jo tosi pitkään, että sehän ei ole uusi asia, mutta sen intensiivisyys on kasvanut nyt sitten pandemian jälkeen ja tullut yleisemmäksi. Mutta se, että nämä tällaiset toimintatavat, johtamiskäytännöt, koordinointi, se on kehittynyt tosi paljon ja se on mun mielestä hyvä asia ja vie eteenpäin tätä koko juttua.
1: No tässä keskustelussa haluan omasta taustastani paljastaa sen verran, että minä olen aiemmalta ammatiltani yhdistelmäajoneuvon kuljettaja, eli kansankielellä rekkakuski, ja kokemukseni perusteella se rahti ei tälläkään hetkellä siirry etätöistä käsin. Siellä täytyy kuljettaja olla ratin ja poljinten välissä, niin toisin sanoen siis kaikki eivät voi tehdä etätöitä tai heidän ei ehkä anneta tehdä etätöitä, niin miten näette, eriytyykö työelämä etuoikeutettuihin etätyöläisiin ja sitten pakolla lähitöissä oleviin? Teemu Hassinen.
3: Joo, kiitos. Tietysti täytyy muistaa, että kaikki ihmiset ei välttämättä edes halua tehdä etätyötä. Että on myös tämän kaltainen tilanne. On selvä asia, että kaikissa töissä ei voi etätyötä tehdä. Varmasti se tulee lisääntymään tämä joukko teknologisen kehittymisen myötä. Tämä on vaan hyväksyttävä tosiasia, ja siitä ei mielestäni pidä tehdä vastakkainasettelua tai eroavaisuuksia ammattien suhteen, ainakaan siten, että kun kaikissa ammateissa ei voi tehdä etää, niin sen ei pidä olla syy siihen, että niissä ammateissa ja työtehtävissä ja tilanteissa, missä etätyötä voidaan hyödyntää, niin se olisi ikään kuin sitten vähemmän hyödynnettävissä.
1: Niin Liisa Mäkelä, onko tässä kuitenkin riski olemassa, että jonkinlainen tämmöinen kiila voisi tulla töiden välillä, missä ei välttämättä ole ollenkaan mahdollisuutta olla etänä ja sitten suhteessa niihin, missä se mahdollisuus on?
4: No mä en näe sitä tämän etälähityökysymyksenä, että kyllähän siinä enemmän on kysymys nimenomaan siitä työn luonteesta, että minkälaisia asioita voi missäkin lokaatiossa tehdä, että mä en pidä sitä nyt sellaisena kysymyksenä, mikä on ihan hirveän relevantti, että niissä ammateissa tehtävissä on varmasti paljon muita elementtejä, mitkä sitten on sellaisia, johon kannattaa kiinnittää enemmänkin huomiota, ja se ei ole sellainen polarisaatiota aiheuttava kysymys varsinaisesti mun mielestä.
1: Niin kuin Teemu Hassinen sanoitkin, että joillekuille osa tämä etätyö voi näyttäytyä sellaisena yksilökeskeisenä asiana, sitten taas lähityö voi näyttäytyä yhteisöllisyyttä korostavana asiana, niin ovatko nämä jakolinjat näin yksinkertaisia?
3: No ei onneksi. Eli ei missään nimessä, että kyllä niin kuin pääosa suomalaistyöntekijöistä näkee sen molemmat etä- ja lähityön hyödyt, ja tässä tullaan tietysti siihen hybridityömalliin, mikä niin kuin näyttää olevan varsin toimiva. Toki tässä täytyy muistaa työntekijöiden se, että kun me mietitään tuotantoa ja tuloksellisuutta, niin mehän ei puhuta vain yksilön työntekemisestä ja yksilön työtehokkuudesta, vaan me puhutaan organisaatiotyö- ja yhteisön tehokkuudesta. Ja silloin, kun jokainen meistä yksilöistä pystyy miettimään tämän myös organisaation kannalta, niin uskon, että silloin myös arvostus lähityötä ja että siihen on mahdollisuus ja siihen yhteisöllisyyteen niin nousee vielä korkeammalle.
1: Niin. Voiko tässä tulevaisuudessa nähdä sellaisiakin tapoja houkutella työntekijöitä firmaan, että otetaankin se lähityön mahdollisuus sellaiseksi mainosvaltiksi, että meillä pääseekin sitten yhteisöllisesti tekemään? Miten te näette tällaisen kulman? Liisa Mäkelä.
4: Toihan on ihan kiinnostava ajatus siinä mielessä. Kyllähän näitä on jo nähtykin sitä, että ikään kuin houkutellaan toimistoille tai muuta. Mutta samaan aikaan on myös tehty paljon niitä asioita, että niitä toimistojen kokoa on muutettu. Et esimerkiksi on ollut keskustelua siitä, että miten sitten, jos tulee pakotetut lähipäivät ja ne on vaikka tietyt viikonpäivät, että miten me kaikki mahdutaan sinne. Että tällaisia ilmiöitähän siihen liittyy sitten tähän kokonaiskuvaan. Mutta kyllä mun mielestä oleellinen kysymys on just se, että on hyvä miettiä, pohtia tarkasti, että mitä me tehdään siellä jos esimerkiksi tulee tällaisia pakotettuja lähityöjaksoja tai päiviä, että mitä siellä tehdään, mikä rakentaa sitten nimenomaan, mikä hyödyttää sitä, että ollaan siellä lähityössä, niin sitä yhteisöllisyyttä, mutta myös niitä erilaisia asioita, mitä se fyysinen toisen kanssa samassa tilassa läsnä oleminen niin kuin edistää. Mutta sitten myöskin se, että miten siellä etäympäristössä, kyllähän sielläkin voidaan rakentaa yhteisöllisyyttä, siellä tehdään yhteistyötä. Eli esimerkiksi jos me ajatellaan vaikka palaverikäytäntöä, niin nehän on hirveän tärkeitä, että miten siellä rakennetaan sitä, että se vuorovaikutus on muutakin kuin pelkkää tiedon jakamista. Eli että sinne tulee mukaan sitä sellaista

0: huumoria, leikkisyyttä, myöskin sellaista niin kuin vapaamuotoista keskustelua, mikä helpommin tapahtuu kahvikupin äärellä ehkä siellä toimistolla. Mutta se on tietoinen asia myöskin, että sille pitää rakentaa tilaa.
1: No miten sitten etätöissä voitaisiin ihan käytännössä parantaa tällaista yhteisöllisyyttä? Se nimenomaan on ehkä se vähän se haaste, että jokainen on siellä omassa etätoimistollaan tietokoneen ääressä ja se ei ehkä niin luontevaa ole niin kuin vaikka meillä tässä keskustelu saman pöydän ääressä, niin miten sitä pystytään sitten käytännössä parantamaan, Teemu Hassin?
2: Joo, siinä on tietysti paljon keinoja ja ehkä yksi semmoinen liian vähän käytetty keino on se, että meillä on puhelimet. Puhelimella voi soittaa, vaikka ei olisi ihan tiukkaa asiaakaan. Normaalisti lähityössä kohdataan käytävällä ja kysytään, mitä kuuluu, tai kerrotaan viikonlopusta ja niin edelleen. Miksei työpäivää voisi vaikka tauottaa siten, että soitan sille kollegalle, vaikka jos joku tiukka asia siinä, ja sillä lailla saada semmoista vuorovaikutusta vähän vapaamuotoisempaakin. Toki siinä on sitten myös organisaatio voi organiseerata erilaisia yhteisiä kellonaikoja, mitä tehdään samaan aikaan. Legendaarinen pizza perjantai ja tämän kaltaiset asiat. On siinä paljon mahdollisuuksia, millä tätä yhteisöllisyyttä voidaan tukea. Kuitenkaan en niin kuin lähtisi aliarvioimaan sitä kasvotusten tapaamista. Et kyllä niiden turvaaminen sitten keinovalikoimassa pitäisi olla kärjessä.
1: No viime vuosina on nähty julkisessa keskustelussa jatkuvalla syötöllä johtajien ulostuloja, jotka vaativat melkeinpä ihan totaalikieltoa nyt sitten etätyölle. Niin mistä tämä voi kieliä, Liisa Mäkelä?
0: Niin, se on kyllä aika kiinnostava kysymys, että onko se sitä, että halutaan ikään kuin varmistaa, mitä ihmiset tekevät. Sehän ei todista kyllä tosiaankaan mitään, että se ihminen sinne toimistolle tulee, että sehän voi jopa, pakko on harvoin sellainen hyvä porkkana. Eli se, että se saattaa jopa aiheuttaa sitä, että se työmotivaatio laskee, jos sinne tullaan, niin kyllähän siellä paikan päällä sä voit istua ja näyttää tekeväsi töitä, vaikka et sitä välttämättä niin tehokkaasti tekiskään. Eli vaikutus voi olla päinvastainen, mitä sillä haetaan, mutta varmaan mä uskon, että siinä niin kun tarkoitus voi olla ihan hyvä. Eli se, että tuodaan ne ihmiset nyt siihen satunnaisten kohtaamisten äärelle, jota ei niinkään tapahdu siinä. Että täytyy tosiaan ottaa se puhelin käteen tai täytyy sopia jotakin, että me siellä verkkoympäristössä, digitaalisessa työympäristössä tavataan. Mutta se, että tosiaan onko se sitten hyödyllistä, jos ihminen tulee esimerkiksi toimistolle ja istuu Teams-palavereissa koko päivän. Eli sitten täytyy myöskin jaotella järkevästi sitä, mitä tuossa aiemmin sanoinkin, että mitä siellä tehdään silloin, kun ollaan siellä lähityössä. Vielä haluan lisätä ehkä näkemyksen tuohon, että miten sitä siinä etätyössä tai tässä hybridityössä sitä yhteisöllisyyttä ja yhteistä tekemistä tai yhteisöllisyyttä voidaan lisätä, niin ihan se työn tekemisen tavat. Eli se just nimenomaan, että totta kai monessa asiantuntijatyössä on niitä osia ja kaikissa töissäkin, missä tehdään ihan niin kuin itsenäisesti ja yksin sitä työtä. Mutta sitten esimerkiksi se, että etsitään niitä uusia työpareja tai työtiimejä, tehdään organisaation rajojen yli tai sisällä, tehdään uusien ihmisten kanssa töitä, tulee uusia ihmisiä töihin. Uudet työntekijät on sellainen porukka, joka tarvii nimenomaan niitä muita ja he ei tunne vielä ketään, niin silloin myöskin kannatan sitä, että silloin kannattaa tiimin ja lähityöyhteisön sitten olla siellä lähityössä, mutta sitten myöskin siellä etänä. Kyllä se sen työn tekemisen kautta muodostuu se tunteminen ja oppi siellä. Eihän kaikki edes halua, että työn kontekstissa on niitä sellaisia muuta kuin työhön liittyviä ihmissuhteita. Toiset on sitten ehkä toivovat enemmänkin sitten sellaista myöskin henkilökohtaista tutustumista, mutta kyllä se sieltä kautta kumpuaa.
1: No miten te näette, etätöitä on tehty, niin kuin tässä jo mainittiinkin, ennen jo koronapandemiaa, siis vuosikymmeniä, ja niistä on nyt puhuttu se puoli vuosikymmentä alati kiihtyvään tahtiin, ja ollaan myös puhuttu, että ollaan uuden äärellä ja kaikilla on opittavaa, niin milloin tästä vaikkapa hybridityöstä, etätyöstä, lähityöstä, tästä kaikesta yhtälöstä tulee sitten viimein normaalia työarkea, että nyt voi eri tavoin niitä töitä tehdä. Teemu Hassinen.
2: Joo, varmasti se normaali on tänä päivänä vähän jo semmoinen haavetermi, että tietysti tämä etätyö on yksi asia, mikä muuttuu, mutta itse asiassa meillä muuttuu työelämä. Työelämän muutos on paljon isompi muutos kuin etätyö ja johtamisen murros on isompi muutos kuin etätyö. Et siinä suhteessa on vaarallista sanoa, että mikä on milloinkin normaalia. Mä uskon, että me tullaan löytämään tietty tasapaino tässä hybridityössä, kun löydetään molempien hyvät puolet ja halutaan tukea niitä. Ennen kaikkea tässä on

0: nyt kyse siitä, että ei liikaa tuijoteta sitä, että tehdäänkö lähityönä vai etätyönä, vaan mietitään sitä johtamista ja sitten sitä yhteistyötä. Eli tämä on johtajien ja työntekijöiden yhteinen ponnistus ja pohditaan sieltä, että miten me saadaan tuottavasti tehtyä asioita. Ehkä voisi sanoa tähän, mikä tuo meille enemmän normaalia ja tuottavuutta. Nyt kun vapaus lisääntyy ja teknologia tuo lisää vapautta työn tekemisen tapoihin, niin meillä tulee tulevaisuudessa korostumaan tavoitteiden asettaminen, mittaaminen, seuranta, puuttuminen ja palkitseminen. Eli aika sinänsä vanhoja asioita, mutta vapaus ollakseen tuottavaa tarvitsee tämän kaltaisen viitekehyksen.
1: Hmm. Työtehoseuran toimitusjohtaja Teemu Hassinen ja Vaasan yliopiston henkilöstöjohtamisen professori Liisa Mäkelä, kiitos tästä keskustelusta.
0: Kiitos paljon.
2: Kiitos.
1: Lapin hyvinvointialueen aluevaltuustolla on tänään edessään suuri päätös, joka vaikuttaa Meri-Lapin alueen ihmisten terveydenhuoltoon. Kyse on siis käytännössä siitä, mitä palveluja Länsi-Pohjan sairaalassa Kemissä jatkossa tarjotaan. Toimittajamme Ari Hursti jatkaa Rovaniemeltä.
3: Hyvää huomenta täältä Rovaniemeltä, jossa Laphan aluevaltuusto tänään kokoontuu kello 10 alkaen. Ja taustaksi ja tiedoksi sen verran, että tuossa viime maaliskuussa aluevaltuusto päätti, että se ei karsi Länsi-Pohjan sairaalan palveluista valtion asettaman arviointiryhmän vaatimusten mukaisesti, vaan siinä nousi esiin tämmöinen toinen malli, joka kumpusi Länskän henkilökunnan aloitteesta. No, valtiovarainministeriö valitti tästä asiasta hallinto-oikeuteen ja sanoi, että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa ja tavallaan tämän johdosta sitten Laphan hallitus esitti nyt sitten valtuustolle, että sen pitää miettiä tätä asiaa uudestaan ja mielellään taipua tähän arviointiryhmän vaatimukseen. Tässä kanssani on Torniosta aluevaltuutettu ja Laphan aluehallituksen jäsen Outi Keinänen. Outi, tiukka neuvottelupäivä on tulossa. Minkälaisiin miettein ja ajatuksiin olet itse lähdössä sinne mukaan?
4: No niin, hyvää huomenta vaan. Ja huomenta. Kyllä tässä todella niin odotellaan jännityksellä tämän päivän lopputulosta ja tästä asiasta päätöstä. Nyt olen todella pettynyt ja surullinen siitä, että tämä valtuuston demokraattinen päätös pyritään kumoamaan ja ottamaan uudelleen käsittelyyn ja tekemään arviointiryhmän tarkalleen sama päätös, mitä he ovat esittäneet jo aikaisemmin, mistä me ollaan päätös tehty. Ja siinä mielessä niin kun olen pettynyt siitä, että tämä on minusta demokratian halventamista. Tämä on myöskin se, että me ollaan aluevaltuustossa hyvin tarkkaan harkittu se päätös ja myöskin siltä pohjalta, että se on potilasturvallisempi ja se myös tuo sen taloudellisen säästön, mitä tässä päätöksellä on haettu. Ja me pystymme siitä huolimatta turvaamaan ne ihmisten tarvitsemat henkeä ja terveyttä turvaavat palvelut.
3: Onko tässä sulla nyt semmoinen olo, että tässä tavallaan niin kuin tässähän on kyse Meri-Lapin alueen ihmisten sairaalapalveluista, terveyspalveluista, niin onko sulla semmoinen olo, että tässä on nyt muitakin tekijöitä nyt sitten tämän, näiden asioiden taustalla, niin kuin valta ja no rahahan nyt on tietysti aina.
4: No meidän malli tuo paremman säästön kuin arviointiryhmän malli. Siitä ollaan kyllä täysin varmoja ja sen takia tämä päätös on tehty. Se turvaa parhaiten koko Lapin asukkaiden palvelut ja myös sitten Meri-Lapissa niin nämä aika kriittiset terveydenhuollon palvelut, erikoissairaanhoidon palvelut, niin ne on tärkeää, että ne on siinä sairaalassa meillä lähellä saatavilla. Meillä on tämmöinen lähes 60 000 asukkaan väestökeskittymä, jossa on riskialtista suurteollisuutta ja sen suhteen niin kuin meillä pitäisi olla nämä palvelut siinä saatavilla nimenomaan tehovalvonnan, anestesiapäivystyksen ja sisätautilääkärin päivystyksen osalta. Tarvitaan ne palvelut siellä, jotta pystytään myöskin se erikoissairaanhoidon medisiininen vuodeosasto siellä Länskässä säilyttämään ja siinä on vuodessa noin 3000 potilasta, vuodeosastopotilasta hoidetaan ja heistä 85% joutuisi tien päälle. Ja tämä potilassiirtymien määrä ja sitten valinnanvapaus, sieltähän suuntaudutaan OUSin suuntaan suurimmaksi osaksi tällä hetkellä. Raskasta kirurgiasta 80% potilaista menee sen suunnitellun leikkauksen

0: teettämään esimerkiksi OUSissa. Ja tämä tuo Laphalle lisää kustannuksia. Eli me olemme täysin vakuuttuneita siitä, että tämä aluevaltuuston päätös on parempi päätös kuin arviointiryhmän esittämä. Mutta tässä nyt ehkä tulee arvovalta kiista ja ihmettelen kyllä ministeri Ikosta, että hän on pannut valitukseen nimensä alle perehtymättä tilanteeseen sen tarkemmin, koska tämä nyt on kyllä niin kuin demokratian osalta erinomaisen ikävä asia.
1: Outi Keinänen, lämmin kiitos haastattelusta ja toivon hyvää palaveripäivää, koska tämä viime kerrallakin venyi 10-tuntiseksi. Mutta lämmin kiitos tästä haastattelusta ja tästäkin aiheesta. Jos haluat asiaa ja päätöksentekoa seurata, niin meidän verkkosivuilla yle.fi-osoitteessa, niin sieltä löytyy sitten uutisointia.
2: Edellä kuulimme toimittajamme Ari Hurstia Rovaniemeltä. Tässä oli Ykkösaamu tältä erää. Minun nimeni on Anssi Väisänen ja minä kiitän siitä, että olit kuulolla. Maanantai mun lähetyksessä olemme käsitelleet muun muassa Euroviisujen jälkipyykkiä sekä sitä, miten etätyö on muuttanut valtarakenteita työelämässä. Mutta mitä sinä toivoisit, että käsittelisimme? Sitä voit ehdottaa meille sähköpostilla osoitteessa vinkit.aamu@yle.fi, siis vinkit.aamu@yle.fi. Seuraavaksi Radio Suomessa jatkaa Koko Suomen radio, jonka juontajina tänään ovat Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila. Sitä ennen kuitenkin kuullaan kello 9 uutiset ja urheiluradio. Hyvää päivän jatkoa.
3: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Hybridivaikuttamisen asiantuntijan mukaan puolustusvoimien rauhanajan voimankäyttöohjeistusta pitää täsmentää droniuhkien vuoksi. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu huomenna keskustelemaan droniuhista. Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen sanoi, että tällä hetkellä on epäselvää, milloin droni voidaan laillisesti ampua alas.
4: Taitaa olla tarkastelun paikka, koska näitä droneja ei aikaisemmin ollut ja esimerkiksi meidän aluevalvontalainsäädännössä ei mainita droonia. Siinä lähdetään kaiken kaikkiaan liikkeelle siihen, että alueloukkausta tekemässä on jonkinlainen tuolla merellä, jos puhutaan niin ilma-alus tai sota-alus, jossa on miehistöä. Ja sen takia sitä vastaan toimiminen aseellisesti, niin siinä on hyvin paljon rajoitteita, koska se saattaisi johtaa suoraan tällaisen kansainvälisen aseelliseen selkkaukseen, joka oikeuttaisi sitten niin sotilaiset vastatoimet siltä vastapuolelta. Tosi vaarallista homma. Sitten taas kun drooni on miehittämätön, niin sen voi minun näkemykseni mukaan ampua alas tuolla vaikka vielä aluevesien ulkopuolellakin tuolla kansainvälisellä vesialueella. Ja tämä pitää nyt selkeyttää, että onko oikeudellinen tulkinta mahdollista tämä ja se, onko ohjeistus sitten sen mukainen.
3: Uudenmaan droniuhka viime perjantaina aiheutti laajasti huolta kansalaisissa. Ilmavoimien harjoitus on sulkenut valtatie 2 Kanta-Hämeen Jokioisissa kokonaan lähes viikon ajaksi. Perjantaihin saakka kestävään Satakunnan lennoston harjoitukseen osallistuu hävittäjiä myös Italiasta. Jokioisten varalaskupaikka Forssan ja Humppilan välillä on vilkkaasti liikennöity tieosuus, joten vaikutukset tieliikenteeseen ovat merkittävät. Harjoitukseen liittyy lentotoimintaa matalilla lentokorkeuksilla, mikä aiheuttaa melua. Konkurssien määrä on jatkanut kasvuaan. Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa pantiin vireille lähes 360 konkurssia, mikä on parikymmentä enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuositasolla konkurssien määrä lähti tasaisesti kasvuun vuonna 2021. Rakennusalan ahdinko näkyy siinä, että lähes 80 alan yritystä ajautui konkurssiin viime kuussa. Teloitusten määrä on noussut maailmassa viime vuonna korkeimmalle tasolle yli 40 vuoteen. Asiasta kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnestyn kuolemanrangaistusraportti. Viime vuonna viranomaiset teloittivat ainakin noin 2700 ihmistä 17 eri maassa. Ihmisiä on teloitettu erityisesti Iranissa. Lähes puolet kaikista raportoiduista teloituksista liittyy huumausainerikoksiin. Amnestyn raportti ei sisällä Kiinaa, koska Kiina salaa kuolemanrangaistuksiin liittyvät tietonsa. Järjestö katsoo Kiinan olevan edelleen maailman eniten teloittava maa.
5: Uutisten päättyessä kello on 9.03. Nyt hetki urheilua. Lähetyksen toimittaa Henri Pitkänen. Hyvää huomenta. Miesten golfvuoden toinen major-turnaus PGA Championship päättyi Yhdysvaltain Pennsylvaniassa yllätysvoittoon. Aaron Rai Hänestä tuli ensimmäinen englantilainen voittaja kilpailussa 107 vuoteen. Voitto oli samalla Rain ensimmäinen

0: major-turnauksissa. Sami Välimäki ylsi jaetulle siellä 60, joka on hänen paras sijoituksensa major-turnauksessa. Aiemmin hän oli selvinnyt jatkokierroksille vain kertaalleen. 3 vuotta sitten British Openissa sijoitus oli jaettu 68. Kehenheittäjä Oliver Helander pitää yhteistyötä virolaisvalmentaja Magnus Kirtin kanssa onnistuneena. Kirt on löytänyt kehityskohteen Helanderin vauhtijuoksusta terveenä pysymisen lisäksi, kertoo Johannes Oikarinen.
1: Oliver Helander huhkii uuden valmentajansa Magnus Kirtin silmien alla harjoitusleirillä Espanjassa. Parivaljakon tavoitteena on kääntää EM-pronssimitalistin ura uuteen nousuun. Reilun puolen vuoden aikana kaksikko on pitänyt 3 useamman viikon lähivalmennusjaksoa Tallinnassa Espanjan leirin lisäksi.
2: Olen kyllä tykännyt tehdä töitä Magnuksen kanssa. Että koko syksy ja talvi on oikeasti mennyt todella hyvin. Että odotan kyllä innolla, että mä pääsen avaamaan kautta.
3: What I can offer is only the professionalism and how to prepare.
4: Voin vain tarjota ammattimaisuuteni, kuinka valmistautua ja jopa kuinka ajatella. En ole todellakaan viisaa valmentaja, mutta yritän antaa kokemukseni.
3: But I try to give my experience.
1: Omalla urallaan 2 arvokisamitalia voittanut ja yli 90 metriä heittänyt Kirt on löytänyt selvän kehityskohteen tekniikkaongelmia aiheuttaneen vauhtijuoksun. 29-vuotias Helander on juossut harjoituskaudella selvästi enemmän kuin edellisinä vuosina.
4: Hän on menettänyt viime vuosina rentoutta ja nopeutta vauhtijuoksussa. Oliverin täytyy palata juurilleen, miten hän juoksi nuorempana.
1: Terveysongelmat ja Oliver Helander, tuttu pari oikeastaan koko heittäjän uran ajan. Harjoituskausi on sujunut nyt ongelmitta, lukuun ottamatta hienoisia nivustuntemuksia viime kuussa. Helanderin mukaan hän on heittänyt 10 kertaa enemmän kuin vuosi sitten.
2: Heittäminen, sanoisin, ei ole näyttänyt näin hyvältä viimeiseen 3 vuoteen. Että toivottavasti se näkyy myös tulostaululla kesällä. Ja kyllä mä uskon myös näin, että kyllä siltä on tuntunut.
0: Totesi Oliver Helander, joka ei löytänyt parasta kisavirettään vielä kauden avauskilpailussa. Hän oli Saksassa viikonloppuna 7. tuloksella 76-56. Jääkiekon miesten MM-kisoissa Suomi kohtaa tänään Yhdysvallat. Ottelut Zürichissä alkaa kello 17.20 ja tapahtumia seurataan Yle Urheilun verkkosivuilla sekä Yle-sovelluksessa. Seuraava Urheiluradio, se tulee puolen päivän uutisten jälkeen.

kevättä selkeä ja poutainen. Yöllä etelästä leviää sadealue odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa. Enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Myöhemmin illalla tai yöllä etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta, lämpimintä on idässä. Yön alin 7-14 astetta, heikkoa tuulta, yöllä vähän voimistuvaa koillistuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, Lapissa päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 15-21 astetta, Pohjois-Lapissa vähän alempi. Yön alin 0-8 astetta, paikoin hallaa. Heikkoa tuulta, Lapissa päivällä kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa.

0: Irina ja vastaukset.
1: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
2: Oikein hyvää huomenta. Se on 12 minuuttia yli 9, oikeastaan 13 minuuttia yli 9 tässä kohtaa. 18. päivä toukokuuta maanantai koko Suomen radiossa. Oikein hyviä aiheita tässä muuten tuonne kello 12 saakka mennään. Ja tuossa vietettiin tuommoinen hiljainen hetki erään savuavan studiolaitteen muistolle. Mutta että täällä sitä nyt ollaan äänessä joka tapauksessa.
0: Mutta se on yleensä sanotaan, että tauot kantaa ja tulee ainakin kerättyä huomioon. Sitä tässä yritettiin ja toivottavasti saatiinkin. No huomio on luvassa myös aika monelle muutaman viikon päästä. Silloin juhlitaan koulunsa päättäviä ja uusia ylioppilaita saadaan noin 26 500. Mutta ylioppilaiden määrän ennustetaan laskevan rajusti tulevaisuudessa ja tästä me puhutaan heti 9:30 jälkeen.
2: No sitten Turussa on tänä iltana luvassa erittäin tiukkaa vääntöä. Siellä kaupunginvaltuusto pääsee päättämään, että rakennetaanko Turkuun raitiotie. Tuleeko sinne ratikka, spora, kuru, poro? Vai
0: ja mikähän se on Turuksi?
2: Niin, mikä on teidän ratikka sitten, kun ja jos kautta, jos sitä sinne rakennetaan? Siis tähän liittyy monenlaisia asioita, kannattaa pysyä kuulolla, saadaan raporttia tästä. Et se saattaa olla nyt sitten ihan maailman täpärin toi äänestys tänään, näin osataan Turusta kertoa.
0: Sitten me kuullaan iloisia kesätyöuutisia. Yleisesti puhutaan siitä, että paikat on kiven alla, mutta Ilomantsissa homma toimii, sillä kunta tekee yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa ja siellä jokainen, joka haki kesätöitä, niin sai myös paikkaa. Tästä mallista puhutaan tuossa 10:30 jälkeen.
2: Sitten 11 jälkeen mennään itärajan erääseen metsään, Tohmajärvelle, Saarion kylälle, Mikon polku nimiselle luontopolulle. Sinne rakentuu ukrainalaisen Oleksandr Mirosnichenkon uusi näyttely. Mirosnichenkon.
0: Joo.
2: Uusi näyttely ja se on sellainen, joka jää sinne metsään pysyväksi sitten. Hän on keramiikkataiteilija.
0: Ja lähetyksen loppupuolella piipahdetaan Pälkäneelle, jonne on rakentunut hieno asuinalue. Ainoastaan asukkaat puuttuu.
2: Okay.
0: Tämmöinen pikku homma. Mutta hei, kohta me puhutaan tavarosta, josta ihminen luopuu, vaikka se olisi kuinkakin iso omaisuus, hylätyistä veneistä Robin Packalenin jälkeen.
1: Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

0: Veneet ja laivat, ne alkaa olla jo aikamoinen ongelma Suomen rannikolla.
1: Joo, siis näistähän voi valua polttonesteitä, öljyä, mitä lie siis, myrkkyjä. Myöskin sitten vesistöön, jos noin tuolla ruostuu puhki, ja on kyllä aika silmitöntä, että kuinka paljon niitä nyt koko ajan lisääntyy, vaan miten näitä sisävesilaivoja, rannikko tällaisia laivoja, laivoiksi näitä sanotaan veneitä, jotka on tämmöisiä huvipaatteja, niin kuinka paljon niitä hylätään. Siis ihan senkin takia, että se on tosi kallista tietysti nostaa sieltä se huonokuntoinen botski ja varsinkin jos se on uponnut, niin se alkaa maksaa. Ylen tietojen mukaan satoja tuhansia saattaa olla sitten hinta.
0: No kyllä, kyllä. Mutta sitten tässä tullaan siihen, että miten se potskin omistaja on ajatellut, että todennäköisesti itse asiassa on ajatellut tai jättänyt ajattelematta sen, että minkälaisia kustannuksia siitä venheestä voi tulla. Mä huomasin itse, kun mä näin tämän jutun, niin syyllistyväni samanlaiseen ajatteluun, että no hei, mähän voisin ottaa tommosen hylätyn veneen itselleni, että olisihan se kiva kesällä, mutta toimisin siis juuri samalla tavalla kuin kaikki muutkin veneen hylkääjät, että mä en ajattelisi sitä, että missä mä sitä säilyttäisin. B, miten kyllä mulla olisi varaa säilyttää ja huoltaa tollasta. Eli aikamoista ongelmajätettä ja sitten ne vaan jätetään.
1: Niin tämä on kyllä jännä. Se jää silloin nimenomaan kuntien kontolle. Se jokuhan ne kulut maksaa. Ja ihmetyttää myös tämä, että on olemassa tämmöisiä laivoja, joiden omistajaa ei ikään kuin saada selville.
0: Joo.
1: Onko tämä maa, joka on rekisteröitymisen ja rekistereiden...
0: Melkein hamsteritkin on rekisterissä.
1: Miten niin ei voida saada, mutta näin näköjään tuntuu olevan. Kyllä tiettävästi muuten yksi päivän sankari Päijät-Hämeessä niin sai kerran synttärilahjaksi tämmöisen sisävesilaivan.
0: Ai.
1: Mut sit kävi ilmi, että se oli siis uponnut laiturin viereen, eli kyse oli tämmöisestä huumorista.
0: Kiva huumori.
1: Joo, siellä riemu oli laantunut hiukan, kun mentiin katsoa sitä uutta laivaa.
0: Apua.
1: Kulut isot nostaa se ylös.
0: En tiedä, onko tässä taas vaan sit se, että me ei jotenkin osata toimia, ellei meitä käsketä ja määrätä ja kiduteta, niin pitäisikö tässä olla joku semmoinen vero, että jokaisen veneen omistajan pitää maksaa jotain veroa, niin ehkä niitä ei sitten niin tulisi, tai siihen tulisi heti semmoinen vakavampi ote siihen, että niin, haluankohan mä sitä.
1: Kyllä se on
0: laivaa sitten kuitenkaan.
1: Tämä on kyllä iso esine hylättäväksi. Kyllähän autojakin hylätään, mutta tämä on vielä siis autoja. En sanonut nautoja, kun sanoin autoja, mutta kun tämä artikulaatio loman jälkeen on tämmöistä.
0: Niin no, pitää harjoittelet vielä vähän.
1: Joo. Mutta yle.fi, sieltä voi käydä hämmästelemässä, että minkälaisia kaikkia veneitä, laivoja nyt ihan oikeasti hylätään ja missä määrin. Tämä lukumäärä on kyllä shokki sinänsä.
0: Tässä TLC-musiikki on Waterfalls.

0: Mistä on Olli kyse? Siinä on kolme kirjainta. Mm. Hyvä ponnahduslauta, kansa kohisee ja lopulta kyllä kansa tietää. SMP tähän saa.
1: Nonni.
0: Voisin nyt ääneen sanoa tässä valtakunnan radiossa vuonna 2026. SMP tähän sä mietit. Mä puhuin kyllä UMK:sta nyt. Koska Nelli Matula.
1: Ja saat kyllä ketku.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
3: Kello 25 yli 9, ihan kohta kuunnellaan Happoradioa. Puhu äänellä, jonka kuulen.
4: Mut, se on 9:30 sitten tietenkin tuttuun tapaan tässä lähetyksessä uutiset läheltäsi. Ja sit mennään vasta muihin asioihin, kun on kuultu, mut Happoradiota nyt lähinnä.
5: Koko Suomen radio.

0: Kello on 9:30. Nyt Yle Uutiset Pohjois-Pohjanmaalle. Minä olen Juha Vironniemi. Hyvää aamupäivää. Oulun kaupunginvaltuusto käsittelee tänä iltana tarkastuslautakunnan valmistamaa arviointikertomusta viime vuoden toiminnasta. Siitä käy ilmi muun muassa, että kaupunginvaltuuston asettamat toiminnan tavoitteet toteutuivat viime vuonna kohtuullisesti. 26% vuositavoitteista jäi toteutumatta. Tarkastuslautakunta suosittaa, että erityistä huomiota kiinnitetään nyt työllisyyteen ja tonttikysyntään. Osuuskauppa Arina käynnistää hotellin rakentamisen Oulun Vänmannin saareen aikaisintaan alkuvuodesta 2027. Arina ei ole vielä tehnyt hotellista investointipäätöstä. Rakentamisen aloitus on siirtynyt, koska asemakaavapäätöksestä tehdyt valitukset viivästyttivät kaavan lainvoimaisuutta. Kaava sai lainvoiman tammikuussa. Asia on nyt esillä Oulun yhdyskuntalautakunnassa huomenna siten, että Arinan on allekirjoitettava tontin maavuokrasopimus tämän vuoden loppuun mennessä ja vuokranmaksuvelvollisuus alkaa vuoden 2027 alusta. Ilman muutosta maavuokrasopimus pitäisi allekirjoittaa heinäkuun loppuun mennessä. Ja Oulussa toimivan syömishäiriöyksikön toimintaa on vähennetty ja muutettu väliaikaisesti. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen mukaan yksikössä on nyt pidennetty kesäsulku, eikä uusia potilaita oteta vastaan. Yksikön nykyisiä potilaita hoidetaan poliklinikkakäynneillä päiväsairaalatoiminnan sijaan ja kiireelliset lähetteet ohjataan muihin yksiköihin. Pohteen mukaan toimintaa joudutaan sopeuttamaan, koska vanha sairaala puretaan Oulussa ja yksikkö joutuu muuttamaan sieltä pois. Syömishäiriöyksikkö siirtyy elokuun alussa uusiin tiloihin Kiviharjunlenkkiin, jonka jälkeen sen toiminta palautuu ennalleen. Ja lisää alueellisia uutisia tunnin kuluttua.
1: Siinäpä kuultiin uutiset läheltä sii. Se on 9.32 kello koko Suomen radiossa.
2: Joo, ja nyt puhutaan hetken kuluttua tämän kevään ylioppilaista. Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautui suurin määrä vuoden 2012 siitä katsottuna. Ja Valkolakin painaa päähänsä pari viikon päästä reilut 26 000 ylioppilasta. Trendi muuttuu jyrkästi tulevaisuudessa ja kolmannen naisen jälkeen tästä lisää. Tämä on elämän tarkoitus.

0: Siinä kolmas nainen ja elämän tarkoitus. Lukiolaisten määrä romahtaa suuressa osassa maata ensi vuosikymmenellä. Seuraavan 15 vuoden aikana lukiolaisten määrä vähenee viidenneksen. Edessä on yhä useampia lukioiden lakkauttamisia ja toimintaansa jatkavien lukioiden täytyy monessa kunnassa miettiä toimintamallinsa ihan uusiksi. Tämä käy ilmi Kuntaliiton uudesta väestöennusteisiin perustuvasta lukioselvityksestä. Tuukka Lukinmaa haastattelee nyt Kuntaliiton koulutusasioiden johtajaa Irmeli Myllymäkeä.
1: Maan tasolla, jos mennään siihen vuoteen 2040, niin silloin on ennusteiden mukaan opiskelijoita lukioissa 21 000 vähemmän, mitä tällä hetkellä. Eli se tarkoittaa prosenteista semmoista 21 prosenttia.
2: Miten isona tällaista pudotusta pidät?
1: No kyllähän se on iso pudotus ja se ei ala tästä, vaan se on jo itse asiassa alkanut. Mutta tämä kaikki perustuu siihen, että syntyvyys on laskenut voimakkaasti tuosta 2010 luvusta alkaen. Ja nyt se heijastuu sitten 30-luvulla enemmän sinne toiselle asteelle ja lukiokoulutukseen.
2: Onko tässä isoja alueellisia eroja? Miten niitä kuvaisit?
1: No alueelliset erot on todella isoja. Eli täällä pääkaupunkiseudulla se prosentuaalinen pudotus on paljon pienempi. Tosin määrällinen pudotus on iso, koska opiskelijoita on niin paljon. Mutta sitten taas kun mennään vähän tuonne etämälle, niin prosentuaalisesti se opiskelijamäärän pudotus voi olla sellaista 30 prosenttia.
2: No mitä tämä nyt sitten tietää Suomen lukioverkon tulevaisuuden kannalta?
1: No meillähän on aika hyvin saavutettava lukioverkko tällä hetkellä ja hyvä niin. Mutta totta kai sitten, kun ne lukiot kovin niin kuin pieneksi menee, eli opiskelijamäärä kovin paljon tipahtaa, niin siinä tulee niin kuin taloudellisia kysymyksiä, että minkä kokoista oppilaitosta sitten kannattaa ylläpitää, tai ylipäätänsä voi ylläpitää. Ja silloin tulee niin kuin mietittäväksi se, että pidetäänkö omaa lukiota yllä, lähdetäänkö tekemään yhteistyötä, vai mitä ne vaihtoehdot sitten voisi olla.
2: Kuinka paljon arvelet tulee ihan lukioiden lakkauttamisia, niitäkin varmasti on edessä.
1: Vaikea sanoa mitään arviota siitä, että kuinka paljon niitä tulee. Itse lähtisin kannustamaan lukioita nyt katsomaan vähän niitä naapureita sinne ympärille, siinä omassa seutukunnassa. Paljonko meillä on lukioita, miten sen koko seutukunnan opiskelijamäärä kehittyy jatkossa ja mitä voitaisiin tehdä niin, että se saavutettavuus siinä seutukunnassa kaiken kaikkiaan pystytään varmistamaan. Eli lähtisin vähän ehkä nyt niistä seinistä sitten katsomaan sitä koko koulutuksen saavutettavuutta.
2: Eli puhutko käytännössä siis niin kuin lukioiden yhdistämisestä?
1: Se voi olla lukioiden yhdistämistä. Meillä on kuntalaissa monenlaisia mahdollisuuksia yhdistää koulutusta, tehdä isommilla hartioilla. Se voi olla kuntayhtymää, se voi olla vastuukuntamallia, mutta sitten puhutaan myös siitä, että lukiot pystyy tällä hetkellä tekemään niin sanottua toiminnallista yhteistyötä. Järjestämään vaikkapa yhteistä kurssitarjontaa ja tekemään yhteisiä tapahtumia, käyttämään yhteisiä opettajia. Aina ei tarkoita sitä, että se lukiokoulutus siltä omalta paikkakunnalta kokonaan häipyy. Eli tässä on paljon variaatioita, millä pystytään nyt sitten jatkossa varmistamaan se lukiokoulutuksen saavutettavuus.
2: Ja ymmärränkö oikein nyt sitten, että monessa kunnassa tuolla maakunnissa etenkin niin lukiot ikään kuin säteilee sitten myös peruskoulun puolelle ja tämä kehitys säteilee peruskoulun puolelle?
1: Kyllä, ja tämä on semmoinen asia, että ne on kytköksissä toisiinsa hyvin vahvasti, lukio ja perusopetus, varsinkin niissä pienemmissä kunnissa. Ja perusopetuksessahan tämä väestökehitys on jo tällä hetkellä voimakkaasti laskeva, eli perusopetuksen oppilasmäärä laskee, ja tuonne 30-luvulle tultaessa, niin siellä on 90 000 lasta vähemmän, mitä tällä hetkellä. Mutta erityisesti siellä yläkouluopetuksessa on lukiokoulutuksen kanssa hyvin paljon samoja aineenopettajia. Ja se ei tee tästä niin kuin sillä tavalla helppoa, että meidän pitää niin kuin myös huomioida se perusopetuksen saavutettavuus. Ja siinä mielessä nämä kulkee vähän käsi kädessä.
2: No jos nyt sitten ajatellaan näitä kuntia, joissa nämä lukiot on, niin minkälainen lukion merkitys kunnalle yleensä on? Täällä on kaikissa nyt sitten kuitenkin niin kuin vaikuttaa siihen kunnan elämään.
1: No onhan sillä iso merkitys. Totta kai se lukiokoulutus on koulutuksellisena palveluna valtavan tärkeä, siis siellä koulutuksellinen itseisarvo ja se, että se tuottaa meille sitten niin kuin tavallaan sinne seuraavalle asteelle, eli korkeakouluihin opiskelijoita. Mutta kyllä paikkakunnilla on lukiokoulutuksella myös iso elinvoimamerkitys, ja sen takia kunnat hyvin vahvasti myös niin kuin tukee sitä omaa lukiokoulutusta myös rahallisesti sen yli, mitä tällä hetkellä valtio ja se yksikköhintarahoitus siihen lukiokoulutukseen ohjaa.
2: No vielä lopuksi, jos katsotaan aina sinne vuoteen 2040 asti siitä vaikka vähän eteenkin päin, niin millä lailla arvelet, että sen ajan lukioverkko eroaa siitä, mitä meillä nyt on, miten se on erilainen?
1: Kyllä se varmaan tästä jonkun verran harvenee, kun sinne saakka päästään. Itse ajattelisin, että puhuisin mielelläni sen lukiokoulutuksen saavutettavuudesta, enkä olisi niin siinä lukioverkossa tiukasti siinä verkkokeskustelussa, mutta toki nämä on vaikeita asioita, kun siinä on myös se elinvoimamerkitys on vahva. Sellaisessakin tilanteessa, että päädytään vaikkapa yhteistyöhön, että on niin sanotusti isompi järjestäjä, niin sitä koulutusta voidaan tuottaa myös sinne pienemmille paikkakunnille, ottaen huomioon, että siellä on kuitenkin sitä yläkouluopetusta. Näitä variaatioita sille, että mitä voidaan tehdä, niin niitä on kyllä olemassa.
0: Kuunnellaan Petra Karganon Vahvana ja jatketaan sen jälkeen aiheesta.

0: Lukiolaisten määrä romahtaa siis suuressa osassa maata ensi vuosikymmenellä ja nyt mennään Mänttä-Vilppulaan. Mäntän lukion apulaisrehtori Johanna Rintapää lyö kovat luvut viime vuoden yhteishaussa. Heille haki ensisijaisesti 50 hakijaa, tänä vuonna luku oli 30. Ja tästä tämä kehitys sitten vaan kiihtyy. Kuntaliitto arvioi Ylä-Pirkanmaan lukioille 48% pudotusta hakijamääriin. Katri Tapola poikkesi Mänttä-Vilppulassa Rintapää juttusilla. Kuinka tiukka paikka hänen mielestään lukioilla nyt on?
1: No kyllähän huoli on iso. Et mä oon itse toiminut nyt useamman vuoden tässä lähilukioyhdistyksessä, jossa on pieniä lukioita. Ja kyllähän se huoli siellä nousee ihan valtavana esiin. Mm. Että moni varmaan miettii sitä, että mitä omalle lukiolle tapahtuu ja säilyykö kunnassa lukio, oma lukio.
2: No mitä se tarkoittaa? Joko te nyt teette sormiharjoituksia ja laskeskelette, että minkälaisia askelmerkkejä täytyy tulevaisuutta kohti tehdä?
1: Voi kuule, kyllä on paljon laskeskeltu ja on tehty askelmerkkejä ja tietysti jokainen miettii sitä omaa profiloitumista ja varmaan niin kuin yksi semmoinen asia on ollut se, että meillä on pienet ryhmät ja meillä saa henkilökohtaista opetusta, mutta jossainhan se menee se raja sille, että miten pieni se ryhmä voi olla. Että se ei ehkä enää tulevaisuudessa ole semmoinen markkinavaltti, vaan jotain muuta on mietittävä.
2: Voiko se sitten olla niin, että se tavallaan tuntuu suoraan myös opiskelijoiden opetuksen laadussa?
1: Totta kai, että kyllä meidän kunnassa ainakin ja tiedän, että monessa muussa kunnassa ja pienessä lukiossa on määritelty ryhmäkokoja, että mikä on se määrä, minkälaisella ryhmäkoolla opiskelijoille tarjotaan vaikka koko kurssin opetus vai onko vain puolet opetusta, lähiopetusta ja opiskelija joutuu sitten opiskelemaan itsenäisesti vaikka toisen puolen. Niin kyllä se varmasti näkyy.
2: Puhuit, että olet näiden muidenkin lähilukioiden kanssa ollut yhteistyössä ja tavallaan yhdessä rintamassa käynyt ja tietysti kyllä tulevaa kohti. Onko tässä pahimmillaan tulossa pienempien lukioiden poisputoamisia tästä pelistä?
1: Ihan varmasti, mutta meidän lähilukioyhdistys käy kyllä kovaa kamppailua sitä vastaan, mutta kyllä mä luulen, että se tulevaisuudessa näin menee.
2: No kuinka paljon se sitten tarkoittaa jotakin yhteistyökuvioiden uudelleen keksimisiä tai entisestään tiivistämisiä tai miten sillä yhteistyöllä voidaan tilannetta helpottaa?
1: No kyllä, yhteistyötä tehdään tälläkin hetkellä tosi paljon pienten lukioiden keskuudessa, että on yhteisiä kurssitarjottimia tai opintojaksotarjottimia ja on sillai, että opetusta annetaan verkossa, jolloin eri lukioista voi osallistua opiskelijoita. Ja tavallaan se sillä kuitenkin taataan sitä lukion opintojaksotarjonnan laajuutta ja monipuolisuutta.
2: Millä Mäntän lukio varmistaa sitten omalta kohdaltaan sen, että jatkossa teillekin riittäisi opiskelijoita, vaikka vähän vähemmän, mutta kuitenkin riittäisi?
1: Joo, no toki tietysti se laadukas opetus edelleen, vaikka opiskelijamäärä pienenisi. Sitten meillä on tosiaan lääketieteellis-luonnontieteellinen opintolinja, mikä tuo meille opiskelijoita ympäri Suomea, muualtakin kuin tästä lähikaupungeista ja kunnista. Ja kyllä tietysti edelleen markkinoinnin voimaa, että meillä varmaan ainakin itse ajattelen näin, että meillä on paljon tehtävää markkinoinnissa.
2: Kuinka tavallaan uusi asia lukiokentässä on tällainen kilpailu lukioiden kesken, joka ihan varmasti kiihtyy tulevaisuudessa nyt, kun sitä jaettavaa eli oppilaita on vähemmän, niin miltä se sinusta apulaisrehtorina tuntuu, että lukiot kilpailevat tulevaisuudessa entistä enemmän keskenään?
1: No niin kuin sanoit, että se on varmaan lukiomaailmassa aika uusi, että on ollut ne kuntien lukiot, joihinka on tullut ne oman kunnan opiskelijat ja muut, ja nyt kun ikäryhmät pienenee, niin kilpailua tulee varmasti todella paljon. Ja me ollaan esimerkiksi vuonna 2021 jo lähdetty mukaan pilottiin, kun Finest Future-hanke toi aasialaisia opiskelijoita Suomeen. Mutta nyt sitten, kun hallitus päätti nämä hurjat lukukausimaksut, niin se on myös semmoinen iso asia, mikä tulee vaikuttamaan pienten lukioiden opiskelijamäärään. Ja mä tiedän, että pienissä lukioissa on todella paljon tällä hetkellä näitä Finest Future-hankkeen kautta tuomia tai projektin tuomia opiskelijoita.
2: Teilläkin se lasku on aikamoinen, kun sanoit, kyllä, että se on noin 15 aloittavan opiskelijan luokkaa per syksy ollut ja nyt on tulossa vaan 3.
1: Kyllä, tai meillä oli sillä lailla, että meillä oli ensimmäisenä vuonna silloin 2021 tuli 3 opiskelijaa Ja seuraavana vuonna otettiin 22. Ja seuraavana vuonna 15. Ja viime vuonna 15. Ja tänä vuonna on vain tulossa, tai niin kuin tänä keväänä on 3 semmoista, jotka voidaan valistaa. Että jonka kielitaito on semmoinen, että heillä on oikeasti mahdollisuus selvitä suomenkielisestä lukiosta Suomessa.
2: No kuinka iso asia tuo on? Juuri tuon joukon kaventuminen sitten noin pieneen.
1: Se on tosi iso asia monelle. Se on meille iso asia, mutta monelle muullekin pienelle lukiolle.
2: Mitä sä itse apulaisrehtorina ajattelet lukion merkityksestä kaupungille ja kunnalle? Kuinka tärkeää se on, että esimerkiksi Mäntässä on oma lukio?
1: No onhan se tärkeää. Kyllä mä koen sen todella tärkeänä. Lukiokoulutus täällä kunnassa on niin kuin, se on kuntalaisten etu, että meillä on täällä koulutusta tarjolla. Ja se on nuorten etu. Ja mä itsekin tietysti äitinä kyllä arvostan sitä, että opiskelijoilla olisi mahdollisuus tai nuorilla olisi mahdollisuus mennä oman kunnan lukioon tai ammatilliseen koulutukseen.
2: No mitä epäilet, Johanna Rintapää? Minkälaiset lukiot tässä pelissä tippuu pois ja minkälaiset lukiot sitten tämänkin haasteen jälkeen vielä jatkaa?
1: No kyllä mä sillä lailla ajattelen, että varmaan lukion sijainti on kuitenkin tärkeä asia, jos mietitään sitä. Ja kyllä se profiloituminen myös tänä päivänä, että jos sulla on jotakin erikoisempaa tarjolla, niin kyllä se on myös varmaan asia, joka vaikuttaa.
0: Toimittajana edellä oli Katri Tapola.
3: Nyt kuunnellaan Coldplaytä, tämä on Scientist.

0: The Scientist ja Coldplay. Kello on 9:50.
1: Kohta kuullaan uutiset. Siellä nyt ainakin öljyn hinta on vaihteeksi, hei, kuulostaako tutulta, niin nousussa. Raakaöljyn hinta on nousussa, siitä kohta uutisissa. Mitä Trump on sanonut, niin sitä voidaan vaan arvailla, koska se taas nousee. No niin.
0: Meidän uutisia vielä kisua tässä.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Terveysjätti Mehiläinen ostaa pohjoismaisen terveysjätti Aleriksen. Yritysoston myötä Mehiläinen laajenee Norjaan ja Tanskaan. Lisäksi sen liiketoiminta vahvistuu Ruotsissa. Erikoissairaanhoitoon keskittyneellä Aleriksella on noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä. Sen palveluksessa työskentelee yli 5000 ihmistä. Yrityskaupan jälkeen Mehiläinen konsernin liikevaihto nousee 3,7 miljardiin euroon ja toimintaa on 9 maassa. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää vielä viranomaishyväksyntöjä. Etätyö on osaltaan siirtänyt valtaa työnantajilta työntekijöille, sanoo Työtehoseuran toimitusjohtaja Teemu Hassinen. Väitöskirjaa aiheesta tekevä Hassinen sanoo, että johto kokee menettäneensä otteen työntekijöistä, kun nämä eivät enää istu näkyvästi toimistolla. Johdolle syntyy epävarmuutta siitä, miten tehokkaasti työtä tehdään.
1: Olen sitä mieltä, että ahkera työntekijä on ahkera työpaikalla ja ahkera etätöissä. Laiska työntekijä on laiska työpaikalla ja laiska etätöissä. Voi olla, että siellä etätöissä on helpompi vielä olla laiska.
0: Hassisen mukaan työn tuottavuuden kasvun suurimpana esteenä on työntekijöiden osaamisen nopea vanhentuminen. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Öljyn hinta on lähtenyt jälleen nousuun presidentti Donald Trumpin uusien uhkailujen seurauksena. Brent-laadun hinta on noussut jälleen yli 110 dollarin tynnyriltä. Yhdysvaltalainen WTI-laatu oli puolestaan aamulla noin 107 dollarin tuntumassa. Viime päivinä huoli konfliktin pitkittymisestä on kasvanut, kun rauhanneuvottelut Iranin ja Yhdysvaltojen välillä eivät ole edenneet. Eilen Trump varoitti sosiaalisessa mediassa ajankäyvän vähiin Iranille.
2: Uutisten päätyttyä kello on 2:00.
3: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
4: Oikein hyvää huomenta ja aamupäivää. Koko Suomen radiossa mennään Turkuun seuraavaksi. Meillä on toimittaja Karolus Manninen mukana kohta tässä lähetyksessä. Kuten kerrottiin, niin Turussahan on siis tänä iltana luvassa tiukka ratikka vääntö. Siellä valtuusto pääsee päättämään, että tuleeko Turkuun raitiotie nyt yli 50 vuoden jälkeen. Siellähän on ollut ja alun perinkin ollut siis joskus vuosisadan vaihteessa ollut hevosvetoset ratikat. Kai ne on kuitenkin, kai se raitiotie silti on siitä käyttövoimasta huolimatta, ja se on ollut kyllä ensimmäinen raitiotiekaupunki Suomessa tämä Turku. Ja tosiaan sitä vähän huudeltiin, että mikäköhän se on turuksi tämä spora ja ratikka.
5: Niin.
4: No täällä kyllä raitsikkaahan täällä sanotaan, että kyllä se silloin oli ennen vanhaa, oli raitsikka, mutta sitten täällä on myöskin Tomi laittaa WhatsAppiin viestiä, että turuksi aikanaan spora oli keltainen vaara. Ja nehän nimenomaan oli keltaisia ne Turun ratikat. Ja niin, täällä on tietysti historiallinen tausta täällä lempinimellä. Että sehän on siis tämä, se oli huoli Kiinan valta-asemasta siis joskus todella kauan sitten. Varmaan siihen aikaan, kun se ihan ensimmäinen ratikka on perustettu. Ja sitten olisiko tuommoinen joku elokuvakin tai muunnos, jossa on nimeä ja termiä keltainen vaara käytetty. Mutta se on ollut siis joka tapauksessa niin silloin 50 vuotta sitten Turussa se raitio vaan on tämmöinen hellittelynimi on nimenomaan ollut keltainen vaara.
5: No se, mikä siitä sitten mahdollisesti tulee, niin se on sitten toinen kysymys. Mutta kuunnellaan Eppuja tässä ensin ja sitten mennään spekuloimaan tämän illan kokousta, miten siinä mahtaa käydä. Nyt reppujupiset, riimisi rupiset.

0: Nyt reppu jupiset. Täällä myöskin WhatsApp-numerossamme niin käydään keskustelua siitä, että ne oli kyllä kaupungin bussit Turussa 80-luvulla, kun sanottiin, että keltainen vaara ja saattaa olla, että edelleenkin niitä sanotaan, että ne ei olisi olleetkaan ratikat tai ainakaan pelkästään ratikat silloin reilu 50 vuotta sitten, joita tällä hellittelyn nimityksellä Turussa sitten kohdeltiin. No, tänään siis kokoontuu kaupunginvaltuusto Turussa, eikä puhutakaan junasta, vaan puhutaankin raitiotiestä. Tänään siis pitäisi syntyä lopullinen päätös siitä, rakennetaanko Turkuun ratikka, raitsikka. Kaupunginvaltuustossa on varmasti kiivaat keskustelut edessä. Maratonkokouksesta puhutaan jo etukäteen. Meillä on lähetyksessä mukana toimittaja Karolus Manninen Turusta. Tervetuloa, Karolus, mukaan tähän lähetykseen.
1: Kiitos, kiitos. Hyvää päivää.
0: Hei, minkälaisissa tunnelmissa illan valtuustokokousta Turussa odotetaan?
1: On aika latautunut tilanne tähän iltaan kulminoitu aika semmoinen pitkä vuosien ajan jatkunut keskustelu ja debatti ja historiallinen päätös, kun on kyseessä, niin on semmoista väreilyä ilmassa. Eli täällä siis kyseessä olisi Turun ihan heittämällä suurin

0: investointi ikinä. Ja tässä on ollut räväkkää keskustelua kuultu ihan näihin viime viikkoihin asti ja koko tämän kevään ajan. Ja itse asiassa mennään jo sinne vuoden taakse niihin kuntavaaleihin, niin ne jo tunnettiin täällä nimellä ratikkavaalit, eli ehdokkaat kampanjoivat silloin jo tällä ratikkakärjellä, vaikka valtuusto tietenkin päättää ihan kaikesta muustakin, niin tämä on selvästi niin kuin isoin asia ollut nyt tapetilla täällä viimeisten kuukausien, vuosienkin aikana, ja tänään illalla nyt sitten ratkeaa se, että lähteekö Turku tähän Tampereen kelkkaan, eli tehdäänkö tällainen uudistus vai ei, niin kyllä se kiinnostava ilta on luvassa.
1: Minkälaiset ne on ne ennakkoasetelmat tai oikeastaan ennusteet siellä valtuustossa, että rakennetaanko Turkuun raitiotie vai ei, että onko minkälaiset vedonlyöntikertoimet on vilahdellut?
0: Siis tilanne on se, että ei voida mitenkään varmuudella sanoa, että miten tässä käy. Tässä on tehty kyselyitä tosi paljon läpi kevään ja viimeisin taitaa olla Ylen kysely viime viikolta ja siihenkin jätti edelleen muutamia valtuutettuja vastaamatta. Mutta mikäli he sitten tänään äänestävät sen aiemmin kertomansa kannan mukaan, niin ratikkaa ei tule Turkuun. Eli tilanne on se, että jopa äänin 34 vastaan 33 puolesta, niin ratikka kaatuisi tänään, eli siis yhden äänen erolla, se on mahdollista, mutta tuleeko näin sitten oikeasti käymään, niin se joudutaan odottamaan sinne asti, että äänestetäänkö kenties tyhjää, ja onko tässä vielä viime metrien vaikuttamisyrityksiä, tehdäänkö jotain lehmänkauppoja, esimerkiksi SDP:ssä, missä pormestari Pia Elo on mukana siinä joukossa ja hän kannattaa ratikkaa. Koittaako hän käännyttää vielä ryhmänsä sisällä jonkun vastustajan pään? Hän, jos joku esimerkiksi, hänellä on valtaa sitten tarjota näitä lehmänkauppoja, kenties jotain luottamustoimia tai muuta. Tämä nyt on pelkkää spekulaatiota, mutta kyllä ihan viime metreille joudutaan odottamaan tätä tulosta.
1: Entä sitten nämä tämmöiset asiaan liittyvät perusteet, että siis minkä takia ratikan puolustajat haluavat tämän menopelin sinne Turkuun?
0: No, kannattajat näkevät tämän semmoisena isona elinvoimakysymyksenä Turun kaupungille. Eli kaupunki kasvaa tällä hetkellä hurjaa vauhtia ja sen kasvun odotetaan jatkuvan nyt lähivuosikymmenten ajan. Ja on yksimielisyys siitä, että Turussa tarvitaan tällainen joukkoliikenneuudistus. Ja kannattajat näkevät nimenomaan tällä raitiotiellä nyt sitten monenlaisia positiivisia merkityksiä. Eli kannattajien mukaan se lisäisi rakentamista kaupungissa, koska tulee kiinteitä raideyhteyksiä, joiden ympärille on turvallista sitten rakentaa ja investoida. Ja sitten se nähdään myös tällaisena segregaation vähentämiskysymyksenä. Tämä raitiotie kulkisi siis Varissuon ja sataman väliä, ja Varissua varsinkin on alue, jossa Turku haluaa tähän segregaatioon, eli siis väestön tällaiseen eriytyvään kehitykseen puuttua. Ja sitten nähdään myös tällaisia imagoarvoja tietenkin tällaisella ratikkahankkeella, vähän niin kuin varmaan Tampereellakin on havaittu ja Vantaalla. Mutta sitten jos mennään näihin vastustajiin, niin he sitten kritisoivat ennen kaikkea tätä äärimmäisen kovaa hintalappua. Ehkä siitäkin on yksimielisyys, että ratikka on kallis hanke, mutta vastustajat pelkävät, että Turku ajautuu tällaiseen velkakriisiin tämän myötä, kun pitäisi kouluja korjata ja päiväkoteja rakentaa ja tällaista peruspolitiikkaakin tehdä, niin riittävätkö rahat? Ja sitten viimeisenä sanon tämän rakentamisajan haasteet. Niitä pelätään, niitä mylläyksiä, mitä se tekee kaupunkikuvalle ja yrityksille.
1: Sehän on muutaman vuoden tietenkin sitten keskusta ja koko reitti niin kuin enemmän ja vähemmän sekaisin. Sehän on nähty kyllä myöskin Tampereella. Tuossa kun vertasitkin tätä tähän, että lähdetäänkö Turussa Tampereen tielle, niin kyllähän tämä yksi vastustus nousi sieltä yrittäjiltä ja kauppiailta, että Hämeen katu taisi olla se semmoinen yksi kivi kaskessa täällä tai Tampereella. Joo. Sitten, kun tota tehtiin. Mutta siellä eikö, Turussahan on Hämeen tie, joka on ihan samanlainen sitten.
0: Joo, ja itse asiassa viime viikolla haastateltiin Hämeentien yrittäjiä, ja siellä oli tämmöistä niin kuin hajontaa siihen, että kannatetaanko ja vastustetaanko ratikkaa, mutta kyllä tätä pelätään, se, että minkälainen se mylläys on sitten liikenteen kannalta ja näin poispäin, mutta Tampereeseen täällä tietenkin paljon verrataan ja katsotaan. Tampereella on ilmeinen yksimielisyys siitä, että että hanke on todettu sitten kannattavaksi ja sen myös näitä sitten jatkoyhteyksiä rakennetaan siellä. Ilmeisesti valtuustossa nuijitaan niin kuin, periaatteessa yhteistuumin.
1: Joo, kyllä se varmasti näin on, ja nyt kun siis hanke on jo osittain valmis ja hyvässä purjeessa, niin varmasti näin on. Ja sehän rakentukin etuajassa Tampereelle tuo raitiotie, ja se hintakin jopa alittui. Tuolla on monia varmaan sellaisia asioita, joihin nyt sitten kannattajat siellä myöskin kiinnittävät sitten huomiota. Mutta tuosta vielä, kun sanoit, Karolus, että tuo hintalappu on se yksi oikein sellainen vastustajien eräs työkalu siellä, niin minkälainen se hintalappu siis on? Kuinka paljon se nyt oikeastaan on rahassa?
0: Mukaan kun lasketaan tämä kalustoinvestointi, niin puhutaan yli 500 miljardin euron rahasta, eli siis heittämällä isoin investointi, jonka Turku olisi tekemässä, mutta se on sanottava, että vaikka tänään valtuusto päättäisi investoinnin puolesta, niin sitten nämä rakennustyöt eivät kuitenkaan ole alkamassa lähiaikoina, koska tämä on ehdollinen päätös. Samanlainen päätös tehtiin Vantaalla tässä ratikka-asiassa. Eli Turku odottaa valtion osallistuvan tähän hankkeeseen jollain. Ja vasta kun valtio on rahoitusosuutensa päättänyt, eli siis seuraava hallitus, tämä on, niin vasta sen jälkeen Turussa sitten iskeytyy kuokka maahan, mutta ei ole tietenkään mitään takuuta siitä, että valtio todella osallistuisi Turun ratikkaan, varsinkaan tällä 30% osuudella, mitä se on Tampereella ja Vantaalla osallistunut, mutta sitä Turku odottaa, että 30% olisi se valtionosuus tässäkin hankkeessa, mutta sitä joudutaan jäämään sitten odottamaan, mutta vuosien päästä ratikka vasta Turussa sitten kulkisi. 2033, jos nyt oikein muistan, on se vuosiluku, josta nyt puhuttaisiin.
1: Joo, eli oli sitten päätös tänä iltana mikä tahansa kaupunginvaltuustossa, niin tuolla on vielä tuommoinen iso päätös odotettavissa ja odotettava. Joo. Mutta illalla joka tapauksessa historiallista päätöstä odotellaan ratikan kohtalosta ja sitä seurataan myös Ylen verkkosivuilla ja Ylen sovelluksessa, että ihan hyvin pääsee myöskin asiasta jyvälle niin sanotusti reaaliajassa. Kiitoksia näistä arvioista. Kiitos. Karolus Manninen.
2: Nyt musiikkia Elonkerjulta kahden maailman välissä.

0: vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Näin otat vaaratiedoteilmoitukset käyttöön Yle-sovelluksessa. Avaa Yle-sovellus. Näet vasemmassa yläkulmassa ympyrän, jonka sisällä on nimikirjaimesi. Siirry kohtaan Profiili ja asetukset. Valitse ilmoitukset. Salli ilmoitukset. Avaa kohta vaaratiedotteet. Valitse kansalliset vaaratiedotteet ja tai paikalliset vaaratiedotteet. Valitse alueet, joilta haluat vastaanottaa tiedotteita. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Kello 20 minuuttia yli 10, mukavaa maanantai-aamupäivää.
2: On muuten 18. päivä toukokuuta ja on naapuruusviikko, siis settlementin tämä tämmöinen valtakunnallinen teemaviikko, jossa muistutetaan, että meillähän on kaikilla mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti omaan ympäristöön. Sitä usein sanotaan, että kun tämä on tämä kulttuuri niin hankala, vaikka työmaalla,
1: niin
2: sinä olet siis se kulttuuri, jos oikein tylysti sanotaan, että naapuruus alkaa sinusta, on tämän naapuruusviikon teema.
1: Tämä on mielenkiintoista, koska usein se on niin, että kyllähän minä tässä ihan hyvin toimisin, mutta kun toi toinen on niin pässi.
2: En minä riitele, mutta noin muut kyllä niin riitelee muut minun kanssa aina.
1: Pet Shop Boys tässä ja It's a Sin.

0: Koko Suomen radio.
1: Tästä vielä matkalla tutkalla Saimaalta.
2: Sitten me ollaankin tuolla Ilomantsissa. Ilomantsi, kuten Juise Leskinen väänteli.
1: Siellä ollaan heti uutisten jälkeen.
2: Joo.

0: Kello on 12:30. Nyt Yle Uutiset Pohjois-Pohjanmaalle. Minä olen Juha Virranniemi. Hyvää aamupäivää. Oulussa toimivan syömishäiriöyksikön toimintaa on vähennetty ja muutettu väliaikaisesti. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen mukaan yksikössä on nyt pidennetty kesäsulku, eikä uusia potilaita oteta vastaan. Yksikön nykyisiä potilaita hoidetaan poliklinikkakäynneillä päivysäivä-sairaalatoiminnan sijaan. Kiireelliset lähetteet ohjataan muihin yksiköihin. Pohteen mukaan toimintaa joudutaan sopeuttamaan, koska vanha sairaala puretaan Oulussa ja syömishäiriöyksikkö siirtyy elokuun alussa uusiin tiloihin Kiviharjun lenkkiin, jonka jälkeen sen toiminta palautuu ennalleen. Raahe ja Pyhäjoki varautuvat maanahkiaisen merituulihankkeeseen. Kunnat työstävät nyt osaa yleiskaavoja. Raahe päätti asettaa oman kaavaehdotuksensa nähtäville tiistaina ja Pyhäjoen kunnanhallitus käsittelee asiaa maanantaina. Rajakiiri-yhtiön hanke on ollut vireillä jo yli 15 vuotta ja alun perin suunnitteilla oli jopa 100 merituulivoimalaa. Alkuvaiheen suunnitelmista myllymäärä on kuitenkin tullut vuosien varrella alaspäin ja nyt Raahe- ja Pyhäjoen edustalle suunnitellaan yhteensä 20 voimalaa. Niiden korkeus on enintään 350 metriä. Ja Osuuskauppa-Arina käynnistää hotellin rakentamisen Oulun Vänmannin saareen aikaisintaan alkuvuodesta 2027. Arina ei ole vielä tehnyt hotellista investointipäätöstä. Tämä rakentamisen aloitus on siirtynyt, koska asemakaavapäätöksestä tehdyt valitukset viivästyttivät kaavan lainvoimaisuutta ja kaava sai lainvoiman nyt tammikuussa. Asia on esillä Oulun yhdyskuntalautakunnassa huomenna siten, että Arinan on allekirjoitettava tontin maavuokrasopimus tämän vuoden loppuun mennessä ja vuokranmaksuvelvollisuus alkaa ensi vuoden alusta.
1: Kello on 10.32, kun on uutiset läheltäsi kuultu ja nyt jatketaan koko Suomen radiossa ihan muilla kuvioilla.
2: Kyllä, me mennään tehosekottimon jälkeen Ilomantsiin, jossa nuorilla on harvinaisen hyvä kesätyötilanne kunnan ja yritysten yhteistyön ansiosta.

0: tehosekoitin hetken tie on kevyt. Nuorten kesätyöpaikat, ne on ollut tänä vuonna tiukassa. Hakijoita on voinut olla ravintoloihin ja kauppaketjuihin jopa tuhansia ja moni nuori on jäänyt ilman kesätyöpaikkaa. Pikkupaikkakunnilla työpaikan saaminen voi olla helpompaa, jos kunta järjestää tai organisoi kesätyöpaikkoja. Ja esimerkiksi Ilomantsissa nuorilla on poikkeuksellisen hyvä kesätyötilanne. Kaikki kunnan toisen asteen opiskelijat ja koululaiset, jotka halusi työpaikan, niin myös sen sai. Kunta tarjosi yli 80 työpaikkaa yhteistyössä yrittäjien kanssa ja sehän riitti, koska hakijoita oli tämän alle. Ilomantsin kunnanjohtaja Marjut Ahokasta ja henkilöstöpäällikkö Laura Jormanaista jututtaa seuraavassa toimittaja Laura Kosonen.
1: Miten kaikille on onnistuttu järjestämään töitä? Laura Jormanainen.
2: No kyllä tässä varmaan lähtökohta on se, että kunta tekee yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa ja yritykset ovat sitä kautta niin sanotusti helposti saaneet kesätyöntekijöitä tässä jo vuosia, monia vuosia.
1: Eli miten paljon teillä oli työpaikkoja tarjota ja kuinka paljon niihin oli hakijoita?
2: Eli yritysten kautta ja muutamia työpaikkoja kunnan kautta, niin yhteensä oli yli 80 työpaikkaa, joista sitten 75 ilomantsilaiselle opiskelijalle ja koululaiselle löytyi kesätyöpaikat. Ja jokainen, joka kesätyöpaikkoja haki, niin myöskin jostakin sen paikan sai.
1: No millaisiin hommiin nuoret työllistyvät?
2: No täällä on paikallisia, suosittuja paikallisia työpaikkoja, esimerkiksi evankelis-luterilaisen hautausmaan ulkotyöt ja paikallisella leipomolla on tekijöitä ja taitaa olla tuolla erilaisissa konefirmoissa ja puutarhatöitä. Kunnan puolelta on sitten esimerkiksi päiväkotivunukassa ja liikuntatoimessa ja hyvin monen tyyppisiä.
1: Kunnanjohtaja Marjut Ahokas, millaisella diilillä yritykset saadaan mukaan tähän etsimään niitä kesätöitä nuorille ja tarjoamaan niitä?
3: Ilomantsilla on pitkä perinne kesätöiden tarjoamisessa. Meillä on ollut pitkään semmoinen diili, että kunta maksaa 2 viikon kesätyöpalkan nuorelle ja yrittäjä maksaa siitä 2 viikosta 50 euroa oma vastuuna.
1: Eli tämä tulee yrittäjällekin todella halvaksi.
3: Kyllä. Ja tällä halutaan osoittaa paikallisille yrittäjille, että meillä on täällä koulua käyviä opiskelevia nuoria, jotka ovat sitten niitä tulevaisuuden tekijöitä, että jospa se työpaikka sitten löytyisi vaikka omalta paikkakunnaltakin tulevaisuudessa.
1: No mitä sitten, millaista palkkaa nuorelle maksetaan?
2: No me maksetaan nuorelle tämä, mikä on meidän alan kesätyösuositus tämmöisestä 2 viikon, tämä on se vanha tienaa 1 000 kahdessa viikossa, niin tänä vuonna 420 euroa 2 viikon työstä.
1: Ja miten pitkiä päiviä nuoret tekevät?
2: Viikossa on 5-5 tunnin mittaista työpäivää ja työajan pitää sijoittua päiväaikaan arkisin, että ei rasita nuoria liikaa se työssä käyminen.
1: Eli tämmöinen ihan mukava pehmeä lasku, ehkä tutustuminenkin työelämään tietyllä tavalla.
2: Kyllä varmasti ja se, että palautetta on tullut sekä yrittäjiltä että näiltä kesätyöläisiltä, että on mukava kun on päässyt töihin ja se, että täällä opastetaan, neuvotaan ja autetaan siinä työssä alkuun sillä tavalla, että kenelläkään ei pitäisi olla semmoinen olo, että minne minun pitää mennä ja mitä minun pitää tehdä, vaan ollaan täällä sitten tukena myös tässä kesätyön aloittamisessa.
1: Kunnanjohtaja Marjut Ahokas.

0: Miksi Ilomantsissa pidetään tärkeänä, että kaikki nuoret pääsisi kesätöihin?
1: Ilomantsi on vähän täällä pidempien välimatkojen päässä ja halutaan näyttää sekä nuorille että paikallisille yrittäjille, että kesätyö kannattaa ja monelle nuorelle kesätyö on se ensimmäinen kosketus työelämään ja halutaan turvata sitä mahdollisuutta, että yrittäjät näkevät, että meidän kautta saa hyviä nuoria kesätöihin ja voi palkata heitä vaikka sitten jatkossa ja nuorille halutaan madaltaa kynnystä työelämään niin, että jokaisella on mahdollisuus työhön.
0: Laura Jormanainen, mitä se vaatii, että yritykset lähtee näin suurella joukolla mukaan? Te teette ilmeisesti kunnassa aikamoisen taustatyön ja ihan sitten konkreettisenkin työn palkkojen maksu ja muun suhteen.
2: No kyllähän se siitä lähtee, että me varhain talvella jo ilmoitellaan yrityksille, että nyt olisi taas se aika, milloin voi tarjoutua kesätyöpaikaksi ja otetaan vastaan ne ilmoitukset tänne meille. Ja sen jälkeen me laitetaan ilmoitus tästä avoimista kesätyöpaikoista ja nuoret voi tiettyyn päivään mennessä hakea niitä työpaikkoja. Yritysten ei tarvitse haastatella, me hoidetaan tämä työpaikkojen jako ja me hoidetaan sitten myös työntekijöiden perehdytystä työsuhteeseen liittyvien asioiden osalta. Yritykset hoitavat sitten sen oman perehdytyksensä siellä niihin työtehtäviin liittyen ja sen jälkeen me hoidetaan palkanmaksu näille nuorille. Niin tässä nyt yrittäjälle on aika tämmöinen avaimet käteen, että tarjoa paikka, saat kesätyöntekijän.
3: Me jatketaan ihan hetken kuluttua Itä-Suomesta. Kuulostaa kovinkin hyvältä ja toimivalta tuo malli. Nyt kuitenkin tietoa tien päältä. Tie 58 välillä Orivesi-Keuruu, Juupajoki, tarkempi paikka paikasta Juupajoki, 4,8 kilometriä suuntaan Koppelojärvi. Siellä on sonneja tiealueella. Eli tie 58 välillä Orivesi-Keuruu, sonneja tiealueella. Tässä musiikkia kaikkualta.
4: Selvinnyt kaikesta, ton kovan kuoren allot haavoittuvainen. Päästit mut niin lähelle, tien susta kaiken.

0: Nyt mennään takaisin Itä-Suomeen. Ensimmäinen kesätyö, se voi olla jännittävä paikka, tai sitten ei, nimittäin jos tietää, että osaamista löytyy. Toimittaja Laura Kososen jututettavana Ilomantsissa on ensimmäisen kesätyön saanut 7-luokkalainen Peppi Hiesu.
1: Minkälaiset ovat suunnitelmat nyt kesätöiden suhteen?
2: No, minä menen päiväkotiin kesätöihin ja mulla alkaa kesäkuussa ne kesätyöt.
1: Onko tämä sun ensimmäinen kesätyöpaikka?
2: Joo.
1: Miten päätit hakea kesätöitä jo näin nuorena 7-luokan jälkeen? Mistä sait sen idean?
2: Mua kiinnosti, millaista on niinku tutustua työelämään ja mä oon niinku tottunut olemaan lasten kanssa.
1: Oliko päiväkoti just se paikka, mihin erityisesti halusit?
2: Oli.
1: No mitä se tarkoitti se työnhaku? Miten se tässä kevään aikana meni? Mitä kaikkea siihen kuului?
2: Sinne oli aika monta sellaista valintaa, minne voisi hakea. Ja no, minä hain niin kuin 3 paikkaan, kyselin sillä, että pääsisikö sinne. Ja mä pääsin Vunukalle.
1: Minkälaisia työtehtäviä siellä on tiedossa? Tiedätkö jo tässä vaiheessa?
2: No, ainakin lasten kanssa olemista ja ulkona olemista.
1: Entäpä se rahapuoli, onko se tärkeä kesätyöpaikassa?
2: No ei nyt silleen, mutta joo.
1: Sullakin on siitä 2 viikon työstä tulossa semmoinen ihan mukava palkkapotti sitten työkeikan jälkeen, niin miten sä aiot ne kesätyörahat, ihan ensimmäiset kesätyörahat käyttää?
2: Varmaan säästän ne.
1: Johonkin myöhempään tarkoitukseen, mikä se voisi olla?
2: En ole vielä miettinyt, mihin voisi niinku käyttää niitä.
1: Käytiinkö teillä jotenkin koulussa läpi kesätyön hakemusta tai mistä oot saanut siihen apua?
2: No meidän tunneilla ollaan juteltu kesätöistä ja siitä minä mietin siitä lähtien, että minne voisi hakea.
1: Ja sitten ilmeisesti ihan kirjoitit tuommoisen hakemuksen. Millaisia asioita sinä siinä kerroit itsestäsi?
2: Kerroin, että mä oon tosi rauhallinen ja tuun toimeen lasten kanssa.
1: Mikä sun mielestä on semmoinen sopiva työmäärä lapselle tai nuorelle kesässä? Se kesäloma kestää noin 9 viikkoa tai 10 viikkoa, niin kuinka pitkä ajan siitä olisit valmis itse olemaan töissä?
2: Ainakin 2 viikkoa.
1: Onko tuossa kesätyö, nyt tässä tulevassa kesätyössä jotakin, mikä jännittää sinua erityisesti?
2: Ei nyt hirveästi jännitä.
0: Pohjois-Savossa Lapinlahdella kunta päätti palkata kesätöihin kaikki kesätöitä kunnalta hakeneet nuoret. Lapinlahtelainen 17-vuotias Herkko Turunen kertoo, mitä hänellä kesällä on luvassa.
3: Luultavasti paljon mukavaa työtä.
4: Mitä tuo työ sitten on?
3: Työ on monipuolista. Kiinteistöhuoltajien mukana olemista, heidän auttamistaan, nurmialueiden hoitoa, piha-alueiden hoitoa. Ylipäätään tämmöistä, mikä liittyy kunnalliseen kiinteistöhuoltoon ja niin edelleen.
4: Voi sanoa, että sinä olet jo omanlainen veteraani kesätyöntekijänä. Sinä olet jo viime kesänä ollut hommissa, niin kuinka helppoa se oli taas nyt sitten tänä vuonna kunnalle lähteä?
3: No onhan se tietysti helppo, kun tietää, ketä on tuota vastassa ja mitä odotettavissa on, että ihan helppo päätös.
4: Kuinka moni sinun kaveri on päässyt kesätöihin esimerkiksi kunnalle tai alueyrityksiin?
3: No, aika harva valitettavasti, että aika vaikeassa oli ehtiä kesätyöpaikkoja ja varsinkin sitten meillä on koulun puolesta niin vähän semmoista tietynlaista painostusta asiaa, joka on tietysti hyvä, mutta ja painostus oli varsinkin silleen, että ehtikää oma alan työpaikkoja. Sitten kun on sähköalan opiskelijoita, niin aika harva sähköalan yritys ottaa 1-luokkalaisia vielä kesätöihin. Ja toisaalta siihen lisäksi niin kuin ei ole edes töitä.
4: Niin, tuo onkin hyvä näkökulma, minkä toit esille. Harva yritys ottaa ensimmäisen vuoden opiskelijoita töihin. Mitä mieltä olet, pitäisikö ottaa?
3: Se riippuu aika paljon opiskelijasta. Pitää ottaa aika paljon enemmän asioita haltuun itse, kuin mitä koulu nenä eteen tarjoaa. Mutta ehkä sanotaan silleen, että ahkera ja itse opiskeleva tyyppi, joka pysyy kelkassa mukana ja ehkä vähän kelkän ulkopuolellakin, niin kyllä kannattaisi ottaa töihin, koska kokemus on aina hyväksi.
4: Sanoit tuossa, että koulusta sitä patistelua on tullut nimenomaan niihin oman alan töihin hakeutumiseen. No nyt sinä olet toista kesää sitten kiinteistöpuolen hommissa Lapinlahden kunnalla. Saatko sinä tästä työstä sellaista jotakin apua oppia, mitä sitten ehkä siinä koulussa ja mahdollisesti tulevaisuudessa pystyt omassa ammatissa hyödyntämään?
3: No kyllä minä uskoisin niin, että tuolla on, kunnalla on sähkömiehiä ja putkimiehiä ja kaikkia, sanotaanko joka paikan miehiä että, ja naisia. Ja kyllä kaikki yleishyödyllinen kokemus kiinteistöhuollosta ja sähköstä ja putkitöistä ja niin edelleen, ilmastoinnista ja muusta, niin kyllä kaikki on hyödyksi eteenpäin. Kaikki kantaa hedelmää tulevaisuutta.
0: No näin se on. Antti Karhunen oli toimittajana edellä.

0: aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
1: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.
2: Neljän ja puolen minuutin kuluttua kello on 11. Silloin uutisia. Siellä muuten terveysjätti Mehiläinen ostaa Aleriksen, joka on tämmöinen pohjoismainen terveysjätti. Ihan merkittävä kauppa selvästi kyseessä.
3: Ennen uutisia vielä Apulantaa ja valot pimeyksien reunoilla. Älä usko.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Terveysjätti Mehiläinen ostaa pohjoismaisen terveysjätti Aleriksen. Yritysoston myötä Mehiläinen laajenee Norjaan ja Tanskaan. Lisäksi sen liiketoiminta vahvistuu Ruotsissa. Erikoissairaanhoitoon keskittyneellä Aleriksellä on noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä. Sen palveluksessa työskentelee yli 5000 ihmistä. Yrityskaupan jälkeen Mehiläinen konsernin liikevaihto nousee 3,7 miljardin euroon ja toimintaa on 9 maassa. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää vielä viranomaishyväksyntöjä. Konkurssien määrä on jatkanut kasvuaan. Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa pantiin vireille lähes 360 konkurssia, mikä on parikymmentä enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuositasolla konkurssien määrä lähti tasaisesti kasvuun vuonna 2021. Rakennusalan ahdinko näkyi siinä, että lähes 80 alan yritystä ajautui konkurssiin viime kuussa. MTV ja Elisa eivät ole päässeet sopuun jakelusopimuksesta. MTV välittää miesten jääkiekon MM-kisoja Suomen Pelit, jotka alkoivat viime perjantaina. Jos sopimuskiista koskee kuluttajaa, juuri mitään ei ole nyt tehtävissä, sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnan johtava asiantuntija Raija Marttala.
1: Ne, joilla on suora sopimus, niin he voivat reklamoida Elisalle, mutta tilanne on tietysti sellainen, että siihen ei kuluttajaviranomaiset kauheasti voi puuttua. Että tietysti kannattaa selvittää se, että mitä on sitten korvaavia tapoja ja mahdollisuuksia seurata nyt sitten esimerkiksi näitä jääkiekko-otteluita tai muita MTVn sisältöjä, jotka nyt sitten jäävät pois.
2: Uutisten päätyttyä kello on 11:02.
3: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
4: Huomenta ja päivää. Ja oikein hyvää aamupäivää vielä tunnin verran. Kello on 11:02 tosiaan. Ja Koko Suomen radiossa mennään kohta erääseen itärajan metsään ihmettelemään hyvin erikoisia savipäitä. Kyse on taiteesta. Siellä keramiikkataiteilija Aleksander Mirosnichenko on vienyt tuonne Tohmajärven saarion metsään toista kymmentä tämmöistä veistosta. On aika hätkähdyttävä. Tuolta yle.fi-sivulta voi käydä myös katsomassa, että miltä ne näyttää, ja kohta kuulet tämän aseman kautta, että miltä ne kuulostaa.
2: Sitä ennen Pave Maijaselta Elämän nälkä.

0: Nyt mennään taidemetsään. Olisiko tämä nyt sitten metsätaidetta, keramiikkataidetta, kun ukrainalainen Oleksandr Miroshnichenko, hän on taidekeramiikko, jonka uusin näyttely rakentuu itärajan metsään Tohmajärven Saarion kylälle. Nämä tällaiset puhuttelevat teokset, tällaiset päät, ne on tarkoitus jättää sinne metsään pysyvästi. Pauliina Tolvanen vie meidät sinne metsään Tohmajärvelle Mikon polku -nimiselle luontopolulle.
1: Polku nousee jyrkästi Saarionvaaran laelle ja kulkee tällaisessa vanhassa ja arvokkaassa ja voisi sanoa, että vähän synkässäkin kuusimetsässä. Ja tänä keväänä tänne metsään on rakentumassa taidenäyttely. Ukrainassa sotaa painut keramiikkataiteilija Oleksandr Miroshnichenko on vienyt teoksiaan keskelle kuusimetsää. Ja nyt lähdetään tosiaan katsomaan, miltä tällainen taidegalleria oikein näyttää.
2: Okay, there is one, there is another, third one, fourth one. They really fits here in the forest.
3: I try to use this space for art and connect art with forest, not to disturb nature, but try to make the sculptures part of the landscape and part of the nature. Yeah.
1: Kun kuljimme luontopolkua, en heti huomannut kaikkia teoksia, sillä ne istuivat niin hyvin siihen maisemaan. Miroshnichenko on vienyt metsään mustikanvarpujen keskelle ihmisen pään muotoisia veistoksia. Ne oli eri kokoisia, osa oli pienempiä, osa polvenkorkuisia, suurimmat taisi olla jopa metrisiä. Ja näiden veistosten pinta oli työstetty niin, että osa muistutti esimerkiksi kaarnaa, osa röpelöistä kiveä ja osan veistosten pinnassa oli ihmisten silmiä, suita, kasvoja ja kaikki aika vakavia ilmeitä.
3: I don't put any like specific sense into my works. It's more intuitive things and it's more about feelings and idea was I just walk in forest somewhere. And I saw like stone, maybe this size, I don't. It was just a stone by the road and near the pine. And it looks like sculpture for me because.
1: Miroshnichenko kertoo saaneensa idean näyttelystä kulkiessaan metsässä. Hän näki polun vieressä kiven, joka muistutti veistosta. Ja sitähän kivet hänen mielestään ovatkin. Abstrakteja veistoksia. Omassa projektissaan hän halusi lisätä kuvaan vielä ihmisen.
3: And people or human kind, it destroy everything and destroy each other and destroy nature. And but here we stand here and this forest. I don't know how many years it's.
1: Teoksillaan Miroshnichenko haluaa muistuttaa kaikesta siitä tuhosta, jota ihmiset aiheuttavat toisilleen ja luonnolle. Mutta samaan aikaan näyttää, että ihmisen on mahdollista elää osana luontoa.
3: Everything here in some balance and all the creatures that here they are live in some kind of symbiosis and people should learn how to live like that.
1: Edellä kuultiin, miten Miroshnichenko haluaisi, että ihmiset ymmärtäisivät, että mekin olemme osa luontoa. Miksi luonto on hänelle niin tärkeä? Siitä puhutaan seuraavaksi.
3: I don't know. I just try to connect myself with nature and people with nature and because for me also forest is like a place where I can rest, yeah, relax. It's a place of tranquility, of psychological health because after the many people have some kind of trauma, psychological, after like war and everything. And I think nature can help a lot with this also. And for me, it helps in my case.
1: Miroshnichenkolle metsä on paikka, jossa hän voi levätä ja rauhoittua. Hän kokee, että metsä tekee hyvää myös mielenterveydelle.
3: When I came to Finland, I first of all, I went to the forest and just walking everywhere and just picking mushrooms and everything.
1: Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, Miroshnichenkojen perhe joutui jättämään Harkovan lähellä sijaitsevan kotinsa. Metsässä liikkuminen on auttanut käsittelemään menetystä. Sattumalta Saarion metsillä on samankaltaista historiaa.
3: In early 19th century there was some battle with Russians and they occupied the Saario.
1: Samaisen luontopolun varrella on opastaulu, joka kertoo Suomen sodan taisteluista. Venäläiset löivät ruotsalaiset Lahdensillan taistelussa elokuussa 1808. Sen jälkeen venäläiset miehittivät Kemien kylän. Perimätiedon mukaan saariolaiset asettuivat venäläisiä vastaan. Ja erässä väijytyksessä yksi kasakka sai surmansa. Venäläiset halusivat saada ampujan vastuuseen teostaan, mutta tämä pakeni saarion vaaralle ja piiloutui kivien väliin. Etsinnöistä huolimatta kasakat eivät koskaan löytäneet ampujaa eikä tätä piilopaikkaa. Tarina tulee lähelle Ukrainasta painutta Mirosnychenkoa.
3: So it's also another parallel with me because it was war with Russia here.
1: Samaan aikaan Mirosnychenko haluaa muistuttaa, ettei ihmisen tarvitse kokea sotaa hyötyäkseen luonnossa olemisesta.
3: So I think because people they create cities and all this cement beton blocks for living, it's not like I think it's affect your condition and it's like in Finland it's not so much because Finland covered with forest.
1: Mirosnychenko uskoo, että ihmisten pahoinvoinnilla on jotain tekemistä sen kanssa, että asumme yhä enemmän kaupungeissa betonin keskellä. Ihminen kun on pohjimmiltaan eläin.
3: We are humans and we are like animals and we are part of nature, even if we try to change it.

0: Suomen edustuskappale Euroviisuissa pari päivää sitten. Ei nyt voitettu, mutta ei kyllä hävittykään, että kuudenneksi sitten tultiin, mutta se varmaan on jo kaikkien kuulolla olevien tiedossa tämä tilanne. Nyt mennään takaisin vielä tuonne Tohmajärven Saarion kylälle. Siellä siis metsässä tosiaan on tätä tämmöistä keramiikkataidetta, veistotaidetta, mitä se sitten onkaan. Tässä tulee mieleen, metsään ihan hyvin sopii kyllä monenlaiset veistokset. Esimerkiksi Lahdessa on tämmöinen lanupuisto Kariniemen metsässä, mikä on taiteilija Olavi Lanun oikeastaan aikoinaan Lahden kaupungille lahjoittama. Ja siellä nimenomaan on tämmöisiä ihmishahmoja ja kokonaisia patsaita. Ne ei ole savea niin kuin nämä Mirosnichenkon teokset, joita äsken käytiin ihmettelemässä taiteilijaa tuossa haastattelemassa.
1: Joo, ja kiva, että vaikka luonto itsessäänkin on jo usein semmoinen taideteos, mutta silti, että sinne tulee tällaista pysyvää taidetta, niin onhan se hieno yllätys, varsinkin jos ei tiedä siellä, että sitä on, niin mahtavaa, että sieltä löytää
0: kyllä,
1: tällaista.
0: Kyllä, tuo valtava ihmisen pää, jos on siinä mättään vieressä, niin kyllä siinä ainakin koira kääntyy ympäri, ettei kyllä lähetä kotiin. Että se on hätkähdyttävä.
1: Todellakin.
0: Joo, ne lanun veistokset on sellaista massaa ja jotakin lasikuitua, mutta aivan kiven näköistä, ja se niinku just sopii sinne. Hätkähdyttää jo senkin takia, että se näyttää ensin ihan kalliolta ja luonnon kiveltä. Joo. No mutta nämä on savea, nämä Mirosnichenkon teokset, jotka nyt on puheena. Hän käyttää paikallisia raaka-aineita myöskin näissä veistoksissa. Pauliina Tolvanen jatkaa.
2: Siirrytään Saarion kylältä naapuriin Wärtsilään. Paikkaan, missä ukrainalaisen taidekeramikon Oleksandr Mirosnichenkon työt tätä nykyä syntyvät.
0: Kyllähän tämä tietysti nyt tämä time.
3: This way I can use different clays to create different colors. I use there mostly kaolin from Povolanka and some stones that I found here and clay from Tohmajärvi, so I try to use like...
2: Saarionvaaran teokset on tehty kokonaan savesta. Pinnan kuvioissa maalina on käytetty eri värisiä saveja. Kaoliinia eli valkosavea Puolangalta, kiviä Wärtsilästä ja savea Tohmajärveltä. Suurimmat Saarionvaaralle viedyistä teoksista ovat korkeudeltaan metrin luokkaa. Ne olivat paitsi painavia kuljettaa metsään, myös haastavia tehdä. Pelkästään suurimpien teosten polttaminen puu-uunissa kesti 36 tuntia. Puita piti olla lisäämässä jatkuvasti, jotta lämpötila pysyy korkeana.
3: It was like a challenge for me to create this size in ceramics like solid. It's not solid, it's empty inside. I mean solid piece not made by parts. And to fire it in a wood kiln, it was also like 36 hours of firing with wood. And it was also like like a challenge.
2: Keramiikkapajan ulkopuolella on liuta teoksia odottamassa kuljettamista Saarionvaaralle. Lisäksi Mirosnichenko aikoo tehdä metsään ehkä vielä muutaman teoksen. Suomen Akatemian apuraha loppui alkuvuodesta, joten aika on viritellä myös uusia projekteja. Työn alla on teoksia, joissa on tuttuja piirteitä. Ihmispäitä,

0: vakavia silmiä, neniä, suita ja ainakin minun mielestä hyvin tummia sävyjä. Miroznichenko tietää, että hänen töitään voidaan pitää häiritsevinä. Hän haluaa kuitenkin jättää katsojalle tulkinnan varaa, eikä teoksissa siksi ole mitään selkeitä ilmeitä.
1: People have a question, what the artist say to us with this work, with this piece, yeah? I don't want to do this. I don't want to tell somebody something. I'm just doing my what I'm doing with my own feelings. I have something inside of me and I express this, but I don't try to tell you with this work. People can say what they think about this. Or maybe they think nothing. Maybe they think it's, oh, it's something, I don't know, not interesting, or it's not stupid. It doesn't matter.
0: Miroznichenkon toiveessa on jatkaa työskentelyä ja elämää Wärtsilässä. Samalla hän voi seurata, miten Saarionvaaran teokset kestävät aikaa ja vaihtelevia säätiloja.
1: Because I think they will like cover with moss or grass.
0: Teokset on tarkoitus jättää metsään niin, että ruoho ja sammal saavat peittää ne. Jos teokset rikotaan tai varastetaan, sekin kertoo Miroznichenkon mukaan jotain.

0: Desireless ja Voyage, Voyage.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
3: Täällä yhdet höpersankarit, Pauliina ja Samuli. Niin tossa vielä myöskin noitten alueuutisten läheltä sen jälkeen äänessä täällä koko Suomen radiossa.
0: Ennen uutisia äänessä on puolestaan Hector. Tämä on yhtenä iltana.

0: kunnat työstävät osa yleiskaavoja. Rahe päätti asettaa oman kaavaehdotuksensa nähtäville tiistaina ja Pyhäjoen kunnanhallitus käsittelee asiaa nyt maanantaina. Rajakiiriyhtiön hanke on ollut vireillä jo yli 15 vuotta ja alun perin suunnitteilla oli jopa 100 merituulivoimalaa. Alkuvaiheen suunnitelmista myllymäärä on kuitenkin tullut vuosien varrella alaspäin ja nyt Raahen ja Pyhäjoen edustalle suunnitellaan yhteensä 20 voimalaa, joiden korkeus on enintään 350 metriä. Oulussa toimivan syömishäiriöyksikön toimintaa on vähennetty ja muutettu väliaikaiseksi. Pohjois-Pohjanmaan väliaikaisesti pohteen mukaan yksikössä on nyt pidennetty kesäsulku, eikä uusia potilaita oteta vastaan. Yksikön nykyisiä potilaita hoidetaan poliklinikkakäynneillä päiväsairaalatoiminnan sijaan. Kiireelliset lähetteet ohjataan muihin yksiköihin. Pohteen mukaan toimintaa joudutaan sopeuttamaan, koska vanha sairaala puretaan Oulussa. Syömishäiriöyksikkö siirtyy elokuun alussa uusiin tiloihin, jonka jälkeen sen toiminta palaa ennalleen. Ja osuuskauppa Arina käynnistää hotellirakentamisen Oulun Vänvannisaareen aikaisintaan alkuvuodesta 2027. Arina ei ole vielä tehnyt hotellista investointipäätöstä. Rakentamisen aloitus on siirtynyt, koska asemakaavapäätöksestä tehdyt valitukset viivästyttivät kaavan lainvoimaisuutta ja kaava sai tuon lainvoiman nyt tammikuussa. Asia on esillä Oulun yhdyskuntalautakunnan kokouksessa huomenna siten, että Arinan on allekirjoitettava tontin maavuokra-sopimus tämän vuoden loppuun mennessä ja vuokran maksuvelvollisuus alkaa vuoden 2027 alusta.
1: Kello on 11.32, eikä tässä niin kuin mitään hätää, että pidät vaan radion tiukasti auki, niin täältä tulee suoraan korvaan tietyt asiat koko Suomen radiosta. Tonne 12 saakka täällä Pauliina ja Samuli.
2: Oikein mukavaa maanantaita munkin puolestani. Me lähdetään ihan kohta Pälkäneelle. Siellä nimittäin on, sinne on rakentunut hieno asuinalue, eikä sieltä enää puutu muuta kuin talot ja sitten myös asukkaat.
1: No, pikkuvikoja.
2: No näet, aina jotain jää.
1: Kyllä se siitä ei tietysti itsestään.
2: Niin eipä ei. Tässä vielä Millalle elämänohjeita ennen sitä.

0: Anssi Kela ja Milla. Kiva paikka, luonto lähellä ja järveekin siintää. Tällaisia elementtejä löytyy pirkanmaalaisesta Pälkäneen kunnasta ja siellä on asuinalue, jossa on tiet ja tienviitat, katuvalot ja kunnallistekniikkakin valmiina, mutta ainoastaan talot ja asukkaat puuttuu. Useinhan tämä on toisinpäin, että ensin rakennetaan talot ja sitten odotellaan sitä kaikkea muuta infraa sinne. Pälkäneellä tämä alue on ollut tässä tilassa jo 8 vuotta ja vasta nyt sinne rakennetaan ensimmäistä taloa. Mennään Petra Ketosen kanssa selvittämään, millaisesta alueesta on kyse ja miten tässä oikein näin kävi.
1: Kostianvirran kylä, Roholan kaava-alue, tontit myynnissä nyt. Nyt ollaan Pälkäneellä, asuinalueella, joka on muuten valmiina, ainoa vaan, että rakentajat ja asukkaat ja talot puuttuu. Kyseessä on tosiaan Kostianvirran kylä ja lueskelin alkuun tuommoisen kyltin tekstejä. Mulla on täällä 3 paikallisopasta. Elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä Pälkäneen kunnasta, maankäytön suunnittelija Arni-Pekka Jakonen ja hallintojohtaja ja väliaikainen kunnanjohtaja Mikko Salmela. Mutta aloitetaan vaikka Sirkku sun kanssa, kun elinvoima on tosiaan sun asia, niin mitä tänne oikeastaan tänne Kostianvirran kylään Pälkäneen kunta haluaa?
2: No me tietenkin halutaan tänne uusia asukkaita, että lapsiperheitä tai pariskuntia tai sitten meillä on myös tämmöistä pienempää tonttitarjontaa, jos vaikka yksin haluaa tulla asumaan.
1: Kukaan teistä 3 ei ole ollut silloin vielä Pälkäneen kunnalla töissä, kun tätä on tänne alettu suunnitella. Siitä on melkein jo 15 vuotta. Ja tämä aluekin on ollut tällainen rakentamisvalmiina jo melkein 10 vuotta. Mitä tässä on Sirkku tapahtunut?
2: No tietenkin maailmankuva on aika lailla tässä sanellut osittain viimeisten vuosien aikaa, mutta tietenkin se, että korona tuli siinä sen markkinoinnin alkuvaiheessa sitten ja se totta kai on vaikuttanut siihen. Mutta toki tietenkin odotamme, että alue lähtisi rakentumaan, joka varmasti sitten niin kuin lähtisi viemään tätä niin kuin eteenpäin.
1: Arni-Pekka Jakonen, miten nämä vuosiluvut nyt meni? Koska tämä kaava-alue valmistui ja koska tänne on rakennettu tiet ja valotolpat ja kunnallistekniikka?
3: Tosiaan niin asemakaavatyö valmistui siinä 2017 alkuvuodesta ja siinä kohtaa sitten alettiin tämä ensimmäisen vaiheen kunnallistekniikan rakentaminen ja 2018 keväällä sitten käynnistyi tonttien myynti, että näin.
1: Hallintojohtaja, väliaikainen kunnanjohtaja Mikko Salmela, miten sä nyt sitten kuvailisit tätä aluetta? Onko tämä jonkinlainen murheenkryyni, kun täällä ei ole lähtenyt tapahtumaan?
4: Silloin kun aluetta lähdettiin suunnittelemaan, niin maailman tilanne oli tietysti hyvin erilainen. Pälkäneellä oli 2000-luvun alussa vielä pulaa jopa tonteista, nimenomaan pientalotonteista. Ja tuohon aikaan lähdettiin sitten kartoittamaan läheltä kuntakeskusta mahdollisia alueita. Ja ne päätökset, mitä silloin on tehty, niin minusta ne on siihen maailman aikaan olleet ihan hyviä. Tai ajatus siinä taustalla on ollut ihan perusteltu. Mutta toki sitten 2018 maailman tilanne on ollut jo hyvin erilainen. Et kaupungistuminen on kiihtynyt ja vaikka Pirkanmaa on muuttovoittoalue, niin tällä hetkellä se kasvu keskittyy Tampereelle.
1: Mikä se Pälkäneen muuttovoitto, muuttotappio tilanne tällä hetkellä on?
4: Korona-aikaa meillä oli pieni nousu jopa väkiluvussa, mutta nyt se on valitettavasti ollut joitakin 10 vuodessa tasaista laskua.
1: Lähdetään hei katsomaan tätä aluetta, lähdetään tallustelemaan eteenpäin. Täällä taaperetaan tulevalla asuinalueella Pälkäneellä. Tämä alue on nimeltään Kostianvirran kylä. Mulla on täällä Pälkäneen kunnan ihmisiä oppaana kertomassa siitä, minkälainen alue tänne halutaan ja mikä siinä nyt sitten on, kun ei ole vielä saatu hommia kunnolla käyntiin täällä. Elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä, missä me nyt tarkalleen tässä kävellään?
2: No nyt me kävellään Arjontietä ja olemme tässä Kostianvirran kylän alueella, eli Roholan kaava-alueella virallisesti. Me ollaan tässä Aurinkoniitty-nimisen kohdan välitietä kävelemässä sitten kohti tonne Tykkitietäkin, missä on sitten näitä meidän minitalotontteja.
1: sen verran rahisee soraa tässä kenkien alla, eli asfalttia täällä ei ole, mutta teitä joka tapauksessa on rakennettu, tämmöisiä hiekkasorapohjaisia teitä, ja täällä on ihan katuvalo, tolpat ja tämmöisiä johtoja tönöttää tuolta maasta, eli valmista olisi ei kun vaan rakentamaan. Mikä Sirkku Mäkelä sun mielestä on ollut se ongelma, että nämä tontit ei ole kiinnostanut ihmisiä?
2: Joo, tätä tietysti aina välillä kysytään, mutta en voi sanoa, etteikö nämä kiinnosta, koska kyllä meille kyselyitä tasaisesti tulee ja täällä aika tasaisesti aina käydään näitä tontteja myös esittelemässä, että se, että jos katsotaan, miten kunnissa ylipäätään tonttia myydään tällä hetkellä, niin en tiedä, onko Pälkäne siinä yhtään sen eroavaisempi kuin sitten samankaltaiset muutkaan kunnat.
1: Tuossa on tuollainen meluvalli Lahdentien ja tämän alueen välissä. Ja jos nuo puut olisi tuosta matalana, onneksi ne ei ole, koska ne ovat kauniita, niin voisi nähdä Pälkäneen kirkon. Hyvin lähellä keskustaa ollaan. Mäpäs kysäsen sulta, Arni-Pekka Jakonen, kun olet maankäytön suunnittelijana, niin kuinka paljon täällä näitä tontteja ja rakennuspaikkoja on?
3: Tällä hetkellä toteutetulla alueella, niin tässä on kunnalla sellainen suunnilleen 35 tonttia nyt kaupan ja toiset 35 kappaletta sitten näillä yksityisillä maanomistajilla, minkä kanssa tämä alue on yhdessä suunniteltu ja toteutettu, että 70 luokkaa tällä hetkellä ja tosiaan tuonnekin suuntaan aukenee aluetta lisää, niin kysynnän salliessa, niin tässä olisi yhteensä sitten parille sadalle tontille tilaa, että
1: hyvä. Mihinkäs me nyt pysähdyttiin? Väliaikaisena kunnanjohtajana osaat Mikko Salmela varmaan kertoa, missä me ollaan.
4: Me ollaan nyt aikalla keskellä tätä nyt rakenteilla olevaa tai valmistunutta aluetta. Menee justiinsa hieno hanhiaura ylitte.
1: Oho, montakohan yksilöä? Kymmeniä?
4: Kymmeniä. Mutta tästähän tosiaan sitten jatkuu toi tie ja se jatkuu sitten vielä kevyen liikenteen väylänä tonne aivan Kostianvirran rantaan asti.
0: Pälkäne on siis runsaan 6000 asukkaan kunta Kaakkois-Pirkanmaalla. Tampereelle ja Hämeenlinnaan semmoinen puolen tunnin ajomatka. Äsken me kuultiin asuinalueesta, joka on jo vuosia ollut käytännössä valmis, mutta vaan talot ja asukkaat puuttuu. Ja tämä ei luonnollisesti tule kunnallekaan halvaksi. Jos taloja ei nouse, niin kallis infra on rakennettu ihan turhaan. Palataan nyt Kostianvirran alueelle Pälkäneelle.
1: Sirkku Mäkelä, täällä keskellä aavaa peltoa, niin täällä on alkanut rakentaminen. Mitä tuossa tapahtuu?
2: Siinä on rakennustyömaa käynnissä.
1: Ja mitä siihen tulee?
2: Tämä on tässä minitonttien alueella, eli tässä on minitontti saanut nyt rakennustyön.
1: Minkälainen juhla oli Pälkäneen kunnassa, kun alkoi rakennustyöt vihdoin täällä?
2: Meillä oli viime vuonna tässä koko kunnan tontit oli tämmöisessä kampanjassa. Ja sen aikana me tosiaan sitten saatiin tontteja kyllä myytyä aika mukavastikin, että meillä oli kaikki kunnan tontit kevään ajan siinä -70%.
1: Ja täältä Kostianvirran kylästä on nyt sitten mennyt kaupaksi tarkalleen kuinka paljon?
2: Tässä on kaksi varausta, tai yksi on lunastettu ja yksi varaus.
1: Mikko Salmela, hallintojohtaja ja väliaikainen kunnanjohtaja, tuossa jo aikaisemmin väläytteli, että teillä on työryhmää laitettu pystyyn. Minkälaisia asioita se miettii?
4: Tosiaan meillä tehtiin valtuustoaloite tuossa viime vuoden puolella ja valtuustoaloitteen myötä perustettiin työryhmä miettiin keinoja tämän alueen elävöittämiseen. Että siinä on meillä poliitikkoja, johtavia poliitikkoja ja sitten kunnan viranhaltijoita mukana. Ja he on nyt erilaisia ideoita pyrkinyt miettimään tähän niin kuin joko väliaikaiseen

0: tai ihan pysyviksi ratkaisuksi sitten osaksi. Tietysti tämä tonttimyynti on meillä se keskeinen, että kyllä tämä asuinalue on tarkoitus olla tulevaisuudessa.
1: No kun tämä on nyt melkein 10 vuotta ollut tässä valmiina, niin mitä sä Mikko Salmela sanot, kuinka paljon kunta on käyttänyt rahaa siihen, kun tänne on laitettu tekniikat ja tolpat ja tiet?
0: Katuinvestoinnit ja kunnallistekniikan investoinnit on 24 vuoteen mennessä noin 2,7 miljoonaa, 2,6 miljoonaa yhteensä. Ja viime kesänä tosiaan tehtiin vielä tämä uusi tie tänne kakkosalueen jatkoksi, niin sen kustannus oli noin 300 000.
1: Tämä raha on palanut.
0: Katuinfra on kallista ja myös kunnallistekniikka ja kunta joutuu myös teiden ylläpitoon toki laittamaan rahaa sekä uusimaan vesilaitosinfraa muuallakin, mutta se on vaan valitettava fakta, että nämä niin kuin kunnallistekniikka ja infrahankkeet on kalliita.
2: Petra Ketosen jututettavana siinä Pälkäneellä olivat virkaa tekevä kunnanjohtaja, hallintojohtaja Mikko Salmela sekä elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä.
3: Koko Suomen radio.
4: Kesäisissä mielikuvissa jatketaan. Pälkänehän on yksi sellainen kesäinen mielikuva kanssa, niin on oikeastaan tämä Olavi Uusivirrankin maailma. Vielä yksi Purple Rain.

0: vielä yksi Purple Rain. Sitten ei enää. Joo.
1: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseen?

0: Miten porukan suuruus vaikuttaa varustojen ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Karhea ääninen Bonnie Tyler. Toivottavasti hän toipuu. On isoja terveydellisiä ongelmia, niistä ollut otsikoissa viime aikoina. Bonnie Tyler.
1: Total Eclipse of the Heart tässä. Me kuunnellaan vielä yöltä Joutsen laulu tähän lähetyksen loppuun. Tämän jälkeen luvassa tuoreimmat uutiset ja sitten onkin paikka auringossa.
0: Jop, jop, ja koko Suomen radiota huomenna taas 9:00 alkaen.
1: Moi, moi.
0: Moro.

Yle Uutiset kello 12 toimittaa Monna Tervo. Terveysjätti Mehiläinen ostaa pohjoismaisen terveysjätti Aleriksen. Yritysoston myötä Mehiläinen laajenee Norjaan ja Tanskaan.

0: Tanskaan. Lisäksi sen liiketoiminta vahvistuu Ruotsissa. Erikoissairaanhoitoon keskittyneellä Aleriksella on noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä. Sen palveluksessa työskentelee yli 5000 ihmistä. Yrityskaupan jälkeen Mehiläinen konsernin liikevaihto nousee 3,7 miljardiin euroon. Helsingin kaupungin remonttikohteessa on paljastunut työntekijöiden ehtojen polkemista. Rakennusliiton mukaan työntekijöille on jätetty maksamatta palkkoja ja työehtosopimuksia ei ole noudatettu. Rakennusliiton mukaan ongelmat koskevat kymmeniä ulkomaalaisia työntekijöitä, kuten ukrainalaisia, romanialaisia ja bulgarialaisia. Kohteena olevan kerrostalon työmaalla on toiminut jopa 100 eri yritystä, mutta Helsingin kaupunki on tarkistanut vain pääurakoitsijan taustat. Kaupunki ja pääurakoitsija kertovat nyt selvittävänsä tilannetta ja korjaavansa ongelmia. Jyri Hänninen haastattelee Rakennusliiton vanhempaa asiantuntijaa Toni Malmströmiä.
1: Kuinka yleistä työperäinen hyväksikäyttöä rakennusalalla?
2: Muistan kuuleni viranomaisten sanoneen, että joka toisella työmaalla löytyy työperäisen hyväksikäytön ilmiöitä. Ja kyllä me niin kuin Rakennusliiton näkökulma on aika lailla samanlainen. Et ei joka työmaalla, mutta joka toisella voisi melkein sanoa.
1: Se tarkoittaa, että se on valtavan yleistä.
2: Se on valtavan yleistä ja tosi vaikea. Se on piilotettuna sinne pitkin aliurakointiketjuun. Se on tosi vaikea puuttua. Ikävä kyllä meillä ei ole semmoisia rakennuttajia tai pääurakoitsijat kuin ihan muutamia, jotka tällä hetkellä kykenee itse valvomaan työmaita.
0: Lisää aiheesta Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi. Etätyö on osaltaan siirtänyt valtaa työnantajilta työntekijöille. Tätä on tutkinut Työtehoseuran toimitusjohtaja Teemu Hassinen. Hänen mukaansa tuottavuuskasvun suurimpana esteenä on osaamisen nopea vanheneminen. Heikki Valkama jatkaa.
3: Etätyö on muuttanut työelämän valtasuhteita tavalla, jota ei vielä täysin ymmärretä, sanoo TTS-työtehoseuran toimitusjohtaja Teemu Hassinen. Johto kokee menettäneensä otteen työntekijöistä, kun nämä eivät enää istu näkyvästi toimistolla. Hassinen tutkii 2020-luvulla tapahtunutta valtasiirtymää työelämässä, siis sitä kuinka valta on siirtynyt pomoilta työntekijöille. Syinä ovat kilpailuosaajista, nuorempien sukupolvien erilainen suhtautuminen työhön ja teknologinen kehitys sekä etätyö. Etenkin etätyön koetaan vieneen työnantajan valtaa. Hassisen mukaan työnantajat kokevat, että se vaikuttaa myös työn tehokkuuteen.
4: Olen sitä mieltä, että ahkera työntekijä on ahkera työpaikalla ja ahkera etätöissä. Laiska työntekijä on laiska työpaikalla ja laiska etätöissä. Voi olla, että siellä etätöissä on helpompi vielä olla laiska.
3: Suomessa työn tuottavuus ei ole kasvanut lähes 2 vuosikymmeneen. Vuoden 2008 talouskriisi pysäytti kasvun. Työtehoseuran tuore tuottavuusbarometri kysyi yrityksiltä, mitkä niiden mielestä ovat suurimmat ongelmat. Suurin este tuottavuuden kasvulle oli osaamisen nopea vanheneminen. Hassinen sanoikin, että hallitus teki virheen lakkauttaessaan aikuiskoulutustuen.
4: Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen oli virhe sen tähden, että se vähensi aikuisten työelämän ulkopuolella olevien tai sitten työelämässä olevien mahdollisuuksia kouluttautua ja pitää omaa työmarkkinakelpoisuuttaan yllä, ennakoiden kehittää sitä.
0: Öljyn hinta on lähtenyt jälleen nousuun presidentti Donald Trumpin uusien uhkailujen seurauksena. Brent-laadun hinta on noussut yli $110 tynnyriltä. Ennen Iranin sodan alkamista helmikuun lopussa Brent-öljy maksoi noin $70 tynnyriltä. Trump uhkasi eilen sosiaalisessa mediassa, että aika on käymässä vähiin Iranille. Iranin ulkoministeriö puolestaan sanoo Iranin vastanneen Yhdysvaltain viimeisimpään ehdotukseen sodan lopettamiseksi Lähi-idässä. Sää on suuressa osassa maata selkeää ja poutaista. Yöllä etelästä tulee sateita ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on päivällä 15-21 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän. Myös huomenna on lämmintä ja itärajalla on enimmillään 27 astetta.
5: Urheiluradiossa ennakoidaan Leijonien ottelua. Studiossa on Henri Pitkänen. Hyvää maanantaista keskipäivää. Jääkiekon miesten MM-kisoissa Sveitsissä. Suomi kohtaa tänään Yhdysvallat. Suomella on

0: Suomella voitot Saksasta ja Unkarista, USA puolestaan voitti Britannia, mutta hävisi Sveitsille. Kun Mikael Seppälän kisapassi on leimattu, on Leijonien puolustajamäärä nyt täysi 8. Hyökkäjän puolella yksi paikka on vielä avoinna. Potentiaalisia NHL-pelaajia ovat Buffalon Konsta Helenius ja Montrealin Oliver Kapanen. Seurojen välinen ottelusarja on tasan 3-3 ja ratkaiseva peli on ensi yönä Buffalossa. Anaheimista Leijonien käyttöön vapautunut Mikael Granlund ei Yhdysvaltoja vastaan vielä ole mukana, mutta päävalmentaja Antti Peinänen odottaa suomalaistähdeltä paljon.
1: Tuolla sisällä semmoinen pelaaja, ei pelkästään maajoukkueen sisällä, vaan myös kun maajoukkueen pelaajat käy keskusteluja, niin hän on kyllä semmoinen, kenen ääntä kuullaan ja häntä kunnioitetaan ja arvostetaan. Että huikea pelaaja.
2: Onko se Antti niin, että siinä on ihan selkeä ykkösketjun toisen laiturin paikka?
1: No joo, kyllä sen näin tulee olemaan.
2: Mennään tuohon maanantai-USA-peliin. Minkälaisia ajatuksia, havaintoja tästä USA-joukkueesta?
1: No luisteluvoimainen, nopea, hyvä suunnanmuutosjoukkue. Paljon taitoa myös, joka on sitten siinä ylivoimalla tulee näkymä. Tosiaan eilisessä pelissä niin kaiken kaikkiaan niin melkein 100 laukausta, jos lasketaan blokatutkin laukaukset. Kyllä paljon päästiin hyökkäämään ja meidän hyökkäyspeli kehittyi. Mutta siellä on joitakin asioita, mitä katsotaan yhdessä, joitakin asioita, mitä katsotaan yksilöiden kanssa ja joitakin asioita, mitä sitten kolmikoiden kanssa katsotaan. Että kyllä siellä vielä siivottavaa löytyy.
0: Antti Pennasta haastatteli edellä Jussi Saarinen. Ottelu Suomi vastaan Yhdysvallat alkaa Zürichissä kello 17.20 ja tapahtumia seurataan Yle Urheilun verkkosivuilla sekä Yle sovelluksessa. Urheilua seuraavaksi kello 16 uutisten jälkeen.
3: Henri Pitkäsen toimittaman urheiluradion päättyessä kello on 12.07. Kevät on humahtanut jo pitkälle ja kesäkin voisi tässä kohtaa sanoa, että aika liki. Enää pari hassua viikkoa on koulujen päättäjäs viikonloppuun, lakkiais- ja valmistujaisjuhliin. Vaan missä Jyrki on radiosta Orvokki, Lehdokki, Vuokko ja moni muu? Miksi panttaat kevään ikiklassikkoa? Näin kysyy ohjelmastamme nimimerkki Pyyteetön veronmaksaja kevään lapsi. Palaute on siis sikäli oikeassa, että paikka auringossa-ohjelmassa ei ole vielä Anttilan keväthuumausta kuunneltu, mutta kaksituntisessa kevätlaulujen teemaillassa mä oon Rautavaaran Tapion Anttilan keväthuumausversion toki soittanut. No, tänään saamamme pitää myös paikka auringossa. Laitetaan Anttilan ampaisun perään sitten vielä samaan kauppaan kevään ensi kukkasta Jamppa Tuomiselta. Vähän reilun 10 minuutin päästä, niin päästetään irti.
4: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
3: Vaan lattarimusiikkia suomalaiset

Tänään maanantaina suuressa osassa maata nätti päivä, ja mikä sen paremmin tähän paikka-auringossa viikon alkuun sopii kuin laulu Villistä sydämestä Sanna Pietiäisen laulu Alta sinitaivaan, tosin koras on Salva Jee. Marcella Morellon alun perin tekemä ja levyttämä kappale, siitä sitten suomeksi Turkka Malin tekstillä, siis Villi sydän oli tämä kappale, ja sen verran villiksi on nyt jo heittäydytty, että sortsikausi on avattu myös paikka-auringossa ohjelmassa. Vielä on matkaa kollegaamme Olli Aimolaan, joka käyttää sortsia ehkä arviolta noin 10 kuukautta vuodessa, mutta kyllä tässä kohtaa toukokuun puoliväli on ylitetty, niin kohti kesää vahvasti mennään paitsi ajatuksen tasolla, niin myös nähtävästi vaatevalinnoissa. Johanna Pakonen äänessä seuraavaksi, ja tämä kappale nimeltään Odotin kauan.

0: Johanna Pakosen musiikkia melkein 20 vuoden takaa. Vuosi oli 2007, kun tämä Pertti Haverisen ja Pekka Erosen yhteistyöllä syntynyt kappale Odotin kauan julkaistiin.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Päivän uutuuskappale laulaa Kari Luoto.
2: Kari Luoto tässä, moi. Olen suomalainen laulaja ja laulun tekijä. Mä oon tehnyt musiikkia kohta 30 vuotta. Keikkailen sekä trubaduurina että erilaisten bändien solistina. Eniten mua tällä hetkellä työllistää bilebändi nimeltä Vaihde, joka tekee myös omaa musaa. Viimeisen reilun 10 vuoden ajan mulla on ollut suuri onni ja kunnia päästä tekemään musiikkia suomalaisten huippuammattilaisten kanssa. Luottopakkina on toiminut tuottaja Aku Kiiski. Kohta kuultava laulu on nimeltään Parempi kuin ennen. Se on laulu, jossa tarinan päähenkilö katselee elämänsä taaksepäin ja ynnäilee, mitä on tullut elämässä tehdyksi. Mitä tekisi kenties toisin ja minkä tekisi edelleen samoin. Kiitoksia paljon Radio Suomelle laulun nostosta radiosoittoon. Radion kuuntelijoille haluan toivottaa mitä parhainta alkavaa kesää. Nautitaan valosta ja lämmöstä. Nähdään keikoilla. Moi.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

viikon ensimmäisen uutuuskappaleen Paikka auringossa -ohjelman osalta lauloi Kari Luoto. Parempi kuin ennen. Sitten vauhtiin kevätlaulujen klassikko. Anttilan keväthuumaus, ruotsalaisen Ebert Tuben kappaleesta Sjössala Vals, suomenkielinen versio, suomenkieliset sanat, loihtinut lausuman Reino Palmroot nimimerkillä Palle. Tapio Rautava.

Jamppa Tuominen vuodelta 78 kotimaisen iskelmän tenhoa Veikko Juntusen tekemä kappale Kevään ensi kukkanen. Jos Anttilan keväthuumaus, Orvokki Lehdokki Vokko ja moni muu tuossa Tapio Rautavaaran esittämässä kappaleessa ilahdutti monia, niin niin teki myös tämä Jamppa viestien perusteella Kevään ensi kukkanen, kun soi. Siellä oli muun muassa Risu Savotan keskellä pysähdytty kuuntelemaan, nauttimaan vähän kylmää juotavaa, koska lämmin on jo tänään päivä. Saatikka koko viikko tästä eteenpäin menee, niin suorastaan kesäisiä ilmoja, ainakin osaan Suomea, ennustettu on. Seuraava laulu vie Tuomien huumaavaan tuoksuun.

0: Jarkko Honkasen hieno lauluääni. Tässä oli käännöskappale, johon Jarkko Honkanen Una Sera di Tokio-kappaleensa teki itse suomenkieliset sanat. Tuomen kukkia oli tuon komian levytyksen nimi. Tänään nyt näitä kevätlauluja, kun ollaan soiteltu ja kohti kesää ollaan vahvasti myös mielikuvissa kurkotettu, niin tänään kun vietetään Erkin päivää 18.5. niin kuuntelimme Päivi laitto viestiä vanhan kansan sanonnasta. Kylmä Erkki, hyvä merkki, lämmin Erkki, paha merkki. Voimmeko siis vanhan kansan uskomusten perusteella päätellä jotain tulevasta suvesta?
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Tää Röksu Radion symfoniorkestäämme siinä kapelmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Sitten mennään kappaleeseen, joka on 70 vuoden takaa.

Iskelmä nostalgiaa siis 70 vuoden takaa. Vuosi 1956 ja Tuula Anneli Rantanen. Kaunis pesijätär oli tämä kappale, johon Sauvo Puhtila kirjoitti suomenkieliset sanat aikanaan. Sököllä voitettu haitari. Siitä se lähti Ylitornion Raanujärveltä. Vuoden 1986 tango kuninkaan Teuvo Oinaksen uran ensiaskeleet. Teuvon ensimmäinen instrumentti oli mandoliini, mutta kun hänen isänsä antoi pikkupojalle korttipelissä voittamansa haitarin, alkoi elämänpituinen intohimo musiikkiin. Köyhällä perheellä ei ollut varaa ostaa haitaria, joten Teuvo osasi olla onnellinen. Odotin sitä linja-autoa ja kun se tuli, olin niin onnellinen, se oli kuin unelmien täyttymys. Aloin heti soittaa muun muassa Metsäkukkia ja Säkkijärven polkkaa. Silloin isä sanoi, että yritä jotain helpompaa ensin. Kaikki eivät uskoneet pojankoltiaisen unelmiin. Muistan, kun olin oppikoulussa Meltosjärvellä ja olin aika vilkas poika. Opettaja sanoi, että noilla show-hommilla, kun sinä meinaat perheesi elättää. Myöhemmin hän tuli tervehtimään minua eräässä konsertissa ja sanoi, että Teuvo, sinun pitäisi esiintyä Savonlinnan oopperajuhlilla. Niin oli opettajan mieli muuttunut. Kuunnellaan Teuvo Oinakselta nyt Jukka Koiviston tekemä kappale nimeltään Oli silloin toukokuun.

0: Teuvo Oinas siinä kappale oli silloin toukokuu. Viikon ensimmäinen paikka auringossa on Laura Voutilaisen esittämää upeaa Eeva Kiviharjun tekemää laulua Vaille valmis. Tässä soi seuraavaksi kappale nimeltään Vuoksi sun.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Huomenna taas jatkuu.

Kello on 12.45 vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on suuressa osassa maata selkeä ja poutainen. Yöllä etelästä leviää sadealue. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista. Illalla etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja yöstä alkaen enimmäkseen pilvistä ja sadetta tai sadekuuroja. Mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna.

vuonna 17-21 astetta, yön alin lämpötila on 7-12 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta. Maan itäosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista. Illalla etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä. Yöllä ja huomisaamuna enimmäkseen pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-21 astetta, huomenna 19-24 astetta. Itärajalla 24-27 astetta. Yön alin lämpötila on 7-12 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta. Maan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista. Pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 10-19 astetta, huomenna 14-22 astetta. Yön alin lämpötila on 0-7 astetta. Paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta, yöstä alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu Lapin eteläpuolella ja kukinta on alkanut Etelä-Lapissa. Koivun siitepölyä kulkeutuu Keski- ja Pohjois-Lappiin. Ensimmäisten heinien kukinta on alkanut maan eteläosien lämpimillä paikoilla. Koivun siitepölyä on maan eteläosissa kohtalaisesti ja määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin. Maan keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät ovat enimmäkseen kohtalaisia. Heinien siitepölyä on ilmassa maan eteläosissa erittäin vähän, mutta määrät voivat olla korkeampia kukkivien kasvustojen läheisyydessä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta heikkenee maan etelä- ja keskiosissa ja jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa. Kukinnan odotetaan alkavan Keski-Lapissa viikon sisällä. Koivun siitepölyä kulkeutuu Keski- ja Pohjois-Lappiin. Heinien kukinta voimistuu maan eteläosissa ja kukinnan odotetaan alkavan maan keskiosien lämpimillä kasvupaikoilla viikon sisällä. Koivun siitepölyä on maan eteläosissa kohtalaisesti. Määrät vaihtelevat maan keskiosista Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella kohtalaisista runsaisiin. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Heinien siitepöly on ilmassa enimmäkseen vähän maan eteläosissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Korkea paine Suomen yllä. Illalla matala paine lähestyy kaakosta. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltayöllä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. 5-9 aamulla ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamupäivällä idän ja koillisen välistä tuulta. Yöllä ja aamulla paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta 2-5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua aamuyöstä alkaen 8-12 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sumua. Yöllä ja aamulla paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen voimistuvaa pohjoistuulta, aamulla 5-8, aamupäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sumua. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen voimistuvaa pohjoistuulta, aamulla 5-9 ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sumua. Iltayöstä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkosta. Muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Illasta alkaen edelleen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamulla 4-8 keskipäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sumua.

0: aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku heikkenevää lounaan puoleista tuulta aluksi 4-8 metriä sekunnissa, illalla pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 1-3 metriä sekunnissa. Ilta yöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta aamupäivällä 6-10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sumua. Perämeri vähitellen heikkenevää lounaan puoleista tuulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamuyöstä alkaen koillistuulta, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa vähitellen voimistuvaa koillistuulta aluksi 1-3 aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila plus 14 astetta, tuuli luoteesta 3 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 43 kilometriä. Kotkarankki 18, pohjoisluode 1, selkeää 42. Orrengrund plus 14, koillinen 1, selkeää yli 20. Emäsalo 14, etelälounas 2. Kalbodagrund 11, pohjoinen 2. Itätoukki 14, itäkaakko 2. Harmaja 12, eteläkaakko 2, selkeää 20. Mäkiluoto 12, itäkaakko 3. Bogaschär 12, eteläkaakko 2, selkeää 38. Hanko-Tulliniemi 11, luode 2, Russerö 13, länsi 3. Venö 12, pohjoisluode 2. Uuttö 11, länsi 2, selkeää 22 kilometriä näkyvyyttä. Rajakari 9, etelälounas 2. Fagerholm 7, eteläkaakko 3. Vilsanti 12, lounas 5, 50 kilometriä. Gotska Sandön, tiedot puuttuvat. Kumlinge 14, länsilounas 2, selkeää yli 20. Nyham 10, etelä 3, selkeää 31. Märket 9, pohjoinen 2. Isokari 11, kaakko 1, 19. Kylmäpihlaja 10, länsilounas 4, selkeää 20. Tahkoluoto 10, etelälounas 3, selkeää 34. Selgrund 11, etelä 4, melkein selkeää 45. Bredskäret plus 9, etelälounas 7, Strömingsbodan 8, etelä 5. Valassaari 12, etelälounas 5. Kallan 8, länsi 5. Tankkar 10, länsilounas 7, selkeää 48. Ulkokalla 6, etelälounas 5. Nahkiainen 6, lounas 7. Raahe 10, lounas 8, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 10, länsi 8, yli 20. Marjaniemi 8, etelälounas 7, selkeää yli 20. Kemi 1, 5, etelälounas 7. Ja Ajoksessa lämpötila 7 astetta. Tuuli etelästä 5 metriä sekunnissa. Pilvistä ja näkyvyys 23 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 1 senttimetri, Oulu plus 2, Raahe miinus 2, Pietarsaari miinus 4, Vaasa miinus 9, Kaskinen miinus 12, Mäntyluoto ja Rauma miinus 13, Turku ja Föklö miinus 16, Hanko miinus 15, Helsinki ja Porvoo miinus 16 ja Hamina miinus 15 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,4 metriä.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset

0: vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Kello 13 Yle Uutisten jälkeen Radio Suomi lähellä se Janne Jauhiainen jatkaa lähetystä uutisten jälkeen. Tarja Merivirta ja veli Matti Järvenpää, odottava sydän. Se soi vielä ennen uutisia.

0: tällaiset oikein hikiset sukat, niin ne houkuttelee.
1: Sunnuntai-aamuna juttelimme soveltavan eläintieteen dosentti Leena Huldenin kanssa hyttysistä. Ja niihin liittyykin monenlaista aika hämmästyttävää, kuten se hyttysten hajuaisti. Puhuimme siitäkin, miten hyttyset pärjäävät sateessa, voiko niitä päästä fillarilla pakoon tai haittaavatko ne sammakoitakin. Tästä puhuttiin siis sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
3: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. A-katsastuskonserni aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa noin 400 työsuhteen päättymiseen konsernissa. Valtaosa päättyvistä työsuhteista on vakituisia. Mahdolliset irtisanomiset koskevat ihmisiä ajovarmassa ja koko A-katsastuskonsernissa. Taustalla on konsernin kannalta huonosti päättyneet ajovarman kilpailutukset ajokorttikokeissa. Ajovarman nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Opetushallituksen kustantamat islamin salam-oppimateriaalit ja ortodoksisen uskonnon aksios-oppimateriaalit on vedetty pois myynnistä. Opetushallitus kertoo, että materiaaleissa on ollut puutteita, eivätkä ne ole

0: vastanneet Opetushallituksen kustannustoiminnan laatukriteerejä. Opetushallitus aikoo uudistaa kaikki sen uskontojen opetukseen suunnatut oppimateriaalisarjat. Venäjän drooni osui kiinalaiseen rahtialukseen Mustallamerellä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Osuma tapahtui laajojen yöllisten ilmaiskujen aikana, kun Venäjä iski eri puolille Ukrainaa sadoilla drooneilla ja ohjuksilla. Zelenskin mukaan venäläiset eivät voineet olla tietämättä, mikä alus oli kyseessä. Gaasaan suuntautuva Global Sumud-flotilla avustuslaivue kertoo Israelin joukkojen pysäyttäneen sen veneet Kyproksen lähellä. Järjestö kertoo viestipalvelu X:ssä, että Israelin joukot on nousseet laivueeseen kuuluneeseen alukseen. Avustuslaivue on yrittänyt päästä Gaasaan useita kertoja. Israelin asevoimat on pysäyttänyt ja pidättänyt järjestön aktivisteja aiemminkin.
1: Uutisten päätyttyä kello on 2 minuuttia yli 13 ja uutiset meille toimitti Salla Vuolteen-Aho.

Duo on huonot, hyvää yötä ja huomenta laulaa tässä. Ja tuossa sunnuntai-aamuna tuntui siltä, että hyvää yötä ja hyvää huomenta mahtui samaan lauseeseen. Nimittäin tämä viisuviikko, sehän on nyt takana päin, mutta ne jäljet kyllä näkyy ja kuuluu vielä jälkipyykin muodossa. Näin isossa mittakaavassa vielä maanantainakin, ja nyt jos sitten zoomaillaan ihan yksikön tasolle, niin ainakin meikäläisen unirytmi koki aika kovan kolauksen tästä yö pikkutunneille asti venähtäneestä lauantaista. Tuntui muutenkin, että tuolle lauantaille osui aikamoinen lataus maailman tarjontaa. Oli jääkiekon MM-kisoja, sitten oli kamppailu-urheilua, joka meni osittain ihan päällekkäinkin tämän edellä mainitun laulukilpailun kanssa. Ja tästä täyslaidallisesta johtuen niin ei tullut ainakaan meikäläiselle kyllä unisilmään heti pisteiden laskutulosten julkaisun jälkeen, vaan kyllä siinä kävi vähän ylikierroksilla. No mutta kerran, koska keväässä sitä kannattaa kuitenkin valvoa. Kun tämmöistä härdeliä on tarjolla ja jos nyt joku lohdutuksen sana on, niin ainakin se, että nyt nämä jääkiekon MM-kilpailut, niin ne on täällä ihan Euroopassa, Sveitsissä, ettei tarvi niitä yömyöhään tai aamun aikaiseen heräällä katselemaan. Rikki tikki big bandia seuraavaksi, tämä on itsestään selvää.

selvää. Rikitiki Big Band soi siinä ja Rikitiki Big Bandissa lähes 20 jäsentä, niin aina mietin vaan, että mitähän ne saa bänditreenit sovittua, mutta ilmeisesti hyvin näyttää sopu aina tulleen, koska keikkoja riittää taas ensi kesänä. Tää on hei Kirkko, anna käsi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Maanantai on päässyt jo pitkälle. Siellähän aurinko paistaa ja kun vettä tuli, niin alkoi jo vihertää. Kesä tuoksuu nokkaan ja osuu silmään. Sitä kohti mennään. Mä oon Juha Virraniemi ja nyt vähän katsotaan sitä, että mitä meidän uutismaisemassa on tänään ollut ja tuleman pitää. Ainakin aamuaikana ollaan kuultu siitä, kuinka osuuskauppa Arina käynnistää hotellin rakentamisen tuonne Vänmannin saareen aikaisintaan alkuvuodesta tai keväällä 27, eli tuonne kauppatorin reunalle pääkirjaston taakse. Sinnehän sitä on pitkään kaavailtu. Investointipäätöstä ei ole vielä tehty, ja Arinan talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho kertoo, että Arina ja kaupunki ovat nyt sopineet niin, että kaupunki toteuttaa rantarakenteet ensin, ja tornihotellin rakentaminen voi alkaa vasta niiden valmistuttua. Ja aiemminhan tosiaan julkisuuteen on kerrottu, että rakennustöiden oli tarkoitus alkaa jo tänä vuonna, mutta sopimusasioita, valituksesta johtuvia viivästymisiä ja muuta, niin ei ole vielä kuokkaa maahan isketty. Ja kun kulttuuripääkaupunkivuosi on meneillään, niin ehkä se on hyvä niin, että ei siellä monttu ammota sitten torin laidalla. Mutta mukana on myös toimittaja Anna Polo. Anna, tervehdys.
2: Terve, terve.
1: Mitäpäs tää sun lautasella on tässä iltapäivässä?
2: No tässä iltapäivässä kerrotaan muun muassa siitä, että Oulussa toimiva syömishäiriöyksikkö toimii nyt tällä tavalla vähän niin kuin tavanomaista matalammalla profiililla. Eli siellä on pidennetty kesää sulku, eikä uusia potilaita tänne syömishäiriöyksikköön oteta vastaan tällä hetkellä, vaan nykyisiä potilaita hoidetaan poliklinikkakäynneillä, ja sitten jos ihmisillä on tarve saada kiireellinen lähete, tai jos ihmisillä on kiireellinen lähete, niin heidät ohjataan sitten hoitoon muihin yksiköihin. Ja tämä johtuu siitä, että tämä vanha sairaala puretaan Oulussa ja tämä syömishäiriöyksikkö on muuttamassa ja se siirtyy elokuussa uusiin tiloihin Kiviharjun lenkille.
1: Ja tuohan kuulostaa sitten, jos lähete on, mutta se ensisijainen kohde, missä sitä apua voisi saada, niin se ei ole käytettävissä, niin tulee vähän semmoinen epävarma, selvä fiilis.
2: Kyllä. Ja tämä toiminta palautuu ennalleen sitten syksyllä.
1: Näin justiin.
2: Mutta sitten on myös vähän iloisempi uutinen. Jaha. Ja se liittyy tiaisiin. Tuossa loppuviikosta kerrottiin, että tiaisten pitäisi jo kuoriutua, ja oikeastaan ennätysaikaisin, että yleensä ne ei vielä tähän aikaan vuotta kuoriudu, mutta niillä oli niin sanotusti laskettu aika jo viime torstaina. Perjantaina jo käytiin katsomassa, ne eivät vielä olleet kuoriutuneet, mutta nyt ne on viikonlopun aikana ruvenneet kuoriutumaan pesissä. Ja se on tosiaan harvinaista, että tiaiset näin aikaisin Oulun korkeudella kuoriutuvat. Ja se johtuu siitä, että kevät on ollut niin lämmin, varsinkin tuo alkukevät.
1: No kyllä. Päivän pörrö uutinen, paitsi että miten se menee linnuilla, onko se laskettu aika silloin, kun munat lasketaan vai sitten, kun munat kuoriutuu?
2: No nyt puhutaan munien kuoriutumisesta, ne ei itse asiassa yhtään pörrösiä, että ei pitäisi niin ilmestyä meidän verkkosivuille vielä uutinen, jossa voi katsoa niiden kuvia, että ne on itse asiassa semmoisia aika nahkaisia ja niin kuin, ei yhtään pörrösiä.
1: Pörröytyminen tapahtuu myöhemmin, kiitos Anna sulle.
2: Kiitos.
3: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varusti- ja ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
4: Yle, Radio Suomi.
5: Vaeltamisesta puhetta siis Metsä-Suomessa keskiviikkona, mutta sitä kun odotellaan, niin kerätään muutama kappale kuuntelemaan musiikkiakin tällä taajuudella. Robin ja seuraavaksi Hang With Me. Ja nyt kun ei Robin nimeä ole tässä teikäläisen edessä kirjaimin, niin tämä ei ole tosiaankaan Robin Pakkaleen, vaan tässä mennään vähän enemmän länteenpäin. Hän on nimittäin Robin Y:llä, eli Ruotsiin asti.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Minä olen Kimmo Hiltula ja puhelimen päässä on Arinan talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho. Huomenna tiistaina Oulun yhdyskuntalautakunta päättää, että Vänmannin saaren vuokrasopimuksen, maan vuokrasopimuksen allekirjoitusta siirretään vuodenvaihteessa. Tämä tarkoittaa sitä, että Tornihotelli, joka myös Tervatoverin nivellä tunnetaan, niin sen rakentaminen voidaan siirtää tai se siirtyy tuonne ensi vuoden puolelle. Miten Arinan kannalta Anu Junnikkala-Alho suhtaudut tähän huomiseen?
2: No joo, tämä on tosiaan meillä kaupungin kanssa yhteisesti tätä asiaa käsitelty ja yhteen sovitettu sitä rakentamista siinä tontilla ja päädytty siihen, että kaupunki käynnistää siellä rantarakenteiden rakentamisen tämän vuoden puolella ja käsittääkseni heillä siellä kilpailutus ja työt on tuota käynnistymässä ja sitten sen jälkeen, kun kaupunki saa siellä sitten oman osuutensa valmiiksi, niin Arina pääsee sitten käynnistämään hotellin rakentamista ja tästä ollaan tosiaan yhteistyössä sovittu niin, että tämmöisessä järjestyksessä tässä edetään ja Arinalla tietenkin vielä nyt on investointipäätös tekemättä. Me tällä hetkellä tarkennetaan suunnitelmia ja sitä kautta myöskin sitten tarkennetaan sitä hintatasoa. Eli pyritään siihen, että meillä olisi syksyllä riittävä tieto siitä, että olemmeko valmiita sitten vuodenvaihteen jälkeen projektin käynnistämään.
1: Anu Junnikkala-Alho, yhdyskuntalautakunta teki muistaakseni vuonna 2023 semmoisen päätöksen, että Tornihotellia, jos ei ole niin kuin ulkopuolelta rakennettu vuoden 2025 loppuun mennessä, niin sitten vuonna 2026 ei rakennellakaan, kun on tämä kulttuuripääkaupunkivuosi. Vielä kun nämä tuolloin 3 vuotta sitten tehdyt päätökset nousi esiin tässä vaiheessa, kun tätä maanvuokrasopimuksen allekirjoitusta siirrettiin?
2: No ei siinä mittakaavassa. Kyllähän ne valitukset ja se prosessi, mikä tässä 3 vuoden aikana ollaan käyty, niin ne jo niin kuin vaikutti siihen, että kulttuuripääkaupunkivuoden aikana ei käytännössä ollut edellytys.

0: edellytyksiä sitten sitä kokonaisuutta vie eteenpäin. Et se alkuperäinen tilanne, jossa tietenkin toive oli se, että valituksia ei tulisi, niin silloin tahtotila oli se, että pystyttäisiin mahdollisimman pikaisesti käynnistämään, jotta oltaisiin kulttuuripääkaupunkivuonna siinä vaiheessa, että se ei häiritse kulttuuripääkaupunkivuoden toimintaa tai tapahtumia, mutta nyt ollaan eri tilanteessa, kun aikaa on niin paljon kulunut näistä valituksista johtuen.
1: Näin sanoi Arinan talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho. Minä olen Kimmo Hiltunen.

JVG, älä jätä mua roikkuu, soi siinä Radio Suomen taidolla kello ollessa 13.30. Jääkiekon MM-kilpailut, ne on parhaillaan käynnissä ja Suomella on jalkeilla näissä kisoissa aikas kova nippu, joka nyt vahvistuu vaan entisestään. Tänäänhän Suomi kohtaa näissä kilpailuissa Yhdysvallat tuossa viiden jälkeen. Mutta ihan vielä tähän tämän päivän otteluun ei kuitenkaan Suomen joukkueen tuorein vahvistus kerkeä, nimittäin Mikael Granlund, hän saapuu pelipaikoille tämän hetken tiedon mukaan vasta keskiviikkoiltana tai sitten torstai-aamuna. Ja tälle 34-vuotiaalle

välierässä Venäjää vastaan. Ja noi kisathan päättyi ikimuistoiseen 6-1 voittoon sitten Ruotsista MM-finaalissa. Ja Suomen kokoonpanosta löytyy monta nuorta pelaajaa, jotka on olleet silloin kiekkofaneja ja nuoria sellaisia tämän konkarin nostajassa mailan lapaansa kiekon ja nostanut sen sitten vielä Konstantin Baruliinin olkapään yli. Ja tämä suoritushan ikuistettiin aina ihan postimerkkiin asti. Ja tuona MM-keväänä 2011, silloin muuten äsken sanonut JVGkin nousi suuren kansan tietoisuuteen, mutta silloin myös Anton Lundell oli vain 9-vuotias. Ja Suomen joukkueessa pelaa myös 27-vuotias Janne Kuokkanen, joka niin ikään omat muistonsa Granlundista vie tuonne vuoteen 2011. Ja heitä yhdistää Granlundin kanssa se, että molemmat on ponnistellut maailmalle tuolta Oulun Salosta. Ja Granlundi tuli keväällä 2011 vierailemaan sitten voitonjuhlien merkeissä Kuokkasen koululle. Ja se on jättänyt Kuokkaseen jäljen, ja hän odottaakin innolla, että pääsee Granlundin kanssa samaan joukkueeseen pelaamaan. Näitä urheilusankareiden ympärille rakennettuja juhlia ja tapahtumia, kun miettii, niin kyllä niillä nuorille faneille on aikamoinen merkitys. Itsekin muistan, että lapsuuden huoneen seinältä löytyi eräästä lahtelaisesta sohvaliikkeestä tapaamani Mäkikotka Janne Ahosen nimmari, ja se muuten löytyy aina sitten ihan kotonta poismuuttoon asti sieltä paalupaikalta. Toivotaan, että tänä keväänä Oulun Saloon pääsee Kuokkanen sekä Granlund molemmat yhdessä juhlimaan sitten uusien kiekkotähtien.

0: Vonnot.
1: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
2: Minä olen Kimmo Hiltula. Puhelimen päässä on Arinan talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho. Tornihotellin suunnittelu on menossa. Missä vaiheessa suunnittelu on? Mitä tällaisia, sanotaanko, että kovia faktoja voitaisiin pöytään luoda niin kuin kerroslukujen suhteen, korkeushuonemäärät ja tällaiset?

0: No kyllä ne kerroslukumäärä ja huonemäärät, semmoiset isot kokonaisuudet on pysynyt samana, eli niistä lähtökohdista, jotka silloin aikaisemmin lukkoon lyötiin, niin niistä on nyt suunnittelua jatkettu. En tarkkaan nyt muista sitä huonelukumäärää, muistaakseni se oli siellä 220 huoneen tienoilla. Ja ne on ne alkuperäiset, jotka on julkisuudessakin jo kerrottu, niin ne on edelleenkin suunnittelun lähtökohta.
1: Mites toi investointi, eli rakentamispäätös, mitkä asiat niin kuin eniten vaikuttaa siihen? No tietenkin se on ymmärrettävää, että se pitää olla taloudellisesti kannattavaa, mutta ehkä tässä niin kuin ympäröivässä maailmassa, minkälaisia asioita teidän pitää pohdiskella?
0: No kyllä siinä nimenomaan sitä kannattavuutta investointipäätöksessä arvioidaan nyt tietenkin kun pääsemme tätä suunnittelua tässä tarkentamaan sinä aikana, kun kaupunki siellä tekee rantarakenteita, eikä tarvitse meidän niin kiirehtiä sen kanssa, niin mitä tarkemmat suunnitelmat me pystytään tekemään, niin sitä tarkemmin me päästään kiinni siihen hintatasoon ja sitä kautta sitten saadaan niin kuin varmuutta sille päätökselle.
1: Minkälaisessa haarukossa kustannusarviossa pyöritään? Minkälaista, voiko sitä koko luokkaa jollakin lailla valaista?
0: No se investoinnin kokonaisarvo on siellä 50 miljoonan paremmalla puolella.
1: Tornihotelli tulee sitten aika ratkaisevasti taas näkymään tässä oululaisessa maisemassa tai tässä Silhuetissa. Kuinka pitkää rakentaminen kestää, että sitten siitä vaiheesta, kun on homma aloitettu, niin ollaan siinä vaiheessa, että se niin kuin ainakin ulkoapäin olisi sen näköinen, kun siitä tuleman pitää, jos päädytään siihen, että rakennetaan?
0: No kokonaisuutena se rakentaminen kestää 2-2,5 vuotta. Ja se, että missä kohti se on ulkoa niin kohtuullisen valmiin näköinen, niin en osaa siihen nyt vastata äkkiseltään, mutta 2-2,5 vuotta niin kuin siihen, että kohde sitten avataan.
1: No siinähän sitten, jos päädytään siihen, että se rakennetaan, niin aika pitkään tulee olemaan. Osaatko vielä tähän lopuksi, Anu Junnikkala-Alho, arvioida, että missä vaiheessa voisi olla sitten tuon investointipäätöksen teon hetki?
0: Loppuvuodesta tänä vuonna, eli loka-marraskuussa.
1: Ja se tarkoittaa sitä, että sitten rakentaminen alkuvuodesta tai keväällä 2027, jos päädytään siihen positiiviseen.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Arinan talousjohtaja Anu Junnikkala-Alhoa haastatteli Kimmo Hiltula.
2: Pitkä parisuhde tuo ihmissuhteiden kuninkuuslaji. Vuosikymmeniä yhtä pitäneitä pareja ihaillaan ja suhteen keston salaisuutta uudellaan. Kaikkihan kultahäihin tähtäävät. Vai tähtäävätkö? Onko pitkä parisuhde vakaan päätöksen asia vai sattuman sanelema seikka? Millaisia vaiheita pitkässä suhteessa tyypillisesti on? Ja onko suhteen pituus ylipäänsä itseisarvo? Tällaisia kysymyksiä pyöritellään ihmisten illassa tänä tiistaina parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Jonna Närhen kanssa. Ohjelmassa kuullaan myös ehkä se salaisuus yli 50 vuoden avioliittoon. Ihmisten ilta Radio Suomessa tiistaina 19. toukokuuta kello 18 uutisten jälkeen.
3: Yle, Radio Suomi.
4: No tavallaan seuraava kappale, jota täällä Radio Suomen lähelläsi ohjelmassa kuunnellaan, niin se osuu ja uppoaa tuohon ihmisten illankin tematiikkaan. Tämä on semmoinen kappale, joka tämä noudattaa sitä kaavaa, että monestihan isot kappaleet on tehty tällaisista asioista, joihin on helppo samaistua, niin mä väitän, että joka sunnuntai löytyy vähintäänkin se kourallinen ihmisiä, ketkä pystyy samaistumaan tähän laulun tarinaan, joka kertoo lauantai-illasta.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Rikosseuraamuslaitos on muuttamassa Pohjois-Pohjanmaalla Kestilän naisten avovankilan miesten avovankilaksi vuoden loppuun mennessä. Ja Suomeen jää vain yksi naisten avovankila, Hämeenlinnan Vanajaan. Naisvankiloiden olosuhteista, toiminnoista ja turvallisuudesta on tehty vuonna 2020 selvitys. Se ei tue naisten keskittämistä vain yhteen avovankilaan, sanoo selvityksen tuolloin rikosseuraamuslaitokselle tehnyt Kaisa Tammi.
2: Tämä on tietenkin täysin vastoin sitä, mitä aikanaan 2020 toki hyvin erilaisessa vankilukutilanteessa ja hyvin erilaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa lausuin. Silloin oli selvää, että ei meistä kukaan ajatellut, että olisi järkevää olla yhdessä paikassa kaikki naisten avovankilapaikat. On aina perinteisesti Suomessa ollut ajatus, että ylipäätään jonkinlainen maantieteellinenkin kattavuus ja huomiointi sille, että kaikki vangit ei nyt kuitenkaan tule Etelä-Suomesta, että meillä on ihmisiä, jotka tuomitaan vankeuteen myös muuallakin Suomessa. Ja tästä syystä mun omassa esityksessä tai selvityksessä mä sanoin, että tämän Hämeenlinna-keskittymän, joka meillä on selkeästi Suomessa, jossa on paljon niin kuin naisvankipaikkoja ja paljon naisvankiosaamista niin suljetussa kuin avovankilassa, niin tämän lisäksi täytyisi olla pohjoisemmassa. Ja niinhän sitten kävi, eli Kestilään se naisten avovankila sitten toinen tuli niin kuin tämän Hämeenlinnan Vanajan rinnalle. Ja miksi siinä oli järkeä, niin on tietenkin se, että ihan niin kuin kaikilla ryhmillä niin on hyvä, kun me voidaan vähän valita, että mikä palvelee ketäkin. Eli näillä avovankiloilla oli mahdollisuus olla vähän erilaisia tarjontaa siinä, mitä siellä tapahtuu ja tehdään. Myös se tapa, miten se ylipäätään se vankila toimii, on vähän erilainen, joten vanki saattoi itse ajatella ja myös sitten risenväki voi ajatella, että mikä on turvallista ja hyvä paikka ja mikä palvelee ikään kuin sitä elämänhallinnan parantamista, mikä on vankilan tehtävä lainkin mukaan. No siinä on myös sitten sellainen puoli, että vangeilla on myös verkostoja. Halusivat tai eivät, on hyviä verkostoja ja on huonoja verkostoja. Jos sinä haluat vaikka pois rikollisuudesta, niin saattaa olla ihmisiä, joiden kanssa sun ei ole kiva, varsinkaan avovankilassa, jossa henkilökunta huonommin pääsee valvomaan ja vaikuttamaan niihin vankien välisiin yhteyksiin, niin voi olla ihan vangilla toive, että pystyy vähän valitsemaan, että mä menen mieluummin tonne, jossa ei ole tuo mun entinen rikoskaveri tai mun miehen entinen vaimo tai joku muu. Voi olla tällaisia kuvioita. Ja totta kai myös niin kuin riseväki yleensä haluaa arvioida, että ei tule semmoisia liian epäsopivia kertymiä, tietynlaisia rikoksia tehneitä tai jotain muuta, niin kuin liian isoa joukkoa. Ja nyt kun menetetään se mahdollisuus, ettei naisia voi sijoittaa kuin yhteen paikkaan avovankilaan, niin näistä kaikista asioista niin kuin joudutaan luopumaan. On se iso menetys.
1: Kansainvälisten suositusten mukaan naiserityisyys vankiloissa tulisi huomioida. Sukupuolella on merkitystä rikollisuudesta irtautumisessa ja palvelun tarpeissa. Kaisa Tammi ei työskentele enää rikosseuraamuslaitoksella, vaan on nyt valtion lastensuojeluyksiköiden johtaja. Hanna Holopainen haastatteli.
3: Semmosta sun kulmilla. Hei, me suomalaisten ollaan semmosia, että meillä tunnetaan aika monesta tämmöisestä spesiaaliosaamisesta. Jos nyt maailmalla joku vaikka haluaa laivan rakentaa, niin veikkaan, että aika kärkikastissa on yhteydet punottu tonne Turun suuntaan. Me ollaan myös tunnettuja IT-osaamisesta ja turvallisuuteen liittyvistä asioista, mutta yksi on myös aika varmaa ja se on se, että aina jos maailmalla tapahtuu jotain ikävyyksiä tuolla merten syvyydessä, sukellusonnettomuuksia tai muuta, niin puhelinluettelosta kaivetaan aika nopeasti suomalaisosaajien nimiä ja niin on nyt tehty tuolla Malediivienkin suunnalla. Tästä lisää heti Aerosmithin jälkeen.

taidokasta rivittelyä Aerosmith-yhtyeeltä, jonka noukkaminen Steven Tyler hääräilee. Ja täytyy toivoa, että herra saa vielä lauluäänen kuntoon ja yhtyeen nähtäisi täydessä voimassa vielä joku päivä tuolla keikkalavolla yleisöä viihdyttämässä. Viime torstaina Malediiveiltä kantautui todella ikäviä ja surullisia uutisia. Maledivit sijaitsee siis tuolla Intian valtamerellä. Jos karttaa katsoo, niin tuolta Intian eteläkärjestä tuonne lounaan suuntaan nyt näin silmämääräisesti arvioituna ehkä 500-600 kilometriä, niin tulee ensimmäiset Malediiveille kuuluvat saaret vastaan. Siellä tosiaan sukellusonnettomuudessa 5 henkilöä menehtyy ja siellä on tänään ollut tiukat paikat, nimittäin nyt näitä onnettomuuden uhreja on lähdetty sitten sieltä paikantamaan ja valmistelemaan mahdollista tulevaa ruumiiden noutooperaatiota. Ja sieltä löytyy suomalaissukeltaja, suomalaiskolmikko Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund sekä Patrick Grönqvist. He on siellä parhaillaan varmaan tosi toimissa tai sitten jo sukellukset suoritettuna. Nimittäin Dan European on tiedottanut, että Suomen aikaan kello 10.45 eli ennen 11 alkoi tosiaan tämä operaatio ja siellä on nyt tämänhetkinen tilanne se, että jos he pystyvät tänään paikantamaan nämä italialaissukeltajat, jotka menehtyy tässä turmassa, niin paikannuksen jälkeen sitten seuraavat sukellukset keskittyvät näihin ruumiiden nostamiseen vedestä ja mitkään helpot olosuhteet siellä ei todellakaan ole ja tämä vaatii aika spesifiä ammattitaitoa lähteä tuonne luola-olosuhteisiin 60 metrin syvyyteen etsimään ja sitten mahdollisesti myös noutamaan näitä ruumiita. Mutta tästä tiimistä löytyy kuitenkin aika kovaa osaamista tältä saralta, nimittäin 12 vuotta sitten Sami Paakkarinen sekä Patrick Grönqvist, jotka tähän ryhmään kuuluu, niin he kävi noutamassa tuolta Norjan Plurakrottanista muutaman ruumiin luolastosta. Ja tämähän oli semmoinen operaatio, jossa jo viranomaiset pihäisi pelin poikki ja totesi, että sinne ei kukaan pysty menemään, mutta suomalaiskaksikko oli eri mieltä ja kävivät sitten tekniikka sukeltamassa nämä ruumiit tuolta Norjasta Plurakrottanilta. Toivotaan, että tämä tarina saa samanlaisen lopun ja sieltä saadaan italialaiset sitten noudettua ylös suomalaisten toimesta. Ja tämä kolmikko saattaa vielä jossain kohtaa vahvistua neljännelläkin jäsenellä, joka on niin ikään suomalainen. Hei, kello 14 uutiset, ne on ihan kulman takana. Viivi lauleskelee meille vielä parisuhde hautaus maasta sitä ennen. Torstaissa, kun maanantaissa me eletään. 13.56 on siis kello ja Radio Suomi lähelläsi homman nimi.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Huonekaluketju IKEA kertoo vähentävänsä noin 850 työpaikkaa. Vähennyksistä arviolta 300 kohdistuu Ruotsiin. IKEA sanoo muutosneuvotteluiden olevan osa organisaatiouudistusta, jolla se pyrkii laskemaan tuotteidensa kuluttajahintoja. Viimeksi maaliskuussa yhtiö kertoi irtisanovansa yli 900 työntekijää. Viime vuonna IKEAssa työskenteli maailmanlaajuisesti yli 220 000 ihmistä. IKEAn uusista suunnitelmista kertoi Kauppalehti. Malediiveilla hukkuneiden 4 italialaissukeltajan ruumiit on löydetty. Kaikkiaan 5 italialaista sukeltajaa kuoli torstaina sukelluksella merenalaiseen luolastoon Vaavun atollilla. Heistä 1 ruumis on löydetty ja tuotu maihin aikaisemmin. Etsinnät kuitenkin keskeytettiin, kun armeijan sukeltaja kuoli etsinnöissä. 3 kokeneen suomalaissukeltajan ryhmä aloitti etsinnät tänään. MTV ja Elisa eivät ole päässeet sopuun jakelusopimuksesta. MTV välittää miesten jääkiekon MM-kisojen Suomen pelit, jotka alkoivat viime perjantaina. Jos sopimuskiista koskee kuluttajaa, juuri mitään ei ole nyt tehtävissä, sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnan johtava asiantuntija Raija Marttala.
1: Kuluttajilla ei ole kovinkaan paljon tällä hetkellä tehtävissä, että periaatteessa ne, joilla on suora sopimus, niin he voivat reklamoida Elisalle, mutta tilanne on tietysti sellainen, että siihen ei kuluttajaviranomaiset kauheasti voi puuttua, että sillä reklamaatiolla ei välttämättä ole edes ihan hirvittävä kiire, koska niitä varmaankin Elisalle aika paljon tulee ja voi kestää jonkin aikaa ennen kuin pystyvät sitten niihin vastaamaan.
2: Kello on 2 minuuttia yli 14 ja uutiset meille toimitti Monna Tervo. Radio Suomi lähelläsi, se on homman nimi ja Jauhesen Janne on tonne. Kello 16 saakka teikäläisen seurana eli muutaman tunnin ajan vielä. Ja niin kuin tuossa Monna Tervon toimittamissa uutisissakin kuultiin, niin juuri ennen uutisia kun puhuttiin näistä Malediiveilla hukkuneista italialaisista, niin sieltä oli tullutkin tuoreimmat uutiset, että sieltä on löytynyt nämä ruumiit ja tosiaan niiden nostoa aletaan suunnittelemaan sitten seuraavaksi.

Tiina Kenkä tyttö soi Kaija Koolta Radio Suomen taidolla kellollessa 7:14 ja hypätään tien päälle seuraavaksi. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 7 eli Porvoon väylälle. Tarkempi paikka välillä Porvoo, Ritan liittymä, Ilola. Ritan liittymän suunnasta Ilola suuntaan Kotka, ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tämä siis Porvoon väylällä, Ritan liittymä, Ilola. Ajokaista suljettu liikenteeltä, Ritan liittymä suunnasta Ilola suuntaan Kotka. Jatketaan Damiano Davidin musiikilla. Hän on tuosta Måneskin yhtyeestäkin tunnettu, joka Euroviisuissa niitti mainetta ja menestystä vuonna 2021, mutta tämä on siis häneltä soolotuotantoa. Born with a Broken Heart.

Tilanne on muuttunut siellä tiellä 7 eli Porvoon väylällä. Tarkempi paikka välillä Porvoo, Ritan liittymä Ilola. Siellä on nyt koko tie suljettu liikenteeltä. Tämä siis tiellä 7 eli Porvoon väylä välillä Ritan liittymä Ilola.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Palataanpa nyt Rikosseuraamuslaitoksen 6 vuotta sitten tekemään naisvankilaselvitykseen, joka ei tue sitä, että kaikki naiset laitettaisiin samaan avovankilaan, kuten nyt ollaan tekemässä Hämeenlinnan Vanajan vankilan kohdalla. Selvityksen teki tuolloin vielä Rikosseuraamuslaitoksella johtotehtävissäkin työskennellyt Kaisa Tammi.
2: No, mä ajattelen, että on vääjäämätöntä, että sulomalla paljon väkeä yhteen vankilaan, ihan niin kuin nyt tällä hetkellä jo tapahtuu suljetuisvankiloissa, niin jo se itsessään lisää tietenkin riskiä tulla erilaisia ongelmia, lähinnä nyt turvallisuusongelmia. Naisvangeilla on korostuneesti mielenterveyspulmaa, ja tämä johtaa siihen, että naiset vielä muita vankijoukkoja enemmän tarvitsee ohjattua toimintaa, mielekästä toimintaa, että se oli niin kuin nähtävissä jo, että niissä vankiloissa, missä oli hyvin vähän toimintoja, eli vangit oli paljon toimettomina, niin heillä oli myös tuli naisvankien välisiä riitoja ja sitten ne voivat kärjistyä. Naisvangit tarvitsevat tavallista enemmän niin kuin muihin miesvankeihin verrattuna niin kuin ohjausta ja henkilökunnan tarjoamaa toimintaa. Tämä tässä mun mielestä huononee ja se on riski. Sen lisäksi mä suosittelin ihan selkeästi asumisen ehdottomaksi periaatteeksi naisvangeilla.

0: 000 yhden hengen sellejä ja huoneita, ja sen puolesta puhui kaikki kansainväliset suositukset, mitä naisvankiasioissa oli annettu, mutta myös kaikki vankiloiden kokemukset, kun naisvangeilla on harvinaisen vaikea elämähistoria, siellä on paljon traumaattisia ihmissuhdekokemuksia, ja heillä on sitä kautta myös mielenterveysongelmia, niin tämä johtaa hyvin usein vankien välisiin ongelmiin enemmän kuin miehillä, joka on sinänsä jännä juttu, koska naiset ovat sitten kuitenkin vähempi kertaisia ja vähemmän rikollisia taustaltaan kuin miesvangit. Mutta kun mä tein sen selvityksen aikana kyselyn naisvangeille kiusaamisesta ja häirinnästä, niin yleisin toinen kiusaaja niin kuin naisvangille oli toinen naisvanki. Jos siellä on valmiiksi mielenterveysongelmia ja sitten se saa ilmimuodon kiusaamisessa, niin meillä on lisää ongelmia. Ja meillä on sen jälkeen huonompikuntoisia vankeja vankiloissa ja ehkä sieltä myös vapautumassa.
1: Miten tämä sitten vaikuttaa siihen henkilöstön jaksamiseen ja turvallisuuteen?
0: Se, mikä sataa henkilökunnan laariin, niin sataa aina myös sitten asiakkaiden tai vankien laariin ja toisinpäin. Eli jos vangit voi paremmin, heidän olosuhteet on paremmat, heillä on stressittömämpää, niin niin on henkilökunnallakin. Ja taas toisinpäin. Laitosturvallisuus lopulta muodostuu tosi monista tekijöistä. Jos vankeja on paljon ja vankien välillä tulee paljon epäsopua, niin henkilökunnan työmäärä ensinnäkin kasvaa vähän silleen eksponentiaalisesti, koska ne ongelmat alkaa niin kuin kasvaa ja niihin alkaa tulemaan vaikeuksia puuttua. Siinä käy niin, että henkilökunnan työmäärä kasvaa, sitä kautta stressi, hallittavuus, hallinnan tunne työstä ja sitä kautta koettu turvallisuus, joka sitten taas on niin kuin iso ongelma kaikkien kannalta, jos henkilökunnalla tulee sellainen tunne, että tämä ei ole enää niin kuin meillä hallinnassa riittävällä tavalla.
2: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
3: Yle Radio Suomi.
4: Semmoista kyselyhommaa luvassa siis sunnuntaina. Mulla olisi yksi kysymys, mutta ei nyt välttämättä kuitenkaan ihan presidentin tason vastausta vaadi tämä kysymys, vaan niin kuin yleisesti ottaen, että onko se kesä nyt vihdoin viimein alkanut. Kun tämän viikon säätiedotusta katsoo, niin siellä on luvassa ihan kaikkea, mitä kunnon Suomen kesään kuuluu. Eli helleraja menee rikki, mutta totta kai ukkonenkin näyttelee omaa rooliaan sitten. Eli ihan on siis kesäsäät luvassa tällä viikolla. Tänään päästään yli 20 tuolla maan itäosassa ainakin ja huomennahan menee siellä samalla suunnalla sitten hellerajakin rikki.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Hei, Hanna Juoppari tässä. Naisvankien tilanne herättää keskustelua, kun vuoden loppuun mennessä Suomen toinen naisten avovankila Siikalatvan Kestilässä ollaan lopettamassa ja se muutetaan miesten avovankilaksi. Naisvangit puolestaan keskitetään yhteen avovankilaan, joka sijaitsee jatkossa Hämeenlinnassa. Muutos on herättänyt paljon keskustelua ja muun muassa Kestilässä tällä hetkellä olevat naisvangit ovat tehneet yksissä tuumin vetoomuksen, jossa vastustavat tätä muutosta. Aiheeseen on kiinnittänyt huomiota myös tasa-arvovaltuutettu Mia Spolander. Hän toteaa, että muutos on ristiriidassa muun muassa perustuslain hengen kanssa.
2: En nyt sanoisi ihan suoraan, että lainvastainen, mutta kyllä sitä täytyy tietysti tarkastella kriittisesti. Siitä syystä, että perustuslain 6 pykälä kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella. Ja myöskin vankeuslaissa säädetään, että vankeja ei saa ilman hyväksyttävää syytä asettaa eri asemaan sukupuolen perusteella. Ja silloin kun arvioidaan näitä pykäliä, niin silloin pitää katsoa, että minkälaisia vaikutuksia näillä päätöksillä käytännössä on. Ja ei riitä, että ihmisiä kohdellaan muodollisesti samalla tavalla, vaan kaikkien oikeuksien tulee toteutua tosiasiallisesti, että ei vain muodollisesti. Ja naisvankien kohdalla ongelma on se, että he ovat hyvin pieni ryhmä ja tästä syystä järjestelmän muutokset voivat kohdistua heihin paljon voimakkaammin kuin miesvankeihin. Jos naisille tarkoitettuja paikkoja vähennetään, niin seuraukset voivat näkyä muun muassa pidempinä välimatkoina ja heikompina mahdollisuuksina ylläpitää perhesuhteita ja vaikeuksina päästä sellaisiin palveluihin, mitä he tarvitsevat. Ja tätä näkökulmaa täytyy arvioida huolellisesti tosiasiallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta. Ja myöskin eduskunnan oikeusasiamies on valvonnassa korostanut näiden seikkojen huomioon ottamista. Eli oikeuksien tulee toteutua tosiasiallisesti, että ei vain muodollisesti. Ja kysymys ei ole mistään erityiskohtelusta tietenkään, vaan siitä, että järjestelmän täytyy toimia yhdenvertaisesti myös pienelle ja tämmöisen haavoittuvassa asemassa olevalle ryhmälle, niin kuin naisvangit on ryhmän pienuudesta johtuen. Taloudelliset realiteetit ja vankiloiden kapasiteettiongelmat on tietysti ihan todellisia ongelmia, eikä niitä voi sivuuttaa, mutta ei tämmöisellä taloudellisella tarkoituksenmukaisuudella voi yksin perustella semmoisia ratkaisuja, jotka johtaa käytännössä eriarvoiseen lopputulokseen sukupuolen perusteella. Ja nimenomaan tämmöisessä tilanteessa, kun on resurssipainetta, niin viranomaisilla on velvollisuus turvata perusoikeuksien ja tasa-arvon toteutuminen. Ja se on tietysti lähtökohtana täytyy olla myös tässä tapauksessa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tulee arvioida vaikutuksia eri ryhmiin, eli sitä, että kohdistuuko seuraukset eri tavoin nais- ja miesvankeihin. Ja sitten tämän lisäksi haittoja täytyy pyrkiä lieventämään.
1: Näin naisvankitilannetta summasi tasa-arvovaltuutettu Mia Spolander, joka otti aiheeseen kantaa julkisessa kirjoituksessaan aiemmin tällä viikolla. Jatketaan aiheesta hänen kanssaan vielä hetken kuluttua.

Radio Suomi lähelläsi on homman nimi. 14.26 on kello, eli se tarkoittaa sitä, että kohta puolin on 14.30 alueelliset uutiset luvassa. Sitä ennen kuitenkin kuunnellaan vielä artistia, joka viime viikolla oli hyvinkin näkyvässä roolissa, kun viisuviikkoa vietettiin. Hän nimittäin viime vuonna edusti Suomea Euroviisu-laulukilpailuissa. Erika Wikmania, siis tämä on hänen kappale Aikuisten rannekkeet. Ja pakko sanoa, että aina kun aikuisten rannekkeesta puhutaan, niin mulla tulee mieleen, että sen on pakko liittyä jollain tapaa verottajan tai Excel-taulukkoon, mutta tässä kappaleessa se ei liity ainakaan kumpaankaan näistä.

Hyvää iltapäivää. Uutiset Pohjois-Pohjanmaalle toimittaa Anna Polo. Oulussa toimivan syömishäiriöyksikön toiminta on vähennetty ja muutettu väliaikaisesti. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen mukaan yksikössä on nyt pidennetty kesäsulku, eikä uusia potilaita oteta vastaan. Yksikön nykyisiä potilaita hoidetaan poliklinikkakäynneillä päiväsairaalatoiminnan sijaan. Kiireelliset lähetteet ohjataan muihin yksiköihin. Pohteen mukaan toimintaa joudutaan sopeuttamaan, koska vanha sairaala puretaan Oulussa ja yksikkö joutuu muuttamaan sieltä pois. Osuuskauppa Arina käynnistää hotellin rakentamisen Oulun Vänmannin saareen aikaisintaan alkuvuodesta 2027. Arina ei ole vielä tehnyt hotellista investointipäätöstä. Rakentamisen aloitus on siirtynyt, koska asemakaavapäätöksestä tehdyt valitukset viivästyttivät kaavan lainvoimaisuutta. Asia on esillä Oulun yhdyskuntalautakunnassa huomenna siten, että Arinan on allekirjoitettava tontin maanvuokrasopimus tämän vuoden loppuun mennessä. Sini- ja talitiaisten munien kuoriutuminen on alkanut Oulussa aiemmin kuin tiettävästi koskaan ennen. Oulun yliopiston opiskelijat havaitsivat ensimmäiset kuoriutuneet poikaset lauantaina Oulun Hietasaaressa, missä biologian opiskelijat ovat seuranneet pesintää. Tänä vuonna tiaisten muninta alkoi jo huhtikuun puolessa välissä.

Se on peräti pari viikkoa tavanomaista aiemmin. Syynä pesinnän aikaisuudelle on se, että alkukevät oli poikkeuksellisen lämmin. Se ei kuitenkaan vaikuta kaikkien lintulajien pesintään. Pesinnän

länsiosassa maata, niin tämä päivä menee suurimmaksi osaksi selkeässä ja poutaisessa kelissä, mutta yöllä sitten etelästä leviää kuitenkin sadealue. Tänään tosiaan päälle 20 päästään parhaimmillaan maan itä- ja länsiosassa tuon lämpötilalukeman kanssa ja maan pohjoisosassa. Siellä on selkeätä tai puolipilvistä, enimmäkseen kuitenkin poutaista. Mutta ihan siellä Pohjois-Lapissa niin paikkapaikoin on sadekuuroja. Ja siellä ei vielä tänään ihan kuitenkaan 20 lämpöasteeseen päästä. Huomenna sielläkin voi sitten pohjoisosassa Suomea 22 astetta olla parhaimmillaan. Ja niin kuin tuossa aikaisemminkin totesin, niin tuolla maan itäosassa huomenna sitten helleraja rikkoutuu. Lappeenranta on povattu paikaksi, jossa helleraja paukkuu huomenna.

0: I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me than forget me.
1: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
2: Hei, Hanna Juoppari tässä. Naiset, jotka kärsivät vankeusrangaistustaan avovankilassa, keskitetään Suomessa jatkossa siis yhteen avovankilaan, joka sijaitsee Hämeenlinnassa. Tämä on herättänyt vastustusta ja aiheeseen on ottanut kantaa myös tasa-arvovaltuutettu Mia Spolander. Hänen mielestään nyt olisi aika selvittää tilannetta laajemmin. Esimerkiksi aiempi naisvankiselvitys on tehty vuonna 2020 ja tilanne on muuttunut sen jälkeen melkoisesti.
3: Kyllähän tätä nyt varmaankin täytyisi tarkastella laajemmin, kun tilanne on se, että vankien määrä on kasvussa ja se kasvaa edelleen ja vankiloissa on yliasutusta, että uusia vankiloita on tulossa. Mutta se tietysti kestää aikansa ja nyt ei saa päästä tapahtumaan semmoista, että naisvangit jotenkin joutuisi kärsimään tästä tilanteesta erityisellä tavalla, että kyllä tätä niin kuin pitäisi tarkastella nyt laajemmin.
2: Mutta tällä hetkellä näet sen tilanteen niin, että naisvangit

0: tässä tilanteessa kantavat ikään kuin suuremman osan siitä taakasta, kun Suomen vankiloiden tilanne on vaikea?
1: Kyllä, koska naiset on niin pieni ryhmä Suomen vankiloissa, niin kaikki tämmöiset järjestelmän muutokset kohdistuu suhteellisesti paljon voimakkaammin naisiin kuin miesvankeihin. Kyllä minun nähdäkseni nyt olisi tärkeää, että naisvankien asemaa tarkasteltaisiin kokonaisuutena, eikä vaan tämmöisten yksittäisten kapasiteettiratkaisujen kautta, koska tämä vankilatilanne on kuitenkin muuttunut aika paljon viime vuosina, aika nopeastikin, ja naisvankiselvitys on tehty vuonna 2020, ja nyt olisi minun mielestä perusteltua arvioida uudelleen, miten naisvankien tilanne on kehittynyt, että miten naisvankien sijoittaminen ja palvelut ja kuntoutus ja perhesuhteiden ylläpito toteutuu tässä nykyisessä tilanteessa, kun vankiluku on kasvanut ja järjestelmä on hyvin kuormittunut tällä hetkellä.
0: Tässä on tapahtumassa myös tämän vuoden aikana sellainen tilanne, että Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea CPT on tekemässä Suomeen maavierailun. Mitä tämän vierailun taustalla on, Mia Spolander?
1: Eurooppalainen kidutuksen vastainen komitea eli CPT vierailee aina säännöllisesti Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa ja tänä vuonna vuorossa on myöskin Suomi. Ja nämä vierailut ovat tärkeitä siitä syystä, että ne tuovat ulkopuolisen ja riippumattoman arvion näistä vankiloiden olosuhteista ja siitä, että miten vankien oikeudet toteutuu käytännössä. Silloin, kun vankiluku on kasvanut ja yliasutus on tullut ongelmaksi, niin on luonnollista, että myös haavoittuvien ryhmien asema nousee tarkasteluun. Ja naisvangit tietysti kuuluu tähän joukkoon ja samoin sukupuolivähemmistöön kuuluvat vangit. Ja itse odotan, että tämä vierailu kiinnittää huomiota paitsi kapasiteettiin ja olosuhteisiin, niin myöskin siihen, että miten tämä suomalainen järjestelmä kykenee huomioimaan erilaisten vankiryhmien tarpeet käytännössä.
0: Näin tilannetta summasi tasa-arvovaltuutettu Mia Spolander.
2: Semmosta sun nurkilla. Vielä tuohon sääasiaan liittyen, josta hetki sitten oli puhetta, niin varsinkin siellä Itä-Suomen suunnalla on hyvä muistaa, että huomenna tuo UV-indeksi on 4:n luokkaa ja se tarkoittaa sitä, että kun yli 3:n mennään UV-indeksissä, niin suojautumisen tarve, se on läsnä. Eli kannattaa muistaa läträtä sitten aurinkorasvan kanssa, varsinkin jos siellä ulkona viettää paljon aikaa. Mä veikkaan, että se on ihan paikallaan muistuttaa näin alku kesästä tai helle jaksosta, niin tämmöisistäkin asioista. Muitakin ihmisiä heistä lauleskelee Vesala.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Maanantai on päässyt jo pitkälle. Siellähän aurinko paistaa ja kun vettä tuli, niin alkoi jo vihertää. Kesä tuoksuu nokkaan ja osuu silmään. Sitä kohti mennään. Mä oon Juha Virraniemi ja nyt vähän katsotaan sitä, että mitä meidän uutismaisemassa on tänään ollut ja tuleman pitää. Ainakin aamuaikana ollaan kuultu siitä, kuinka osuuskauppa Arina käynnistää hotellin rakentamisen tuonne Vänmannin saareen aikaisintaan alkuvuodesta tai keväällä 27, eli tuonne kauppatorin reunalle pääkirjaston taakse. Sinnehän sitä on pitkään kaavailtu. Investointipäätöstä ei ole vielä tehty, ja Arinan talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho kertoo, että Arina ja kaupunki ovat nyt sopineet niin, että kaupunki toteuttaa rantarakenteet ensin, ja tornihotellin rakentaminen voi alkaa vasta niiden valmistuttua. Ja aiemminhan tosiaan julkisuuteen on kerrottu, että rakennustöiden oli tarkoitus alkaa jo tänä vuonna, mutta sopimusasioita, valituksesta johtuvia viivästymisiä ja muuta, niin ei ole vielä kuokkaa maahan isketty. Ja kun kulttuuripääkaupunkivuosi on meneillään, niin ehkä se on hyvä niin, että ei siellä monttu ammota sitten torin laidalla. Mutta mukana on myös toimittaja Anna Polo. Anna, tervehdys.
2: Terve, terve.
1: Mitäpä sitä sun lautasella on tässä iltapäivässä?
2: No tässä iltapäivässä kerrotaan muun muassa siitä, että Oulussa toimiva syömishäiriöyksikkö toimii nyt tällä tavalla vähän niin kuin tavanomaista matalammalla profiililla. Eli siellä on pidennetty kesäsulku, eikä uusia potilaita tänne syömishäiriöyksikköön oteta vastaan tällä hetkellä, vaan nykyisiä potilaita hoidetaan poliklinikkakäynneillä. Ja sitten jos ihmisillä on tarve saada kiireellinen lähete, tai jos ihmisillä on kiireellinen lähete, niin heidät ohjataan sitten hoitoon muihin yksiköihin. Ja tämä johtuu siitä, että tämä vanha sairaala puretaan Oulussa ja tämä syömishäiriöyksikkö on muuttamassa ja se siirtyy elokuussa uusiin tiloihin Kiviharjun lenkille.
1: Ja tuohan kuulostaa sitten, jos lähete on, mutta se ensisijainen kohde, missä sitä apua voisi saada, niin se ei ole käytettävissä, niin tulee vähän semmoinen epävarma, selvä fiilis.
2: Kyllä. Ja tämä toiminta palautuu ennalleen sitten syksyllä.
1: Näin justiin.
2: Mutta sitten on myös vähän iloisempi uutinen. Jaha. Ja se liittyy tiaisiin. Tuossa loppuviikosta kerrottiin, että tiaisten pitäisi jo kuoriutua, ja oikeastaan ennätysaikaisin, että yleensä ne ei vielä tähän aikaan vuotta kuoriudu, mutta niillä oli niin sanotusti laskettu aika jo viime torstaina. Perjantaina jo käytiin katsomassa, ne eivät vielä olleet kuoriutuneet, mutta nyt ne on viikonlopun aikana ruvenneet kuoriutumaan pesissä. Ja se on tosiaan harvinaista, että tiaiset näin aikaisin Oulun korkeudella kuoriutuvat. Ja se johtuu siitä, että kevät on ollut niin lämmin, varsinkin tuo alkukevät.
1: No kyllä, päivän pörröuutinen. Paitsi että miten se menee linnuilla, onko se laskettu?

0: kuorittu aika silloin, kun munat lasketaan vai sitten, kun munat kuoriutuu?
1: No nyt puhutaan munien kuoriutumisesta. Ne ei itse asiassa yhtään pörrösiä, että ei pitäisi niin ilmestyä meidän verkkosivuille vielä uutinen, jossa voi katsoa niiden kuvia. Että ne on itse asiassa semmoisia aika nahkaisia ja niin kuin, ei yhtään pörrösiä.
0: Pörröytyminen tapahtuu myöhemmin. Kiitos Anna sulle.
1: Kiitos.
2: Luonto Suomessa suuntaamme Saimaan rannalle. Saimaannorpan kanta on elpynyt pitkäjänteisen suojelun ansiosta. Suorassa lähetyksessä selvitämme, kuinka uhanalainen laji saimaannorppa tällä hetkellä on ja miten esimerkiksi kalastus, pesimäaikainen rauha ja ilmastonmuutos vaikuttavat norpan elämään. Kysy saimaannorpasta tai kerro oma norppatarinasi Luonto Suomessa keskiviikkona ilta 6:00 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Tällä viikolla Jokioisten suunnalla siellä saattaa ikkunat täristä, nimittäin Satakunnan lennosto järjestää siellä harjoituksen, joka huomenna alkaa. Mutta tämä harjoitus on alkanut siinä mielessä jo tänään, että valtatie 2 pätkä on suljettu siellä Humppilan ja Forssan välillä. Ja syy, minkä takia se on suljettu, niin siitä on valjastettu tämmöinen varalaskupaikka. Ja siellä harjoitellaan nyt sitten muun muassa hävittäjien kanssa. Ja tänne varalaskupaikalle siellä suoritetaan nousuja ja laskuja. Tästä lisää heti Holly Humberstonen jälkeen.

The Love Somebody, näin aloskelee Holly Humberstone. Radio Suomi lähelläsi, se on homman nimi. Valtatie 2, se on suljettu Satakunnan lennoston harjoituksen vuoksi tuolla Jokioisten varalaskupaikan kohdalla. Sulku on siis tänään alkanut kello 6 aamulla ja kestää aina tuonne perjantaihin kello 12 saakka. Ja kaikki liikenne siellä on myös siis raskas liikenne, niin ohjattu kiertotietä pitkin Jokioisten keskustan kautta. Ja nyt jos ihan ulkomuistista tai Stetsonista ei tule, että missä tämä Jokioisten varalaskupaikka sijaitsee, niin se on siis tuolla Forssan ja Humppilan välissä. Tämä sulku siis johtuu Satakunnan lennoston järjestämästä Imminent Field 26-harjoituksesta, johon osallistuu Suomen lisäksi Italian ilmavoimien kalustoa. Ja ihan mikään pieni harjoitus ei ole kyseessä, nimittäin tämä ilma- ja lentotoimintaharjoitus. Tämä vetää puoleensa noin 250 ihmistä, joista peräti 150 on varusmiehiä. Ja luonnollisesti niin Suomesta harjoitukseen osallistuu koko tällä hetkellä käytössä oleva kalusto. Ihan näitä alkeiskoulukoneita lukuun ottamatta. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, niin mukana on tietenkin hävittäjiä, yhteyskoneita, mutta sitten ihan myös erilaisia kuljetuskoneita. Ja aina kun hävittäjä mainitaan, niin kyllä vääjäämätöntä on se, että tulee yksi sellainen elokuva mieleen. Kyllä vaan Danger Zone, joka siis Top Gun -elokuvassa on hyvinkin elimellisessä osassa, niin se alkaa heti soimaan päässä, kun puhutaan hävittäjistä. Ja ehkä suokoon se minulle, koska mä tuskin olen ainut tämän asian kanssa. Mutta siis tämä Jokioisten varalaskupaikka, niin tämähän on yksi noin parista kymmenestä varalaskupaikasta, jota Suomesta löytyy aina Sodankylästä ihan tuonne etelään asti. Ja kyseessähän on todella poikkeuksellisen laaja verkosto, joka koostuu siis tämmöisistä tikkusuorista tienpätkistä, joita voidaan ihan pilliin viheltämällä valjastaa sitten sotilaalliseen lentokaluston käyttöön. Ja tämähän on noterattu ihan myös muissa NATO-maissa, jotka on Suomesta hakeneet oppia muun muassa viime marraskuussa järjestetyssä harjoituksessa. Ja niin on myös tässä tämänkin viikon harjoituksessa. Ja viime talvena julkaistussa Ylen artikkelissa Väyläviraston logistiikkajohtaja Pekka Rajala kertoo, että ihan nollatilanteesta menee vain kymmeniä minuuttia ennen kuin tämmöinen tieosuus, joka varalaskupaikkana toimii, saadaan suljettua ja lentokoneet voi ottaa sen käyttöön. Ihan tyhjänä sinne ei mennä, nimittäin muun muassa Heinolan suunnalta löytyvä lusinpätkä, niin sinne kuulemma toista kymmentä rekkalastillista on sitten valoja ja kaikkea muuta tulossa, mikäli se valjastetaan käyttöön.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Visterin yhtyeeni lauleskelee seuraavaksi niistä, joilla nämä hävittäjätkin vauhtia ottaa kohti ilmalentoa, eli Tummista teistä. Oikein mukavaa maanantaita. Sen jälkeen sitten kello 15 uutisia.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. A-katsastuskonserni aloittaa koko konsernia koskevat muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa jopa 400 työsuhteen päättymiseen. Valtaosa päättyvistä työsuhteista on vakituisia. Taustalla on konsernin kannalta huonosti päättyneet Ajovarman kilpailutukset ajokorttikokeissa. Ajovarman nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Terveysjätti Mehiläinen ostaa pohjoismaisen terveysjätti Aleriksen. Yritysoston myötä Mehiläinen laajenee Norjaan ja Tanskaan. Erikoissairaanhoitoon keskittyneellä Aleriksella on noin 100 lääkäri- ja sairaalapalvelua tarjoavaa yksikköä. Yrityskauppa on Mehiläisen historian suurimpia, kertoo toimitusjohtaja Janne-Olli Mäenpää.
1: Sillä lailla hyvin tärkeä virstanpylväs, että nyt me noustaan ihan kiistatta Pohjoismaiden suurimmaksi terveyspalveluyhtiöksi ja meillä on lainotaan kahteen uuteen maahan, eli Norjaan ja Tanskaan, ja lisäksi merkittävästi vahvistetaan meidän palvelutarjontaa Ruotsissa. Ja me ollaan tämän kaupan jälkeen suurin tai yksi suurimpia terveyspalveluyhtiöitä kaikilla näillä pohjoismaisilla markkinoilla.
0: Israel on pysäyttänyt jälleen Gazaa lähestyvän Global Sumud-avustuslaivueen, kertovat laivueen järjestäjät viestipalvelu X:ssä. Israelin joukkojen kerrotaan nousseen laivueeseen kuuluvalle alukselle lähellä Kyprosta. Israel on vahvistanut pysäyttäneensä aluksen. Noin 50 alusta lähti torstaina matkaan Turkista kohti Gazaa. Järjestö pyrkii avustuslaivoillaan murtamaan Gazan saarron. Turkki on tuominnut Israelin toimet laivuetta kohtaan.
2: Kello 15 uutiset toimitti Monna Tervo. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

tielle 9 välillä Tampere-Jyväskylä. Tarkempi paikka välillä Kiljonkankaan risteyssilta Pumperin liittymä. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 välille Tampere-Jyväskylä.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Radio Suomi lähelläsi, se on homman nimi, kello on 3 minuuttia yli 15. Ja tuonne kello 16 saakka, eli tunnin verran, Jauhisen Janne on täällä sun seurana.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaanin autiosaari soi siinä. Mä muistan lapsena, kun leikittiin kavereiden kanssa metsässä tai rannalla ja välillä tuli ihmeteltyä jotakin rannan kiviä tai sitten keppejä ja mietittyä ihan, että kuinkahan vanhoja nämä on. Ja kyllä mä muistan, että siellä aina itse ja joku muukin legenda heitti jostain kivistä, että tämä on varmaan ainakin 100 vuotta vanha ja joku saattoi olla ihan kivikaudeltakin asti. No tänään uutisoitiin Ylen verkkosivuilla Kainuun museon saaneen Sotkamosta löydettyjä kivikautisia esineitä ja löytäjinä oli toimineet 5- ja 11-vuotiaat pojat. Ja nämä oli siis rantaleikkien yhteydessä löydetty nämä

kivet, ja nämä on siis, toinen on tämmöinen kirves, eli kivikautinen kirves, ja toinen on sitten tämmöinen hiomtakivi tai hioinkivi. Ja tämä lähti liikenteeseen siitä, että pojat oli totta kai saalista ylpeinä mennyt äidille esittelemään, ja myöhemmin lasten äiti sitten katsoi näitä lasten keräämiä kiviä hieman tarkemmin ja ajattelin, että nyt muuten kannattaa melkeinpä ilmoittaa Kainuun museoon. Ja näinhän siellä oltiin sitten toimittu, ja Kainuunkin museossa oltiin oltu saman tien innosta soikeena. Siellä nimittäin Kainuun museon arkeologi Jouni Väänäsen mukaan tämä löytö on harvinainen ja ihan ensimmäinen kivikirves hänen lähes 5-vuotisen uransa aikana Kainuun museolla. Ja Jouni Väänänen kehottaakin, että nyt kun vesi on todella matalalla monessa paikassa, niin kannattaa käydä katsomassa se oma mökkiranta läpi, että jos sieltä löytyisi jotain mielenkiintoista, mikä ei ole aikaisemmin paljastunut vaan näkyviin, koska vesi on yksinkertaisesti ollut niin korkealla. Eli tästä ei muuta kuin neuvosta vaaria rantoja tutkimaan.

Viime viikolla Sotkamosta löytyneitä kivikautisia esineitä, niitä siis Kainuun museo oli vastaanottanut, niistä hetki sitten oli puhetta. Ja yle.fi-sivustolta löytyy siis tähän liittyen artikkeli, ja täälläkin mainitaan näistä vedenkorkeusennusteista, että juuri tuolla Sotkamon suunnalla, mistä nämäkin löydyt oltiin tehty, niin Nuasjärvi,

jotka on seudun suurimpia järviä, niin sen pinnan korkeus on ennustettu alittavan mittaushistorian alimmat arvot aina juhannukseen saakka. Eli toden totta se vesi on aika matalalla. Juhannuksesta puheen ollen aika monet häät mahtuu ennen ja jälkeen juhannukseen ja tämä kappale varmasti on aika suosittua tavaraa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Hyvää iltapäivää. Minä olen toimittaja Anna Polo. Punkkeja voi saada jopa 160 senttimetrin korkeudesta. Asia selvisi Oulun yliopistoon tehdystä pro-gradutyöstä. Sitä varten Lauri Kylmänen kulki valkoisessa flaneellihaalarissa pitkin Oulun Hietasaaren ja Hailuodon maastoja, joissa on paljon taikapunkkeja. Annetaan Kylmäsen kertoa enemmän tutkimuksesta, jonka tulokset julkaistiin viime talvena hänen pro-gradutyössään.
2: Joo, tämä mun tutkimushan tehtiin semmoisella flanellihaalarilla, semmoisella kokovartalon haalarilla. Ja mä käytin siinä itteeni syöttinä niin sanotusti. Eli mulla oli siinä haalarin merkattu korkeudet viivoilla ja sitten siinä aina tietty matka käveltiin eteenpäin kasvillisuudessa. Ja aina 10 metrin välein tarkastettiin sitten, että mille korkeudelle niitä oli punkkeja tarttu. Ja niitä tosiaan oli korkeimmillaan siellä 160 sentin korkeudessa, että aika korkea.
3: No, mitä sä kehottaisit tuolla luonnossa liikkujia huomioimaan, jos liikkuu tämmöisillä alueilla, jossa on paljon punkkeja näiden sun gradun tietojen perusteella?
2: Kyllä mä suosittelisin etenkin näitä korkeita liukkaita, jotain kenkiä, esimerkiksi saappaita ja sitten myös pitkät housut. Mahdollisimman tämmöistä liukasta jotain matskua, mihin punkkien vaikea tarttua, että just tämä flanellihaalarihan oli vähän semmoinen optimaalinen, mihin ne saa helposti hyvän otteen. Mahdollisimman tämmöinen joku liukas kangas, jotkut tuulihousut vaikka esimerkiksi, niin niihin on vaikeampi sitten punkin tarttua kiinni.
3: Miltä susta tuntuu tehdä sellaista tutkimusta, jossa sä tavallaan olit se punkkien syötti?
2: No oli se siinä aluksi vähän ehkä arvelutti, mutta sitten siinä loppujen lopuksi aika nopeastihan siihen tottui sitten, kun näki niitä mönkimässä siinä, että ei niitä sitten

0: loppujen lopuksi siinä hirveästi kuumotellut. Ne oli ihan tuttuja jo siinä loppuvaiheessa sitten.
1: Pääsikö yksikään niistä tarrautumaan ihan ihoa asti?
0: Yksi kappale pääsi jostain raosta ryömimään. Mutta sen huomasin heti, ja oli jo onneksi valmiiksi pinsetit kädessä, niin sai sen nyppästyä heti irti, että ei siinä.
1: Onko jotakin, mitä sä ehdottomasti haluaisit vielä kertoa tästä sun gradusta, tai punkeista ylipäätään?
0: Niin, no tossahan mun gradussa oli yksi näistä pääkysymyksistä siinä, mitä lähdettiin selvittämään, että vaikuttaako tämä borrelia siihen isännän etsimiskorkeuteen, että jos se punkki kantaa sitä borrelia bakteeria, niin kiipeäkö ne korkeammalle kuin nämä niin sanotusti terveet punkit. Sitä ei tuossa mun tutkimuksessa nyt havaittu, mutta aikaisemmin laboratoriotutkimuksessa sitä on havaittu, että nämä patogeenit voi vaikuttaa näiden punkkien käytökseen ja liikkumiseen.
2: Hän oli siis Lauri Kylmänen, joka tutki taikapunkkeja viime talvena julkaistussa pro-gradutyössään, jossa selvisi, että taikapunkin voi saada jopa 160 sentin korkeudelta.
3: Tällaiset oikein hikiset sukat, niin ne houkuttelee.
4: Sunnuntai-aamuna juttelimme soveltavan eläintieteen dosentti Leena Huldenin kanssa hyttysistä. Ja niihin liittyykin monenlaista aika hämmästyttävää, kuten se hyttysten hajuaisti. Puhuimme siitäkin, miten hyttyset pärjäävät sateessa, voiko niitä päästä fillarilla pakoon tai haittaavatko ne sammakoitakin. Tästä puhuttiin siis sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
5: Semmoista siis Areenan puolella. Pakko mainita hyttysistä sen verran, että viikko sitten törmäsin jo ensimmäiseen hyttyseen tuolla saaristo-olosuhteessa meren äärellä. Mutta muuten ei ole tullut vielä sisämaassa vastaan. No, I can't take one more step towards you.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Hyvää iltapäivää. Minä olen toimittaja Anna Polo ja kävin yliopistotutkija Veli-Matti Pakasen kanssa Oulun Hietasaaressa etsimässä punkkeja. Siellä hänen tarttui punkki noin 65 sentin korkeudelle reiteen reilusti polven yläpuolelle. Monia voi yllättää, että esimerkiksi tuoreessa pro-gradutyössä havaittiin punkkien tarttuvan jopa 160 sentin korkeudesta.
2: Tuossa 60 sentissä.
3: Sanoi, että nuo on hyviä tuommoiset niinkö pihlajan ja kaikkien noiden puitten pistot ja tommoset, niin siitä sitten tuli.
4: No tuo on 65 sentin korkeudessa, tuo punkki, mikä sulla nyt on tuossa haalarissa, mutta voiko niitä olla vielä korkeampaa?
2: Voi kyllä, eikä meidän tutkimuksessa me löydettiin 1,5 metrin korkeudeltakin punkkeja tämmöisen haalarin avulla, mutta minä olen itse nähnyt 20 metrin korkeudessa isäntä etsiviä punkkeja. Pätee taikapunkkeihin, mutta kyllä puutiaisiakin varmasti voi löytää korkeammalta ja se tosiaan aina heijastaa sitä kasvillisuutta, missä olet. Ja sitten sitä, että minkälainen isäntälajisto on. Taikapunkit hakkee suuria, nämä naarastaikapunkit hakkee suuria isäntiä, niin kuin hirvieläimiä. Ja ne sitten nousee aika korkealle just sen takia. Ne punkit tulee aina kasvillisuudesta, niin tännehän alkaa tulee heiniä. Niiden heinien pää, niin kuin, huipulla niitä voi olla siellä päässä. En usko, että niitä on esimerkiksi puitten, tämmöisen suuren kuusen oksalla. En usko, että ne tänne päätyy mitenkään. Mutta sitten niin tämmöisten just nuorten taimien ja puitten oksilla voi olla. Sillä, että ne hakeutuu ylöspäin aina sinne oksan kärkeen.
3: Mä välttelen tämmöisiin kohtiin. Tämmöisiin kaikenlaisiin pistoihin, mitä siellä metsässä tulee vastaan, niin niitä mä välttelisin.
2: Hirvet ja hirvieläimet liikkuu monesti polkuja ja tämmöisiä pitkin, niin niitä punkkeja on monesti niiden ympärillä. Eli sekin voi olla joskus semmoinen polku periaatteessa, voi altistaa jossain määrin vähän enemmän punkeille. Ja voi olla, puun rungolla voi olla punkkeja. Mulla kerran osui käsi Hailuodossa puun runkoon, niin siitä tuli 3 punkkia kerrallaan mun kättä. Eli se tosiaan ei ole sillä lailla, että niinkö puun rungotkaan olisi silleen välttämättä ihan turvallisia, että se oli siis semmoinen isompi puu, eikä ei tämmöinen taimi. Eli ne nousee siihen kasvillisuuteen, mitä siellä on tarjolla siellä lähistöllä. Suurin niinkö valtaosa punkeista on siellä polven alapuolella, tai noin puolet punkeista hakee isäntää 40 sentin alapuolelta. Ja se tosiaan heijastaa aina kasvillisuuden korkeutta. Tämmöisessä ympäristössä, missä me nyt ollaan, niin se voi olla hyvinkin korkealla. Mutta jos kävelet matalalla niityllä, niin eihän siellä ole kuin siellä polven alapuolella. Et silloin pärjäät kumpparilla aika tosi hyvin. Mutta metsässä, tämmöisessä runsaassa luonnontilaisessa metsässä pärjäät huonommin kumppareilla. Mutta jos menet metsätalousmettään, niin siellä sitten pärjäät vähän paremmin.
5: Semmoista teikäläisen suunnilla. Oulun suunnalta kantautuu Valioon liittyviä uutisia, nimittäin Valio suunnittelee lopettavansa Oulun tehtaan ja on aloittanut YT-neuvottelut. Suunnitelman mukaan toiminnot siirrettäisiin joko Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Ouluun jäisi yhä siis jakeluvarasto ja muita toimintoja. Hei, alueelliset uutiset heti Samuli Edelmanin jälkeen.

kasvoistasi halkeat. Ja juuri kun tuntuu, että kai tähän turtuu, niin tilanteet ne muuttuvat. Sulle kerrotut valheet, luurangot ja aaveet sun perässäsi roikkuvat. Mut jos sä

Uutiset Pohjois-Pohjanmaalle toimittaa Anna Polo. Valio suunnittelee lopettavansa Oulun tehtaansa ja on aloittanut YT-neuvottelut. Suunnitelman mukaan toiminnot siirrettäisiin Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Ouluun jäisi yhä jakeluvarasto ja muita toimintoja. Neuvotteluiden piirissä on 264 henkilöä. Taivalkosken Taivalvaaran hiihtokeskuksen rinnetoimintoja 3 vuotta hallinnoinut MCS Finland on irtisanomassa vuokrasopimuksen kunnan kanssa. Vuokrasopimuksen mukaan yrittäjä voi 3. talvikauden jälkeen irtisanoa sopimuksen. Yritys ja sen hallitus eivät näe toiminnan olevan kannattava. Taivalkosken kunnanhallitus käsittelee sopimuksen irtisanomista tänään. Kuusamon kaupunki taas on tukemassa Kuusamon eräveikkoja reilulla 80 000 eurolla ensi syksyn Ruka Nordic maailmancupin järjestelyissä. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa tänään. Sopimuksen tarkoituksena on sopia osapuolten keskinäisistä velvollisuuksista ja oikeuksista, jotka liittyvät varastolumen levittämiseen kilpailupaikoille Rukan hiihto- ja mäkistadionin alueella. Sopijaosapuolet ovat aiemmin sopineet muun muassa varastolumen tuottamisen ja säilönnän toteuttamisesta, jonka myötä tarvittavat lumikasat on valmisteltu alkutalven aikana Rukan hiihtostadion alueelle. Lumikasoissa säilötään yhteensä noin 30 000 kuutiota lunta. Uutisia Pohjois-Pohjanmaalle tänään vielä tunnin kuluttua.

15.32 on kello alueellisten uutisten päätyttyä ja kurkataan tässä kohtaa tuonne säätiedotuksen puolelle. Nyt on sen verran pitkä rimpsu muuta edessä. Tämä onkin merisää. Se tulee vasta 18.50, mutta toi normaali sään puolella niin

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Palataan Oulun Hietasaareen yliopistotutkija Veli-Matti Pakasen kanssa puhumaan punkkien välttelystä.
2: Miten sä liikut niitä? Sä vältät punkkeja. Nyt me ollaan yritetty niinku saada niitä, mutta jos sä haluaisit välttää, niin miten niitä voisi välttää?
3: No mä välttelin kaikkia tämmösiä kasvillisuuden pistoja, että mä en anna niiden koskee mun vartaloa. Ja mä käytän aina kumisaappaita metsässä. Ja niin kuin tämä esimerkiksi, jos mä tästä kävelisin, niin tämä punkki tässä olisi saattanut tulla tosta. Niin, kun metsässä, jos se tietää punkkeja olevan, niin välttelee sitä kasvillisuutta.
2: Joo.
3: Niin sillä lailla voi välttää punkkeja aika paljon.
2: Sulla on tuo punkki nyt tuossa sun tuommoisessa punkkihaalarissa, noin reiden puolivälissä. Niin eihän tuolta vaikka saappaa olisi suojanneet.
3: Ei olisi.
2: Miten olisi. Näitä punkkeilta pitää suojautua, että jos niitä voi tulla noinkin korkealta?
3: No sitten tosiaan aina mä laitan kumisaappaat jalkaan, mutta sitten sen lisäksi niin mä pistän paidan housien sisään, että ne ei pääse sieltä. Jos mulla ei olisi, jos mä katee paita tässä housien päällä, niin ne pääsi sitä housua pitkin kävelee suoraan iholle tonne. Ja jos siinä on paita välissä, niin ne ei pääse, ne sitten jatkaa kävelyä ylöspäin. Ja yleensä mulla punkit tulee sitten tänne kaulan alueelle tai päähän, koska ne kävelee ympäriinsä kun kehoa, kun ne ei pääse iholle muualta. Mm. Oikein se tavallaan semmoinen tiivis pukeutuminen.
2: Mitä mieltä sä oot vaikka mun vaatteista, että suojaako nämä punkeita?

0: No tämmöiset materiaalit, jotka on tämmöisiä liukkaita, niin ne on semmoisia, mistä punkit ei tykkää. No. Eli just semmoisia kannattaa suosia. Eli tämmöinen flaneelipintainen pehmeä kerää niitä punkkeja hyvin. Ja. Farkut kerää ihan hyvin kanssa. Ja tommoset niinku tuulipuvutyyppiset materiaalit, niin ne ei todennäköisesti niin hyvin kerää niitä punkkeja. No kumpparit sulla on jalassa, mikä on hyvä. Mä ehkä laittaisin pidemmät kumpparit. Housut on kans ihan hyvät. Väri on tietenkin silleen, että siitä ei niitä näe. Eikä jos sulla on mustat vaatteet, niin silloin sun on vaikeampi havaita niitä punkkeja. Mm. Lakkihan periaatteessa voi jossain määrin suojata, mutta eihän se silleen estä sitä. Se pääsee siitä, jos se punkki tulee niin korkealta, niin se pääsee kyllä aika helposti siitä sun naamalle kävelee. Että en niin kuin lähtisi mettään lenkkarit jalassa kävelee.
1: Mä vedin tälle päiväkodista tutuu sukkalukoon tänne. Eli mulla on täällä farkut alla, mutta sitten mulla on tossa sukka tossa päällä. Niin onks tää järkevää?
0: No kyllä tuo, sillä lailla sä estät, että se ei siellä kiertelemällä pääse iholle sitten.
1: Entä onko sillä väliä, onko tää lahjat täällä kumisaappaassa vai kumisaappaa alla?
0: No jos sulla on tuolla lailla, niin sitten se pääsee sinne sun housun sisään. Aha. Sieltä kävelee sitten sinne, jos sulla on vaikka pitkät kalsarit siellä alla, niin se pääsee sinne niin kävelee.
1: Niin, eli parempi olisi laittaa tää niin
0: kuin
1: kumisaapas.
0: Kyllä mä aina itse laitan saappaat, niin kuin housut saappaa sisissä.
2: Heititsä just mun kaveria muusilla naamaan?
3: Ruokasataa!
4: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
5: Semmoista Areenan puolella tarjolla. Tänään aika mielenkiintoisia uutisia täältä Pirkanmaan suunnalta tuli, nimittäin Ylämaan Karjaan liittyen. Tämä oli ihan varoitus autoilijoille otsikolla uutisoitu aamupäivästä tuolla yle.fi-verkkosivullakin. Nimittäin Sonni Lauma, se on ollut karkuteillä Pirkanmaalla ja laumasta on nyt suurin osa saatu jo talteen ja viikonlopun aikana oli oikein tämmöistä etsintäpartiota järjestetty Juupajoen suunnalla. Ja maanantai-aamuun mennessä, eli tähän aamuun mennessä, niin 20 eläintä 25 oli saatu jo aitaukseen, mutta mikäli nyt siellä Juupajoen suunnalla liikkuu, niin on ihan hyvä pitää silmät auki sen varalta, että sieltä saattaa Ylämaan Karjaa juosta jostain suunnasta. Aika hauskan näköinen otushan tämä on, tai eläin tämä Ylämaan Karja, kun siinä ikään kuin hiukset kasvaa tuossa silmien edessä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Hyvää iltapäivää. Minä olen Anna Polo. Jatketaan vielä yliopisto-opettaja Veli-Matti Pakasen kanssa Oulun Hietasaaressa. Metsäretkellämme valkoiseen punkinkeräyshaalariin pukeutuneeseen Pakaseen tarttui punkkeja, mutta ei edes kovin montaa. Sää oli toki aamulla vielä melko viileä, asteita oli noin 7 metsäretkemme aikaa. Pakaseen tarttuneista punkeista huomasi, että ne liikkuivat hitaasti. Jos asteita on alle 5, punkit eivät oikeastaan edes liiku. Kuitenkin voi olla, että yksi syy siihen, minkä takia punkkeja ei tämän enempää löytynyt, on se, että nyt on kevät jo melko pitkällä punkkien kannalta. Näyttää siltä, että pahin punkkikausi saattaa olla monin paikoin Suomessa jo ohi, koska kevät on niin aikaisessa ja lumien sulamisesta on monin paikoin jo paljon aikaa. Yleensä juuri lumien sulettua punkkeja on kaikesta helpoin saada itseensä. Nyt kuitenkin moni punkki on jo löytänyt itselleen sen tarvitsemansa isännän, eli ne eivät välttämättä tartu enää niin helposti kuin vielä jokin aika sitten. Jatketaan Veli-Matti Pakasen kanssa.
2: Nyt on toukokuun puoliväliin, niin minkälaista semmoista punkkiaikaa tämä nyt on?
3: Normaalisti tämä on niin kuin sitä kaikista huippuesiintymisaikaa täällä Oulun seudulla. Mutta tänä vuonna, kun lumeet suli jo maaliskuussa, niin ne lähti jo maaliskuussa liikenteeseen. Niin nyt ei sitten punkkien runsaudet on normaalia matalempia, koska ne on saanut jo isännän.
2: Runsastuuko se vielä jossakin kohti?
3: Tuskin, koska ellei sitten tämä hetkisen tilanteeseen voi vaikuttaa tuo pitkä kuivuus. Ja sitten kun tulee vesisateita lisää, niin sitten se voi lisätä väliaikaisesti niitä määriä, mutta ei se palaa sille huipputasolle, mikä se oli sitten lumen lähdön jälkeen.
2: Punkkilive on tullut hirveästi havaintoja punkeista Oulun alueelta. Niin onko sulla sama kokemus, kun paljon täällä liikut, että onko täällä paljon punkkeja ollut tänä vuonna?
3: No, mä en ole ehtinyt hirveästi itse tänä vuonna niihin törmäillä. Että viime vuonna huomasin kyllä niiden tosi voimakkaasti runsastuneen, mutta mä ehkä oon liikkunut sillä lailla, että ne ei ole päässyt minun kiinni. Että toimin tietyllä tapaa metsässä aina. Että
2: nämä tulevien päivien säät vaikuttaa? Tai miten ylipäätään sää vaikuttaa siihen, kuinka paljon punkkeja on mahdollista saada?
3: No tosiaan lämpimällä kelillä. Lämpimällä kelillä ne liikkuu tehokkaammin tietenkin. Mutta jos on ollut pitkä kuivuus, niin silloinhan niitä on vähemmän. Eli ne ei kestä kuivuutta. Se on yksi syy, miksi täällä meren rannikon lähellä on paljon punkkeja, kun täällä on kosteita, vaikka olisi ollut kuivuutta. Eli tuo meri tuo tänne kosteutta, joka auttaa niitä sitten pärjäämään täällä.
2: Joo, entä sateella?
3: No kyllä niitä sateellakin liikkuu, mutta mä en ole itse koskaan kerännyt niitä, koska ei pysty keräämään niitä, koska tämä lakana menee ihan märäksi. Mutta kyllähän ne varmastikin lähtee liikkeelle myös sateella, auttaa siinä.
1: Haastateltavanani Oulun Hietasaaressa oli ekologian yliopisto-opettaja Veli-Matti Pakanen Oulun yliopistosta.

0: Tilanne ohi kuittaus tielle 7 eli Porvoon väylälle. Välillä Porvoo, Ritan liittymä Ilola. Siellä siis tilanne ohi. Parin viikon päästä Valkolakin painaa päähänsä reilut 26 000 uutta ylioppilasta. Sen lisäksi tämän vuoden ylioppilaskirjoituksiin osallistui suuri määrä oppilaita sitten vuoden 2012, mutta maailma muuttuu ja niin muuttuu myös tämä trendi. Nimittäin 2030-luvulla ollaan siinä tilanteessa, että suuressa osassa Suomen maata lukiolaisten määrä romahtaa. Seuraavan 15 vuoden aikana lukiolaisten määrä vähenee noin 20%. Se tarkoittaa siis vääjäämättä sitä, että edessä on yhä useampia lukioiden lakkauttamisia. Ja ne lukiot, jotka jatkaa toimintaa, niin heidän täytyy monessa kunnassa miettiä toimintamallia uusiksi. Tämä käy ilmi Kuntaliiton uudesta väestöennusteisiin perustuvasta lukioselvityksestä. Tuukka Lukimaa haastattelee Kuntaliiton koulutusasioiden johtajaa Irmeli Myllymäkeä.
1: No koko maan tasolla, jos mennään siihen vuoteen 2040, niin silloin on ennusteiden mukaan opiskelijoita lukioissa 21 000 vähemmän, mitä tällä hetkellä. Eli se tarkoittaa prosenteista semmoista 21%.
2: Miten isona tällaista pudotusta pidät?
1: No kyllähän se on iso pudotus ja se ei ala tästä

0: vaan se on jo itse asiassa alkanut. Mutta tämä kaikki perustuu siihen, että syntyvyys on laskenut voimakkaasti tuosta 2010 luvusta alkaen. Ja nyt se heijastuu sitten 30-luvulla enemmän sinne toiselle asteelle ja lukiokoulutukseen.
1: Onko tässä isoja alueellisia eroja? Miten niitä kuvaisit?
0: No, alueelliset erot on todella isoja. Eli täällä pääkaupunkiseudulla se prosentuaalinen pudotus on paljon pienempi. Tosin määrällinen pudotus on iso, koska opiskelijoita on niin paljon. Mutta sitten taas kun mennään vähän tuonne etämälle, niin prosentuaalisesti se opiskelijamäärän pudotus voi olla sellaista 30%.
1: No, mitä tämä nyt sitten tietää Suomen lukioverkon tulevaisuuden kannalta?
0: No, meillähän on aika hyvin saavutettava lukioverkko tällä hetkellä ja hyvä niin. Mutta totta kai sitten, kun ne lukiot kovin niin kuin pieneksi menee, eli opiskelijamäärä kovin paljon tipahtaa, niin siinä tulee niin kuin taloudellisia kysymyksiä, että minkä kokoista oppilaitosta sitten kannattaa ylläpitää, tai ylipäätänsä voi ylläpitää. Ja silloin tulee niin kuin mietittäväksi, että pidetäänkö omaa lukiota yllä, lähdetäänkö tekemään yhteistyötä, vai mitä ne vaihtoehdot sitten voisi olla.
1: Kuinka paljon arvelet tulee ihan lukioiden lakkauttamisia? Niitäkin varmasti on edessä.
0: Vaikea sanoa mitään arviota siitä, että kuinka paljon niitä tulee. Itse lähtisin kannustamaan lukioita nyt katsomaan vähän niitä naapureita sinne ympärille, siinä omassa seutukunnassa. Paljonko meillä on lukioita, miten sen koko seutukunnan opiskelijamäärä kehittyy jatkossa ja mitä voitaisiin tehdä niin, että se saavutettavuus siinä seutukunnassa kaiken kaikkiaan pystytään varmistamaan. Eli lähtisin vähän ehkä nyt niistä seinistä sitten katsomaan sitä koko koulutuksen saavutettavuutta.
1: Eli puhutko käytännössä siis niin kuin lukioiden yhdistämisestä?
0: Se voi olla lukioiden yhdistämistä. Meillä on kuntalaissa monenlaisia mahdollisuuksia yhdistää koulutusta, tehdä isommilla hartioilla. Se voi olla kuntayhtymää, se voi olla vastuukuntamallia, mutta sitten puhutaan myös siitä, että lukiot pystyy tällä hetkellä tekemään niin sanottua toiminnallista yhteistyötä. Järjestämään vaikkapa yhteistä kurssitarjontaa ja tekemään yhteisiä tapahtumia, käyttämään yhteisiä opettajia. Aina ei tarkoita sitä, että se lukiokoulutus siltä omalta paikkakunnalta kokonaan häipyy. Eli tässä on paljon variaatioita, millä pystytään nyt sitten jatkossa varmistamaan se lukiokoulutuksen saavutettavuus.
1: No, vielä lopuksi, jos katsotaan aina sinne vuoteen 2040 asti, siitä vaikka vähän eteenkin päin, niin millä lailla arvelet, että sen ajan lukioverkko eroaa siitä, mitä meillä nyt on, miten se on erilainen?
0: Kyllä se varmaan tästä jonkun verran harvenee, kun sinne saakka päästään. Itse ajattelisin, että puhuisin mielelläni sen lukiokoulutuksen saavutettavuudesta, enkä olisi niin siinä lukioverkossa tiukasti siinä verkkokeskustelussa, mutta toki nämä on vaikeita asioita, kun siinä on myös se elinvoimamerkitys on vahva. Sellaisessakin tilanteessa, että päädytään vaikkapa yhteistyöhön, että on niin sanotusti isompi järjestäjä, niin sitä koulutusta voidaan tuottaa myös sinne pienemmille paikkakunnille, ottaen huomioon, että siellä on kuitenkin sitä yläkouluopetusta. Näitä variaatioita sille, että mitä voidaan tehdä, niin niitä on kyllä olemassa.
2: Tuukka Lukimaa haastatteli Kuntaliiton koulutusasioiden johtajaa Irmeli Myllymäkeä. Jesse Kaikurannan jälkeen luvassa uutiset, sää ja urheiluradio. Ja siihen perään jatkaa Radio Suomen alkuillassa Anna Keränen.

0: Yle Uutiset kello 16. MOT paljasti ulkomaalaisten työntekijöiden työehtojen polkemisen Helsingin kaupungin työmaalla. Turussa jännitetään illan ratikkapäätöstä. Sää lämpenee jopa hellen lukemiin. Uutisissa Monna Tervo. Hyvää päivää. Helsingin kaupungin remonttikohteessa on paljastunut työntekijöiden ehtojen polkemista. Rakennusliiton mukaan työntekijöille on jätetty maksamatta palkkoja ja työehtosopimuksia ei ole noudatettu. Rakennusliiton mukaan ongelmat koskevat kymmeniä ulkomaalaisia työntekijöitä, kuten ukrainalaisia, romanialaisia ja bulgarialaisia. Kohteena olevan kerrostalon työmaalla on toiminut jopa 100 eri yritystä, mutta Helsingin kaupunki on tarkistanut vain pääurakoitsijan taustat. Kaupunki ja pääurakoitsija kertovat nyt selvittävänsä tilannetta ja korjaavansa ongelmia. Jyri Hänninen haastattelee Rakennusliiton vanhempaa asiantuntijaa Toni Malmströmiä.
1: Kuinka yleistä työperäinen hyväksikäyttö on rakennusalalla?
2: Muistan kuuleeni viranomaisten sanoneen, että joka toisella työmaalla löytyy työperäisen hyväksikäytön ilmiöitä. Ja kyllä mä niin kuin Rakennusliiton näkökulma on aika lailla samanlainen, että ei joka työmaalla, mutta joka toisella voisi melkein sanoa.
1: Se tarkoittaa, että se on valtavan yleistä.
2: Se on valtavan yleistä ja tosi vaikea, se on piilotettuna sinne pitkin aliurakointiketjuun. Se on tosi vaikea puuttua ja ikävä kyllä meillä ei ole semmoisia rakennuttajia tai pääurakoitsijat kuin ihan muutamia, jotka tällä hetkellä kykenee itse valvomaan työmaita.
0: Lisää aiheesta Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi. A-katsastuskonserni aloittaa koko konsernia koskevat muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa jopa 400 työsuhteen päättymiseen. Valtaosa päättyvistä työsuhteista on vakituisia. Taustalla on konsernin kannalta huonosti päättyneet Ajovarman kilpailutukset ajokorttikokeissa. Ajovarman nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Valio suunnittelee sulkevansa Oulun tehtaan. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi noin 140 työpaikan vähentämistä. Valio on aloittanut muutosneuvottelut, joiden piirissä on 264 henkilöä. Tuotantoa aiotaan siirtää Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Ouluun jäisi yhä jakeluvarastoja ja muita toimintoja. Turku päättää tänään

0: rakennetaanko kaupunkiin raitiotie. Ratikat kolistelivat Turun kaduilla viimeksi yli 50 vuotta sitten. Viimeiseksi jäänyt linja 3 lopetettiin syksyllä 1972. Illan valtuustoäänestyksestä ennakoidaan hyvin tiukkaa. Turusta jatkaa toimittajamme Ari Velling.
1: Raitiotiejärjestelmän uudelleen rakentamista on Turussa pohdittu sähköratikoiden lakkauttamisesta lähtien. Turun raitiotien yleissuunnitelma aloitettiin jo vuonna 2013. Selvitystä tehtiin yhdessä Tampereen kanssa. Päätös raitiotien rakentamisesta oli alun perin tarkoitus tehdä syksyllä 2018, mutta asia on viivästynyt moneen otteeseen. Tampereella ratikat ovat kulkeneet jo useita vuosia. Tänään valtuusto päättää, miten käy Turussa. Jos päätös on myönteinen, rakennetaan Varissuolta satamaan ulottuva reitti, joka voisi aloittaa 7 vuoden kuluttua. Rakentaminen maksaisi noin 465 miljoonaa euroa. Ennakkotietojen mukaan illan äänestyksestä on tulossa äärimmäisen tasainen. On mahdollista, että päätös suuntaan tai toiseen syntyy vain yhden äänen erolla. Yle seuraa verkkolähetyksessään kokouksen alusta loppuun kello 17.50 alkaen.
0: Poliisi saa yhä enemmän ilmoituksia matalalla lentävistä drooneista. Kansalaisten tekemien droonihavaintojen tarkistamisesta on tullut päivittäistä työtä Kaakkois-Suomen poliisille, mutta vain ani harva ilmoitus johtaa laajempaan etsintään. Useimmiten kyseessä on luvallinen lento, joka ei aiheuta toimenpiteitä. Runsas ilmoitusten määrä voi kertoa ihmisten turvallisuustunteen heikkenemisestä, sanoo ylikomissaario Jukka Lankinen Kaakkois-Suomen poliisilaitoksesta.
2: Turvallisuuden tunne koostuu niin monesta eri seikasta, että uskoisin, että osalla se on heikentynyt droonien takia. Lähes päivittäin jonkun monen ilmoitus tulee ja osa aiheuttaa toimenpiteitä ja suurin osa ei aiheuta muuta kuin semmoisen nopean tarkastuksen, että onko mahdollista, että siellä drooni olisi tai ei. Kyllä sitä iso operaatio tulee aina, jos me saadaan jonkun monen havainto, että tämmöinen drooni on maahan tullut, niin sen jälkeen alkaa aina iso operaatio. Kansalainen voi olla ihan turvallisin mielin, että totta kai valpas pitää olla ja me toivotaan niitä havaintoja, että mikäli nähdään, niin suht matalalla kynnyksellä ilmoitetaan, että me tehdään, että viranomaiset tekee sitten sen harkinnan, että onko se miten todennäköinen tai ei.
0: Malediiveilla hukkuneiden 4 italialaissukeltajan ruumiit on löydetty. Paikalle lähetetyt suomalaiset luolasukeltajat löysivät ruumiit. Ne paikannettiin Vaavu-nimiseen atolliin Malediiveilla. Kaikkiaan 5 italialaista sukeltajaa kuoli torstaina sukelluksella merenalaiseen luolastoon. Heistä 1 ruumis löydettiin jo aikaisemmin ja tuotiin maihin. Etsinnät kuitenkin keskeytettiin viikonloppuna, kun armeijan sukeltaja kuoli etsinnöissä. Sää on enimmäkseen poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lapissa sadekuurot heikkenevät. Huomenna aamupäivällä etelässä tulee sade- ja ukkoskuuroja, myöhemmin myös maan keskiosissa. Iltapäivällä Länsi-Suomeen saapuu runsaampia sateita. Yöllä Etelä- ja Itä-Suomessa on 7-14 astetta, muualla 0-7 astetta. Pohjoisessa on paikoin hallaa. Huomenna lämpötila on enimmäkseen 20-28 astetta. Lämpimintä on Kaakossa. Pohjois-Lapissa ja lännessä sadealueilla on paikoin alle 15 astetta. Huomenna iltapäivällä varoitetaan kovista ukkospuuskista maan etelä- ja keskiosassa.
3: Ja nyt vuoroon Urheiluradio. Toimittajana on Bettina Törnvall. Jääkiekon miesten MM-kisoissa Suomi kohtaa tänään puolustuvan maailman mestarin ja olympiavoittajan Yhdysvallat. Suomella on alla voitot Saksasta ja Unkarista. Sen sijaan nuorista pelaajista koostuva USA voitti Britannian, mutta hävisi Sveitsille. Suomen kentälliset ovat samat kuin 2 ensimmäisessä ottelussa ja maalilla häärii tänään Justus Annunen. Suomen ja Yhdysvaltojen ottelut Zürichissä alkaa 17.20 ja tapahtumia seurataan Ylen urheilun verkkosivuilla ja Yle-sovelluksessa hetki hetkeltä. Tennispelaaja Otto Virtasen haaveet Ranskan avoimista päättyi pettymykseen. Virtanen hävisi karsintojen avauskierroksella August Holmgrenille suoraan kahdessa erässä. Tanskalainen vei kamppailun

0: erin 7-6 ja 6-2. Virtanen on pelannut Pariisin pääsarjassa viimeksi 2 vuotta sitten. Kauden toinen Grand Slam-turnaus alkaa sunnuntaina ja suomalaisista Ranskan avoimissa nähdään tietenkin Harri Heliovaara yhdessä brittiparinsa Henry Pattsonin kanssa. Ja kaksikko on siis maailmanlistan sijalla 4. Nelin pelaajat pääsevät massakentillä vauhtiin vasta ensi viikon keskiviikkona. Ja miesten golfvuoden toinen major-turnaus PGA Champions Yhdysvaltain Pennsylvaniassa päättyi yllätysvoittoon Suomen aikaan viime yönä. Nimittäin Aaron Raista tuli ensimmäinen englantilainen voittaja kilpailussa 107 vuoteen. Voitto oli samalla 31-vuotiaalle Rainille ensimmäinen major-turnauksissa. Päätöspäivänä par-tulokseen pelannut Sami Välimäki ylsi jaetulle sijalle 60, joka on hänen paras sijoituksensa major-turnauksessa. 3 vuotta sitten British Openissa sijoitus oli Välimäellä 68. Mutta jääkiekkotunnelmissa palataan asiaan vajaan tunnin kuluttua.
1: Bettina Törnvall toimitti Urheiluradion ja sitä ennen kello 16 Yle Uutisissa Monna Tervo.
2: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
1: Kaiken maailman viisuhulinoiden ja muutenkin vapaan tai viikonlopun semmoisen vapauden tunteen jälkeen on taas palattu arkeen. Mutta ei huolta, Radio Suomen alkuilta pitää tänäänkin huolen siitä, että leijutaan edes hieman arjen yläpuolella. Ja mikäs tässä on leijuessa, kun aurinko paistaa lähes koko Suomessa ja helteitäkin ennustetaan tälle viikolle. Mukava maanantaita Radio Suomesta toivottelee Anna Keränen.

Kun kello on 14 minuuttia yli 16, Radio Suomessa soi Halo Helsinki ja Gardenia. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 13 Perhoon, siis Kokkolan ja Jyväskylän välinen tieosuus, tie 13 Perhossa. Ja siellä tarkempi paikka välillä Oksakoski-Perhon kiertoliittymä. Onnettomuuden suuntaa ei tässä ensitiedotteessa ole määritelty. Siis tie 13 Perho ja siellä tarkempi paikka välillä Oksakoski-Perhon kiertoliittymä. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Hellettä pukkaa, hellettä pukkaa. Todennäköisesti vuoden ensimmäinen hellepäivä tulee olemaan huominen päivä tiistai. Länsi-Suomessa lämpötila jää kymmenkunta astetta alhaisemmaksi kuin Itä-Suomessa, jossa tuota hellerajaa nyt ennusteiden mukaan siis huomenna hätyytellään. Ylen meteorologi Aleksi Lohtander kertoo, että lämpötila voi käväistä jopa 28 asteessa yksittäisillä mittausasemilla. Ja ennusteiden mukaan lämpimintä on Kaakkois-Suomessa Virolahden ja Lappeenrannan tienoilla. Itä- ja Etelä-Suomessa elohopea kipuaa yleisesti yli 20 asteen huomenna tiistaina. Ja sitten ukkoshommia myös, niistä on varoiteltu jo etukäteen, että keskiviikkona ukkoset olisivat mahdollisia tuolla Itä-Suomessa, ja Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen rajusta ukonilmasta tiistai-illaksi laajalle alueelle Uudeltamaalta Pohjois-Savoon. Keskiviikkona varoitus on sitten voimassa Kainuussa ja osassa Koillismaata. Ja lisää liikennetietoa. Tämä ensitiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 58 Orivedelle ja siellä tarkempi paikka välillä Oripohja-Hirsilä. Siis tie 58 välillä Orivesi-Keuruu ja Orivesi, siellä tarkempi paikka välillä Oripohja-Hirsilä. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta ja suuntaa tässä tiedotteessa ei ole määritelty.

0: Alice Cooper ja Poison. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 170 eli Itäväylälle Helsinkiin. Tarkempi paikka paikasta Itäkeskus, kehä 1, 2,2 kilometriä Mellunmäen tien suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus, jossa on mukana useita ajoneuvoja ja liikenne ruuhkautuu. Siis tie 170 eli Itäväylä Helsinki ja tarkempi paikka paikasta Itäkeskus, kehä 1, 2,2 kilometriä Mellunmäen tien suuntaan. Siellä onnettomuudessa mukana useita ajoneuvoja ja liikenne ruuhkautuu.
1: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visiopuheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
2: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

ilta ja jokaisen hymyn takana. Ja ensi viikon perjantaina Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa festaroidaan oikein toden teolla. Radio Suomen kesäkonsertin esiintyjinä nähdään ja kuullaan 29. päivä toukokuuta Arttu Viskari, Ilta sekä Olavi Uusivirta. Ja jos et itse pääse paikalle, niin tuon kello 18.30 alkavan konsertin voi kokea suorana myös Ylen kanavilla, Yle TV Ykkösessä, Yle Areenassa sekä tietenkin meillä Radio Suomessa. Kolmipäiväinen Ylen festari siis perjantaina käynnistyy Radio Suomen kesäkonsertilla. Siellä myös leikitään pikkukakkosta, sitten lauantaina Yle X Poppia ja sunnuntaina vielä Radion sinfoniaorkesterin konsertti. Ja kaikenlaista ohjelmaa alueella muutenkin, sinne voi tulla meitä Radio Suomen toimittajajuontajia myös tapaamaan. Meikäläinenkin siellä pyörittämässä onnen pyörää lauantaina. Se on se Yle X Poppipäivä. Sen kafe ja aamuisin soi tässä ihan tuota pikaa Yle Uutiset läheltäsi, kun kello lyö 16.30.

0: syytettiin myös hautarauhan rikkomisesta, sillä hän oli tehnyt ruumille väkivaltaa tämän kuoleman jälkeen. Tuomittu myönsi teot, mutta sanoi, ettei hänellä ollut tarkoituksena tappaa. Oikeuden mukaan perusteita mielentilatutkimukselle ei ollut. Kokkolan viinijuhlia ei järjestetä tänä kesänä. Tapahtuman aiempina vuosina järjestänyt Nordic Live Productions kertoo tiedotteessaan, että tapahtuman mahdollista paluuta on aiemmin pohdittu yhtiön sisällä. Sitä ei ole kuitenkaan missään vaiheessa vahvistettu tämän kesän tapahtumakalenteriin. Yhtiö kertoo myös, että nuorille suunnattu Seinäjoelle järjestettävä musiikkifestivaali Solar Sound on peruttu tältä kesää. Syynä on ennakkoon heikosti jäänyt lipun myynti. Eduskuntavaalien ehdokasasettelu on jo poikkeuksellisen pitkällä Vaasan vaalipiirissä. Vaaleihin on aikaa 11 kuukautta ja osa puolueista on jo nimennyt puolet ehdokkaista, ellei enemmänkin. Esimerkiksi Pohjanmaan kokoomus sanoo olevansa ehdokasasettelussa puoli vuotta aikaisemmassa kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Syynä on muun muassa se, että syksyn seurakuntavaaleja lukuun ottamatta käsillä ei ole muita vaalikampanjoita. Pohjanmaan demareista arvioidaan, että eduskuntavaaliehdokkuudesta ja kampanjasta on tullut pitkäjänteisempi ja ammattimaisempi prosessi. Ja Ilmatieteen laitoksen mukaan lämpötilat nousevat. Huomenna päivän yli noin 15-20 astetta.
1: Siinä Yle Uutiset läheltäsi ja uutisia läheltä kuulet jälleen huomisaamuna. Pari liikennetiedotetta, joista ensimmäinen kertoo erikoiskuljetuksesta Pohjois-Pohjanmaalla. Kalajoen ja Suomussalmen välillä liikkuva kuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin ajan reitillä. Tie 7771 Kalajoki, tie 8 Kalajoki, tie 27 Kalajoki-Nivala ja tie 28 Nivala-Kärsämäki. Liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin.

0: saatu liikenteeltä, mutta tässä ensitiedotteessa tuota suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 135 eli lentoaseman tie Vantaalla ja siellä tarkempi paikka välillä Tikkurilan tie kehä 3. Ajokaista on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi ja suuntaa tässä tiedotteessa ei ole määritelty.
1: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
0: Oikein mukavaa maanantaita 18. päivä toukokuuta. Vai pitäisikö toivottaa oikein mukavaa museomaanantaita? Anssi Kela tässä Levoton tyttökappaleessa kertoo kaikenlaisia mielenkiintoisia faktoja. Puhutaan museoista tämän biisin jälkeen.

Anssi Kela lauloi tuossa Levoton tyttökappaleessa siitä, että mustekaloilla on kolme sydäntä. No niin on. Kaksi näistä sydämistä pumppaa verta mustekalan kiduksiin, kun taas se kolmas sydän sitten pumppaa verta muualle mustekalan kehoon. Tiesitkös muuten sitä, että mustekaloja pidetään myös yksinä älykkäimmistä selkärangattomista. Niillä on hyvä ongelmanratkaisukyky. Ja mustekalat osaavat avata esimerkiksi purkkien kierrekansia, kunhan vain se purkin sisältö on niille tarpeeksi houkutteleva. Sanoin, että pitäisikö todeta tänään, että hyvää museomaanantaita. No pitäis, koska tänään vietetään kansainvälistä museopäivää. Jo muinaiset kreikkalaiset, voisin aloittaa tämän seuraavan lauseen, koska museoiden historia juontaa juurensa tuonne antiikin Kreikkaan. Siellä perinteisesti tämä sana museo tarkoitti oppineiden ihmisten kokoontumispaikkaa, jossa ihmiset keskustelivat ja opiskelivat. No, nykyaikaiset museot ovat kuitenkin kehittyneet aika paljon tuosta alkuperäisestä ideasta ja nehän on nyt semmoisia hyvin monimuotoisia laitoksia, jotka palvelee monenlaista tarkoitusta ja monenlaisia yleisöjä. Jos ihan museon määritelmä haetaan, ja minähän sen hain, se kuuluu näin. Museo on paikka, jossa kulttuuri- ja tietoperintöä säilytetään ja esitellään yleisölle. Museot voivat sisältää kaikenlaisia näyttelyitä ja kokoelmia, kuten taidetta, arkeologisia löytöjä, historiallisia esineitä, tiedettä ja teknologiaa sekä luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja. Museot ovat tärkeitä paikkoja, joissa ihmiset voivat oppia uutta, tutustua eri kulttuureihin ja historiallisiin ajanjaksoihin sekä saada arvokasta tietoa maailmasta. Suomessa on noin 150 ammatillisesti ja päätoimisesti hoidettua museota, jotka ylläpitävät yli 300 museokohdetta. Hieman yli puolet Suomen museoista on kuntien ja kaupunkien ylläpitämiä. Ja nämä muut sitten kuuluvat säätiöille, yhdistyksille, yrityksille ja valtiolle, jolla on 8 omaa museota. En ole koskaan itse ollut mikään semmoinen kovin ahkera museoissa kävijä. Sitä aina harmittelen, pitäisi käydä enemmän. Nykyäänhän museoihin ihmisiä houkutellaan monennäköisillä tämmöisillä osallistavilla näyttelyillä, jossa sitten ihmiset pääsee itse sinne jonkunnäköistä hommaa tekemään, että se ei ole pelkästään, että katsellaan, vaan jotenkin päästään myös mukaan siihen aarteistoon tai päästään tekemään jotain. Olisi mukava kuulla nyt semmoisia hyviä museosuosituksia, jos olet käynyt jossain semmoisessa museossa, joka jäi tosi hyvin mieleen ja tuli semmoinen olo, että vautsi, tämmöisiä museoiden pitäisi olla. Laita viestiä tänne vinkkaan meille muillekin 0401455666. Ja miten ylipäänsä, kun lähdet vaikka reissun päälle, jos matkustat, niin käytkö museoissa vai meneekö aika sitten johonkin ihan muunlaiseen toimintaan siellä reissulla?

0: Kesäajan kaihossa siinä Lana Del Rey. Se oli Summertime Sadness.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Haapporadio ja Ainoa Järki. Tänään maanantaina vietetään kansainvälistä museopäivää ja kyselin teiltä vinkkejä ja tämmöisiä unohtumattomia museokokemuksia. Paljon tuli viestejä, kiitos niistä. Täällä Kimmo kirjoittaa, että Checkpoint Charlie tuolla Berliinissä on todella mielenkiintoinen museo. Siellä on esillä kaikenlaisia värkkejä, laitteita, videoita. Siellä on juttuja siitä, että miten ja millä on loikattu Itä-Saksasta aikoinaan länteen. Ja Kimmo kirjoittaa, että ihminen on kekseliäs, kun tarve tulee. Iso suositus, jos eksyy noille kulmille. Rikosmuseo oli mieleenpainuva paikka, eräs laittoi näin. Itse kävin googlaamassa tuota rikosmuseota ja se ei näköjään ole ihan helposti saavutettavissa. Rikosmuseo ottaa vierailulle vain poliisin sidosryhmiin kuuluvia ryhmiä, mutta tarkemmat tiedot löytyy tuolta keskusrikospoliisin verkkosivuilta. Vantaalla sijaitsee tämä rikosmuseo ja tämä kuuntelija laittoi, että no jos keräät ryhmän ja kysyt, niin on mahdollista sinne päästä. Bonk-museo Uudessakaupungissa, hauska paikka. Suosittelen kaikille koneita ja vanhaa aikaa fanittaville. Näin Keski-Suomessa asuvana uskallan suositella kehumatta mitään lähellä olevaa. Näin kirjoittaa nimimerkki Puuhamies. Sari suosittelee ehdottomasti Särestöniemen museoa Kittilän kaukosessa. Ihanalla paikalla Ounasjoen rannassa. Miljöönä todella vaikuttava. Ja Jaana kirjoittaa, että Kuopion museossa kannattaa käydä katsomassa upea avaruusnäyttely. On hurjasti kehuttu. Ja Muumimuseo oli Mintulle viime vuonna upea elämys. Hän kirjoittaa, että Tuulikki Pietilän ja Tuuven rakentamat kohtaukset kirjoista kuunneltavan tarinan kera oli ihanaa koettavaa. Lämmin suositus. Kiitos kaikille teille näistä hienoista museosuosituksista. Edelleen saa laittaa tulemaan. Ja tosi kiva, että laitatte paljon näitä kotimaisia museosuosituksia. Eeva Ryynäsen taiteilijakoti Paateri ja tietysti Tamminiemi. Hyviä museokohteita molemmat on kuin aika olisi oikeasti pysähtynyt. Näin kirjoittaa Eeva oman suosituksensa perään. Nyt kuunnellaan Nick Kershawta ja Wouldn't It Be Good. Kello on 16.52.

It be good. Jaana laittoi vielä lisäviestiä tuosta Kuopion avaruusmuseosta, että, tai anteeksi, avaruusnäyttelystä, ei ole avaruusmuseo, vaan Kuopion museo, jossa avaruusnäyttely, että sopii koko perheelle ja lapset tykkää tosi paljon. Otetaan näitä museovinkkejä vielä lisää tuossa kello 17 jälkeen, kun niitä niin paljon teiltä tulee. Ihan tuota pikaa siis Yle Uutiset ja uutisten jälkeen Urheiluradio. Ja meillähän on sitten kilpailukin tulossa. Muistakaa se. Vain vääriä vastauksia maanantaiseen tapaan. Uutiset ihan tuota pikaa sitä ennen Katri Ylander ja Valehdellaan.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Vaaratiedotteet tulevat kännyköihin jo vuoden lopulla. Sisäministeriön pelastusosaston erityisasiantuntija Mikko Jääskeläinen kertoo, että teknologian rakentaminen alkaa näillä hetkillä. Tavoitteena on saada Cell Broadcast-järjestelmä ainakin alustavasti toimimaan vuoden loppuun mennessä. Järjestelmä ei edellytä sovelluksen asentamista tai rekisteröitymistä, vaan viestit tulevat kaikkiin puhelimiin tietyllä alueella. Aiemmin sisäministeriöstä on kerrottu, että uudet vaaratiedottamisen järjestelmät valmistuisivat viimeistään vuoden 2027 aikana. Venäjän drooni iskeytyi yöllä kiinalaiseen rahtialukseen Mustalla merellä vain noin päivää ennen presidentti Vladimir Putinin Kiinan vierailua. Asiasta kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Venäjä teki eilen laajan drooni-iskun Dnipron ja Odessaan. Kymmeniä ihmisiä haavoittui. Zelenskin mukaan iskuja tehtiin yöllä siviilikohteisiin ja energialaitoksiin. Presidentti Sauli Niinistö kannattaa yhä suoria neuvotteluja Venäjän kanssa muun muassa hybridiuhkien takia. Euroopan mahdolliset neuvottelut Venäjän kanssa ovat nousseet esille viime aikoina, kun Venäjän talous on heikentynyt ja Ukraina on vahvistanut asemiaan rintamalla. Niinistön mukaan neuvotteluja pitäisi nyt käydä ainakin hybridiuhista, jotka tarvitsevat sääntelyä samaan tapaan kuin esimerkiksi ydinaseet.
1: Syntypä Ukrainassa minkälainen rauha tahansa, niin en usko, että Venäjä on siihen tyytyväinen, joutuu ehkä tyytymään, mutta oikeastaan vihamieliset tunteet tai tuntemukset säilyy myöskin niitä eurooppalaisia maita kohtaan, jotka ovat tukeneet vahvasti Ukrainaa. Eli on syntymässä tällainen niin, syvä raja Euroopan ja Venäjän välillä.
2: Olisitko halukas neuvottelemaan Putinin kanssa, koska se tähän on joku välittäjä?
1: Se on huono kysymys. Mä en ota minkälaista kantaa. Ei ole kysytty, enkä usko, että kysytäänkään.
0: Niinistöä haastatteli EU-kirjeenvaihtaja Hannele Muilu. Helsingin kaupungin remonttikohteessa on paljastunut työntekijöiden ehtojen polkemista. Rakennusliiton mukaan työntekijöille on jätetty maksamatta palkkoja ja työehtosopimuksia ei ole noudatettu. Rakennusliiton mukaan ongelmat koskevat kymmeniä ulkomaalaisia työntekijöitä, kuten ukrainalaisia, romanialaisia ja bulgarialaisia. Kohteena olevan kerrostalon työmaalla on toiminut jopa 100 eri yritystä, mutta Helsingin kaupunki on tarkistanut vain pääurakoitsijan taustat. Kaupunki ja pääurakoitsija kertovat nyt selvittävänsä tilannetta ja korjaavansa ongelmia. Jyri Hänninen haastattelee Rakennusliiton vanhempaa asiantuntijaa Toni Malmströmiä.
3: Kuinka yleistä työperäinen hyväksikäyttö on rakennusalalla?

0: Muistan kuuleeni viranomaisten sanoneen, että joka toisella työmaalla löytyy työperäisen hyväksikäytön ilmiöitä. Ja kyllä mä niin kuin rakennusliiton näkökulma on aika lailla samanlainen. Et ei joka työmaalla, mutta joka toisella voisi melkein sanoa.
1: Se tarkoittaa, että se on valtavan yleistä.
0: Se on valtavan yleistä ja tosi vaikea, kun se on piilotettuna sinne pitkin aliurakointiketjuun. Se on tosi vaikea puuttua ja ikävä kyllä meillä ei ole semmoisia rakennuttajia tai pääurakoitsijat kuin ihan muutamia, jotka tällä hetkellä kykenee itse valvomaan työmaita.
2: Lisää aiheesta Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi. A-katsastuskonserni aloittaa koko konsernia koskevat muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa jopa 400 työsuhteen päättymiseen. Valtaosa päättyvistä työsuhteista on vakituisia. Taustalla on konsernin kannalta huonosti päättyneet Ajovarman kilpailutukset ajokorttikokeissa. Ajovarman nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Sää on enimmäkseen poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Huomenna aamupäivästä alkaen tulee sade- ja ukkoskuuroja maan etelä- ja keskiosissa. Iltapäivällä Länsi-Suomeen saapuu runsaampia sateita. Huomenna lämpötila on enimmäkseen 20–28 astetta. Lämpimintä on Kaakossa. Pohjois-Lapissa ja lännessä sadealueilla on paikoin alle 15 astetta. Huomenna iltapäivällä varoitetaan kovista ukkospuuskista maan etelä- ja keskiosassa.
3: Ja Urheiluradiossa suunnataan katseet aivan hetken kuluttua alkavaan Leijonat USA-otteluun. Studiossa on Bettina Törnvall. Tosiaan Suomen jääkiekkomaajoukkue kohtaa tänään MM-kisojen kolmannessa alkulohkon ottelussaan puolustavan maailmanmestarin ja olympiavoittaja Yhdysvallat. Suomella on alla voitot Saksasta ja Unkarista. Yhdysvallat voitti puolestaan Britannian, mutta hävisi Sveitsille. Ottelu tulee olemaan Suomelle tähän mennessä turnauksen kovin, vaikka Yhdysvaltojen joukkueessa ei ole mukana yhtäkään olympialaisissa pelannutta pelaajaa. Toimittajamme Simo Arko Zürichistä kertoo seuraavaksi, millaisiin pelillisiin asioihin Suomen täytyy tänään erityisesti kiinnittää huomiota.
4: Nythän tilanne muuttuu täysin kahdesta aiemmasta ottelusta, koska Suomella on paljon enemmän puolustettavaa Yhdysvaltoja vastaan. Pitää olla todella valmiina siihen, että Yhdysvallat kääntää nopeasti vastaan. Ja nyt ensimmäistä kertaa oikeastaan mitataankin sitten sitä Suomen puolustuspeliä ja maalivahtipeliä. Justus Annusen on tänään onnistuttava, jos Suomi haluaa voittaa.
3: No hei, mitä muutoksia Suomen täytyy tehdä erityisesti tuonne hyökkäyspään peliin?
4: No Suomen pelätavat pyörivät ehkä hieman laidoilla, niin nyt tarvitaan enemmän sitä, että mennään sinne maalin edustalle, ollaan valmiina voittamaan niitä kaksinkamppailuja. Toisaalta sitten taas se, että kun aiemmin sanoin, niin Yhdysvallat voi iskeä vastaan, mutta vastaavasti se voi tarjota Suomelle vastahyökkäyksiä. Eli nyt on semmoinen tilanne, että Suomi voi päästäkin ylivoimaisiin hyökkäyksiin, mihin ei aiemmin ole päässyt, koska vastustaja on puolustunut niin tiivisti ja pelannut niin puolustusorientoituneesti, joten toisaalta kiinnostavaa nähdä, että kuinka paljon Suomelle avautuu sitten noita ihan absoluuttisia maalipaikkoja.
3: Tällaisista lähtökohdista siis tuohon illan otteluun, joka käynnistyy 10 minuutin kuluttua. Ja ottelutapahtumaa voi seurata hetki hetkeltä Yle sovelluksesta ja Yle Urheilun verkkosivuilta.
5: Bettina Törnvall toimitti Urheiluradion. Kello on nyt 7:17. Ja nyt vuorossa tilanne ohi kuittaustielle 58 Orivedelle ja siellä tarkempi paikka välillä Oripohja-Hirsilä. Siis tie 58 välillä Orivesi-Keuruu Orivedellä ja siellä tarkempi paikka välillä Oripohja-Hirsilä. Tämä on tilanne ohikuittaus.
6: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
5: Oikein mainiota maanantaipäivää ja hyvää kansainvälistä museopäivää. Olen kysellyt teiltä tämän alkuillan lähetyksen aikana tämmöisiä hyviä museovinkkejä, että mihin museoon sitä nyt kannattaisi suunnata. Ja te olette laittaneet runsain mitoin näitä vinkkejä. Kiitos kovasti kaikille. Otetaan vielä pari viestiä. Lissu kirjoittaa, että Espoossa Glimms-talomuseo entisajan maalaiselämää. Suonenjoella Aulis Jalkasen elämän mittainen kokoelma. Hänen maalauksiaan ja monenlaista muuta kannattaa käydä, näin suosittelee Leena. Sitten tuli viestiä, että ihan ehdoton kohde on Rautalammin museo, joka istuu täydellisesti oheiskohteeksi esimerkiksi Etelä-Konneveden kansallispuistovierailuun. Tänä kesänä esillä Särestöniemen rakkaustaidenäyttely, joka linkittyy Reidar Särestöniemen elämän rakkauteen rautalampilaiseen runoilija Yrjö Kaijärveen. Aikanaan tästä suhteesta vaiettiin, mutta ei enää. Ja täällä vielä tiedetään kertoa, että heinäkuussa torstaisin museon puistossa on sitten tämmöiset ehtoon iltamat ilmaistapahtumat. Siellä lavalle nousee kotimaisia artisteja. Koskettavan upea on Lotta-museo Tuusulanjärven rannalla, näin kirjoittaa eräs kuulija. Ja sitten otetaan vielä tuolta länsinaapurista yksi suositus Tomilta. Hän kirjoittaa, että Vaasa-museo Tukholmassa. Ehdottomasti vierailun arvoinen paikka. Hieno, siisti, informatiivinen ja iso vanha pohjasta nostettu Vaasa-laiva kaikessa komeudessaan keskellä museota. Lapset ja aikuiset tykkää.

maali joka päivä ja joka ikinen yö. Ja sitten jälleen pari tilanneohikuittausta. Ensimmäinen tielle 13 Perhoon. Siellä tarkempi paikka välillä Oksakoski, Perhon kiertoliittymä. Tilanne on nyt ohi. Ja sitten toinen tilanneohikuittaus tielle 170 eli Itäväylälle Helsinkiin. Siellä tarkempi paikka paikasta Itäkeskus, kehä 1, 2,2 kilometriä Mellunmäentien suuntaan. Siellä oli aiemmin onnettomuus, jossa oli mukana useita ajoneuvoja ja liikenne ruuhkautui, mutta nyt tilanne myös Itäväylällä tiellä 170 on ohi. Tuossa reilu tunti sitten totesin, että nyt on viisuhuumasta päästy yli, mutta mainitaan nyt euroviisut vielä kerran. Tämän lähetyksen aikana siitä syystä, että Pete Parkkonen ja Linda Lampenius pääsivät tällaiseen niin sanottuun Suomi-artistien miljoonakerhoon tuossa viikonloppuna. Suomessa on nyt kaikkiaan 21 artistia, joiden kuukausittainen kuuntelijamäärä tuolla Spotifyssa ylittää 1 000 000 rajan. Pete Parkkonen 1,29 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa Suomi-listan sijalle 16 ja Linda Lampeniuksen 1,23 miljoonaa kuuntelijaa oikeuttaa puolestaan sijaan 18. Tuolta löytyy tuttuja nimiä, Darudea, Himiä, Terasmusta, Apokalyptikaa, Nightwishia, Bombfunk MCsiä ja Kääriää, mutta sitten vähän tällaisia tuntemattomampiakin, kuten esimerkiksi Eben, Robbe ja Funk-tyylistä elektronista tanssimusiikkia tekevä DJFKU, joka on itse asiassa listan kärjessä. Hänellä on 6,69 miljoonaa kuukausittaista Spotify-kuuntelijaa. Se on kova luku se. Mutta tämän viikonlopun jälkeen listalta löytyvät myös siis Pete Parkkonen ja Linda Lampenius. Tämä on puolestaan Saimaa 1 ja 1.

0: Vuonna 1996 Robert Miles julkaisi tämmöisen Eurodance-kappaleen nimeltään One and One. Ja nyt tämä biisi on muuntautunut Saimaan käsittelyssä tällaiseksi folk rock hippi antemiksi. Saimaan Matti Mikkola kertoi Kaost sinne lehdelle, että on aina ajatellut, että tämä biisi on väärissä vaatteissa, ikään kuin taiottu Eurodancen sisälle, ja se kaipaisi tulla hippi antemiksi. Asia piinasi niin monta vuotta, että nyt tämä oli pakko toteuttaa. Se oli siis Saimaa 1 ja 1.
1: Toivon onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laule kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
0: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin 7–9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

0: Elton John ja Kiki Dee käyvät siinä vuoropuhelua Don't Go Breaking My Heart. Kello on 25 minuuttia, oli 17 ja kun kello on jo näin paljon, niin sehän meinaa vain yhtä asiaa.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: No näin se on, sieltä kello soittaa 5 visan merkiksi. Tänään Yle Uutiset on kertonut siitä, kuinka James Bondin koekuvaukset ovat alkaneet. Eli maailman tunnetuimman vakoojan etsintä on siis aivan virallisesti alkanut. Edellinen Bond-näyttelijä Daniel Craig jätti roolin menestyselokuvan No Time to Die jälkeen. Vuosi oli 2021. Viihdealan Variety-lehden mukaan näyttelijöiden koekuvauksia on järjestetty viime viikkoina. Tuotantoyhtiö on värvennyt avukseen yhden Hollywoodin johtavista roolittajista. Uuden Bondin metsästystä johtaa nimittäin kuuluisa roolitusohjaaja Nina Gold. Hän on työskennellyt muun muassa Game of Thronesin, The Crownin ja 5 Star Wars-elokuvan parissa. Mutta kenestä tulee seuraava Bond? Yle Uutiset on listannut miekkosia. Nimilistan täältä löytyy muun muassa Callum Turner, Harris Dickinson, Aaron Taylor Johnson, Jacob Elordi, Henry Cavill. Muutamia mainitakseni tuon artikkelin löydät Yle Uutisten nettisivulta. Mutta me emme nyt rupea täällä veikkailemaan, että kuka on seuraava Bond. Tästäkin on muuten ihan siis tämmöiset viralliset vedonlyönnit käynnissä, että jos kiinnostaa, niin se tästäkin voi nyt sitten vetoa lyödä. Sen sijaan vain vääriä vastauksia hupailussa tänä maanantaina. Haluan, että keksit uuden paremman merkityksen sanalle koekuvaus. Bondin koekuvausten innoittamana siis tänään haemme uutta, parempaa vaihtoehtoista merkitystä sanalle koekuvaus. Ja kun sanoin, että haemme, niin tarkoitan, että haen. Tuottaja Keinonen on tänään vapaapäivällä, joten meikäläinen vastaa nyt sitten aivan itsekseni tästä palkittavasta vastauksesta. WhatsApp-numero on tuttu 0401455666. Päivän sana tänään on siis koekuvaus. Tehosekoitin kaikki nuoret tyypit lähti tästä soimaan. Teillä on ainakin tämän kappaleen verran aikaa keksiä uusi vaihtoehtoinen parempi tarkoitus sanalle koekuvaus.

Se oli tehosekoitin ja kaikki nuoret tyypit. Laitetaan vielä No Doubtia soimaan Don't Speak ja sen aikana otan vielä tämän päivän vain vääriä vastauksia visailuun, kisailuun, hupailuun teiltä niitä uusia merkityksiä sanalle koekuvaus.

Kuten pyytää No Doubt, se oli Don't Speak. Kerrottakoon muuten jääkiekon ystäville, joilla ei ole mahdollisuutta seurata peliä tällä hetkellä televisiosta, että peli on 2-1, Suomi johtaa USA:ta vastaan. Mulla on tässä telkkari taustalla auki. Mutta sitten mennään asiaan. Kerroin tuossa, että maailman tunnetuimman vakoojan etsintä on virallisesti alkanut, kun koekuvaukset James Bond-elokuvasarjan seuraavaan osaan ovat vihdoin käynnistyneet. Ja halusin tänään vain vääriä vastauksia visailussa teiltä paremman tarkoituksen, vaihtoehtoisen merkityksen koekuvaus-sanalle. Ja teiltähän niitä tuli. Ootte te vekkuleita. Koekuvaus tarkoittaa sitä, että hammaslääkäri tekee koekuvauksia suuhun ja tarkistaa, onko ihmisellä ollenkaan hampaita. Tarvinneeko tässä nyt edes kuvausta toteamaan sen, että onko ollenkaan hampaita suussa vai ei? Monimuoto-opiskelijoiden palauttaessa etätenttien vastauspapereita pidetään koekuvaukset. Lisääntynyt vilppi YO-kirjoituksissa on johtanut siihen, että kirjoitukset kuvataan, eli koekuvaus. Joo, se oli hieno vastaus. Lille kirjoittaa, EU:n potilasvastuudirektiivin mukaan lääkintäammattilaisen täytyy 1.6.2026 alkaen tehdä koekuvaus, eli dokumentoida otettu

koepala tai näyte. Kuvaus täytyy toteuttaa kuvalla. Virtsanäyte on vapautettu tästä. Riutuvan valokuvaamon epätoivoinen slogan houkuttelemaan ihmisiä passikuvaukseen. Koe kuvaus. Toinen vähän samantyyppinen viesti tuli Eveltä. Koe kuvaus entistäkin merkityksellisempänä, kun seuraavan kerran menet passikuvaan. Tarmo kirjoittaa, koekuvaushan voisi olla vaikka testi siitä, monellako adjektiivilla voi kaveria kuvailla. Koekuvaus on lunttaamista naapurilta ylioppilaskokeissa kamerakännykän avulla. Otetaan vielä yksi ja kerrotaan sitten voittaja. Koekuvaus näin kylvöaikaan on, kun pudotat puhelimesi peltoon ja huomaat ajaneesi pari kertaa sen päältä. Otat pellosta kuvan ja mietit, kelpaako kuvan laatu, jos joudut lähettämään kuvia viranomaiselle kasvustosta myöhemmin. Ja tänään minä päätin palkita Sirpon viestin, joka on aika kauhea, koska itse pelkään verikokeita, menen aina niin sanotusti lötköksi verikokeessa. Tuntuu, että kaikki happi katoaa elimistöstä ja verenpainekin laskee sinne aivan kauheisiin lukemiin. Sirpa on antanut tällaisen vastauksen. Laboratoriossa salaa kuvataan jännittyneitä ilmeitä verikokeita otettaessa. Siis laboratoriossa salaa kuvataan jännittyneitä ilmeitä verikokeita otettaessa. Paljon onnea Sirpa, tämä oli niin kauhistuttava ajatusleikki, että tämmöinen olisi. Siksipä palkitsen tänään sinut.

0: Radio Suomi.
1: Otetaan Sirpan yhteystiedot ylös, niin saadaan täältä sitten Radio Suomen kassipostiin. Ja hei, huomista silmällä pitäen kannattaa ruveta jo miettimään niitä hyviä kysymyksiä, koska tiistaiseen tuttuun tapaan pidetään jälleen kuulijoiden tietovisa näihin aikoihin.

0: Reessu Redford ja Saumaa. Soi Radio Suomen alkuillassa, kun kello on 17.45.
1: Tämä olin vaarini kanssa siis traktorihommissa ja hän oli vannoutunut Vilho Vartiaisen musiikin kuuntelija. Sitten se traktoriradio oli jollain tavalla semmoinen rätisevä ja se aina jos sen traktorin starttaisi, niin se kanava kääntyi mafialle ja sieltä tuli jotain hänen mukaansa rämpytystä. Mm-hmm. Mä muistan, että silloin kun Anastasia löi läpi, eli kissa naukuu. Että taasko sille radiossa se kissa naukuu? Anastasia päästeli menemään uransa ensimmäistä hittiä I'm Out of Love.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.

Kone ja Olla Vaahterapuun. Kun ensimmäistä erää tuossa Suomi-USA jääkiekkopelissä on jäljellä 4 minuuttia, niin Suomi johtaa numeroin 3-1. Liikennetietoa tielle 1. Saloon, siellä tarkempi paikka välillä Hepomäen tunneli, Lakiamäen tunneli. Tunnelijakson liikenne ohjataan kaksisuuntaisena Helsingin suuntaan menevään tunneliin ja ennen kaksisuuntaiselle liikenteelle ottoa pysäytetään liikenne molemmista ajosuunnista noin 10 minuutin ajaksi kello 18. Suunta vaihtuu Turkuun päin menevään tunneliin työn edetessä. Siis tie 1 välillä Helsinki-Turku ja Salo, siellä tarkempi paikka välillä Hepomäen tunneli, Lakiamäen tunneli. Liikenne ohjataan kaksisuuntaisena Helsingin suuntaan menevään tunneliin. Ennen kaksisuuntaiselle liikenteelle ottoa pysäytetään liikenne molemmista ajosuunnista noin 10 minuutin ajaksi kello 18. Ja tämä suunta vaihtuu sitten Turkuun päin menevään tunneliin työn edetessä. Radio Suomen musiikki illassa kello 18 jälkeen tarjolla on Tuhlaajapoikia, Oman kylän miehiä sekä muita uutuuksia. Juontajakaksikko Jyrki Hakasella ja Olli Aimolalla on tarjolla tuoreita kappaleita muun muassa Maija Vilkkumaalta, Anilta sekä Kake Randeliinilta. Vieraaksi musiikki-iltaan saapuu laulaja ja lauluntekijä Elias Kaskinen. Hän on julkaissut juuri uuden albumin nimeltään Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Musiikki-illan haastatteluun saapuu myös uuden albumin julkaissut Elonkerjuu-yhtye. Monenlaisia vaiheita 30-vuotisella urallaan kokenut teuvolaisbändi julistaa olevansa sitkeä orkesteri, joka on selättänyt monen monta tragediaa. Mistä tuo sitkeys kumpuaa? Muun muassa sitäkin selvitetään, kun Elonkerjuun laulajakaksikko Juha Laakström ja Osku Ketola saapuvat vieraksi musiikki-iltaan. Minun puolestani oikein mukavaa maanantain jatkoa. Mumford & Sons, I Will Wait ja vielä Antti Ketosta tämän perään.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Poliisi epäilee Kajaanissa kehitysvammaisiin kohdistuneiden rikosten jatkuneen asumisyksikössä jopa yli vuoden ajan. Hyvinvointialue tiedotti viime viikolla, että Kajaanin Rajamiehentien asumisyksikön henkilökunnan epäillään kohdelleen asukkaita epäasiallisesti. Poliisi tutkii tapahtumia rikosnimikkeillä pahoinpitely, virkavelvollisuuden rikkominen ja kunnianloukkaus. Tekoaikaa ja rikoksiin osallisia selvitetään parhaillaan esitutkinnassa, joka on poliisin mukaan vasta alkuvaiheessa. Turku päättää tänään, rakennetaanko kaupunkiin raitiotie. Ratikat kolistelivat Turun kaduilla viimeksi yli 50 vuotta sitten. Illan valtuustoäänestyksestä ennakoidaan hyvin tiukkaa. Turusta jatkaa Ari Velling.
1: Raitiotiejärjestelmän uudelleen rakentamista on Turussa pohdittu sähköratikoiden lakkauttamisesta lähtien. Turun raitiotien yleissuunnitelma aloitettiin jo vuonna 2013. Selvitystä tehtiin yhdessä Tampereen kanssa. Päätös raitiotien rakentamisesta oli alun perin tarkoitus tehdä syksyllä 2018, mutta asia on viivästynyt moneen otteeseen. Tampereella ratikat ovat kulkeneet jo useita vuosia. Tänään valtuusto päättää, miten käy Turussa. Jos päätös on myönteinen, rakennetaan Varissuolta satamaan ulottuva reitti, joka voisi aloittaa 7 vuoden kuluttua. Rakentaminen maksaisi noin 465 miljoonaa euroa. Ennakkotietojen mukaan illan äänestyksestä on tulossa äärimmäisen tasainen. On mahdollista, että päätös suuntaan tai toiseen syntyy vain yhden äänen erolla.
0: Ja kokousta voi nyt seurata suorana Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi.
2: Monna Tervo toimitti Yle Uutiset kello 18. Tämä on liikennetiedoten erikoiskuljetuksesta, menee Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueelle erikoiskuljetus Kokkolan ja Halsuan välillä. Liikkuu kello 18.30 ja 20.30 välillä reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä, Kokkolan katuverkko ja tie 13 välillä Kokkola-Kaustinen. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen pituus 57 metriä ja mukana on 2 ajoneuvoyhdistelmää.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.
1: Ja tänäänhän tietysti musiikki-ilan alkuun muistellaan tuota viikonloppua ja lauantaita. Pete ja Linda lähtivät ennakkosuosikki-asemissa Euroviisu-taistoa, mutta kuudes sija sieltä sitten lohkaistui. Se on hyvä sijoitus sekin, ja Pete ja Lindahan sanoivat kaikissa haastatteluissa, että ovat hyvin onnellisia omaan sijoitukseensa.
2: Sijoitus siinä kuuluisessa isossa kuvassahan on oikeinkin hyvä.
1: Oh.
2: Se on vaan, että kun ne odotukset oli jälleen kerran niin tapissa, niin sitten siihen nähden tietysti kuudes sija on pettymys.
1: Kyllä, mutta aikamoinen mustahevonen sieltä sitten loppujen lopuksi voittajaksi selviytyi.
2: Joo, mä oon nähnyt useammankin kuuntelijapalautteen, että älkää sitä nyt sitä liekiheitin tänään soittaa, kun soittakaa se voittajabiisi. Mä oon liekiheittimen kuullut miljoona kertaa, mutta voittajabiisi en ole kuullut vielä kertaakaan. Niin tehdäänkö me nyt, Olli, niin että pannaan se ilta nyt sillä Euroviisujen voittajakappale. Että jos et ole vielä, siellä on kuulolla varmasti paljon ihmisiä, jotka ei ole vielä kuullut, että miltä se yllätysvoittaja oikein kuulostaa.
1: Näinhän me tehdään, ja sehän oli siis Bulgaria, joka voiton vei.
2: Dara ja Bangarangaa laitetaan soimaan tästä ihan ensimmäiseksi.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Joo, se tuli kyllä totaalisesti puskista tämä Euroviisu-voittaja.
1: Onhan toi menevä biisi. Varmasti kesällä tullaan baareissa ja kesäbileissä kuulemaan. Se on siis Bulgariassa ensi vuonna Euroviisut. Tämä oli Dara-niminen bulgarialainen laulaja ja Bangaranga Euroviisu-voittaja.
0: Seuraavaan uutuuskappaleen, kun käydään kiinni, niin tätä markkinoidaan, että tämä olisi viisuhistorian tai Euroviisuihin liittyen ensimmäinen viisujen poikabändi. Mm. Niin tässä kohtia esimerkiksi Herace sanoo moi.
1: Joo, kyllä. Ei se taida ihan näin olla, että ihan ensimmäistä kertaa olla poikabändi hommissa Euroviisuissa.
0: Mä ymmärrän sen, että kun markkinoidaan asioita, niin kyllä käytetään ylisanoja ja välillä vedetään vähän överiksi, mutta tähän kohtaan mä rupesin heti tarttumaan. Nyt kritiikki, lähdekritiikkiä. Tämä ei ole viisuhistorian ensimmäinen poikabändi.
1: Kyllä, mutta aika mielenkiintoinen sellainen, mielenkiintoinen kombo. Siis puhutaan triosta. Viime vuosien isoja euroviisumenestyjiä, Viron Tommy Cash, sitten Hollannista Joost Klein ja Vantaalta
0: Jere,
1: eli Kääriä.
0: Eli Kääriä, sanoiko se Joost?
1: Joo.
0: Joost se.
1: Mä oon kuullut, että se sanotaan Joost.
0: Oli miten oli, heiltä tuli yhteinen boy band, EP, yhteisprojekti.

0: Joustkääri ja Tommy Cass, I Miss Us oli tämä kappale ja huudettiin Euroviisut ja poikanbändi, niin kyllähän Lordikin oli tavallaan Euroviisujen poikanbändi.
1: On, mutta onhan siellä toi ainakin kosketinsoittaja oli silloinkin tiettävästi nainen.
0: No se on kyllä totta, että ruvetaan niin kuin ihan, miksi taas pilasit faktoilla tämän hyvän yhdytyksen, Olli Aima. Mutta eikö Blue ollut aikanaan myös Euroviisuissa? Blue nyt aina kyllä poikabändi, ja sanoin, että siinäkin on Mimmi, mutta no, ei nyt sentään.
1: Ei kun sä oot varmaan ihan oikeassa. Tässä sä olit varmasti
0: siis oikeassa. Siis All Rise Blue.
1: Joo.
0: Oli jollain kappaleella joskus.
1: Joo, kyllä.
0: Euroviisussa mukana siis kaikki lähti siitä, että tämä markkinointi, tämä edellä sanottu biisi, että olisi viisuhistorian ensimmäinen poikabändi.
1: Perinteinen Trivial Pursuit kysymys tähän seuraavaan ihmiseen on se, että kuka on voittanut kolmesti Euroviisut? Ja oikea vastaushan on Johnny Logan. Hän on sitten kaksi kertaa voittanut itse esiintyessään ja kerran kappaleen säveltäjänä.
0: Eli hän on tehnyt neljästi Lordit ja nyt hän tekee sen muuten, onko tämä nyt sitten, joo, uusi versio 20 vuoden takaisesta viisumenestyjästä. Aika tyylikäs veto.
1: Joo, kuunnellaan Johnny Loganin versio Hard Rock Hallelujasta.

0: Siis mitä täällä tapahtuu, kuka versioi meidän Euroviisun voittobiisiä, kysyy Niina ja toinen kuuntelija taas kommentoi, että ekaa kertaa kun sain sanoista selvän muustakin kuin Hard Rock Hallelujasta.
1: Toi on muuten hienoa, että sit kun tehdään versio, niin tehdään siitä täysin erilainen ja täysin oma.
0: Johnny Logan, Euroviisun menestyjä versioi siis Lordin kappaletta.
1: Hard Rock Hallelujah. Kello 21 asti siis Radio Suomen musiikki-iltaa taas viedään. Jyrki Hakanen ja Olli Aimola tänään täällä tarjoamassa teille uutta musiikkia. Nyt vajaa 3 tunnin ajan ja tänään myös musiikki-illassa mahtavat vieraat. Kello 19 jälkeen saamme studioon vieraaksi Elias Kaskisen, joka on julkaissut juuri debyyttialbuminsa, siis debyytti soolo-albuminsa.
0: Se oli Elias Kaskinen päivän
1: Sankarit
0: silloin reilu 10 vuotta sitten, kun monetkin kappaleet Radio Suomessa Elias Kaskisella soi.
1: Juuri näin, mutta tämä on ensimmäinen hänen omaa, pelkästään omaa nimeä kantava albumi, joka on nyt julkaistu. Ja sitten Elonkerjuu saapuu meille vieraaksi kello 20 jälkeen. Ja sieltä siis Osku Ketola ja Juha Laakström.
0: Uutta Kake Randeliinia laitetaan rattaille ihan kohta ja tähän seuraavaksi Ani ja Sara B. vierailee Anin uudessa kappaleessa. Se on nimeltään Tuhlaajapoika. Poika.

0: Ani ja mukana Sara B-kappaleessa Tuhlaaja poika.
1: Okei, Taavi ja Noel. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
2: Hypersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.
3: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.

0: suomalaisen iskelmän rautainen raataja useammalta vuosikymmeneltä. Mies, jonka vanhoja kappaleita on uudelleen versioitu viime vuosina muun muassa JVG:n ja Portion Boysin toimesta. Viimeisimpänä Pasi ja Anssi tarttui Kake Randellinin kappaleeseen, mutta nyt Kakelta itseltään ihan uutta musiikkia.
1: Joo, 12 vuoden tauon jälkeen omaa musaa, oman kylän mies on siis kappaleen nimi ja kertoo varmasti hänestä itsestään, koska hänhän on Mäntyharjulta alun perin kotoisin ja siellä edelleen on asustelee.
0: Ja Kakelle kyllä pisteet siitä, että jaksaa painaa tuolta.
1: Kyllä, kyllä, juu.
0: Upeaa työtä keikkarintamalla myös.
1: Ei muuta kuin lisää vaan pökköä pesää.
0: Maija Vilkkumaa palaa ja pamauttaa uuden levyn markkinoille lokakuun alussa. Tulevan levyn ensimmäisenä sinkkuna on kuultu jo alkuvuodesta ilmestynyt kappale Karaoke Queen. Ja viime perjantaina julkaistiin uutta musiikkia Maijalta.
1: Joo, syksyllä tulee sitten toinen lokakuuta Karaoke Queen-niminen koko pitkä albumi, mutta tämä nyt tuoreen single-lohkaisu sieltä. Kappale nimeltään Oo mun kaa.

0: Maija ja Vilkkumalta ihan uutta musiikkia. Oon munkaan niminen kappale.
1: Pienenä sivuhuomautuksena Suomi-USA-matsi tällä hetkellä. Lätkän MM-kisoissa Leijonat johtaa 5-1.
0: Mieti, jos joku oli tulospimannassa ja sen pilasi tilan.
1: Älä nyt. Me ollaan aina suorana ja aina läsnä. Mutta Radio Suomen toinen uuteen musiikkiin keskittyvä ohjelma on Levylautakunta ja sen tuoreen jakso kuultiin tietysti viime lauantaina. Ohjelman isäntä Toni Laaksonen oli kutsunut Levylautakuntaan vieraaksi muusikko Jiri Kurosen, laulaja ja lauluntekijä Helmi Marleenan sekä myös meidän musiikki-illoista tutun Hanna Katajarahkon.
0: Kolmikko kuunteli 6 uutuuskappaletta, arvioi ja pisteytti ne. Ja tällaisia kommentteja kirvoitti viikon voittajakappale.
2: Mä tulkitsin, että tässä on nyt aika nuorten ihmisten tekemää musaa ja tavallaan tämä runsaus ja valtava tulitus ja tykitys ja runsauden pula ja hirveästi kaikkea, niin se on musta ihana vaihe ja mä kuulin kaikuja niin kuin vanhasta Cardigansista, siitä sanotaan Emmerdale ja Life-albumien ajalta, missä oli vielä se fagotti mukana siinä soundissa ja silleen se semmoista niin kuin vähän DIY ja svengi päällä ja kova meininki.
3: Mä luulin eka, että se on prekorus, mutta se oli ilmeisestikin kertsi, tosi sanarikas kohta, niin se oli tosi vetävä. Mä tykkäsin, siinä oli paljon ajoa, mä en ymmärtänyt myöskään, että mitä siinä siis, niin kuin, mikä se viesti oli, mutta ihan vaan se, niin kuin, tavallaan se flow. Ja sit mä olin silleen, että ehkä tää onkin aika tosi hyvä biisi. Ja että mä kuvittelin itteni silleen loppukesän päivinä, mä kävelen puuvallilla ja sit siellä jossain sisäpihalla tää soi. Ja kaikki tanssii ja kukaan ei ole puhelimella.
4: Huomasin hymyileväni, kun tätä kuuntelin, koska siis just tää valtava nuoruuden into ja soittamisen palo ja tää, että hei, että kokeillaan vielä tätä tähän, että mulla tuli yksi idea, että tämän voisi vielä lisätä tonne. Ja sit se oli just sen kuulon, että siellä oli vähän paljon kaikkea. Haluaisin kuulla tämän uudestaan ihan sen takia, koska mulla jäi niin siis pelkkää kysymysmerkkiä, että mitä tässä niin kuin laulettiin.
5: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä.

0: Viime lauantain levylautakunnan voittanut kappale Keidas-yhtyeen helsinkiläisyhtyeen juuri ilmestyneeltä kolmannelta Piirsin sinulle kissan albumilta löytyvä kappale. Kaipaan sinua, Emeli.
1: Vesta julkaisi

0: Vestan uudelta levyltä musiikkia. Se oli kappale Helmiä. Kyllä mä arvasin, että ainakin yhdellä kuuntelijalla meni parma suuttimeen, kun meni Tolli paljastamaan ton Suomi-USA-pelin tilanteen.
1: No pitäisikö se nyt pitää pimenossa tästä eteenpäin?
0: No sano kerran nyt vielä.
1: No 5-1 on tällä hetkellä tilanne. Ja
0: Suomi johtaa.
1: Suomi johtaa. Kyllä. Ja nyt kun se kiekko tuolla taustalla pörrää ja MM-lätkä on käynnissä, niin eiköhän me laiteta siihen liittyvää musiikkia.

0: Olisiko tämä meidän vuosi?
1: Mahdollisesti, jos nyt näin hyvin on lähtenyt turnaus liikkeelle. Mutta joo, tämä Petra Gargano rautaa on nyt siis tämän MM-lätkäkevään tunnuskappale Maikkarilla.
0: Joo, Petra on kirjoittanut kappaleen yhdessä Jonas Olssonin ja Annika Pudaksen kanssa.
1: Tämä seuraavakin artisti oli lätkähommissa esillä vuonna 2022, kun Leijonat voitti MM-kultaa. Silloinhan Ramses toisen villieläin oli tämmöinen pukukoppibiisi Leijonilla.
0: Mä mietin, että tuollahan nyt sitten MM-kisojen jälkeen, kun MM-kisojen jälkeen alkaa myös Pohjois-Amerikassa noin jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut. Mutta ei tämä varmaan siihen viittaa. Kappale on kyllä pallojalasta, mutta ehkä tämä on enemmän tämmöinen parisuhdehomma.
1: Joo, on tässä monimerkityksellisyyttä, on juuri näitä, mitä mainitsin. Mutta kyllä tässä on fudis mukana myös. Näin Ramses itse paljastaa, että jalkapallo on hyvin lähellä hänen sydäntään.
0: Uusi kappale nimeltään Pallojalasta.

0: Tässä ollaan ensin kuultu Petra Karkainolta toi jääkiekon MM-kisojen tämän kevään kisalähetysten kappale. Sitten vähän viitattiin ehkä jalkapallon tuleviin arvokisoihin tässä Ramses toisen pallojalasta kappaleessa. Eiköhän me sitten pokaalit pyöräytetä tuohon vielä seuraavaksi.
1: No, nostetaan pokaali pään päälle. Ja se on siis Pihlajan uusi biisi.

0: uutta kotimaista popmusiikkia Pihlajalta. Se oli kappale Pokaali ja tässä sopivasti erätaululla ehditään kuunnella säätiedotus merenkulkijoille ihan kohta sekä, voisiko sanoa Suomen Joe Cockeria?
1: Joo, ihan hyvin kuvailtu. Kyllähän Pablo on kuitenkin yksi Suomen tunnetuimmista raspikurkuista.
0: Pablo oli ollut viime kesänä Puisto Bluesin pääkonsertissa Joe Cocker Tribute-bändin keulakuvana ja siitä se ajatus sitten lähti.
1: Joo, viime vuonna Pablo vietti taiteilijajuhlavuottaan ja nyt on taas uutta musiikkia. 4 kappaletta kuulema tulossa, joista tämä on ensimmäinen.
0: Otan vuodet takaisin. On siis ihan uunituoretta musiikkia Pablolta.

0: tämä yhden naisen cowboy oli Bablo. Uutta musiikkia otan vuodet takaisin.
1: Nyt kello on 18.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Suomen yllä oleva korkeapaine liikkuu hitaasti itään. Matalapaine saapuu päivällä kaakosta Pohjois-Itämerelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa koillistuulta, aluksi 2-5, aamuyöllä 5-9, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamupäivästä alkaen itätuulta, iltapäivällä 4-7 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamulla 6-10, aamupäivällä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoistuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta aamupäivällä 5-9, iltapäivällä 7-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää koillisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua aamupäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamuyöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamulla 4-7, iltapäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöstä alkaen koillistuulta, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa koillistuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä itätuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, enimmäkseen lännenpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamulla lännenpuoleista tuulta, iltapäivällä tuuli kääntyy etelän puolelle. Merenkurkku ja Perämeri idän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä tuuli kääntyy etelän puolelle. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli länsiluoteesta, tuulen nopeus 3 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 48 kilometriä. Kotkarankki 18, luode 2, pilvistä 46, Orrengrund 16, luode 3, pilvistä yli 20. Emäsalo 15, luode 2, Galbodegrund 14, pohjoisluode 4. Itätoukki 12, länsiluode 2, Harmaja 13, länsi 2, selkeää 20. Mäkiluoto 12, luode 2, Bogashär 14, Itäkaukko 1,

0: Alko pilvistä 49. Hankotulliniemi 11, Länsiluode 2, Russarö 13, Länsiluode 2, Venö 12, Länsiluode 5, Yttö 12, Pohjoisluode 4, melko selkeää 32. Rajakari 15, Länsi 4, Fagerholm 15, Luode 5. Vilsanti 10, Pohjoinen 6, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotska-Sandön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 14, Pohjoisluode 5, selkeää yli 20. Nyhamn 12, Länsiluode 2, selkeää 40. Märket 9, Pohjoiskoillinen 5, Isokari 11, Pohjoisluode 6, puoli pilvistä 20. Kylmäpihlaja 10, Pohjoisluode 9, selkeää 20. Tahkoluoto 9, Pohjoisluode 4, selkeää 47. Selgrund 11, Luode 3, selkeää 50. Bredskäret 10, Länsi 3. Strömmingsbodan 9, Länsi-Lounas 3. Valassaaret 12, Lounas 5. Kallan 9, Länsi 3. Tankkar 10, Länsi 3, selkeää 47. Ulkokalla 7, Länsi-Lounas 4. Nahkiainen 8, Länsi-Lounas 4. Raahe 11, Länsi-Lounas 12, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 12, Pohjoisluode 2, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 10, etelä 3, selkeää yli 20. Kemi 1, 7, etelä 4. Ja Ajoksessa lämpötila 10 astetta, tuuli etelästä 2 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 45 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 12 senttimetriä, Oulu ja Raahe myös miinus 12, Pietarsaari miinus 10, Vaasa miinus 14, Kaskinen miinus 16, Mäntyluoto miinus 18, Rauma miinus 16, Turku miinus 21, Föglö miinus 18, Hanko miinus 17, Helsinki miinus 14, Porvoo miinus 13 ja Hamina miinus 10 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämeri 0,3 metriä.
1: Radio Suomen musiikki-ilta.
2: Uutisten jälkeen vieraana musiikkiillassa on Elias Kaskinen. Ennen uutisia kuunnellaan uutta EDM, eli elektronista tanssimusiikkia maailmalta. Menestynyt maailmanluokan tähtituottaja Calvin Harris ja miehen uudella Satisfy-kappaleella kuullaan irlantilaisartisti Jasia. Luvassa on siis modernia hausea.

0: Calvin Harrisilta uutta musiikkia. Jasi on tässä solistina Satisfy-kappaleessa.
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Vaaratiedotteet ovat tulossa kännyköihin tämän vuoden loppuun mennessä. Sisäministeriön pelastusosaston mukaan teknologian rakentaminen alkaa näillä hetkillä. Cell Broadcast-järjestelmä ei edellytä sovelluksen asentamista tai rekisteröitymistä, vaan viestit tulevat kaikkiin puhelimiin tietyllä alueella. Aiemmin uusien vaaratiedottamisen järjestelmien arvioitiin valmistuvan viimeistään ensi vuoden aikana. Venäjä on iskenyt viime yönä voimakkaasti droneilla ja ohjuksilla eri puolille Ukrainaa. Hyökkäyksessä käytettiin satoja droneja ja noin 20 ohjusta. Ukrainalaismedian mukaan ainakin 2 ukrainalaista sai surmansa ja 50 loukkaantui. Yksi iskujen kohde oli Odessa, jossa vaurioitui muun muassa asuinrakennuksia. Mikola kertoi olleensa asunnossaan, kun isku tuli. Hän kertoi, että asuntoon putosi kaikenlaista ja asunto muuttui savuiseksi ja pimeäksi. Hän joutui juoksemaan ulos. Sateita tulemaan etelä- ja keskiosassa, aluksi myös Pohjois-Lapissa. Huomenna päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta, Kaakossa 24-27 astetta, maan pohjoisosassa 14-22 astetta. Maan etelä- ja keskivaiheilla kehittyy huomenna iltapäivästä alkaen ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia.
0: Marja Juonalan toimittamien Yle Uutisten päättyessä kello on 19.02. Tilanne ohi, liikennetiedote Porvooseen tielle 1552 välillä Porvoo-Pellinki. Paikasta Jetrak, 5,8 kilometriä vaikutusalue 300 metriä suuntaan Pellingin lossi. Siellä tilanne on ohi.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.
1: Uutta musiikkia vielä 2 tunnin ajan Radio Suomessa tarjoilemme me. Ja meillä on tässä ollut tapana soittaa sitten yleensä vieraamme synnyinvuoden musiikkia. Tavallaan tämä seuraava on Elias Kaskisen synnyinvuoden musiikkia, koska Kaskinen on syntynyt vuonna 1992. Nirvanan Nevermind-levyhän julkaistiin jo silloin syksyllä 1991, mutta nämä suurin osa singleistä julkaistiin sitten seuraavan vuoden puolella, eli vuonna 1992.
2: Ja nimenomaan myös tämä Lithium-kappale niin oli Suomessa nimenomaan singlelistan kärjessä.
1: Kyllä.
2: Vuonna 1992.
1: Näin on. Hieno biisi.

0: Elämä on valintoja tässä paikalla. Nirvanan sijaan olisi ihan yhtä hyvin voinut soida Muuket Muuksin 3 minuutin muna, mutta päädymme tähän Lithiumiin.
1: Oltaa kyllä hienoa. Joo, se oli Nirvana. Hieno biisi Lithium vuodelta 1992, tai siis 92 on ollut Suomen sinkkulistan ykkösenä.
0: Kuten oli siis myös se 3 minuutin muna, se ei ollut vitsi.
1: Ei ollutkaan, siis nimenomaan. Näin on. Ja Elias Kaskinen on siis syntynyt vuonna 1992. Tehnyt siis uraa pitkään jo muusikkona Elias Kaskinen ja Päivänsankarit yhtyeensä kanssa, mutta 24. päivä huhtikuuta, eli ihan muutama viikko sitten Elias Kaskiselta, tuli ensimmäinen soolo-albumi. Meidän tässä kuuluisi rakastuu.
0: Kuunnellaan sieltä nyt kappale. Ei ole 4 minuutin muna, vaan tämä on nimeltään ikävä ja kohta. Mies meillä mukana.

0: Lämpimästi tervetuloa musiikkiltaan, Elias Kaskinen.
1: Kiitos paljon.
0: Ensimmäinen levy mieheltä, siis soololevy.
1: Kyllä.
0: Vasta nyt, vaikka sä oot ollut Radio Suomenkin kuuntelijoille tuttu jo yli 10 vuotta.
1: Kyllä.
0: Miksi vasta nyt ensimmäinen soololevy?
1: No tää oli vähän niinku toinen lähtö. Että mä lähdin sitten soolouralle 2020. Ja silloin oli Aimalla levyyhtiöllä ja siinä oli suuret suunnitelmat, julkaistiinkin useampia sinkkuja, mutta sitten se homma vähän lässähti. Laitettiin pillit pussiin ja sitten mä painoin reset-nappulaa. Ja tuossa 3,5 vuotta sitten sit aloitin yhteistyön Kaiku Entertainmentin kanssa ja silloin sitten Pekka Ruuskan kanssa menin tiukkaan biisisparrikouluun sinne. Meillä oli ihan alkuun sopimus, että ei julkaista ainakaan vuoteen mitään musaa, että ihan vaan terotetaan kynä. Näin tehtiin ja sitten haettiin vähän niin kuin se uusi suunta sitä kautta ja sitten se rupesi löytymään ja nyt sitten aika oli kypsä.
2: Niin, no sanoitkin tuossa just, että Pekka Ruuskaan tavallaan oppiin tai sparrattavaksi menit, niin miten sä oot tässä nyt sitten tänä aikana 3,5 vuotta, niin miten oot kasvanut musiikin tekijänä?
1: Kyllä mä olin yllättynyt siitä, että vaikka mä oon pitkään tehnyt, niin kyllä tosi paljon kasvoin, että 1,5 vuotta se meidän koulu kesti ja sitten sen jälkeen Pekkahan siirtyi sieltä levyyhtiöltä jo, voiko sanoa eläkkeelle, en tiedä, mutta siellä on nyt teen Heikki Puhakaisen kanssa, mutta se oli vähän sellainen niin kuin korkean paikan leiri, että mä kirjoitin nimenomaisesti määrää ja sitten me tavattiin ja Pekka katsoi ja kommentoi niitä mun tekstejä ja sitten hän huomasi siellä niitä sellaisia tiettyjä taipumuksia, mitä ehkä oli, mistä kannattaisi ehkä hankkiutua eroon ja näin. Ja Pekka sitten monia syöttöjä heitti, mutta ehkä yksi sellainen, mikä vahvasti jäi mieleen, oli silloin, että hän kannusti niin kuin kirjoittaa rohkeasti isommista aiheista. Että sitten ne monesti pyöri sellaista vähän pienempää söpöä ympyrää ne mun biisit, mutta sitten rohkeasti kannusti kirjoittamaan ihan vaan niin kuin, elämästä, kuolemasta, sodasta, rauhasta, mistä vaan. Ja se on ollut tosi hyvä.
0: Niin sä käsittelet tällä uudella albumilla rakkauden lisäksi yksinäisyyttä, rauhan puolustamista ja tarvetta tulla nähdyksi. Nämä on isoja teemoja. Kuinka henkilökohtaisia teemoja on uudella levyllä?
1: Todella henkilökohtaisia. Et ne kuvaa just sitä omaa matkaa ja niitä tunteita, ja mitä tässä on niinku tämän matkan aikana kokenut. Et sitten just vaikka se hieno biisi, kultaiset portit, mikä sieltä löytyy, olisiko se

0: kakkos- vai kutosraita, niin siinä justiinsa se tavallaan, miten haluaa niin kuin sen, että tulee nähdyksi ja huomatuksi. Että me oli tosi hauskaa, kun me siitä kirjoitettiin tuon Timo Kiiskisen kanssa. Mutta se kuvaa mun mielestä just tätä aikaa, kun me seurataan toisiamme ja miten aina sitten jollain niin kuin juttu lähtee ja mielettömiä asioita tapahtuu. Moni odottaa, että milloin se oma, milloin ne omat kultaiset fortit aukeaa ja näin. Niin siinä kuuluu sitä läpi, mutta silleen ilon kautta.
1: Niin, no Timo Kiiskisen mainitsit. Tässä sun albumin taustalla on ollut joukko kokeneita musiikin ammattilaisia. Siellä on ollut biisinkirjoituksessa mukana muun muassa Janne Rintala ja Kaisa Koronen. Niin minkälainen teidän niin kuin just yhteinen prosessi on ollut biisin teossa? Et onko sulla ollut ensin joku raakille, mitä sitten on yhdessä alettu sit työstämään?
0: Joo, siis tosi monipuolisia metodeja on käytetty matkan aikana, mutta kyllä sanotaan, että niin kuin nyrkkisääntö on tämä, että tullaan studiolle ja sitten mä sanon, että hei, mulla on tällainen idea tai tällainen ajatus. Ja sitten matkan varrella tuli kirjoitettu useampien eri tekijöiden kanssa, mutta sitten ehkä sellainen mahtava ahaa tai joku elämys tuli sitten, just kun me Rintala Jannen kanssa ensimmäisen kerran istuttiin alas ja sitten mä kerroin tarinan tästä, että oli ihastunut erääseen daamiin ja en ollut kehdannut kertoa tunteistani. Ja sitten joku toinen jäbä tuli kysymään multa tämän saman daamin puhelinnumeroa, että haluaisi kysyä sitä ulos. Ja sitten mä olin silleen, että ei, että meidän tässä kuuluisi rakastua. Ja sitten mä kerroin tämän tarinan Jannelle ja sitten se ensimmäinen biisi, mikä me yhdessä kirjoitettiin, niin oli just tämä albumin nimikkokappale, meidän tässä kuuluisi rakastua. Ja sitten me oltiin tehty se, niin sitten me oltiin silleen, että ahaa, että ehkä tätä yhteistyötä kannattaa jatkaa.
2: Me kuunnellaan sekin kappale vielä sun vierailun päätteeksi, mutta kuunnellaan tässä välissä kuitenkin vähän vanhempaa musiikkia. Tämä on oikeastaan semmoinen kappale siis Päivän sankarit -yhtyeen ajoilta,
0: kyllä,
2: jolla sä oot myös Radio Suomen kuuntelijoille tullut tutuksi. Niin muistellaan tämän biisin jälkeen. Laitetaan soimaan Sano se mulle.

0: vuosille 2013 Elias Kaskinen ja Päivän sankarit. Onko Elias vielä paluuta Päivän sankarit -yhtyeen aikoihin? Tämä oli siis aika sun ennen resetointia, ennen solo-uraa.
1: Niin. No siis ei, tällä hetkellä ei ainakaan kalenterissa mitään Päivän sankarit paluukiertuetta, mutta ei se millään tavalla ole niinku poissuljettu, että joskus voitaisiin soittaa kimpassa, mutta ei ole nyt suunnitelmissa.
2: Mutta varmaan kuitenkin biisit soi keikoilla edelleen.
1: Biisit soi keikoilla. Joo. Ja just viime viikonloppuna, toisessa viikonloppuna oli levyjulkaisukonsertit Lohjalla Lohjan kaupunginorkesterin kanssa, ja voin kertoa, että kun sano se mulle lähti soimaan, niin kyllä kansa villiintyi.
0: No onhan se nyt hyvä biisi.
1: Joo.
2: Ja siis tämähän yhdistää tavallaan Jyrki meitäkin, koska me ollaan suurin piirtein niihin aikoihin tultu Radio Suomelle töihin, kun tämä biisi alkoi soimaan.
0: Kyllä, Radio ja silloin totesin, että hetkinen, että Ylellähän soi hyvä musiikki.
1: No ne, kiitos.
0: Näin.
1: Joo. Ja hauska, tuossa on tuollaista alkuvoimaa tuossa biisissä, kun kuuntelee. Se on tosi vaikea studiolla saada taltioitua sitä sellaista energiaa, mutta tuossa on onnistunut kyllä.
2: Se on hauska, kun mainitsit tämän, että levy julkaisukeikka oli Lohjalla, Laurentius salissa, niin tämä lohjalaisuus kyllä sunkin kohdalla usein nostetaan esiin. Mä luin nimittäin tässä ennen kuin tulit just tänne haastatteluun tänään, lehtihaastatteluun ainakin Lohjan paikallislehti, kyllä. Muisti kirjoittaa jutussaan, että lohjalainen Elias Kaskinen. Onko Lohja lähellä sydäntä?
1: Se on siellä ilman muuta. Ja se on mahtavaa, että on joku paikka, mistä tulee. Se tuo syvyyttä ja tarinaa ihmiseen.
0: Mikä Lohjalla on niin hyvä? Mainostanut Lohjaa, kun pääsit valtakunnan radioon kerrankin, niin miksi Lohja on niin hyvä?
1: No se on mahtava paikka. Siellä jotenkin puhalletaan yhteen hiileen, ja mäkin olen ura alusta saakka saanut siellä valtavan määrän tukea. Ja just siellä konsertissa muistelinkin sitä, että sitten kun tämä Sano se mulle -kappale oli julkaistu, sitten oli yli 3 viikkoa sen jälkeen Lohjalla keikka sellaisessa kapakassa. Mehän oltiin ihan tuntematon yhtye tietenkin silloin, niin sitten se myytiin loppuun. Että porukka tuli paikalle ja osti meidän käsitehdyt bändipaidat loppuun ja tälleen. Että se on saanut tukea siitä, niin kyllähän tollainen merkkaa tosi paljon.
2: Niin, oot tosiaan nyt tavallaan tämmöisessä, niin kuin sanoit, reset on tehty ja on nyt uuden edessä. Niin koet sä jotenkin olevas myös artistina jonkinlaisessa murrosvaiheessa?
1: Mä olin. Musta tuntuu, että mä en ole enää niin vahvasti enää siinä murrosvaiheessa. Et nyt musta tuntuu, että on löytynyt just se oma tyyli ja oma tapa tehdä, mikä tuntuu hyvältä. Et sit siinä hetken aikaa oli kyllä sellainen, että joutui vähän etsimään, että missä on se pallo, mitä pitäisi tuijottaa. Et sille vähän kokeili vähän yhtä ja toista, mutta nyt musta tuntuu, että se on kyllä löytynyt jo jokin aika sitten jo.
2: Joo, ja nyt sitten keikkapäivämääriä ja paikkoja ei ole vielä julkistettu, mutta varmaan tässä lähiaikoina nyt julkistetaan.
1: Mä olin just tänään päivällä palaverissa keikkamyyjän kanssa, kun tässä on käynyt niin, että kun levy kuitenkin tuli tuossa, mitä siitä nyt on 3 viikkoa, niin on tullut viime hetkellä vielä aika paljon buukkauksia. Niin me ei sen takia viittitty vielä huhtikuussa niitä julkaista, kun tässä on kuitenkin viime viikkojenkin aikana vielä tullut lisäyksiä, mutta mä sanoisin varmaan, että tulisikohan tällä viime viikolla tai viimeistään ensi viikolla julkaistetaan kesän keikat.
0: Millaisella kokoonpanolla veivaatte?
1: Mulla on aivan timanttinen bändi taustalla siinä. Siellä on rumpali, kiipparisti, basisti ja sitten mä itse soittelen kitaraa aika paljon. Ja tommosella kokoonpanolla mennään.
0: Millainen vaikutus tällä, että nyt sulla on kuitenkin alla tämmönen aika iso hitti, siis suoratoistossa. Joo. Vetää hyvin. Radiokanavat soittaa paljon tätä meidän tässä kuuluisen Rakastuu-kappaletta. Niin tämmönen yksittäinen osuma just tässä keikkakesän alla, niin antaa varmasti aika mehevät lähtökohdat.
1: Kyllähän se antaa, ja radiolla on valtava merkitys kyllä, että ihmiset tietää ja tuntee sen biisin, niin kyllä se antaa hyvää tulta purjeisiin lähteä tuonne ympäri Suomen soittelemaan.
2: No mahtavaa. Tosiaan tämä meidän tässä kuuluisi Rakastuu, sehän julkaistiin jo siis viime vuoden elokuussa ja saavutti todellakin nopeasti suosiota radioissa sekä suoratoistopalveluissa. Sä sanoit tuossa, että tavallaan levyllä on niin kuin paljon isoja teemoja, mitä käsitellään, mutta sitten onko myös monet näistä lauluista ja laulun tarinoista myös henkilökohtaisia?
1: On kyllä, että just varsinkin tuossa toi ensimmäinen biisi, mikä tuossa soi, se Ikävä, joka avaa albumin, niin sehän on just niistä vaiheista sitten, kun Pekan kanssa päätettiin, että nyt ei julkaista musaa, niin sitten piti keksiä jotain, että kun ei ollut keikkoja, niin meni sitten Raksalle hommiin ja siellä väänsin jotain Betonivalu iltaisia päivät oli studiolla kirjoittamassa joskus toisinpäin. Mutta sitten siinä just kuuluu se, että vaikka leipäni teen edelleen murusista, en koskaan ole harkinnut luovuttamista. Ja niin kuin näin, niin se fiilis kuuluu sieltä. Ja silloin myöskin sitten, kun oli paljon poissa himasta ja näin, niin sitten se kultareunus siitä, että elämässä on se joku, jota ikävöidä. Ja sitten tajus sen, että hei, että ikävähän on aika hieno juttu, vaikka se on vähän silleen kipeä tunne. Ja että jos sitä saa kokea, niin se tarkoittaa, että asiat ovat kotona hyvin.
0: Mites tämä biisi meidän tässä kuuluisi rakastussa? Vähän raotit tuossa jo hetki sitten. Tässä oli siis kaksi jätkää, yksi mimmi.
1: Joo.
0: Miten tämä kuvio meni?
1: Tämä kuvio meni siis niin, että mä olin ihastunut eräiseen viehkään neitokaiseen. Ja niin mä en ollut kehdannut kertoa tunteistani. Mä jotenkin sitten niinku epäröin ja jännittin tämän äärellä. Ja sitten yksi toinen jäbä, sellainen puoli tuttu sitten, laittoi mulle viestiä, että hei Elias, että mä huomasin, että seuraatte toisiaan Instagramissa, että mä haluaisin kysyä tätä mimmiä ulos, että voit sä esitellä meidät? Sitten mä sanoin, että en missään nimessä esittele, ja siitä tuli just, että meidän tässä kuuluisi rakastua. Ja sitten tämän tarinan mä kerroin tosiaan Rintala Jannelle, ja tää oli eka biisi, mikä me tehtiin yhdessä.
0: No nyt kuka sai kenet?
1: No totta.
0: Hän näyttää sormasta.
1: Tarina päättyy hyvin.
0: Väkevä todiste.
1: Eiks niin?
0: Laitetaan soimaan. Hieno kappale. Meidän tässä kuulisi rakastua. Kiitos Elias.
1: Kiitos paljon. Hauskaa iltaa kaikille.

0: rakastuu.
1: Musiikkillan ensimmäinen vieras tältä maanantalta, Elias Kaskinen uudelta levyltä. Se hitti kappale, mistä puhuttiin, ja rakkaustarina tähän liittyy. Meidän tässä kuuluisi rakastuu oli kappale. Mitä sinä nauttii?
2: Ei, hienosti sait puristettua.
1: Oliko vähän siihen, mutta kyllä näin. Näin se tarina meni.
2: Näin se meni.
1: Onnellinen loppu.
2: Kyllä,
1: Loppu. Elias toimi täsmälleen oikein.
2: Kyllä, ja hei, sitten tuossa kello 20 jälkeen Elonkerjuu yhtyeestä meille saapui tänne studion vieraaksi Osku Ketola ja Juha Lagerström.
1: Joo, perjantaina tuli hieno levy Elonkerjuu yhtyeeltä, se nyt 7 vuoden tauon jälkeen. Mm. Uusi levy kyseiseltä bändiltä. Ja ovat siis meillä vieraana. Noin 3 vartin päästä. Tämä on liikennetiedot onnettomuudesta Hyvinkäälle tielle 1361 välillä Hyvinkää-Läyliäinen. Hyvinkäällä, tarkemmin välillä Kytäjä, Hämeenlinnan väylä. Liikennetiedot onnettomuudesta. Eli tie 1361 välillä Kytäjä, Hämeenlinnan väylä, Hyvinkäällä, liikenneonnettomuus.
3: Luonto-Suomessa suuntaamme Saimaan rannalle. Saimaannorpan kanta on elpynyt pitkäjänteisen suojelun ansiosta. Suorassa lähetyksessä selvitämme, kuinka uhanalainen laji saimaannorppa tällä hetkellä on ja miten esimerkiksi kalastus, pesimäaikainen rauha ja ilmastonmuutos vaikuttavat norpan elämään. Kyse saimaannorpasta tai kerro oma norppatarinasi Luonto-Suomessa keskiviikkona ilta 6 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
4: Yle, Radio Suomi.
5: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.

0: 3 grammyakin urallaan voittanut yhdysvaltalaisyhtyö Maroon 5 tässä uusi kappale Heroin kuvailee intensiivistä yhteyttä, koukuttavuutta toiseen ihmiseen.
1: Ja seuraavasta kappaleesta olemme saaneet ääniviesti.
0: Ennen kuin mennään siihen, niin kerrotaan, että Brian yhtyö julkaisi ensimmäisen kerran tämän kappaleensa Hoops

0: nimeltään Brian ja se oli uusi versio kappaleesta Hups. Liikennetietoja erikoiskuljetuksesta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelle erikoiskuljetus Kalajoen ja Suomussalmen välillä. Liikkuu kello 21.30 saakka reitillä tie 28 välillä Kärsämäki, Kajaani ja tie 5, Kajaani. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen pituus 74 metriä.
1: Ja nythän me muuten kuullaan Radio Suomessa sitten ihan ensimmäistä kertaa Radio Suomen taajuuksella tätä artistia.
0: Niin debyytti kappale laulaa lauluntekijältä, joka aloitti laulutunnit 4-vuotiaana. Hän on soittanut ja laulanut koko ikänsä Nurmijärveltä kotoisin oleva Viivi Rättyä. On jo lapsena saanut opetusta eri soittimien, kuten haitarin, pianon ja kitaran parissa. Ja myöhemmin hän on valmistunut laulajaksi Pop Jazz -konservatoriosta.
1: Ja nyt sitten on siis käsittääkseni ihan kokonainen albumillinen musiikkia valmiina. Näin on kerrottu.
0: Ja tämmöinen rautainen hittinikkari Rauli Eskoliin on ollut tuottamassa tätä levyä.
1: Ja kuunnellaan siltä kappale nimeltään Aisti.

0: tulokas artistilaulajalla on tekijä Viivi Rättyä ja se oli kappale nimeltään Aistit.
1: Ja seuraavaksi musiikki-illassa kuullaan uutta musiikkia artistilta, joka seuraavaksi ääniviestin kautta esittelee itsensä.
2: Ainoa tässä moikka. Mä kuvailisin mun musaa villasukkametalliksi tai lempeimmillään raskaaksi popiksi. Mun biisit on aina tekstilähtöisiä ja monesti ne saa alkunsa jostain mun päiväkirjamerkinnästä. Eli mä kirjoitan asioista, mitkä mua koskettaa, liikuttaa, herättää jotain tunteita tai sit on suoraan ihan tosi henkilökohtaisia. Mua puhuttelee monipuolinen ja kaunis suomen kielen käyttö. Sen aiheen ei tarvi olla kaunis, vaan se, että sanotaan niitä elämän tympeitä ja karujakin asioita kauniisti. Mua inspiroi suomalaisista kirjoittajista nyt ihan vaan muutama mainitakseni, esim. Heikki Salo, Vesala ja Hyrde. Mun biisinkirjoituspartneri on Niko Wilhelm ja suurimman osan biiseistä on tuottanut esim. Ikinästä ja Saakasta tuttu Aake Lämsä. Tää uusin Viimeisenä pettää sydän, niin se sai alkuunsa, kun mä aloin tapailemaan mun vanhaa päiväkirjatekstiä Architectsin Animals-biisin päälle. Ja lopullisessa tuotoksessa voi olla kuultavissa vielä mausteita tästä ensi viksestä.

0: villasukkamentallia tarjolla siinä ainoa kappale. Viimeisenä Pettää sydän ja sitten kuopiolais-helsinkiläis-tamperelainen suomirock-yhtye Lohkare. Muistatko, oli Radio Suomen soittolistalla Laihaa lohtua 2017?
1: Joo, muistan kyllä. Ja Lohkarehan on Lohkaren kappaleilla on ollut useita nimekkäitä sanoittajia, muun muassa Edu Kettunen, Esa Eloranta sekä Pelle Miljoona, ja iso nimi on tälläkin kertaa mukana.
0: Eikä ole pelkästään sanottajan roolissa, vaan Pauli Hanhiniemi toimii myös kappaleena äänessä.
1: Kyllä vaan, eli Lohkare ja Pauli Hanhiniemi. Kappale on nimeltään Kevääseen.
0: Tässä on kappaleessa. Niin se on se tilaa hengittää. Ihanan ilmava auttamus.

0: bändi on nimeltään Lohkari ja solistina Pauli Hanhiniemi, uusi kappale Kevääseen.
1: Ja seuraava artisti jälleen kerran esittelee itsensä ääniviestin kautta.
2: Moi, mä oon Ninja. Mä oon tehnyt laulun sanoja ihan pienestä pitäen, mut ihan vaan mun omaan pöytälaatikkoon. Kunnes sit tässä joitakin vuosia sitten mä päätin, että nyt mä teen mun unelmista totta ja sanotan ja sävelän ihan oikein levyn. Ja sit mä aloin työstää sitä mun hyvän ystävän Tomi Ihanamäen kanssa. Tämä mun debyyttisinkku Ei saa koskettaa on sukellus pettäjän mielen syövereihin. Mä halusin tehdä tähän tarinaan sellaisen päähenkilön, joka on tosi naivi ja jopa koominen. Ja se pitää sitä salasuhdettaan kohtalona ja keksii kaikenlaisia oikeutuksia teoilleen. Mutta lopulta se pettäjä huomaa kuitenkin olevansa yksin niissä molemmissa suhteissa. Tämä biisi syntyi, kun mä tajusin, että mun levyn teemaksi oli muodostunut sellainen saavuttamaton rakkaus. Ja mä rupesin miettimään, että miltä kantilta mä en ole vielä lähestynyt sitä aihetta. Tajusin, että tämähän olisi loistava aihe. Ja niin tämä kesäisen energinen biisi sai alkunsa. Kiitos, kun sä kuuntelet Radio Suomen musiikki-iltaa ja mun biisiä. Tää on Ei saa koskaan.

0: Nimiaan tämä debyytti artisti tai debytoinut artisti ei saa koskettaa. Lappeenrantalainen rockyhtyö Aston Kalmari sekä laulantekijä Johanna von Herzen julkaisivat yhteiskappaleen perjantaina. Idea lähti Aston Kalmarin laulaja Aleksi Allu Arolalta. Hän koki, että kappale kaipaisi naisääntä luomaan ja tuomaan tarinaan uuden ulottuvuuden.
1: Ja hei, kello 20 uutisten jälkeen Radio Suomen musiikki-illassa vieraana Elonkerjuu-yhtyeestä Juha Lagerström ja Osku Ketola.
0: Mutta tässä Aston Kalmari ja Johanna von Herzen yhdessä. Tee mulle mitä vaan.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Pelastusviranomainen on täydentänyt ohjeitaan kansalaisille droniuhkan varalta, kertoo sisäministeriö. Ohjeissa kehotetaan muun muassa keskustelemaan etukäteen läheisten kanssa, kuinka tulisi toimia, jos ilmasta uhkaava vaara aiheuttaisi välittömän vaaratilanteen. Pelastustoimi kehottaa myös lataamaan matkapuhelimiin 112 Suomi-sovelluksen. Ohjeet löytyvät pelastustoimi.fi-sivustolta. Ebolan riski Euroopassa on hyvin pieni, sanoo THL:n asiantuntija. Maailman terveysjärjestö on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Ebolaa esiintyy Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa. Tämänkertaista virustyyppiä vastaan ei ole tällä hetkellä käytössä rokotteita tai lääkehoitoa. Tartunta edellyttää läheistä kontaktia sairastuneen eritteisiin. THL:n ylilääkäri Leif Lakoma.
1: Ajatellaan, että on tämmöinen hyvin merkittävä tauti, joka voi aiheuttaa erityisesti rajat ylittäviä, eli valtioiden rajojen ylimenevää terveysuhkaa. Niin voidaan asettaa tämmöinen julistus, ja käytännössä se helpottaa sitä, että helpottaa erityisesti resurssien ja myös rahoituksen koordinointia tämän tavallaan taudin sitä vastaan taistelua. Kyllä on arvioitu, että Euroopassakin eurooppalaisille se väestölle riski on hyvin pieni, eli täällä siitä nyt sinänsä ei tarvitse olla huolissaan, mutta kyllä se niin kuin paikallisesti Afrikassa, niin se uhka on merkittävä.
0: Valio suunnittelee sulkevansa Oulun tehtaan tuotannon. Se tarkoittaisi noin 140 työpaikan vähentämistä. Toisin kuin aiemmassa lähetyksessämme kerroimme, Valio aloittaa muutosneuvottelut viikon kuluttua. Niiden piirissä on runsaat 260 henkilöä. Oulun tehtaalla valmistetaan muun muassa maito- ja hapanmaitotuotteita. Tuotantoa aiotaan siirtää Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun.
2: Marja Juonala toimitti Yle Uutiset kello on 20.02. Nyt säätietoja, ja näihin säätietoihin sisältyy varoituksia. Pilvisyys lisääntyy vähitellen, sateita tulee lähivuorokauden aikana maan etelä- ja keskiosassa, aluksi myös Pohjois-Lapissa. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa, etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja poutaa, yöstä alkaen enimmäkseen pilvistä ja sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivällä pilvisyys vaihtelee idässä. Yön alin lämpötila on 7-12 astetta, päivän ylin 18-24 astetta, kaakossa 24-27 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta. Maan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista, aluksi Pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroja. Aamulla pilvisyys lisääntyy. Yön alilämpötila on 0-7 astetta, paikoin hallaa. Päivän ylilämpötila on 14-22 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta, iltapäivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kohtalaista itätuulta. Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakunnissa kehittyy huomenna iltapäivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Liikennetiedotteita erikoiskuljetuksista. Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueelta aloitetaan erikoiskuljetusvälillä Kokkola-Halsua. Liikkuu kello 23 saakka reitillä tie 13 välillä Kokkola-Veteli ja tie 751 välillä Veteli-Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus 57 metriä, mukana on 2 ajoneuvoyhdistelmää. Erikoiskuljetus Kainuun alueelle. Suomussalmen ja Kalajoen välillä erikoiskuljetus liikkuu kello 21.45 saakka reitillä tie 5 välillä Suomussalmi-Kajaani. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus 74 metriä.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.
1: Kello on nyt 20.05 ja maanantaissa Radio Suomen musiikki-ilta. Ja tällä tunnilla me saamme studiovieraaksemme Juha Lagströmin ja Osku Ketolan Nelonkerjuu -yhtyeestä, joka on julkaissut Kahden maailman välissä -nimisen uuden albumin viime viikon perjantaina, eli 15. päivä toukokuuta. Mutta ennen kuin päästetään herrat studioon, niin kuunnellaan vielä uutta musiikkia.
2: Tunnin aloittaa euralainen laulaja lauluntekijä ja ympäri Suomea kitaroineen kiertävä Peltone. Aiemmin levyttänyt musiikkia myös koko nimellään Mika Peltonen. Uusi kappale Huutakaa elämä. Se on Peltosen oma sävellys. Sanoitus on tehty yhteistyössä Heikki Salon kanssa ja tuotannosta vastaavat Mika Peltonen ja Tuomo Vähäpesola. Tässä siis Huutakaa elämä.

0: tietää.
1: Se oli siis eurolainen laulaja laulun tekijä Peltone ja Huutakaa elämä.
2: Belinski on uusi tekijä, omakustanne artisti, jonka debyyttikappale kuultiin musiikki-illassa aiemmin keväällä ja nyt on vuorossa toinen single mieheltä.
3: Moi, tässä on Belinski ja mä oon uusi poprock-artisti ja tuottaja Helsingistä. Mä teen biisejä, koska mä rakastan luomista ja se on oikeastaan aina ollut mulle luontevin tapa käsitellä tunteita. Mä sanoisin, että pääosassa mun musiikissa on tarttuvat melodiat, energinen tunnelma ja rehelliset sanotukset. Mä inspiroidun modernin popin lisäksi esimerkiksi 90-luvun brittirokista ja mun tavoitteena on ollut löytää omanlainen soundi, missä nämä vaikutteet kuuluu.

0: Belinski ja Kaikki musta. Yksi kappale kuunnellaan, se on meidän illan vieraltamme Elonkerjuun uudelta levyltä löytyvää musiikkia. Kohta miehet studiossa.
1: Joo, Elonkerjuulta. Elonkerjuusta Osku Ketola ja Juha Lagerström hetken kuluttua studiossa. Tämä on sieltä uudelta Kahden maailman välissä albumilta, joka viime viikon lopulla julkaistiin. Uutta musiikkia.
0: Iloisten laulujemme maa on kappale nimeltään.

0: toi Dirlandeimme, miten se meni Pohjanmaalta. Tervetuloa musiikkiltaan Osku Ketola ja Juha Laakström Elonkerju-yhtyeestä.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos paljon.
0: Elonkerjussa on tapahtunut monenlaista vuosien varrella, on surua ja tragediaakin koettu. Silti yhtyeenne pysyy pystyssä, nousee kerta toisensa jälkeen kuin Feeniks-lintu tuhkista uudestaan ja uudestaan. Mikä on sitkeytenne salaisuus?
1: Ei kai siinä sen kummallisempaa, että halu tehdä vaan ja halu jatkaa. Jos sitä ei olisi, niin ei kai tässä oltaisi muuta.
2: Niin ja varmaan semmoinen pohjalainen jokuripäinen yrittäminen.
1: Niin, joo.
2: Laman tappaja.
1: Ei uskota.
2: Niin. Ei uskota, vaikka olisi välillä järkevämpää olla.
1: Joku toinen väittäisikin, että nyt kannattaisi lopettaa, niin ei kannata.
2: Ei, sitten kun ainakin jättää.
3: Niin onko nyt sellainen olo teillä, Osku ja Juha, että Elonkerju on yhtyeenä jonkunlaisessa murros- tai muutosvaiheessa?
1: On ollut ja on. Muutoshan on jatkuvaa koko ajan, mutta tavallaan nyt tällä kokoonpanolla, kun ollaan keikkailtu nyt reilu vuosi ja sitten 2-4 keväällä, kun tuli tämä kysymys eteen, että lähdetään jatkamaan, niin niitä keikkoja kun on ollut, niin tavallaan nyt tuntuu, että nyt ollaan päästy tietynlaiseen, niin kuin opittu tuntemaan toisemme lavalla ja ulkopuolella sillä uudella ryhmällä ja nyt on tosi nautinnollinen vaihe, että rupeaa niin kuin Oskukin kanssa, että kun me ei aikaisemmin olla tehty yhdessä niin kuin keikkojakaan, kyllä, niin tavallaan semmoinen aistiminen lavalla rupeaa olemaan ja oppii tuntemaan, että pienestä silmän liikkeestä, jota mitä toinen ajattelee, niin se on aika herkuleen vaihe nyt jo.
2: Joo, ja sitten varmaan toi, että nyt on niin monta biisintekijää bändissä, että tämä just juuri julkaistu levykin niin oli semmoinen niin kuin pyrskähdys. Että enemmänkin pitää miettiä, että miten jätetään niin kuin julkaisematta, mutta että jotenkin luova vaihe on menossa.
3: Niin tosiaan, teet on todellakin siis useampi lauluntekijä nyt yhtyessä, niin onko jopa niin kuin kova kilpailu siitä, että mikä biisi sitten pääsee levylle? Tai oliko nyt, kun kahden maailman välissä albumia koottiin kasaan?
1: Mä tein kilpailu sille, että kyllä me siihen sitten niin kun kaadettiin jo demoja pöytään tavallaan, että löydetään sitä paras, että kaikki, me ollaan niin pitkän linjan tekijöitä ja tavallaan tiedetään se kuva, että kaikki ajattelee sitä bändin parasta. Ja se, että me löydetään tiettyyn tarkoitukseen se paras biisi palvelee koko hommaa. Totta kai, että silleen niin kun pyrkii itse lauluntekijänä ainakin saavuttamaan parhaansa ja silleen tekemään ja toivoa, että sieltä tulee, kun tekee sitä musiikkia jatkuvasti, että sieltä löytyisi niitä, jotka olisi käyttökelpoisia tälle yhtyölle myös. Niin, mutta en mä tiedä se, että ei siinä sellaista, että murjottamista, että mun biisi ei kelpaa, vaan se on ymmärrys siitä, että sieltä varmasti löytyy se paras kyllä, mutta se, että meitä on 4 tekijää tuossa, niin sehän on poikkeuksellisen hieno ja sitten tavallaan se kirjo, että minä ja Osku ollaan niin monessa mielessä hyvinkin samantyyppisiä varmaan, mutta niin vaikka tekstillisesti ollaan kuunneltu hyvinkin erilaisia juttuja, ollaan kasvettu erilaisen musiikin parissa, joka on mun mielestä rikkaus taas sitten ja tuodaan ja tavallaan siihen bändiin niin kuin erilaisia suuntia vähän, niin se on tosi hieno, että siinä on monta biisintekijää. Sitten tehdään Kimpassa, joka on itselle niin kuin tämän bändin myötä tullut nyt sitten tämä uusi muoto, niin itselle niin sen herkullisuus ja niin kuin hienous siinä, että kun mennään mökille vaikka tekemään uutta, niin se on tosi vaivatonta ja hieno.
0: Miten sitten tämä laulajan tontti, sen hoitaminen?
2: No se on ollut yllättävän niin kuin mutkatonta. Tietysti se, että siellä on nyt mun aikaisia biisejä, mitkä tietysti luonnollisesti kuuluu mun laulettavaksi ja Juhan aikaisia biisejä, mitkä on Juhan laulettavia. Ja sitten tietysti Laten aikaisia biisejä, joita ollaan sitten niin kuin nyt sitten mietitty, että kumpi laulaa mitäkin. Mutta me ollaan, aluksi mentiin ihan viivottimella. Laulassa toi säkeistö ja mä laulan ton säkeistön. Mutta nyt tuntuu, että kun tätä ollaan tehty, niin se rupeaa muotoutumaan sekin asia niin kuin jotenkin luonnollisesti. Ja tietysti uusia lauluja, kun tehdään, niin pyritään

0: yhtään siihen, että molemmille tulisi tonttia laulaa. Mutta välillä toki on semmoisia biisejä, jotka on enemmän Juhaa, ja mun ei kannata mennä sille tontille, ja sitten on semmoisia lauluja, mitkä on enemmän mua, että aika hyvin ollaan pärjätty sen asian kanssa.
1: Onko nämä esimerkiksi Lauri Tähkä, aikaiset kappaleet, vaikka Pauhaava sydän, joka oli aikanaan ihan valtava suomalainen radiohitti, niin onko ne edelleen Elonkerjuun repertuaarissa esimerkiksi keikolla mukana?
2: Kyllä.
0: Kyllä. Koko historiaa mennään läpi niin kuin sillä lailla, että pyritään vaihtelemaan, mutta kyllä mä oon, viime keikallakin tuli, Ontaroksissa oli Pauhaava sydän.
2: Joo, ja se on esimerkiksi niin kuin Oskun soolona.
0: Joo.
2: Ja mä oon se on muotoutunut itselle sellaiseksi jumppahetkeksi myös osaksi, että sinne ilmestyy semmoinen teatterimiehen Elonkerjufani, joka usein siirtyy sinne yleisön puolelle siinä vaiheessa kannustamaan bändiä mitä erinäisiä keinoja.
0: Meillä on semmoinenkin eroavaisuus siinä, että kun mä meen, silloin kun mun ei osuus on, niin mä meen huilaamaan, niin Juha ei huilaa. Sillä on ihan oma showbistys.
1: Onko Juhalla sitten hetkeksi sulle rupia?
2: Se on, itse asiassa on.
1: Komia.
2: No se, joo, sitä ei ole nyt tällä poppolla vielä, kun siellähän totta kai, kun meillä on 10 levyä nyt tavallaan materiaalia, joka on tosi hienoa, että on niin valinnan varaa, mutta silloin aikaisemmin, kun mä olin se 12-17 vuosina, silloin oli Komia on aina Komia, sitä on silloin soitettu, mutta tällä kokoonpanolla ei ole vielä.
0: Ei, mutta mun aikana ollaan vedetty kyllä ja kaikkia näitä biisejä, mitä on mainittu.
3: Te muuten tuossa alussa puhuttiin just tästä surusta ja tragediasta, niin teidän yhtyeen alkuperäinen basisti Antero Naali tosiaan kuoli nopeasti edenneeseen sairauteen joulukuun lopussa 2023. Eikö tämä uusi albumi Kahden maailman välissä, ainakin olette sanoneet, että on myös hyvin vahva tavallaan kunnianosoitus myös Anterolle. Ja eikö on näin, että usealla levyn kappaleella myös Anteron basson soittoa kuullaan?
0: Kyllä se näin on, että tämä jotenkin tuntui tämä Kahden maailman välissä niin kuin teema todella hyvältä tälle niin kuin albumille, koska siellä oli, ruvettiin tuossa pyörittämään, että meillä on niitä vanhoja sinkkuja, mitkä on Anteron aikaisia. Sitten tuli Juha-bändi ja tehtiin sinkkuja myöskin ja sitten yhtäkkiä ajateltiin, että nyt tehdään levy ja ajateltiin, että minkälainen sillisalaatti tästä tulee. Mutta sitten loppujen lopussa, kun kurttiin kuuntelemaan, niin se on semmoinen tietynlainen Kahden maailman väli ja tämä. Mä jotenkin tunnen, että bändin piti tehdä juuri tämä ratkaisu, että nyt on niin kuin aika Anteron kanssa ja sitten kun Juha tuli bändiin ja nyt on ihan uusi aikakausi, niin sitä se kuvastaa.
3: Minkälaisen perinnön Antero on jättänyt Elonkerjuuseen?
2: Paljon ainakin muistoja, mitä niinku, hauskoja, mitä tämän tästä tuolla keikkareissulla muistellaan ja tulee mieleen, niinku, että kyllä sitä tarinaa riittää ja muistoja, mutta siis joo. Sitä kautta tietenkin, että hänen vaikutuksensa, että hän on soittanut bassoja nyt 9,5 levyllä, niin kyllä sitä kautta on jo perintöä, että tavallaan se hänen tapansa, hieno tapansa soittaa instrumenttia, niin siinähän se nyt ainakin on.
1: Laitetaan kohta soimaan toi levyn nimikkokappale Kahden maailman välissä. Elonkerjuuhan voi nähdä tulevana kesänä keikoilla eri puolilla maata. Viimeinen keikka tällä haavaa elokuun lopulla. Onko sitten tauon paikka vai heti uutta musiikkia tulille vai mikä humpa juoni niin sanotusti?
2: Joo, kyllä varmaan, tai siis itsellä ainakin, että kädet syyhyä ja tavallaan toi mylly on koko ajan käynyt, sitten tekee sitä biisiä koko ajan, että mikä menee sitten Elonkerjulle tai näin, niin se on eri kysymys, mutta sitten meillä siellä lokakuussa on semmoinen, kun meillähän on Osku kanssa juhlavuosi, että täytetään 50, niin meillä on vielä tuolla Seinäjoella kaupunginteatterissa semmoinen konsertti, joka niin kuin on oma syntymäpäiväkonsertti, mutta siinä on Elonkerjuu sitten, niin se on tavallaan se viimeinen merkattu nyt tässä vaiheessa. Että keikka siellä 3.10. Niin. Mutta uutta musaa varmasti jossakin vaiheessa, mutta ei ole nyt lähdetty vielä. Mutta biisileiriä varmasti tulee tässä kesän mittaan tai jossakin vaiheessa.
3: Kahden maailman välissä albumi julkaistu 15. toukokuuta ja tosiaan koko kesä sitten keikko ja Juha Lagström ja Osku Ketola. Kiitos paljon vierailusta Musiikkiillassa, mutta kertokaapa tai sanokaa ennen kuin soitetaan toi nimikkokappale Kahden maailman välissä, niin saatesanat biisille.
0: No tää biisi syntyi itse asiassa Kosken korvalle, siellä missä tehdään sitä semmoista poreilevaa juomaa. Ja sieltä juuri muutin Seinäjoelle, mutta siellä oltiin talvipakkanen ja oli jo puolet tavaroista lähtenyt uuteen paikkaankin ja bändinä oltiin siellä. Ja tää itse asiassa niinku periaatteessa kertoo muuttamisesta. Siitä, että mitenkä vaikeaa se on, kun mäkin muutin 304 vanhasta hirsitalosta kaupunkiasuntoon, että minkälainen perkaaminen siinä on. Mutta samalla se kertoo myös ylipäätään monesta semmoisesta, että ehkä se muuttotematiikka siinä on vaan semmoinen niin kuin tietynlainen kuori, mutta kaikkiin muutoksiin liittyy aina vähän kipua. Ja sitten kun siinä on se toinen ihminen, jolleka voi sanoa, että täällä pelkää olen tässä, niin kyllä kaikki järjestyy.

0: Musiikki-illassa vierailut Elonkerjuu yhtye, uusi kappale, uuden levyn nimikkokappale myös samalla, Kahden maailman välissä.
1: Pitkä parisuhde, tuo ihmissuhteiden kuninkuuslaji. Vuosikymmeniä yhtä pitäneitä pareja ihaillaan ja suhteen keston salaisuutta uudellaan. Kaikkihan kultahäihin tähtäävät. Vai tähtäävätkö? Onko pitkä parisuhde vakaan päätöksen asia vai sattuman sanelema seikka? Millaisia vaiheita pitkässä suhteessa tyypillisesti on? Ja onko suhteen pituus ylipäänsä itseisarvo? Tällaisia kysymyksiä pyöritellään ihmisten illassa tänä tiistaina parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Jonna Närhen kanssa. Ohjelmassa kuullaan myös ehkä se salaisuus yli 50 vuoden avioliittoon. Ihmisten ilta Radio Suomessa tiistaina 19. toukokuuta kello 18 uutisten jälkeen.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.

0: Fleetwood Mac -yhtyeen musiikista oli Tuomo Vähäpesola, pitkällinen muusikko, saanut innoitusta tähän uuteen täynnä kappaleeseen. Hän tavoitteli tämmöistä 70-luvun lopun soft rock -tunnelmaa. Tytti Koivunen toimi Tuomo Vähäpesolan täynnä -nimisessä uudessa kappaleessa solistina.
1: Ja seuraavaksi kuullaan Laura Moisiolta uutta musiikkia. Tämä biisi on ensimmäinen maistiainen syyskuussa ilmestymältä albumilta, joka kantaa nimeä Aina jossain muualla.
0: Levy on äänitetty helmikuun kireillä pakkasilla vanhalla kyläkoululla ja äänityspaikka kuulemma kuuluu levyllä vapautuneisuutena ja väkevänä läsnäolona. Lähdetään kuuntelemaan. Kappale on nimeltään Jotain muuta.

0: Laura Moision kappale on nimeltään Jotain muuta Radio Suomen musiikki-illassa.
1: Ja seuraavaksi Radio Suomen musiikki-illassa kuullaan uutta musiikkia uuden polven suomalaiselta pop-rock-laulajalta, säveltäjältä sekä tuottajalta Saga Olsonilta.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: kappale, joka kasvoi hienosti, kuin kevät etenisi rytinällä sinä Saaka Olsson, ja kappale oli nimeltään Toukokuu. Tie 6 Juuka, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, eli tie 6 Joensuun ja Kajaanin välillä, ja Juuka on paikkana tarkemmin välillä Nunnanlahti-Juuka. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Nösson Nova on yhtye, joka on meillä Radio Suomen musiikki-illassa soinut, saanut muistaakseni kiitosta paljon esimerkiksi Levylautakunta-ohjelmassakin. Tämä on siis bändi, joka luottaa ihan siihen perinteiseen orgaaniseen bändisoundiin.
0: Joo, ei edelleenkään Bossa Novaa, vaan vähän Nösson Novaa.
1: Hauska.
0: Kappale nimeltään Puiden oksilla.

0: Live-soittamisen riemua tuolla on sopivan pirskahteleva. Sanoisiko jopa, että eläimellinen oli Nössönovan uusi kappale.
1: Joo, kyllähän siinä napoja tutkiskeltiin. Kello on 20.45. Seuraavasta kappaleesta olemme saaneet ääniviestin.
2: Moi, me ollaan Auno ja Sekosysteemi.
3: Tässä on meidän uusi biisi, Pirun täydellinen enkeli.
4: Biisi kertoo täydellisyyden tavoittelusta eettisissä valinnoissa.
2: Pirun täydellinen enkeli on biisin henkilö, joka loistaa täydellisillä arvovalinnoillaan, mutta hänestä paljastuukin jotain muuta.
4: Hänestä jää jälkeen vain rauhanmerkkitarroja katulampuihin.
3: Me halutaan pysäyttää ihmiset miettimään, mitä on yhteisöllisyys ja mikä oikeasti merkitsee ihmisten välillä.
2: Tämä biisi on kaikille meille epätäydellisille ihmisille.

0: J. Karjalaiselle jäi aikanaan kouraan ankkurinappi tässä kappaleessa ja jotain muuta sen sängyn alle. Auno ja Sekosysteemi, Pirun täydellinen enkeli oli tämä uusi kappale. Ja tässä musiikkiillassa näitä konkaribändejä on soitettu. Viikko sitten soitettiin peräperään Rolling Stonesin uusi kappale ja puoli Beatlesia, eli Paul McCartney ja Ringo Starr.
1: Joo, ja tällä kertaa sitten tänään soitetaan Deep Purplea.
0: Herrajesta.
1: Eli diippareita. Ja Deep Purple muuten saapuu Suomeen kesäkuussa 11. päivä Espoon Metroareenalle ja sitten 12. päivä Tampereella, eli peräkkäisinä päivinä vetävät keikan. Ja siis tämähän on ihan mahdoton bändi muistaa, milloin kukakin, milloin Richie Blackmore on ollut ja milloin Coverdale on laulanut ja niin edelleen. Näitä Deep Purplen näitä niinku eri kokoonpanoja, niitä kutsutaan markeiksi. Eli on Mark 1, Mark 2, Mark 3 niin edelleen.
0: Tällä hetkellä Mark 2 on.
1: Ja tällä hetkellä on Mark 9 menossa.
0: No niin. Uutta musiikkia kyseiseltä yhtiöltä. Oli miten oli, Deep Purple nimellähän se nimenomaan tällä nimellä Suomessa tuli.
1: Ja Arrogant Boy on uusi biisi nimeltä.

0: Arrogant Boy ja Deep Purple.
1: Seuraava uutuuteen mennäänkin sitten äänipostin kautta.
2: Anton V. Kivi tässä, moikka. Multa julkaistiin vastikään uusi biisi Me ei opittu mitään, joka on ensimmäinen osa mun syksyllä täydentyvältä uudelta tuplasingleltä. Mä esitän pienieleistä kantaa ottavaa indie-folkkia, jonka avulla mä toivon onnistuvani herätteleen ajatuksia siitä, millaisessa maailmassa me eletään. Uudessa biisissä mä käsittelen poliittista polarisaatiota, asevarustelua ja sodan uhkaa. Poliitikkojen kovasta retoriikasta on tullut arkipäivää, valtioiden investoinnit ohjautuu puolustukseen. Ihan henkilökohtaisella tasolla mä oon huolissani siitä, mihin tää kehitys johtaa, jos me kansalaiset ei havahduta siihen ja pyritä pysäyttämään sitä ajoissa. Vakavasta aiheesta huolimatta, ihanaa alkavaa kesää. Toivottavasti tykkäät biisistä ja nähdään keikoilla.

totuuden. Sinä populismin nousun ja minä vaalituloksen. Minä näen diktaattorin, sinä vahvan johtajan. Sinä historia.

sinä uutiskuvaston. Sinä joukkohaudan ja minä näen tilaston. Minä näen miehittäjän, sinä puolustussodan. Sinä kansanmurhan ja minä demokratian.

0: hei.
1: Anton V. Kivi, häneltä uutta musiikkia, me ei opittu mitään. Ensi viikon maanantaina, 25. päivä toukokuuta, Technicolor musaillassa vieraana.
2: Tänään huipennetaan pohjois-karjalaiseen Suomi-kantariin Huojuva Lato, mukana Jenna Pokeberi Karjalan kesäyössä.
3: Radio Suomen musiikki-ilta, uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.

Yle Uutiset ja Marja Juonala. Sisäministeriö kiirehtii vaaratiedotteiden käyttöönottoa kaikkiin kännyköihin. Viime viikon droonivaroitus osoitti puutteita Suomen vaaratiedotejärjestelmässä, kun esimerkiksi nykyisin käytössä oleva 112-sovellus ei toiminut kunnolla. Sisäministeriöstä arvioidaan, että uusi järjestelmä saadaan ainakin alustavasti toimimaan tämän vuoden loppuun mennessä. Tekstiviestiä muistuttavaa vaaratiedote

0: lähetetään uuden järjestelmän kautta kaikkiin puhelimiin, jotka ovat tietyllä rajatulla alueella. Sisäministeri Mari Rantanen.
1: Tätä vaaratiedotejärjestelmää, joka on kännyköihin suoraan puskeva, niin sitä nyt rakennetaan ja kuten todettua, niin hallitus on tämän jo viime vuonna rahoittanut ja sitä on nyt myös hoputettu. Se on prioriteetti meillä sisäministeriössä.
2: Kuinka nopeasti, milloin se on käytössä?
1: No, tänään viimeksi tästä on keskusteltu ja arvio oli, että tämän vuoden loppuun mennessä, mutta oma ajatukseni ja ohjeeni on se, että se tehdään niin pian kuin se vain suinkin on mahdollista.
0: Pietu Heiskanen haastatteli. Poliisi epäilee Kajaanissa kehitysvammaisiin kohdistuneiden rikosten jatkuneen asumisyksikössä jopa yli vuoden ajan. Hyvinvointialue tiedotti viime viikolla, että Kajaanin Rajamiehentien asumisyksikön henkilökunnan epäillään kohdelleen asukkaita epäasiallisesti. Poliisi tutkii tapahtumia rikosnimikkeillä pahoinpitely, virkavelvollisuuden rikkominen ja kunnianloukkaus. Tekoaikaa ja rikoksiin osallisia selvitetään parhaillaan esitutkinnassa, joka on poliisin mukaan vasta alkuvaiheessa.
3: Leijonille murskavoitto jääkiekon MM-kisoissa ja Tuomas Sammelvuo ihailee Japanin lentopallokulttuuria. Nyt vuoro on illan pitkä urheiluradio. Studiossa on Bettina Törnvall. Leijonat jatkoi voittokulkuaan jääkiekon MM-kisoissa, kun joukkue kaatoi Yhdysvallat murskalukemin 6-2. Suomi aloitti ottelun terävästi ja laukoi avausvartin aikana peräti 3 maalia. Erityisesti Leijonien kakkosketju oli tänä iltana liekeissä ja maalitilinsä avasi peräti 3 pelaajaa. Suomen ykkössankariksi nousi Lenni Hämeenaho, joka iski ottelussa 2 maalia. Näin Hämeenaho kuvailee Leijonien otteita illan ottelussa.
4: No mun mielestä aika ehjä, että alkutietty oli hyvä ja päästiin siinä johtoon, että se varmasti auttoi meitä, mutta mun mielestä pystyttiin aika hyvin pelaamaan, että vikaerän kaveri tuli päälle, mutta kestettiin se ja mun mielestä oli ihan hyvä voitto tänään.
5: Lenni, 2 tosi upeata maalia, samalla aukesi teikäläisen maalitili ja ylipäänsä tehot tässä turnauksessa. Miten paljon tämän päivän 2 maalia nostattaa Lenni Hämeenahon pelihuumori?
4: No totta kai se aina nostattaa, että vapauttaa tietysti kentäpeliä ja sitä kautta sitten omaakin, että oli kyllä kiva, että saatiin siihen alkuun heti maalit ja oli tärkeät joukkueelle, niin se vielä enemmän lämmittää.
3: Hämeenahon kanssa samassa ketjussa pelaava Patrik Puistola laukoi Leijonien 2-1 maalin.
6: No totta kai kiva saada onnistumisia, mutta tärkeintä on, että joukkue voittaa ja pitkä turnaus, niin koitetaan parantaa peliltä.
5: Miten se ketju klikkaa tällä hetkellä? Siinä on tosiaan Lundell, Hämeenaho ja Teikäläinen.
6: No ihan hyvin on mun mielestä niin kuin nousujohteisesti pelattu nämä 3 peliä ja tänään oli se paras peli näistä 3 ja totta kai varmasti löytyy vielä parannettavaakin sieltä.
3: Ja haastattelijana Zürichissä kiekkotoimittajamme Jussi Saarinen. Ja A-lohkoon kärjessä oleva Suomi siis kohtaa seuraavan kerran torstaina Latvian, jolloin Mikael Granlund astuu näillä näkymin leijona paitaan. Ja ennakkososikki Kanada jatkaa puolestaan B-lohkon kärjessä kaadettuaan illanottelussa Tanskan. Voitosta huolimatta Kanada oli alkuun hiukan vaikeuksissa ja 2 ensimmäistä erää etenivät 0-0 lukemissa. Maalihanat aukesivat lopulta päätöserässä ja Kanada siirtyikin nopeasti 3 maalin johtoon. Kanada vei ottelun lopulta selkeä lukemin 5-1 ja joukkue on voittanut kaikki 3 ensimmäistä ottelua. Suomalainen lentopallon valmentaja Tuomas Sammelvuo on ensimmäinen kausi Japanin pääsarjassa sai ansaitsemansa huipennuksen, kun hänen valmentamassa Bluteon Osaka juhli viikonloppuna maansa mestaruutta. Bluteon kaatoi paikallisvastustajansa Osaka Sunbirdsin finaalisarjassa 2-1. Joukkue saavutti Sammelvuon peräsimässä myös hopeaa joulukuun seurajoukkuiden MM-kilpailussa. Sammelvuo kertoo olevansa vaikuttunut Japanin lentopallobuumin valtavista mittasuhteista.
7: Joo, se on koko ajan nousussa ja nousee vaan tästä eteenpäin, että niin kaikki viikonloput, aina 2 peliä viikonloppuna ja hallit on aivan täynnä joka paikassa. Ja maajoukku on täällä tosi tärkeässä osassa ja liikaan tulee 1 ulkomaille lisää ensi vuonna ja missä tämä niin kuin eellä ehkä muita eniten on markkinointi.

0: ja tavallaan nuo niin kuin pelitapahtumat, viikonlopun tapahtumat, niin tulee niin kuin NBA mieleen jo. Et silleen tämä on niin tosi kovassa vauhdissa ja hienoa olla täällä mukana.
1: Ja jalkapallon Veikkausliigan illan ainoassa ottelussa FC Lahti ja Vaasan Palloseura tasasivat pisteet, kun ottelu päättyy 1-1 lukemiin. VPS on sarjassa kuudentena ja Lahti puolestaan kahdeksantena. Ja tennispelaaja Otto Virtasen haaveet Ranskan avoimin pääsystä kariutuivat. Virtanen hävisi karsintojen avauskierroksella August Holmgrenille suoraan kahdessa erässä. Tanskalainen vei kamppailun erin 7-6, 6-2. Virtanen on pelannut Pariisissa pääsarjassa viimeksi 2 vuotta sitten. Kauden toinen Grand Slam-turnaus alkaa siis sunnuntaina ja suomalaisista Ranskan avoimissa nähdään tietenkin Harri Heliövaara yhdessä brittiparinsa Henry Pattonin kanssa. Kaksikko on siis maailmanlistalla tällä hetkellä sijalla 4. Ja nelinpelin pelaajat pääsevät massakentillä vauhtiin vasta ensi viikon keskiviikkona. Mutta palataan päivän urheilu-uutisiin vajaan tunnin kuluttua.

0: Radio Suomi.
1: Bettina Törnvall toimitti urheiluradion ja uutisissa oli Maria Juonala. Nyt kello on 21.07. Oikein hyvää maanantai-iltaa. 18. päivä toukokuuta tänään. Olli Aimola studiossa ja Kirka esiintyy seuraavaksi. Ota lähellesi.

oli Kirka ja Ota lähellesi. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, joka liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 771, satamatie Kalajoki, tie 8 Kalajoki, Siikajoki, Revonlahti. Liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksella on leveyttä 8,9 metriä. Eli erikoiskuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 771, satamatie Kalajoki, tie 8 Kalajoki, Siikajoki, Revonlahti. Liikenne pysäytetään ajoittain ja kuljetuksella on leveyttä 8,9 metriä. Toinen liikennetiedote tielle 102 eli Kehä kakkoselle Espooseen ja tarkempi paikka välillä Hiidenkallion tunnelin eteläpää, Hiidenkallion tunnelin pohjoispää. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Kunnossapito ja hoitotyö alkaa tänään kello 22.00 ja päättyy huomenna aamulla kello 05.00. Eli tie 102, Kehä 2, Espoo ja tarkempi paikka on Hiidenkallion tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, kunnossapito ja hoitotyö. Alkaa tänään kello 22.00, päättyy huomenna aamulla kello 05.00.

AC/DC eli AC/DC. Highway to Hell on muuten viimeinen albumi, jossa laulaa Bon Scott. Tämä on siis vuodelta 1979. Taas muutama liikennetiedote. Ja muutama liikennetiedote tunneleiden huoltotöistä. Ensimmäinen on Helsinkiin Teollisuuskadun tunneliin. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Ja tunnelin huoltotyö alkaa kello 22.00. Päättyy huomenna aamulla kello 06.00. Eli Teollisuuskatu Helsinki, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie huoltotyön ajan, joka alkaa tänään kello 22.00. Päättyy huomenna kello 06.00. Toinen liikennetiedote tielle 101 kehä ykköselle Espooseen ja tarkempi paikka on Keilaniemen tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä tunnelin huoltotyön ajan. Tapahtumapaikalla on kiertotieopastus. Alkaen tänään kello 22.00 päättyen huomenna kello 05.00. Eli tie 101 kehä ykkönen Espoo ja tarkempi paikka on Keilaniemen tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä tunnelin huoltotyön ajan. Tapahtumapaikalla on kiertotieopastus. Alkaen tänään kello 22.00 ja päättyen huomenna aamulla kello 05.00.

0: Nelli Matula ja häneltä suht uunituoretta musiikkia mun vuoro luovuttaa.
1: Sulla on tullut vähän verta täältä, Laari. Oot sä loukannut itteäs?
2: Ota siitä kiinni. Samalla kuin aina.
1: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
2: Silmät kiinni.
3: 30-vuotias Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
2: Jos mä en vastais Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtisi hänestä.
1: Laari kiltti, jatka vaan.
2: Yksi, kaksi.
3: Uusi perjantaidokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
1: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.

Eveliina ja Jiha. Nyt tuosta Suomi-USA jääkiekkoottelusta on jo sen verran kulunut aikaa, että en usko, että nyt kuulolla on enää ihmisiä, jotka olisivat niin sanotusti tulos peitossa, tai siis niin kuin haluaisivat, eivät haluaisi tietää vielä tulosta. Mutta siis Leijonathan voitti USA:n numeroin 6-2. Aikamoinen, siis tämähän on niin kuin ihan murska voitto. Jos joku osaa sanoa, niin sivistäkää minua, että minkä takia Suomi voitti maailman yhden isoimmista jääkiekkomaista, eli Yhdysvallat, noin isoin lukemin. Onko se nyt sitten niin, että Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisilla ei ole tarpeeksi hyvää joukkuetta, vai onko Suomella vaan nyt todella kova joukkue, vai eikö yhdysvaltalaisia vain nappaa nämä MM-kisat, vai mikä on homman nimi, minkä takia on tullut noin paha mahalasku. Totta kai haluamme sanoa, että tämähän johtuu siitä, että suomalaiset ovat niin hyviä, mikä tietysti pitää paikkansa, mutta on tuossa varmaan jotain muutakin taustalla. Mutta joo, Suomella on sitten seuraava ottelu itse asiassa vasta torstaina Latviaa vastaan ja sitten onkin heti perjantaina Iso-Britanniaa vastaan, sunnuntaina Itävaltaa ja sitten vielä tiistaina ensi viikolla Sveitsiä vastaan ja siinä onkin sitten noin alkulohkon pelit. No niin, nyt tulee viestiä. Kuulemma eräs kuulija laittaa, että Iltasanomissa on kerrottu, että maanantai-iltana kaukalossa olleesta USA-nipusta ei löydy yhtäkään pelaajaa, joka olisi ollut edes lähellä yltää maan helmikuun olympiajoukkueeseen. Okei. Okei, eli USA:lla siis ei ole ihan niin kovaa joukkuetta sitten näissä kisoissa. No, mutta ei se nyt vähennä hienoa 6-2 voittoa, eikö niin?

Oi Suomen nuoria ja kolmas nainen. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, joka liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 5 Kajaani-Suomussalmi. Liikenne pysäytetään ajoittain ja kuljetuksella on pituutta 74 metriä. Eli erikoiskuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 5 Kajaani-Suomussalmi. Liikenne pysäytetään ajoittain ja kuljetuksella on pituutta 74 metriä.

kyllä kova biisi. Steamy Windows, Tina Turner. Foreign Affair albumilta vuodelta 1989. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, joka liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 28 Kajaani-Kärsämäki. Liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksella on pituutta 74 metriä. Eli erikoiskuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 28 Kajaani-Kärsämäki. Liikenne pysäytetään ajoittain ja kuljetuksella on pituutta 74 metriä. Sisäministeriö kiirehtii nyt vaaratiedotteiden käyttöönottoa kaikkiin kännyköihin. Toi viime viikon droonivaroitus osoitti puutteita Suomen vaaratiedotejärjestelmässä, kun esimerkiksi nykyisin käytössä oleva 112-sovellus, sieltä ei siis esimerkiksi tullut mitään tällaista push-notifikaatiota, minkäänlaista siis. Ainakaan itselle, mulla on 112-applikaatio puhelimessa asennettu. Ja en mä sitten tiedä, tuliko kenellekään. Siitähän silloin viime viikolla paljon puhuttiin, että ei sieltä minkäänlaista tiedotetta sitten kännykkään tullut. Ja sisäministeriö nyt on sitten kehittämässä tätä asiaa niin, että saataisiin tämmöisiä alueellisia vaaratiedotteita sitten kännyköihin. Eli esimerkiksi kun silloin viime viikolla se vaaratiedote annettiin Uudellemaalle, niin saataisiin sitten se järjestelmä toimimaan niin, että niitä voitaisiin alueellisesti lähettää, että esimerkiksi silloin viime viikolla olisi sitten tullut kännyköihin, jotka ovat Uudellamaalla, niin olisi sitten tullut tämä vaaratiedote tästä droonihuhasta. Ja sisäministeri Mari Rantanen on nyt sitten kommentoinut Yle Uutisille tänään, että tämä on meidän prioriteettimme saada tämä järjestelmä kuntoon. Oma ohjeeni on, että niin pian kuin mahdollista. Ja Rantasen mukaan on selvää, että siitä viime viikkoisesta droonitiedottamisesta tulee ottaa opiksi. Hän kommentoi Yle Uutisille, että on mahdollista, että tulee asioita, joita pitää korjata, kun tilanteet ovat meille kaikille uusia. Ja itse asiassa tästä aiheesta keskustellaan tänään Ylen A-studiossa, joka on alkanut kello 21. Toi lähetys, en tiedä onko siitä jo, kun en ole ehtinyt tässä seuraamaan, että onko siitä jo ehditty keskustella vai käydäänkö sitä keskustelua nyt, mutta joka tapauksessa A-studio voi tietysti katsoa aina Yle Areenasta sitten jälkikäteen. Mutta kyllä sit tuli just silloin viime viikolla, kun oli tämä drooniasia mieleen, niin jos ei sitten ole avannut televisiota

TVtä aamulla, vaan lähtevät vaan suoraan töihin. Tai siis sanotaan, että eivät avaa uutissivustoja ennen kuin lähtevät töihin, niin, niin tietysti olisihan se hyvä, että se pärähtäisi sitten jokaisen kännykän näytölle se vaara. Tiedote aina jatkossa. Olisihan se ihan hyvä, koska kuitenkin silloin viime viikollakin oli tässä droniuhassa tai siinä vaaratiedotteessa oli tämä kehotus pysyä sisätiloissa.

Ja jotenkin vaikuttaa siltä, että ei nyt toi viime viikkoinen droonihomma tai ne aikaisemmat, mitä siellä Kaakkois-Suomessa tapahtuu, että ei ehkä nyt kuitenkaan jää viimeiseksi. Ainakin mun oletusarvo on sen, se, että näitä tulee jatkossa olemaan enemmänkin.

0: tuli pikkasen mulle yllätyksenä, koska rakas vaimoni niin on saanut nauttia mun seurasta 30 vuotta ja mä oon sanonut hänelle, että muistaa joka ilta aina kiittää taivaan isän siitä, että on saanut näin hienon miehen vierelle ja hän järjesti nyt sitten tämmöisen yllätyksen mulle ja tähän hän meni sitten kivasti vielä vaimon synttäritkin, jotka oli eilen.
1: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.

Jennifer Page, ja Crush. Kello on nyt 20.1.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Suomen yllä oleva korkeapaine liikkuu hitaasti itään. Matalapaine saapuu päivällä kaakosta Pohjois-Itämerelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti voimistuvaa koillistulta aluksi 4-7, aamuyöllä 5-9, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, illalla idän puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 4-7, aamulla 6-10, aamupäivällä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamupäivällä heikkenevää tuulta, iltapäivästä alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Illalla lännenpuoleista tuulta, iltayöstä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa pohjoista.

kuulta aluksi 2-4 iltapäivästä alkaen 6-10 illalla ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 2-5, aamupäivästä alkaen 5-9 ja illalla ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen voimistuvaa koillistulta aluksi 1-3, illalla 5-9 ja ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa koillistuulta, iltapäivällä 5-9, illalla ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa koillistuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen itätuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, enimmäkseen lännenpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamulla lännenpuoleista tuulta, iltapäivällä tuuli kääntyy etelän puolelle. Merenkurkku ja perämeri idän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli kääntyy etelän puolelle. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta. Tuuli pohjoiskoillisesta, tuulen nopeus 8 metriä sekunnissa. Selkeää ja näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 16, pohjoiskoillinen 4, melko pilvistä 50. Orrengrund 14, koillinen 7, pilvistä yli 20. Emäsalo 17, pohjoiskoillinen 4. Galbodegrund 18, pohjoinen 8. Itätoukki 15, pohjoiskoillinen 6. Harmaja 15, pohjoiskoillinen 5, selkeää 20. Mäkiluoto 13, pohjoinen 5. Bogashär 13, pohjoinen 3, melko pilvistä 50. Hankotulliniemi 13, pohjoinen 4. Russarö 12, pohjoinen 3. Venö 12, pohjoisluode 6. Yttö 11, pohjoinen 6, pilvistä 40. Rajakari 13, länsiluode 4. Fagerholm 13, pohjoisluode 5. Vilsanti 10, pohjoiskoillinen 5, näkyvyyttä 48 kilometriä. Goskasandöön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 12, pohjoinen 5, puoli pilvistä yli 20. Nyhamn 14, pohjoinen 4, selkeää 50. Märket 9, pohjoiskoillinen 5, Isokari 9, pohjoinen 8, melko selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 11, pohjoinen 8, pilvistä 20. Tahkoluoto 10, pohjoisluodet 6, selkeää 48. Selgrund 10, pohjoisluode 4, selkeää 50. Bredskäret 12, luode 2. Strömmingsbordan 9, pohjoisluode 2. Valassaaret 9, länsilounas 2. Kallan 9, länsiluode 2. Tankkar 9, länsilounas 3, selkeää 50. Ulkokalla 8, kaakko 1, Nahkiainen 10, eteläkaakko 1. Raahe 12, pohjoiskoillinen 3, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 12, pohjoisluode 2, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi 11, luode 1, selkeää yli 20. Kemi 1, 8, lounas 4. Ja Ajoksessa lämpötila 10 astetta, tuuli kaakosta 4 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Puolustusvoimien ampumatiedotteita. Kaartin jääkärirykmentti ampuu jalkaväen aseilla Santahaminassa huomenna alkaen kello 8.00.

aamulla ja päättyen illalla kello 21.00. Vaarallinen alue ulottuu 3150 metriä sektorissa, jonka vasen raja on Santahaminan Isosaari, Leipurinniemi, Louessaari pois lukien, Mustakupu pois lukien, Kutuhellet pois lukien ja oikea raja Santahaminan Itäniemi, Virolaislahden Paasi, Kuivakari pois lukien, Isosaaren Peninkarit pois lukien. Uudenmaan prikaati suorittaa räjäytyksiä Syndalenin alueella huomenna alkaen kello 08.00 ja päättyen kello 20.00. Harjoittelu aiheuttaa melua. Rannikkolaivasto ampuu laivatykistöaseilla Öörön ampuma-alueella huomenna alkaen kello 08.00 päättyen kello 12.00. Vaarallinen alue ulottuu 30 kilometrin etäisyydelle sektorissa, jonka länsiraja on Stora Boskär, Festorna ja itäraja Klovaskär, Bredboda.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää iltaa. Sisäministeriö kiirehtii vaaratiedotteiden käyttöönottoa kaikkiin kännyköihin. Viime viikon droonivaroitus osoitti puutteita Suomen vaaratiedotejärjestelmässä, kun esimerkiksi nykyisin käytössä oleva 112-sovellus ei toiminut kunnolla. Tekstiviestiä muistuttava vaaratiedote lähetetään uuden järjestelmän kautta kaikkiin puhelimiin, jotka ovat tietyllä alueella. Sisäministeri Mari Rantanen kertoo ohjeistaneensa, että järjestelmä tehdään niin pian kuin mahdollista.
1: Tätä vaaratiedotejärjestelmää, joka on kännyköihin suoraan puskeva, niin sitä nyt rakennetaan. Ja kuten todettua, niin hallitus on tämän jo viime vuonna rahoittanut ja sitä on nyt myös hoputettu. Se on prioriteetti meillä sisäministeriössä.
2: Kuinka nopeasti, milloin se on käytössä?
1: No, tänään viimeksi tästä on keskusteltu ja arvio oli, että tämän vuoden loppuun mennessä, mutta oma ajatukseni ja ohjeeni on se, että se tehdään niin pian kuin se vain suinkin on mahdollista.
0: Pietu Heiskanen haastatteli. Kansalaisille suunnattuja ohjeita droniuhkan varalle on täydennetty. Pelastusviranomaisen ohjeissa kehotetaan esimerkiksi vaaratilanteessa ulkona etsimään mahdollisimman suojaisa paikka maanpinnan alapuolelta, kuten ojasta tai kuopasta. Ohjeet löytyvät pelastustoimi.fi-sivustolta. Malediiveille lähetetyt suomalaiset luolasukeltajat ovat löytäneet 4 hukkuneen italialaisen ruumiit. Done Europe-järjestön mukaan tavoitteena on saada ruumiit nostettua luolasta huomenna. Kaikkiaan 5 italialaista kuoli torstaina sukelluksella merenalaiseen luolastoon. Heistä 1 ruumis löydettiin jo aiemmin ja tuotiin maihin. Järjestön tiedottaja Christian Pellegrini kertoo, että ruumiit nostetaan huomenna, jos kaikki menee hyvin ja sää- ja meriolosuhteet sallivat.
3: È quello che ci auguriamo. Stiamo lavorando, questo è il nostro obiettivo, è quello di arrivare a domani con...
0: Pellegrini kertoi, että sukeltajat löydettiin luolan syrjäisestä osasta ja he olivat kaikki yhdessä, kun heidät löydettiin. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy yöstä alkaen sateita. Päivän ylin lämpötila on huomenna 17-24 astetta, kaakossa 24-28 astetta. Maan pohjoisosassa päivän ylin lämpötila on 14-22 astetta. Paikoin maan etelä- ja keskiosissa kehittyy iltapäivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia.
4: Ja sitten vielä hetkeksi urheilun pariin. Studiossa on Bettina Törnvall. Leijonat jatkoi voittokulkuaan jääkiekon MM-kisoissa kaatamalla Yhdysvallat murskalukemin 6-2. Suomi aloitti ottelun terävästi ja laukoi avausvartin aikana peräti 3 maalia. Erityisesti Leijonien kakkosketju oli tänä iltana liekeissä ja maalitilinsä avasi peräti 3 pelaajaa. Suomen ykkössankariksi nousi Lenni Hämeenaho, joka iski ottelussa 2 maalia. Näin Hämeenaho kuvailee Leijonien otteita illan ottelussa.
5: No mun mielestä aika ehjä, että alku tietty oli hyvä ja päästiin siinä johtoon, että se varmasti auttoi meitä, mutta mun mielestä pystyttiin aika hyvin pelaamaan, että vikaerään kaveri tuli päälle, mutta kestettiin se ja mun mielestä oli ihan hyvä voitto tänään.
6: Lenni, 2 tosi upeata maalia, samalla aukesi teikäläisen maalitili ja ylipäänsä tehot tässä turnauksessa. Miten paljon tämän päivän 2 maalia nostattaa Lenni Hämeenahon pelihuumori?
5: No totta kai se aina nostattaa, että vapauttaa tietysti kentäpeliä ja sitä kautta sitten omaakin, että oli kyllä kiva, että saatiin siihen alkuun heti maalit ja oli tärkeät joukkueelle, niin se vielä enemmän lämmittää.
4: Ja haastattelijana toimi Jussi Saarinen. A-lohkon kärjessä oleva Suomi kohtaa seuraavan kerran torstaina Latvia, jolloin Mikael Granlund astuu näillä näkymin leijona paitaan. Puolestaan ennakkososikin Kanada jatkaa B-lohkon kärjessä kaadettuaan illan ottelussa Tanskan. Voitosta huolimatta Kanada oli alkuun vaikeuksissa ja 2 ensimmäistä erää etenivät 0-0 lukemissa. Maalihanat aukesivat lopulta päätös erässä ja Kanada siirtyikin nopeasti 3 maalin johtoon. Kanada vei ottelun lopulta selkein lukemin 5-1. Nyt Urheiluradiosta oikein mukavaa illan jatkoa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Länsi-Pasilasta käsin Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää myöhäistä maanantaita, kello on 22.05. Yöhön ja yöradion siirtyminen meillä tässä nyt edessä. Jos sinä muuten juuri tällä hetkellä mietit, pähkäilet, että missäköhän ne meidän naapuruston kaikki rusakot ovat, niin minä uskallan väittää, että ne ovat todennäköisesti täällä Länsi-Pasilassa. Koskaan en ole nähnyt tuollaista määrää rusakoita. Joku rusakoiden joukkotapahtuma taitaa olla näillä nurkin, kun ihan joka nurkalla vastaan tuli niitä useampikin kaveri. Siinähän juoksentelevat. Ei meillä nyt tuossa tilanpuutetta päässyt tulemaan, kun Pasilan raitiota pitkin tallustelin. Tietysti voi olla, että syy heidän vilkkauteen on tämä kevät. Aiheuttaahan se vilkkautta joskus myös meissä ihmisissäkin, eikö näin? Studio WhatsApp-numero se on 0401455666. Myös sitä kautta voi sitten toiveiden yöhönkin toiveviestejä laittaa. Joo, sillä tavalla se menee. Halo Helsingin, piilotan mun kyynelet puolestaan menee tällä tavalla.

0: rakas tansoi koisesti.
1: Halo Helsinki, piilotan mun kyyneleet. Studio WhatsAppissa epäillään, että syy rusakkojen runsauteen kaduilla on se, että on lätkän MM-kisat käynnissä ja ihmiset ovat kadonneet kaduilta, niin rusakot ovat sitten saapuneet tilalle. Mene tiedä. Ehkä se voi olla niin, että lätkän mämmät autioittaa

paikat, jos ujommatkin kaverit sitten, eli esimerkiksi rusakot, uskaltavat tuonne kaduille vähän päivystämään. Niin kuin silloin koronapandemian, no ei nyt heti alkuaikaa, mutta siitä vähän aikaa eteenpäin, kun kaupungit hiljenivät ja sitten villieläimet alkoivat vähän tutustumaan suurkaupunkien elämään, kun siellä ei ole ollut ihmisiä häiritsemässä. Ennen oli ruuhkaiset kadut, nyt ihan autiot, niin siellä sitten kaiken näköiset murmelit olivat baarien terasseilla makoilemassa. Anthropause, sellaisen nimen antoivat sille, eli ihmistauko, kun joku asia pysäyttää meidän yhteiskunnan tai yhteiskunnat, niin ihmistauko, eläimet pääsivät sitten tutustumaan vähän, että minkälaista ympäristöä me olemme itsellemme onnistuneet rakentamaan. Muistan, että kerran Australiasta nähtiin sellainen kuva, jossa kenguru loikkii pitkin suuren kaupungin autiota katua. Ja tietysti me ei-australialaiset, kun nähtiin tämä muka poikkeuksellinen kuva, niin juteltiin keskenämme, että eikö niillä aina kengurut pompi keskellä katuja.

0: putoaa.
1: Juuri se on tämän kappaleen nimi, Mikko Kuustonen, ja suoraa huutoa. 18.5. alkaa olla aika pian paketissa. Tämä 18.5. oli, tai on vieläkin, kansainvälinen museopäivä. Mutta kun on tuollaista kilpailevaa tapahtuvaa, vaikkapa niin kuin nuo lätkän MM:t, niin saattaa jäädä sitten ehkä jopa varjoon huomaamatta täysin. Sen kun minulle mainittiin siitä tai tuli vastaan tieto, että on kansainvälinen museopäivä, niin minä päätin pitkästä aikaa ostaa itselleni sen sellaisen museokortin. Ja sitten ajattelin, että no kerta minulla nyt on museokortti, niin minä sitten menen museoon. Minun muistini on joskus vähän sadisti, koska minä päätin, että nyt minä tänään maanantaina lähden museoon. Ja mihinkäs museoon minä menen? Minä menen luonnontieteelliseen, koska sielläkään en ole käynyt useaan vuoteen. Niin tässä vaiheessa muistini pysyi ihan hiljaa. Ja sitten kun olin parin korttelin päässä luonnontieteellisestä, niin siinä vaiheessa muistini kysyi minulta, että onko museot kuinka hyvin auki maanantaisin. Sitten minä vähän kirosin muistilleni ja sitten minä suuntaisin kotiin, mutta eipä mitään, onpahan sitten jotain, mitä odottaa tuolle huomiselle tiistaille kanssa. Maanantait museoiden, tai en kaikkien, mutta monien lepopäivä, tilastointia, arkistointia, eli luettelointia, vai milläs nimellä se nyt kulkeekaan. Mitä siellä myös harrastetaan silloin, ja onhan se hyvä joskus pitää pieni kierros katsella näyttely läpi, ettei kukaan ole mennyt Rembrandteja käpälöimään ketsuppisormillaan. Tai niin kuin viime vuonna se mies, joka pääsi jokaisessa maassa uutissivustoille, se joka meni, oliko se Venetsiassa, kun hän meni taidemuseoon ja siellä taidemuseossa oli kristalleista tehty tuoli. Aika selvästi kyseessä ei ollut lepotuoli, vaan taideteos ja hän sitten päätti siihen istahtaa. Se taideteos romahti hänen allaan ja hän vaimoineen teki niin kuin aikuisilla ihmisillä joskus on tapana, eli siis lähtivät karkuun sanomatta yhtään mitään. Muistaako kukaan, saatiiko heitä koskaan kiinni, selvisikö, että keitä he oikein olivat? No, joka tapauksessa huomenna menen luonnontieteelliseen, ja kun menen, niin en istu mihinkään enkä käpälöi mitään, koska minä en halua päätyä uutiseksi otsikolla "Idiotti turisti tuhosi teoksen. Katso video."

0: tell someone like you. Jari H. laittoi viestiä, ettei BBC:n jutun mukaan tämä taideteoksen päälle istahtanut mies ole kuulemma jäänyt kiinni tästä tempustaan. Eli onnistuneesti pääsi pälkähästä, kun lähti vaimonsa kanssa haneen. Onnistuneimpia vahinkorikoksia ehkä meidän lajin historiassa, koska hänen kuvansa oli ihan jokaisella uutissivustolla. Mä en nyt voi sanoa jokaisella. Minä esimerkiksi tiedän Senegalin paikallislehtiä hirveästi, mutta niin monella niin suurella, että jaa, onnekas kaveri, täytyy myöntää.
1: Nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että kadehtii sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppoa on sun, kun sä oot 16, kato mua, mä oon 60, sääli sinä minua. Ja se on kaikki kateutta.
2: Olen käyttäytynyt Karina näin.
1: Se on juuri kaikki kateutta. Meidän pitäisi mennä itteemme tässä, että kuinka, miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niillä itsellä ei ole minkäänlaista osa-aika-arpaa.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

Queenin Miracle-niminen kappale The Miracle, anteeksi, se on juuri yöradiossa, jonne lähetetty viesti, että olisit mennyt toiseen museoon. Kyllä niitä museoita on maanantainakin auki. Tämä on totta, ei ole laissa määrätty, että museon pitää olla maanantaina kiinni, mutta oli sellainen luonnontieteellinen museofiilis ja kun se ei nyt sattunut olemaan auki, niin minä sitten huomenna sinne menen. Mikäs kiire tässä? Eikö se museokortti ole voimassa ihan kokonaista vuoden? Mutta on maanantaisinkin paljon aikaa. Hiljattain kävin Tampereella on hetkinen tämä vakoilumuseo. Siellä minä kävin juuri joku maanantai, koska se oli juuri maanantaina auki. Tampereen vakoilumuseossa kuluu ihmisellä oikein hyvin, tai ihminen saa kulumaan hyvin tunnin. Tai jos ei halua olla niin minuutilleen tarkka, niin sanotaan, että tunteroisen. Tosi välillä siellä vakoilumuseossa tulee vähän sellainen olo, että ihan kuin katsoisi omia lapsuuden leikkejään, eikä suinkaan valtiotason tiedustelutoimintaa, mutta ehkä tuokin ajatus nyt sitten syntyy tietämättömyydestä, kun minä en ainakaan tietääkseni koskaan vielä vakoajan virassa ole ollut. Joidenkin ihmisten ei puolestaan koskaan olisi pitänyt olla. Hiljattain luin tämmöisestä, tuli juttu vastaan Michael Bettany-niminen kaveri, joka työskenteli brittien tiedustelupalvelulle ja siinä sivussa joko myi tai yritti myydä sellaista hyvin salaista tietoa Neuvostoliiton suuntaan, josta sitten jäi kiinni ja tuli ymmärrettävästi hyvin paljon rangaistusta. Joka tapauksessa tämä ei niin onnistunut vakoja. Oli jälleen yhden kerran ottanut vähän liian monta olutta ja sitten

rupesi riehumaan ja kun poliisi tuli pidättämään hänet, niin tämä supervako ja känniääli oli huutanut sille poliisille, väittämän mukaan oli huutanut sille poliisille, että et sä voi mua pidättää, mä olen vakoja. Niin. Minä en usko, että jos minä jonain päivänä vakojaksi ryhtyisin, niin en minä ainakaan huonommin pärjäisi kuin tuo kaveri. En ainakaan usko. Uskalla väittää.

Jenni Vartiainen lupaa olla sinulle joku, johon nojata. Tietysti voi olla, että yksi päivä viikossa museot sulkee ovensa, koska kyllä siellä asustelevien kummitustenkin pitää joskus saada pitää lepopäivää. Tämä museot-sivusto esittelee ihan erikseen sellaisia museoita Suomesta, joissa kuulemma asustelee kummituksia. Kristiinan kaupungin Karlsruhen museo, sieltäkin kerrotaan, että totta kai meillä täällä kummituksia on ja kuulemma hyvän tuulisia siellä kuulee iloista puheensorinaa, vaikkei ketään olisikaan paikalla. Eli siis ei kummituksia, joita tarvitsee hirveästi pelätä. Tosin yksi vieras siellä museossa, kun väitti tunteneensa kummitusten läsnäolon sellaisena painostavana olona ja henkeä vähän ahdisti, niin enpä kyllä tuosta tiedä, onko se haamujen merkki, tai itse olen ainakin näin toukokuussa siihen hengen ahdistukseen ottanut allergialääkkeitä, ne auttavat. Mutta kun listataan Suomen museoita, joissa asustelee kummituksia, niin jostain syystä suhteessa kuinka iso kaupunki kyseessä ja kuinka paljon museoita on, niin Lappeenranta on todella yliedustettuna.

0: Olli Sairas, Used to be Young. Asuuko Lappeenrannassa poikkeuksellisen puheliaita ihmisiä? Kun minä tuumin, että minkä takia lappeenrantalaiset museot ovat täysin kummitusten kansoittamia, tai miksi ne viihtyvät juuri lappeenrantalaisissa museoissa. Marja laittoi viestin, että no sehän on selvä, koska kummitukset tykkää puheliaista immeisistä.
1: Monelta sä oikein tulit?
2: No tuossa vartti sitten.
1: Minkä takia sä tuut aina niin aikaisin?
2: No joo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
1: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.
0: Me ollaan rentoa mieporukkaa, nauretaan ja itketään ja jutellaan kaikkien kanssa ja lisäksi Saipa. Näistä syistä kummitukset viihtyvät Lappeenrannassa. Katohan vaan, minä en tiennyt, että kummitukset tykkää puheliasta porukasta, mutta kyllähän sitä varmaan, jos tuollaisen ikuisuuden viettää vaikkapa museossa, niin välillä vähän sitten kuuntelee rupattelua, mikä jottei osallistuu siihen itsekin. Onko eppunormaalin aika yöradiossa, kun kello on 22.41? On.

Eppu Normaali. Tahroja paperilla. Tämä seuraava kappale, kuulostaako tämä sinun mielestä, että tässä on kumminkin sellainen optimistinen loppukäyrä vai onko tässä mielestäsi toivo heitetty sinne, minne kaikki muukin tarpeet on? Minä kävin tästä hiljattain taas väittelyä yhden tutun kanssa. Minun mielestä tässä kumminkin on kaiken pohjalla jotain sellaista, jonkunnäköistä optimismia. Tämä henkilö, jonka kanssa väittelin, väitti toisin. Hän ei tiedä olevansa väärässä. Springsteenin The River on siis tämä kappale.

0: Teuvo Oinas siinä kappale oli silloin toukokuu. Viikon ensimmäinen paikka auringossa on Laura Voutilaisen esittämää upeaa Eeva Kiviharjun tekemää laulua Vaille valmis. Tässä soi seuraavaksi kappale nimeltään Vuoksi sun.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Huomenna taas jatkuu.

Ensitiedot liikenneonnettomuudesta tie 3 Valkeakoski Hämeenlinna. Tarkempi paikka on välillä Iittalan liittymä Hämeenlinna, Jutikkalan liittymä Valkeakoski.

Jos sinun vuorosi loistaa, yöradiossa kello 23.43 soi ilmeisen lahjakas nuori kaveri, josta kuullaan vielä. Hyvä säveltämään, soittamaan ja laulamaan myös akustista versiota kappaleesta Eric Clapton Layla.

Honey Bee and the T-Bones, vanha suru, Whamilta Wake Me Up Before You Go Go seuraavaksi. Eli herätä minut ennen kuin lähdet. Eikö todennäköisempää ole muuten se, että ihminen sanoisi toiselle, että hei, sitten kun lähdet, niin ei tarvitse herättää. Tai yritä lähteä sillä tavalla hiljaa, että minä en herää. Jos mitenkään mahdollista, kiitos.

Wham, Wake Me Up Before You Go, kello 23.56. Eli Westerinen yhtyeineen nuori herra. Puolen yön Yle Uutiset ja toiveiden yö.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Turkuun tulee ratikka. Turun kaupunginvaltuusto päätti noin 5 tunnin keskustelun jälkeen myöhään illalla, että kaupunkiin rakennetaan raitiotie. Äänestys oli tasainen, asia ratkesi äänin 36-31. Päätös on ehdollinen, sillä kaupunki edellyttää valtion osallistuvan rakentamiskustannuksiin noin 30% osuudella. Rakentamisen arvioidaan maksavan noin 465 miljoonaa euroa. Lisäksi päälle tulevat noin 70 miljoonan euron kalustohankinnat. Pääministeri ja Turun kaupungin valtuutettu kokoomuksen Petteri Orpo luonnehti kokousta historialliseksi.
1: No itse oli vakaasti sitä mieltä, että tämä on Turun tulevaisuuden kannalta oikea ratkaisu. Mä olen kertonut täälläkin valtuustossa sitä, miten mä olen katsonut meidän pääkaupungin kehittymistä metron ja ratikkareittien varteen. Me nähdään, miten Tampere kehittyy, Vantaa on tehnyt tämän ratkaisun ja maailmalta löytyy esimerkkejä. Raitiotie ei ole menneisyyden ratkaisu, se on myöskin tämän päivän ja tulevaisuuden kaupunkikehitystä. Ja mä haluan, että Turku on mukana kehittymässä.
0: Orpo uskoo, että seuraava hallitus tekee myönteisen päätöksen valtion tuesta hankkeelle. Hallitus haluaa kiristää kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloehtoja. Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntokierrokselle lähettämässä lakiluonnoksessa esitetään Suomeen tuleville opiskelijoille muun muassa kielitaitoedellytystä ja perheen yhdistämiseen vuoden odotusaikaa. Lisäksi luonnoksen mukaan Euroopan ulkopuolelta Suomeen toisen asteen koulutukseen hakevien opiskelijoiden ja heidän perheenjäsentensä oleskelulupahakemuksiin sovellettaisiin samoja hylkäämisperusteita kuin muihinkin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden aikana.
2: Marja Juonala toimitti Yle Uutiset kello 2 minuuttia yli 12:30.

Kohta nyt sitten 3 minuuttia on yli puolen yön kello, kun päästään aloittamaan toiveiden yö. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin, että tervehdys. Eikö sitä ole jo monta päivää, kun tuo Tappara voitti Suomen mestaruuden vieläkin. Nämä aiheuttaa iloa ja hyvän olon tunnetta. Nyt ehkä seuraan pääasiassa tuota jalkapalloa itse, mutta tuli tästä vaan mieleen, että olisi ehkä pitänyt aikanaan silloin joskus valita omaksi joukkueeksi sellainen, jolla on edes pienet mahdollisuudet mestaruuteen, niin pääsisi kokemaan vastaavaa. Vaikuttaa hauskalta tuollainen. Mutta onhan noita futiksen alempia sarjojakin mukava seurata. Flikkanen Pirkanmaan on laittanut viestin, että finaalivoitto se tosiaan tuli. Niin voisiko mitenkään saada Unto Satoranta ja mä oon Tampereelta nääs. Nyt odotetaan sitten Suomen pelejä voittojen tielle ja eteenpäin. Terveiset lähtee kaikille Pirkanmaalta. Unto Satoranta, mä oon Tampereelta nääs. Sillähän me käynnistetään toiveiden yö. Oh yeah.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Tai sitten voi naputella sähköpostia osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi. Siis levy.toiveet@yle.fi. Tämä ei ole tullut sähköpostitse, tämä toive. Pirkko laittanut viestiä tänne, että soittaisitko Irviniltä balladi Voi vuoresta. Tämä on hauska kappale ja myös harvoin soitettu kappale. Näin se toimii. Toiveiden yössä voi toivoa myös hauskaa ja harvoin soitettua kappaletta, niin kuin tämä Irvinin balladi Voi vuoresta. Pirkko toivesi soi nyt.

Niin juuri. Uuno Turhapuro, Kitara Soundit. Mainio kappale on Irving Goodman ja Balladi Voi Vuoresta. Sellainenkin mahdollisuus on että jos on yövuorossa vaikka yötöitä tekemässä ja tuumii, että juuri nyt tarvitaan joku tietty kappale ihan meitä kaikkia piristämään, niin ei kun vaan viestiä tänne. Niin kuin yötyöläiset ovat laittaneet, että soittaisitko Rikki-Tikki Big Bandin Itsestään selvää, se kun virkistäisi yövuoroa kummasti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ale-nimimerkillä on tullut viesti. Tässä toivotaan tai ehdotetaan tai käsketään, että Arctic Monkeys seuraavaksi. Ja laitetaan seuraavaksi. Do I Wanna Know on kappale toive ja lukee tässä vielä sellaistakin, että on livenä kova. Minä huokaisen syvään ja sanon siihen perään, että toivon, että joku päivä näen tämän orkesterin livenä tai mielelläni näkisin kyllä. Siihen asti me luotamme Alen keikkaraporttiin. Uskon, että on livenä kova. Arctic Monkeys, Do I Wanna Know?

Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Monenkaan bändin vokalisti ei ole pesun kestävä rokkitähti, mutta sen mitä on tullut vastaan live-pätkiä tuosta bändistä ja haastatteluita myös, niin uskallan väittää, että äskeisen orkesterin laulaja kitaristi on sellainen juuri rokkitähti. Niitä ei ole enää paljoa jäljellä. Ennen kuulema soi useasti radiossa tämä kappale. Näin väitetään, mutta nykyään sitä ei enää kuule, niin U2:lta jos olisi mahdollista kuulla City of Blinding Lights. Ennen kuului paljon, nykyään vähän vähemmän, mutta ainakin kerran täällä toiveiden yössä.

0: erityisesti pidän tuosta laulukohdasta, että eihän maailmassa suremalla mitään saa, päivä päivältä vain lähestyypi maa, koska se on totta. Ja mä ainakin myönnän, että tässä maailmanajassa, ehkä se on ihan inhimillistäkin tässä maailmanajassa, niin välillä tulee ajatelleeksi, että lasi on enemmän puoli tyhjä kuin puoli täysi. Vaikka sehän on ihan täysin näkökulmakysymys.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
2: Täällä on tällainenkin viesti, jossa on vaan artistin nimi ja kappaleen nimi ja sitten perässä tuollainen muiskishymiö. Varmaan lentosuukkohymiöksi tuota tuollaista sitten kutsutaan. Niin tällä tavalla. Poskethan täällä punastuu. Muiskishymiö perään, se on Helena Haaparanta ja Mä lämpen niminen kappale, kun tämä muiskishymiötä käyttävä toivoo. Soitetaanko sitä seuraavaksi? Soitetaan vaan. Mikäpä jottei?

Helena Haaparanta, mä lämpeen. Jaksaisikohan sitä valvoa, jos toivoo myös omaa suosikkimusiikkia, joka myös auttaisi varmaan paranemaan migreenistä mahdollisimman pian. Sussulta kun tullut hiljattain uutta musiikkia, sen onnistun aina missaamaan, milloin se nyt radiosta soi, niin olisiko nyt tuuria? Eli Sussun kappale Enne uni. Tämä olisi hienoa kuulla nimenomaan radiosta ja kiitos, jos onnistuu. Niina Suolahdesta, toivotaan, että menee migreeni pian ohi. Sitä odotellessa, Sussu, Enne uni, näinhän se on.

niin sulle, kun sinne saa laulutoiveita laittaa, no hienoa. Näin viisu hömpöttelyn jälkeen sielu ja mieli kaipaa niin pirusti kunnollista menoa, niin kuin raikkainta ja sielukkainta upeinta swingia ikinä. Panisitko pöytään soittaen Fly Me to the Moon, anteeksi, se sinisilmä Frankin tulkitsemana. Ihanaa ja kiitos. Tinde Hakunilasta. Sinatraa seuraavaksi.

0: you.
1: Tuota kelpaa kuunnella. Kelpaa seuraavaakin. Hei Lasse, kissa naisena iskin kynteni laulaja laulun tekijän, jonka artistin nimi on Cat Stevens. Karvoihin ei ole aina katsomista ja joskus koirakin voi olla haudattuna, sen osoittaa Cat Stevensin kappale I Love My Dog. Kaikesta koiruudesta huolimatta pistettäisinkö tämä soittoon, kysyy Jaana, niin mikäpä jottei, minä rakastan koiraani Cat Stevens.

0: Radio Suomi.
1: Vähän minua joskus ehkä nykyaikana silloin tällöin pikkasen joskus vähän, ehkä vähän joskus pikkasen, ehkä vähän joskus harmittaa se, kun me eletään riidan kylväjien kulta-aikaa, tai siltä se ainakin joskus tuntuu. Onneksi kun tuollaiset asiat harmittaa, niin sitä voi sitten kääntyä vaikkapa musiikin puoleen. Hyvä musiikki vie murheita ja harmituksia mennessään. Myös sen niminen musiikki kuin riidan kylväjä. Muhos Gang on laittanut toiveen, että D on huono T, heiltä toivomme riidan kylväjä kappaletta. Tämä on siis Muhos Gangin toive. En usko, että mikään kovinkaan sellainen jengi, jota tarvitsee hirveästi pelätä, ei varmaan sellaiset jengit hirveästi mainosta. Itse en tiedä. Muhos Gangin toive joka tapauksessa, Don Huonot ja riidan kylväjä.

Don huonot riidan kylväjä. Tuleeko monilla ihmisillä mieleen muuten, kun aikaisemmin soi Arctic Monkeys, niin siitä bändistä puolestaan The Black Keys. Kun Mika on laittanut viestin, että Arctic Monkeys toi mieleen The Black Keysin ja Lonely Boy olisi Mikan toiveena. No, jos siitä toi mieleen ja jos pitää kerta sekin sitten kuunnella, niin sittenhän me kuunnellaan.

0: The Black Keys, Lonely Boy.
1: Wow, Yle 100 vuotta.
2: Te must jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Minna tervehtii meitä kaikkia, kysyy, että jos toiveiden yön listalle vielä sopii, niin Beach Boys ja Kokomo se voisi soida tänä yönä, koska tämä on kesään täydellisesti sopivaa musiikkia. Kiitos paljon, jos onnistuu, laitetaan soimaan. Hyviä tänne vielä mahtuu. Tässähän on reilusti toista tuntia vielä toiveiden yötä jäljellä, niin mikäpä ettei yksi Beach Boyskin mukaan mahtuu. Kesään sopivaa musiikkia, joo, kyllähän tässä alkaa lämmin tulla. Shortsikausi pitää tässä nyt jonain hetkenä julistaa virallisesti alkaneeksi. Pitkät lahkeet, jos löytyy, sellaiset kaappiin kuukausiksi.

hauskalta paikalta kuulostaa tuo Kokomo. James Blake, I Had a Dream, She Took My Hand, mukavasti nimetty kappale. Sitä toivotaan ja samalla myös keväistä tuulahdusta kaikille. Hieno iltapäivä oli tuossa, kun sai pestyä yhden ikkunan ja leikattua nurmenkin. Jippii, kesä saa siis tulla.

4 minuutin päästä vuoroon kello 1 Yle Uutiset, sitä ennen 1 toive. Se on muuten synttäritoive. Kertulla tänään tiistaina 19.5. syntymäpäivä. Me sanomme kaikki tietysti paljon onneksi olkoon. Ja Kerttu sen kunniaksi toivoo kuulevansa Jarkko Aholan esittämänä Maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Mainio toive, tämä vielä tähän. Synttärien kunniaksi ennen kello 1 uutisia. Näin tehdään, jep jep jep.

0: Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt myöhään illalla, että kaupunkiin tulee raitiotie. Äänestys oli erittäin tasainen. Asia ratkesi äänin 36-31. Varissuolta Kupittaan ja keskustan kautta satamaan ulottuva reitti voisi aloittaa liikennöinnin 7 vuoden kuluttua. Turun apulaispormestari, vihreiden Elina Rantanen.
1: Tuntuu niin monelta. Tässä on niin iso työ takana, 20 vuotta suunnittelua ja tämän asian käsittelyä kaupungissa. Ja ihan loppuun asti oli epävarmaa, miten tässä käy. Ennen kaikkea huojentunut tunne, että saatiin nyt tämä päätös. Kyllä me ollaan koko ajan tiedetty, että suunnilleen kahtia tämä kysymys valtuuston jakaa. Et sitten ihan viimeiset valtuutetut, jotka ovat kantansa harkinneet pitkään, niin tämän sitten tietysti ratkaisivat.
0: Raitiotiepäätös on ehdollinen. Investoinnin toteutuminen edellyttää valtion mukaan tuloa kustannuksiin. Yhdysvaltain valtiovarainministeri on jatkanut myöntämänsä tilapäistä pakotepoikkeusta merellä olevalle venäläiselle öljylle. Pakotehelpotusta jatketaan kuukaudeksi, kertoi valtiovarainministeri Scott Bessent. Ministerin mukaan pyrkimyksenä on vakauttaa öljymarkkinoita ja turvata öljyn saanti haavoittuville maille. Etelästä saapuu sadekuuroja, jotka leviävät aamupäivästä lähtien maan keskiosaan. Iltapäivällä esiintyy myös ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20 ja kaakon 28 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja lännen sadealueella on paikoin alle 15 astetta. Iltapäivällä varoitetaan runsaasta sateesta ja ukkospuskista paikoin maan etelä- ja keskiosassa.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset kelloon 1:02.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Toiveiden yön toinen tunti alkaa sellaisella kappaleella, että kun se kunnolla käynnistyisi, niin se melodia on, se rytmi tässä kappaleessa on vastustamaton. Se tuo väkisinkin hyvän mielen. Tekee mieli liikkua myös sen tahtiin. Näin se vaan on, kuulkaa. Ullan toive on siis kyseessä kysyä, että löytyisikö teiltä Vesa-Matti Loirin Tanssikaa keijut. Ja jos löytyypi, niin senhän minä tahtoisin kuulla. Nyt on aika, kun metsät ovat keijuja miltei sakeanaan. Menkää vaikka katsomaan. Päivällä niitä tosin paremmin havaitsee. Tällä kivalla pikkulaululla voisi kuitenkin virittäytyä keijutunnelmaan. Näin kertoo Ulla.

Minä en tiedä keijuista yhtään mitään, sen vähän mitä keijuihin uskon, mutta voisi kuvitella, että keijuja olisi nimenomaan yöaikaan paljon enemmän kuin päiväsaikaan. Jaa, mene tiedä. Ulla tietää selvästi minua paremmin. Lasse Olkinaara tervehtii täältä käsin. Ei muuta kuin toivetta tulemaan Vesa-Matti Loiri ja tanssikaa keijut.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: No hyvää yötä, mitäpä jos soitettaisiin sitten Janis Joplinin vakuuttavasti esittämä kappale ja Summertime. Mitäpä jos?

0: vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Näin otat vaaratiedoteilmoitukset käyttöön Yle-sovelluksessa. Avaa Yle-sovellus. Näet vasemmassa yläkulmassa ympyrän, jonka sisällä on nimikirjaimesi. Siirry kohtaan Profiili ja asetukset. Valitse ilmoitukset. Salli ilmoitukset. Avaa kohta vaaratiedotteet. Valitse kansalliset vaaratiedotteet ja tai paikalliset vaaratiedotteet. Valitse alueet, joilta haluat vastaanottaa tiedotteita. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Turun kaupunginvaltuusto päätti tänään, että kaupunkiin rakennetaan raitiotie. Sen kunniaksi toivoisinkin seuraavaa kappaletta, Kari Tapio, Kari Tapio ja Juna kulkee. Se on juuri näin.

Kari Tapio juna kulkee. Meillä yövuorossa on Remmi taas pitkästä aikaa koossa, niin saisiko fiilistellä vähän ja kuunnella Lionel Richie All Night Long -kipaleen tähän yön aika alkuun motivaatioksi. Melkein tuli suusta ulos tuo sana, motivaatioksi, näin tässä lukee. Kyllä vain.

Lionel Richie All Night Long. Yökukkuja, yksi yökukkuja tuumi, että kohta se varmaan pitäisi mennä jo melkein nukkumaan. Saisiko sitä ennen kuulla Kate Bush ja In the Warm Room? Hieno ja taitavasti tehty kappale. Kate Bush lämpimässä huoneessa. Se voi olla, että tässä laulettu lämmin huone ei itse asiassa ole kirjaimellisesti huone ollenkaan, mutta jokainen tulkitsee sen kuinka tahtoo. Yökukkujan toive soimaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Täällä yhdessä tietyssä toiveviestissä kysytään, todetaan ja kysytään, että Helsingissä meillä kun on Spora, niin mikä se on raitiovaunun nimi Tampereella ja mikä Turun raitiovaunun nimeksi sitten tulee tällaista uudellaan. Samalla siis toivotaan Stig Dogilta rakastuin Spora-kuskiin tämä siltä ajalta, kun Stig oli vielä Stig Dog.

Saavasta kääntää ja vääntää Stick Dog rakastui sporakuskiin. Jukka Petteri kertoo meille, että piristystä yövuoroon toisi. Sleepy Sleepersin mä joka päivä töitä teen.

Olisikohan mitenkään mahdollista kuulla Volbeatia seuraavaksi heiltä Rewind the Exit-niminen kappale? Tämä on edelleen yksi lempikappaleistani ja auttaa minua huonoon fiilikseen. Kaikkein parhaiten.

0: Sanna.
1: Mm.
0: Onko sä hereillä?
1: Ei. Mut kyllä mä juon tapoin.
0: No ei muuta kuin studio.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Huha hei, aloittaa viestinsä Matti P., joka lähestyy ystävällisin terveisin. Romanttista angstia peliin. Romanttista angstia, Matti P. mukaan romanttista angstia löytyy Päivi Paunun kappaleesta Aamulla varhain, joka julkaistiin synnyin vuotenani, kertoo vielä tällaisen nippelitiedon. Päivi Paunu, Aamulla varhain. Saattaa kuulkaa Matti P. olla oikeassa, että juuri sitä tästä kappaleesta löytyy.

päivipaunu aamulla varhain. On Ranskaa, on Saksaa luvassa, kun Mireille Mathieun de Pariser tango, sellaista toivotaan täällä. Soittaisitko tämän? Oli niin kiihkeä 50 vuotta sitten.

sillä tavalla on tämä toiveiden yön toinen tunti ensimmäisen tunnin kopio, että kun siellä joku kirjoitti, laittoi toiveviestin, että hei, kerta soi se ja se orkesteri, niin voisiko soida tämä ja tämä orkesteri, kun se tuli siitä orkesterista mieleen. Niin tänne on tullut hetkinen. Missä vaiheessa, nyt minulla petti muisti todella pahasti. Ja kun sehän oli ensimmäisellä tunnilla kanssa, joo, niin ensimmäisellä tunnilla kanssa, kun soi Sinatra, niin siitä tullut viesti, että kertoo, että Sinatra soi, niin ei unohdeta Marttiinia. Karilta täällä tuli tällainen viesti, ja Karin toive on klassikko, That's Amore. No niin, hyvä. Minä meinasin unohtaa, että missä vaiheessa se soi, mutta siellähän se ensimmäisellä tunnilla, jep. Pasta Vazul mainitaan tässä näin, tässä kappaleessa. Se on sellainen sapuska, johon tulee makaronia ja makkaraa ja papuja. Toivottavasti myös jotain mausteita, koska jos ihan pelkästään makaronia, makkaraa ja papuja, No jaa. Ei pidä puhua enempää, siitä tulee nälkä kesken kaiken. That's Amore.

0: Ruuista puheen ollen, joskus kun on aina harvoin juhlapäivä, niin minä valmistan itselleni juhlaaterian. Sellaisen juhlaaterian, joka ei yleensä herätä ihmisissä kateutta, vaan päinvastoin useamman kerran olen saanut kysymyksen, että siis kuinka vanha sä oikein oot? Ilmeisesti liian lapsellinen ruoka näin keski-ikäiselle, mutta jostain syystä se nyt vaan sattuu olemaan minun makuun. Ja kyseessä on siis kalapuikot ja spagettia. Ai kerta kaikkiaan. Siinä on vaan jotain. Se yhdistelmä on täydellinen. Rapeat kalapuikot ja spagettia. Jos siinä olisi riittävästi ravintoarvoja ja niin edespäin, niin minä varmaan joka päivä söisin kalapuikkoja ja spagetteja. Mutta näin ei ole.
1: Yle, Radio Suomi.
0: No niin, sellainen viesti, että viikonloppu on lusittu, tosin kyllähän tässä vielä vappua vähän juhlitaan. Joku on soitellut ja kysynyt, että tarttisi joululahjoihin rahaa lainaan, mikä siinä aina hyvälle työmiehelle voi kottia antaa. Sahalla kun töitä tehdään, niin toiveena olisi oikein osuva Suvi Teräsniskan puupölyä, vai olikohan kenties kuupölyä kyseessä?

suviteräs niska ja kuupölyä. Kirsillä on jäänyt korva madoksi hiljattain järjestetystä musiikkikilpailusta Akylas ja Ferto. Niin saisiko se nyt sitten soittoon? Kerta korva madoksi jäänyt.

1.55 yöaika. Näin näyttää kello yhdelle kappaleelle vielä aikaa tähän tämänkertaiseen toiveiden yöhön. Jartsin toive, kun tarkkoja ollaan. Olisipa kiva kuulla The Birds ja My Back Pages. Pitkästä aikaa on vaan niin älyttömän hieno melodia tässä kappaleessa. Älyttömän hienoon melodiaan päätetään tämänkertainen toiveiden yö. Minä kiitän kaikista saapuneista toiveista. Minä kiitän tuplana.

0: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
1: Täytä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
2: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
3: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantaiaamuisin kello 7.

0: Asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna keskimäärin prosentin ja kääntyvät ensi vuonna noin 3% nousuun, arvioi OP Pohjola asuntomarkkinakatsauksessaan. Asuntokauppojen määrä on elpynyt pohja lukemista, mutta viime kuukausina kehitys on kääntynyt lievästi alaspäin. Asuntojen hinnat laskivat alkuvuonna koko maassa lähes 3% vuoden takaisesta. OP Pohjolan mukaan asuntomarkkinoiden kehitys voi jäädä odotettua heikommaksi, jos Lähi-idän sota pitkittyy ja korot nousevat ennakoitua enemmän. Sisäministeriö kiirehtii vaaratiedotteiden käyttöönottoa kaikkiin kännyköihin. Tekstiviestiä muistuttava vaaratiedote lähetetään uuden järjestelmän kautta kaikkiin puhelimiin, jotka ovat tietyllä alueella. Sisäministeri Mari Rantanen kertoo ohjeistaneensa, että järjestelmä tehdään niin pian kuin mahdollista.
1: Tätä vaaratiedotejärjestelmää, joka on kännyköihin suoraan puskeva, niin sitä nyt rakennetaan. Ja kuten todettua, niin hallitus on tämän jo viime vuonna rahoittanut ja sitä on nyt myös hoputettu. Se on prioriteetti meillä sisäministeriössä.
2: Kuinka nopeasti, milloin se on käytössä?
1: No, tänään viimeksi tästä on keskusteltu ja arvio oli, että tämän vuoden loppuun mennessä, mutta oma ajatukseni ja ohjeeni on se, että se tehdään niin pian kuin se vain suinkin on mahdollista.
0: Pietu Heiskanen haastatteli. Kaliforniassa ainakin 5 ihmistä on kuollut ampumisessa moskeijalla San Diegossa, kertoo poliisi. Kuolleista 2 on teini-ikäisiä epäiltyjä ampujia. Poliisi epäilee heidän ampuneen itsensä. Poliisin mukaan tapausta tutkitaan viharikoksena.
3: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset ja kello on 2:02. Samuli Edelmannilla jatketaan Kaikki tahtoo. Siis hetken kuluttua.

Senni Frid, Nalle Karkit. Radio Suomen musiikki-illassa piipahti laulaja laulun tekijä Elias Kaskinen. Mitä asiaa? Mitä kuuluu? Hänen haastattelua, hänen kanssaan keskustelua, sitähän me kuunnellaan. Siis Jyrki Hakanen ja Olli Aimola haastattelivat tuossa eilisen puolella. Arvatkaa, mikä kuullaan sitä ennen. Yes sir, alkaa polttaa Eini.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.
1: Näin on. Ja Elias Kaskinen on siis syntynyt vuonna 1992. Tehnyt siis uraa pitkään jo muusikkona Elias Kaskinen ja Päivänsankarit yhtyeensä kanssa. Mutta 24. päivä huhtikuuta, eli ihan muutama viikko sitten Elias Kaskiselta, tuli ensimmäinen soolo-albumi. Meidän tässä kuuluisi rakastuu.
2: Kuunnellaan sieltä nyt kappale. Ei ole 4 minuutin muna, vaan tämä on nimeltään ikävä ja kohta. Mies meillä mukana.

0: Lämpimästi tervetuloa musiikki-iltaan, Elias Kaskinen.
1: Kiitos paljon.
0: Ensimmäinen levy mieheltä, siis soololevy.
1: Kyllä.
0: Vasta nyt, vaikka sä oot ollut Radio Suomenkin kuuntelijoille tuttu jo yli 10 vuotta.
1: Kyllä.
0: Miksi vasta nyt ensimmäinen soololevy?
1: No tää oli vähän niin kuin toinen lähtö. Että mä lähdin sitten soolouralle 2020. Ja silloin oli aiemmalla levyyhtiöllä ja siinä oli suuret suunnitelmat, julkaistiinkin useampia sinkkuja, mutta sitten se homma vähän lässähti. Laitettiin pillit pussiin ja sitten mä painoin reset-nappulaa. Ja tuossa 3,5 vuotta sitten aloitin yhteistyön Kaiku Entertainmentin kanssa ja silloin sitten Pekka Ruuskan kanssa menin tiukkaan biisisparrikouluun sinne. Meillä oli ihan alkuun sopimus, että ei julkaista ainakaan vuoteen mitään musaa, että ihan vaan terotetaan kynä. Näin tehtiin ja sitten haettiin vähän niin kuin se uusi suunta sitä kautta ja sitten se rupesi löytymään ja nyt sitten aika oli kypsä.
2: Niin, no sanoitkin tuossa just, että Pekka Ruuskaan tavallaan oppiin tai sparrattavaksi menit, niin miten sä oot tässä nyt sitten tänä aikana 3,5 vuotta, niin miten oot kasvanut musiikin tekijänä?
1: Kyllä mä olin yllättynyt siitä, että vaikka mä oon pitkään tehnyt, niin kyllä mä tosi paljon kasvoin, että 1,5 vuotta se meidän koulu kesti ja sitten sen jälkeen Pekkahan siirtyi sieltä levyyhtiöltä jo, voiko sanoa eläkkeelle, en tiedä, mutta siellä on nyt teen Heikki Puhakaisen kanssa, mutta se oli vähän sellainen niin kuin korkean paikan leiri, että mä kirjoitin nimenomaisesti määrää ja sitten me tavattiin ja Pekka katsoi ja kommentoi niitä mun tekstejä ja sitten hän huomasi siellä niitä sellaisia tiettyjä taipumuksia, mitä ehkä oli, mistä kannattaisi ehkä hankkiutua eroon ja näin. Ja Pekka sitten monia syöttöjä heitti, mutta ehkä yksi sellainen, mikä vahvasti jäi mieleen, oli silloin, että hän kannusti niin kuin kirjoittaa rohkeasti isommista aiheista. Että sitten ne monesti pyöri sellaista vähän pienempää söpöä ympyrää ne mun biisit, mutta sitten rohkeasti kannusti kirjoittamaan ihan vaan niin kuin, elämästä, kuolemasta, sodasta, rauhasta, mistä vaan. Ja se on ollut tosi hyvä.
0: Niin sä käsittelet tällä uudella albumilla rakkauden lisäksi yksinäisyyttä, rauhan puolustamista ja tarvetta tulla nähdyksi. Ne on isoja teemoja. Kuinka henkilökohtaisia teemoja on uudella levyllä?
1: Todella henkilökohtaisia. Et ne kuvaa just sitä omaa matkaa ja niitä tunteita, ja mitä tässä on niinku tämän matkan aikana kokenut. Et sitten just vaikka se hieno biisi, Kultaiset portit, mikä sieltä löytyy, olisiko se 5- vai 6-raita, niin siinä on justiinsa se tavallaan, miten haluaa niinku sen, että tulla nähdyksi ja huomatuksi. Et me oli tosi hauskaa, kun me siitä kirjoitettiin Timo Kiiskisen kanssa. Mutta se kuvaa mun mielestä just tätä aikaa, kun me seurataan toisiamme ja miten aina jollain niin kuin juttu lähtee ja mielettömiä asioita tapahtuu. Moni odottaa, että milloin ne omat kultaiset fortit aukeaa ja näin. Niin siinä kuuluu sitä läpi, mutta silleen ilon kautta.
2: Niin, no Timo Kiiskisen mainitsi, että tässä sun albumin taustalla on ollut joukko kokeneita musiikin ammattilaisia. Siellä on ollut biisinkirjoituksessa mukana muun muassa Janne Rintala ja Kaisa Korhonen. Niin minkälainen teidän niin kuin just yhteinen prosessi on ollut biisin teossa? Et onko sulla ollut ensin joku raakille, mitä sitten on yhdessä alettu sit työstämään?
1: Joo, siis tosi monipuolisia metodeja on käytetty matkan aikana, mutta kyllä sanotaan, että niin kuin nyrkkisääntö on tämä, että tullaan studiolle ja sitten mä sanon, että hei, mulla on tällainen idea tai tällainen ajatus. Ja sitten matkan varrella tuli kirjoitettu useampien eri tekijöiden kanssa, mutta sitten ehkä sellainen mahtava ahaa tai joku elämys tuli sitten, just kun me Rintala Jannen kanssa ensimmäisen kerran istuttiin alas ja sitten mä kerroin tarinan tästä, että olin ihastunut erääseen daamiin ja en ollut kehdannut kertoa tunteistani. Ja sitten joku toinen jäbä tuli kysymään multa tämän saman daamin puhelinnumeroa.

0: että haluaisi kysyä sitä ulos. Ja sitten mä olin silleen, että ei, että meidän tässä kuuluisi rakastua. Ja sitten mä kerroin tämän tarinan Jannelle ja sitten se ensimmäinen biisi, mikä me yhdessä kirjoitettiin, niin oli just tämä albumin nimikkokappale, meidän tässä kuuluisi rakastua. Niin sitten me oltiin tehty se, niin sitten me oltiin silleen, että ahaa, että ehkä tätä yhteistyötä kannattaa jatkaa.
1: Me kuunnellaan sekin kappale vielä sun vierailun päätteeksi, mutta kuunnellaan tässä välissä kuitenkin vähän vanhempaa musiikkia. Tämä on oikeastaan semmoinen kappale siis Päivän sankarit-yhtyön ajoilta,
0: kyllä,
1: jolla sä oot myös Radio Suomen kuuntelijoille tullut tutuksi. Niin joo, muistellaan tämän biisin jälkeen. Laitetaan soimaan Sano se mulle.

0: Vuosi oli 2013, Elias Kaskinen ja Päivän sankarit. Onko Elias vielä paluuta Päivän sankarit -yhtyeen aikoihin? Tämä oli siis aika sun ennen resetointia, ennen solo-uraa.
1: Niin. No siis ei, tällä hetkellä ei ainakaan kalenterissa mitään Päivän sankarit paluukiertuetta, mutta ei se millään tavalla ole niinku poissuljettu, että joskus voidaan soittaa kimpassa, mutta ei ole nyt suunnitelmissa.
2: Mutta varmaan kuitenkin biisit soi keikoilla edelleen.
1: Biisit soi keikoilla. Joo. Ja just viime viikonloppuna, toisessa viikonloppuna oli levyjulkaisukonsertit Lohjan kaupunginorkesterin kanssa, ja voin kertoa, että kun sano se mulle lähti soimaan, niin kyllä kansa villiintyi.
0: No onhan se nyt hyvä biisi.
1: Joo.
2: Ja siis tämähän yhdistää tavallaan juuri meitäkin, koska me ollaan suurin piirtein niihin aikoihin tultu Radio Suomelle töihin, kun tämä biisi alkoi soimaan.
0: Kyllä, Radio ja silloin totesin, että hetkinen, että Ylellähän soi hyvä musiikki.
1: No, kiitos. Joo. Ja hauska, tuossa on tuollaista alkuvoimaa tuossa biisissä, kun kuuntelee. Se on tosi vaikea studiolla saada taltioitua sitä sellaista energiaa, mutta tuossa se on onnistunut kyllä.
2: Se on hauska, kun mainitsit tämän, että levy julkaisukeikka oli Lohjalla, Laurentius salissa, niin tämä lohjalaisuus kyllä sunkin kohdalla usein nostetaan esiin. Mä luin nimittäin tässä ennen kuin tulit just tänne haastatteluun tänään, lehtihaastatteluja ainakin, Lohjan paikallislehti muisti kirjoittaa jutussaan, että lohjalainen Elias Kaskinen. Onko Lohja niin kuin lähellä sydäntä?
1: Se on siellä ilman muuta. Se on mahtavaa, että on joku niin kuin paikka, mistä tulee. Se tuo niin kuin syvyyttä ja tarinaa ihmiseen.
0: Mikä Lohjalla on niin hyvä? Mainosta nyt Lohjaa, kun pääsit valtakunnan radioon kerrankin, niin miksi Lohja on niin hyvä?
1: No se on niin kuin, se on mahtava paikka. Siellä jotenkin niin kuin puhalletaan yhteen hiileen, ja mäkin olen niin ura alusta saakka saanut siellä valtavan väärän tukea. Ja just siellä konsertissa muistelinkin sitä, että sitten kun tämä Sano se mulle -kappale oli julkaistu, sitten oli yli 3 viikkoa sen jälkeen Lohjalla keikka sellaisessa kapakassa. Niin kuin mehän oltiin ihan tuntematon yhtye tietenkin silloin, niin sitten se myytiin loppuun. Että porukka tuli paikalle ja osti meidän käsitehdyt bändipaidat loppuun ja tälleen. Että se on saanut niin tukea siitä, niin kyllähän tuollainen merkkaa tosi paljon.
2: Niin, oot tosiaan nyt tavallaan tämmöisessä, niin kuin sanoit, reset on tehty ja oot nyt uuden edessä. Niin koet sä jotenkin olevas myös niin kuin artistina jonkinlaisessa murrosvaiheessa?
1: Mä olin. Musta tuntuu, että mä en ole enää niin vahvasti enää siinä niin kuin murrosvaiheessa. Et nyt musta tuntuu, että on löytynyt just se niin kuin oma tyyli ja oma tapa tehdä, mikä tuntuu hyvältä. Että sitten siinä hetken aikaa oli kyllä sellainen, että joutui vähän niin kuin etsimään, että missä on se pallo, mitä pitäisi tuijottaa. Että silleen vähän niin kuin kokeili vähän niin kuin yhtä ja toista, mutta nyt niin kuin musta tuntuu, että se on kyllä löytynyt jo jokin aika sitten jo.
2: Joo, ja nyt sitten keikkapäivämääriä ja paikkoja ei ole vielä julkistettu, mutta varmaan tässä lähiaikoina nyt julkistetaan.
1: Mä olin just tänään päivällä palaverissa keikkamyyjän kanssa, kun tässä on käynyt niin, että kun levy kuitenkin tuli tuossa, mitä siitä nyt on 3 viikkoa, niin on tullut viime hetkellä vielä aika paljon buukkauksia. Niin me ei sen takia viittitty vielä huhtikuussa niitä julkaista, kun tässä on kuitenkin viime viikkojenkin aikana vielä tullut lisäyksiä, mutta mä sanoisin varmaan, että tulisikohan tällä viime viikolla tai viimeistään ensi viikolla julkaistetaan kesän keikat.
0: Millaisella kokoonpanolla veivaatte?
1: Mulla on aivan timanttinen bändi taustalla siinä. Siellä on rumpali, kiipparisti, basisti ja sitten mä itse soittelen kitaraa aika paljon. Ja tommosella kokoonpanolla mennään.
0: Millainen vaikutus tällä, että nyt sulla on kuitenkin alla tämmönen aika iso hitti, siis suoratoistossa, joo, vetää hyvin. Radiokanavat soittaa paljon tätä meidän tässä kuuluisen Rakastuu-kappaletta. Niin tämmönen yksittäinen osuma just tässä keikkakesän alla, niin antaa varmasti aika mehevät lähtökohdat.
1: Kyllähän se antaa, ja radiolla on valtava merkitys kyllä, että sit ihmiset tietää ja tuntee sen biisin, niin kyllä se antaa hyvää tulta purjeisiin lähteä tuonne ympäri Suomen soittelemaan.
2: No mahtavaa. Tosiaan tämä meidän tässä kuuluisi Rakastuu, sehän julkaistiin jo siis viime vuoden elokuussa ja saavutti todellakin nopeasti suosiota radioissa sekä suoratoistopalveluissa. Sä sanoit tuossa, että tavallaan levyllä on niin kuin paljon isoja teemoja, mitä käsitellään, mutta sitten onko myös monet näistä lauluista ja laulun tarinoista myös henkilökohtaisia?
1: On kyllä, että just varsinkin tuossa niin kuin toi ensimmäinen biisi, mikä tuossa soi, se Ikävä, joka avaa albumin, niin sehän on just niistä vaiheista sitten, kun Pekan kanssa päätettiin, että nyt ei julkaista musaa, niin sitten piti keksiä jotain, että kun ei ollut keikkoja, niin meni sitten Raksalle hommiin ja siellä väänsin jotain Betonivalu iltaisia päivät oli studiolla kirjoittamassa joskus toisinpäin. Mutta sitten siinä just kuuluu se, että vaikka leipäni teen edelleen murusista, en koskaan ole harkinnut luovuttamista. Ja niin kuin näin, niin se fiilis kuuluu sieltä. Ja silloin myöskin sitten, kun oli paljon poissa himasta ja näin, niin sitten se kultareunus siitä, että elämässä on se joku, jota ikävöidä. Ja sitten tajus sen, että hei, että ikävähän on aika hieno juttu, vaikka se on vähän silleen kipeä tunne. Ja että jos sitä saa kokea, niin se tarkoittaa, että asiat ovat kotona hyvin.
0: Mites tämä biisi meidän tässä kuuluisi rakastussa? Vähän raotit tuossa jo hetki sitten. Tässä oli siis kaksi jätkää, yksi mimmi.
1: Joo.
0: Miten tämä kuvio meni?
1: Tämä kuvio meni siis niin, että mä olin ihastunut erääseen viehkään neitokaiseen. Ja sitten mä en ollut kehdannut kertoa tunteistani. Mä jotenkin sitten niinku epäröin ja jännittin tämän äärellä. Ja sitten yksi toinen jäbä, sellainen puoli tuttu sitten, laittoi mulle viestiä, että hei Elias, että mä huomasin, että seuraatte toisiaan Instagramissa, että mä haluaisin kysyä tätä mimmiä ulos, että voitko esitellä meidät? Sitten mä sanoin, että en missään nimessä esittele, ja siitä tuli sitten, että meidän tässä kuuluisi rakastua. Ja sitten tämän tarinan mä kerroin tosiaan Rintala Jannelle, ja tää oli eka biisi, mikä me tehtiin yhdessä.
0: No nyt kuka sai kenet?
1: No
0: Hän näyttää sormasta.
1: Tarina päättyy hyvin.
0: Väkevä todiste.
1: Eiks niin?
0: Laitetaan soimaan. Hieno kappale. Meidän tässä kuulisi rakastua. Kiitos Elias.
1: Kiitos paljon. Hauskaa iltaa kaikille.

Musiikkillan ensimmäinen vieras tältä maanantalta, Elias Kaskinen uudelta levyltä. Se hitti kappale, mistä puhuttiin, ja rakkaustarina tähän liittyy. Meidän tässä kuuluisi Rakastuu oli kappale.

Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.

Jonne Aaron olettamuksia. Sellainen se on juuri yöradiossa kello on 2.41. Stevie Wonder ja Superstition, taikausko. Ja minä päätän sellaisen taikauskoon uskoa, että kun kävelee vesisateessa, niin se tuo valtavan määrän ihmiselle hyvää onnea. Minä päätin uskoa tähän sen takia, koska tuolla näemmä Länsi-Pasilan kohdalla ainakin on juuri ruvennut satamaan vettä ja minä kohta lähden täältä hiippailemaan kotia kohden, niin sateessa tulee käveltyä. Minä nyt sitten uskon, että se tuo hyvää onnea. Etelästä käsin siis alkaa sadetta tulla ja eikö tuo tänään ukkonenkin saata vähän murahdella. Maan itäosissa puolestaan hellen lukemia pitäisi kokea ihmisten. Kyllä riittää kaiken näköistä. Superstition, Stevie Wonder.

Stevie Wonder Superstation Studio WhatsAppiin tuli muuten viesti, jossa ilmoitetaan, että sade hääpäivänä tuo onnea. Eli ilmeisesti se vaan, että minä tästä tallustelen kotiin, niin se ei pelkästään tuo onnea. Että tuossa nyt sitten pitäisi matkan varrella vielä naimisiinkin mennä ja taitaa nyt mennä ihan mahdottomaksi. Ehkä se vaan nyt sitten on niin, että minä kävelen sateessa kotiin. Ei sen enempää tai vähempää hyvää onnea tai huonoa onnea. Näin siinä nyt sitten käy. Kisu ja sabotage odottaa meitä tuossa joidenkin sekuntien päässä.

Erikoiskuljetus Lappi. Kuljetus liikkuu nyt aamuyöllä kello 4.45 asti reitillä tie 4 Tervola-Rovaniemi. Liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksen leveys 8,9 metriä.

4 ruusua, Popmuseo, kello 2.56. Pate Mustajärvi lupaa, että tai, no joo, kyllä, Pirulle turpaan, näin aikoo. Tämän jälkeen kello 3 Yle Uutiset ja sitten levylautakunta.

0: Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään keskustelemaan Suomen viime perjantain drooniuhasta. Kokouksessa on määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina puolustusministeri Antti Häkkänen, sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Kaakkois-Suomessa poliisi saa ilmoituksia mahdollisista droonihavainnoista nyt liki päivittäin. Poliisi arvioi jokaisen ilmoituksen perusteella, onko kyseessä vaaraton siviilidrooni vai sotilasdrooni. Monet havainnot ovat lentokoneita tai luvallisia lennätyksiä. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen ylikomissaario Jukka Lankinen.
1: Turvallisuuden tunne koostuu niin monesta eri seikasta, että uskoisin, että osalla se on heikentynyt droonien takia. Lähes päivittäin jonkun monen ilmoitus tulee ja osa aiheuttaa toimenpiteitä ja suurin osa ei aiheuta muuta kuin semmoisen nopean tarkastuksen, että onko mahdollista, että siellä drooni olisi tai ei. Kyllä sitä iso operaatio tulee aina, jos me saadaan jonkun monen havainto, että tämmöinen drooni on maahan tullut, niin sen jälkeen alkaa aina iso operaatio.
0: Poliisin mukaan kansalaisten havainnot ovat tervetulleita matalalla kynnyksellä. Lasten ja nuorten ADHD-diagnoosien määrä jatkaa kasvuaan. Diagnoosit ovat edelleen tavallisempia pojilla, mutta viime vuosina ne ovat yleistyneet eniten 13-17-vuotiailla tytöillä. Toissa vuonna puolestaan 7-12-vuotiailla pojilla 8:sosalle kirjattiin ADHD-diagnoosi. Samaan aikaan lasten ja nuorten ADHD-lääkkeiden käyttö on yleistynyt. Aivan viime vuosina diagnoosit ovat kuitenkin lisääntyneet nopeammin kuin lääkkeiden käyttö.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2:03.
3: Radio Suomi on kohdille viritetty taajuus ja ohjelma, joka juuri käynnistyi, on Levylautakunta. Tässä ohjelmassa kuulet joka viikko 6 tuoretta musiikkijulkaisua ja minä pyydän studiossa olevaa arvovaltaista raatia kertomaan kuulemastaan mielipiteensä ja antamaan jokaiselle kappaleelle arvosanan, joka asettautuu 1 ja 10 väliin. Toni Laaksonen täällä ja kanssani studiossa tänään Jiri Serkku, moi.
4: Terve.
3: Helmi Marleena, moi.
5: Moi.
3: Sekä Radio Suomen Hanna Katajarakko, moikka.
6: Moi, moi.
3: Jiri, sun piti olla Arpan kanssa täällä tänään, mutta Arppa ei nyt päässyt paikalle, kipeytynyt. Eihän mitään vakavampaa kuitenkaan.
4: Ei toki. Vähän vedetään happea tässä ja keikat jatkuu perjantaina taas.
3: Loistavaa. Olette Arpan kanssa just julkaissut yhteisalbumin Iltamat pihlajassa. Ja onneksi olkoon lista 1, Suomen virallisen listan fyysisten albumin 1. sija tuli tällä albumilla.
4: Kiitos, kiitos. Tämä yllätti kyllä meidätkin.
3: Tätä teemalevystä voidaan puhua tämän albumin kohdalla, mikä innoitti tekemään tuosta Kokkola 1-pihlajan alueesta tämmöisen albumin.
4: Joo, Arppahan on sieltä 1-pihlajasta kotoisin ja mä oon itsekin pyörinyt nyt jo parikymmentä vuotta siellä ja tunnen Arpan äitin Outi Airolan jo kaukaa ja me ollaan oltu erittäin paljon siellä 1-pihlajassa. Siellä on tosi aktiivinen tällainen yhteisötoiminta, että Outi on organisoinut sinne paljon tällaista asukasyhdistys, työttömien yhdistystoimintaa, kulttuuriviikkoa, kahvilasahan ja siellä olevat keikat ja sitten siellä on vielä meidän yhdessä perustama matkustajakoti 1-pihlaja. Mun mielestä siellä on tavoitettu jotain sellaista semmoisesta ihmisyhteisöön kuuluvasta niin kuin talkoohengestä ja yhdessä tekemisen eetoksesta, mikä puhuttelee mua tosi paljon. 1-pihlajalla on niin rikas se ikään kuin semmoinen työläis- ja satama- ja kulttuurihistoria, että nämä biisit on vähän niin kuin kirjoittanut itse itsensä, että siellä on niin paljon niitä tarinoita, mihin tarttua. Ja sitten tietysti Arppa oman kylän poikana, niin sillä on aika hyvä semmoinen jo monen sukupolven